0: доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от Чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
1: Основните приоритети според мен не в тяхно пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
2: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
3: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
4: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Заяви Димо Дренчев. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Заяви Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. При преработени 90% от бюлетините на президентските избори в Бразилия, сенаторът Флавио Болсонаро печели 48% от вота, а досегашният държавен глава Луис Инасио Лула да Силва разполага с 43,96%. Флавио Болсонаро е син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро, който беше осъден на 27 години затвор заради опита за държавен преврат, след като загуби президентските избори през 2022 година. От своя страна 81-годишният Лула опитва да спечели четвърти мандат и определи настоящия вод като избор между демокрацията и варварството. Ако нито един от двамата кандидати не успее да спечели 50% от гласовете, на 25 октомври ще се проведе балотаж за определяне на крайния победител. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на по-важното до този час. Представи го Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. От днес се започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира Елена Бейкова.
2: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
3: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
2: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват три нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Байкова.
1: От днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции. На 30 септември е потвърден първият случай на грип у нас за сезона. Вирусът е бил изолиран от пациентка, хоспитализирана в столичната специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести, професор Иван Киров. Испания отчита рекорден туризъм през август. Над 12 милиона души са посетили страната и са похарчили близо 18 милиарда евро, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Броят на туристите през август бележи ръст от 9% спрямо същия месец на миналата година. Средните дневни разходи на един посетител са нараснали с 2%, достигайки 202 евро. За първите 8 месеца на годината Испания е посетена от близо 70 милиона чуждестранни туристи, което представлява ръст от 5% спрямо 2025. Общите приходи от туризъм за този период възлизат на 100 милиарда евро. Най-много туристи са пристигнали от Великобритания, следвани от гражданите на Франция и Германия. Най-голям ръст на посещенията през август е отчетен от Съединените щати. Броят на американците посетили Испания се е увеличил с 32%. Балеарските острови заемат първото място като предпочитана дестинация, следвани от Каталуния и Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 28-годишна нидерландка стана световен шампион по приготвяне на овесена каша. Проведеното в Шотландия състезание беше 32-то издание на световния шампионат. Още за любопитното събитие ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Джина Сайдберг спечели голямата награда Златната бъркалка, като за приготвянето на нейната овесена каша тя използва вода, донесена от Нидерландия. Шампионатът се проведе в Карбридж, в известния планински район Хайландс. Шампионката използва същата рецепта, с която е спечелила националния шампионат на страната си през юли. Тази година в надпреварата се включиха 30 участници от 14 държави, като сред тях имаше представители както от далечни страни, като Австралия, Южна Африка и Съединените щати, така и от Чехия, Норвегия, Франция, Швейцария, Обединеното кралство и Ирландия. Златната бъркалка не е случайно избрано име, тъй като при приготвянето на овесена каша е изключително важно как се служи с този кухненски прибор, така че да не се образуват бучки в кашата. Бъркалките могат да бъдат различни по форми и размери, декорирани или не и изработени от черешово, буково или кленово дърво. Както писа вестник Guardian, тази годишното световно първенство беше белязано с доста технически гафове и обилно количество уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето, Христо Христов.
0: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне и минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България пък ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 5 октомври в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на Петър Венков, който избира музиката, и на мен, Доротея Николова. Останете с нас.

0: Днешната ни среща в По първи петли и започва с поглед към читалищата. От 1 до 3 октомври Варна беше домакин на втория международен форум на българските читалища. Мащабна среща, посветена на настоящето и бъдещето на една от най-разпознаваемите български културни и обществени институции. Форумът се организира от Народно читалище Васил Левски 1945 Варна и събра на едно място представители на читалища от различни региони на България, български културни общности зад граница, експерти и представители на институции, културни и образователни организации и партньори. Читалищата са много повече от места за културни събития, коментира пред Ваня Славова Лиляна Барганска, организатор на форума. Чуйте още.
1: Всъщност това събитие стана като така естествена потребност на една група от активни читалища, в която ние сме такава в системна комуникация последните 2 години. Имахме нужда, тъй като част от колегите сме се виждали основно в онлайн среда, предвид това, че сме от цяла България, да се видим на живо. И всъщност идеята беше да направим първоначално една работна среща, кръгла маса, но след това при интереса на толкова много и други колеги от цялата страна, решихме да разширим това и да добавим всъщност програма, която да даде добавена стойност за най-важните неща, които стоят пред читалищата днес. Имаме участници от абсолютно всяка една област, от цялата страна, имаме участници от Украина и от Молдова, това са българските ни общности там, които опазват езика и съхраняват традициите и фолклора ни. Имаме партньорства, които са от цял свят, които също ще бъдат представени. Всъщност задачата на този форум е да покаже, че читалището е мащабната културна структура, която може да бъде модерна, която може да се развива, разширява и то не само в България. Така че това е един от важните акценти. Разбира се, няма как да не поставим и въпросите, които са на дневния ред пред читалищата. По тази причина всъщност веднага след официалното откриване ние ще имаме дискусионна кръгла маса. Темите, които са поставени, всъщност са в следствие на една доста мащабна проведена анкета, кои са най-големите предизвикателства пред читалищата и всъщност това, което излиза на дневен ред от самите дали отговор. Близо 70 участника в анкетата от цялата страна. На база на това всъщност ще дискутираме как можем да се справим с част от предизвикателствата.
2: Със сигурност има големи предизвикателства, защото знаете, вече сме в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, но аз това, което забелязваме, понеже правим едно предаване на село, че там всъщност читалищата продължават да са единственият културен център, в който се осъществяват най-различни дейности и дори когато едно село е на заник, то читалището някак си го крепи.
1: Това са всъщност едни от най-устойчивите социални центрове.
2: Във времето, да.
1: Тази година ни отбелязваме 170 години от създаване на първото българско читалище. И категорично във всяко едно населено място, нали, наред с църквата и с кметството, има и читалище. Нямаме такъв еквивалент. Въпреки че има множество мрежи, културни центрове по света в държавите, всъщност това, което ние имаме, го няма никъде и трябва да бъде опазено. И да, истината е, че в малките населени места всъщност читалището се явява най-същественият и значим общностен център.
2: Каква дейност развива вашето читалище?
1: Всъщност ние имаме много и различни дейности и проекти. Миналата година успяхме да обновим нашата библиотека и в момента всъщност тя е едно културно средище, тъй като там организираме много от инициативите. Имаме проекти, свързани с развитие на умения при деца. Имаме такива, които привличат различни групи хора на различни възрасти. Ако влезете в сайта читалище Левски БГ, ще видите, че имаме над 10 школи и различни спортни клубове, които осъществяват дейност на територията на читалището, библиотеката с представянето на авторите, с различните други дейности, които са там. И разбира се, проекти, които правим подобни на този форум, които са с така социална значимост и които имат съответно и медийното популяризиране, от което читалищата имат нужда.
3: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

0: Само преди минути в предаването по първи петли чухте Лиляна Барганска, организатор на втория международен форум на българските читалища, чийто домакин между 1 и 3 октомври беше Народно читалище Васил Левски 1945 в Варна. В фокуса на срещата бяха не само добрите практики, но и реалните предизвикателства в управлението, финансирането, административната тежест, кадровия капацитет, привличането на младите хора, дигитализацията и възможностите за по-активна роля в местното развитие. Повече от разговора на Ваня Славова с Юрий Вълковски, председател на Фондация Народни читалища.
1: Кажете, в днешно време каква е визията за едни модерни читалища на бъдещето?
2: Много сложен въпрос. За мен читалищата са

0: са две неща. Те са място на общността, те са дом на общността и те са просветен център. Най-вече. Разбира се, културната им функция, мястото, където се създава и се показва култура, е изключително важна, но по някакъв начин за мен тя е подразбираща се. Струва ми се, че позабравена точно просветната им функция и общностната им функция, т.е. позабравена е в обществените представления, че в практиката не е забравена. Всъщност читалищата продължават да изпълняват това нещо, но имат нужда от много по-голяма подкрепа от държавата, от общините, а също така и от гражданите, за да могат да разцъфнат с този потенциал, който имат.
1: Да, защото дори в най-малките населени места има огромни сгради на читалища, които в миналото са развивали дейност и сега също продължават и реално те са единствените културни средища.
0: Точно така. Нашето изследване още в началото на тази година представихме първата онлайн карта на читалищата и показахме 3597 читалища, всяко едно от тях къде се намира в България. Имайте предвид, че всички училища в България, начални и средни, са около 2100. Всички детски градини са около 2000. Читалищата са близо 4000, 3600. Тоест, наистина, това е една огромна мрежа, 80% от читалищата са в селски райони. Говорим за най-широко разпространената публично финансирана мрежа и то на места, където вече нищо друго не е останало. И не е случайно, разбира се, в градовете те имат различни функции, в селата също имат специфики, но давам за пример, че те се занимават с теми като ранно детско развитие, здравна профилактика, дигитални умения, и така нататък, и така нататък. Така че това е изключително важно. Знаете ли, толкова са много читалищата около нас и толкова са отдавна около нас, че понякога спираме да ги забелязваме. И това е тъжно, защото всеки един от нас е минал през читалището в един или друг момент, дали през библиотеката, дали детето му ходи там на китара, дали нещо друго се случва. Те са постоянно живи. Не всички, за съжаление, но голяма част от тях са постоянно живи, постоянно пълни с хора и ние трябва да го показваме това нещо. Трябва да го разказваме, трябва да напомняме на институциите. Затова форуми като този са изключително важни, защото събират читалищата, дават им възможност да обменят помежду си, но също така изпращат послания. Изпращат послания към правителството, към общините, им казва, ние сме тук, ние сме важни, правим неща, които са важни за хората, имаме нужда от внимание, от подкрепа, от уважение.

0: И още една среща от седмицата в предаването по първи петли, която ни предлага репортаж на Ваня Славова. На 1 октомври отбелязахме Международния ден на музиката, на поезията, на кафето, на вегетарианството и може би на още нещо. Фокусирахме се обаче в поезията на възрастта, с кафе или без, стих и нота.
1: Трета възраст, втора младост и едни очи, които са винаги еднакви. Огледало на душата. Защото цифрите са само подробност. Да кажете вие на колко години сте?
2: Не казвам.
1: Но сте възрастен човек, нали така?
2: Възрастен, но не съм старец, както някой. Гледай го то старец.
1: Кажете, как живеете, как преминава един ваш ден?
2: Много е сложно и много е дълго да се разказва, но аз имам внук при мен, с когото живее, защото проблеми имахме и изчезна и съпругата ми. Майката на внука ми е в чужбина, се лекува и с него се оправяме и добре, че е той. Трябва да има, да се грижи за някого, да имаш внимание върху него. Той ученик, добре се учи.
1: Покрай него и вие се чувствате вечно млад, нали така?
2: Да, може би сте права, че това е основното действително, но трябва да има грижа и внимание към нещо. Не, да останеш така, да легнеш и да... И движение.
1: Движение, не бездействие.
2: С движение, това е.
1: Имате ли някаква рецепта за здраве? Ето сега сме тук край пазара, има много зеленчуци, плодове. Какво ядете най-често?
2: Рецептата е много сложна работа, не само с една дума, но внимание, добрина. Добрина към всичко и към животинки, и към хора, и непрекъснато сред природата.
1: На въздух. Аз да ви кажа сега, като ме пратиха да правя анкетата и си казвам, сигурно хората ще са легнали да почиват, да спят, но намирам, има които
2: има
1: се движат.
2: Такива, да.
1: Като
2: има,
1: вас, младежи.
2: Има и такива деца спят, и други деца движат и с някакво занимание все пак. И ще ви кажа, може би само за мен е това, аз съм пчелар от 40-50 години, може би, стана вече. И това е едно от нещата, което ме крепи. Значи, заниманието с добичетата, особено пчелите, това е уникална работа. Трудно се разбира от нормалните така хора, но е много важно да се...
1: На какво ви научиха пчелите, на това? Трудолюбие
2: наред,
1: ли?
2: Наред на всичко.
1: Все пак да кажете...
3: Си баба откре да ме погледнете.
1: Да, на колко години сте?
3: На 67.
1: И как преминава един ваш ден? Работите ли?
3: Да, и за внуците си помагам. И на майка си помагам, която е на 90.
1: О, супер, да е жива и здрава. Дано доживеете и вие такива години. Да, има ли формула?
3: Няма такава формула. При всеки е индивидуално.
1: А какво натежава с годините във времето? Кое ви тежи?
3: Тежи ми, когато някой има някакви проблеми.
1: Иначе сте на крака, бодра.
3: Определен.
1: Чухте възрастни хора, които живеят в града, а сега и към връзниците им на село.
4: Трябва да живеем на кафе, ще тумят пак по улиците, така с приятели.
1: А има ли моменти, когато ви е скучно?
4: Почти не.
1: Намирате си компания, тук винаги на пейките има хора.
4: Има хора, тук на пейки се събираме.
1: Пенсията за какво ви стига?
4: Много хора живеят по-добре, които работят.
1: На колко години сте ви, ако не е тайна?
5: Колко давате?
1: 75.
5: 86.
1: Браво, добре изглеждате.
5: Вижте какво. Световна медицина казва. Човешкият живот 120 години. Така че има още доста време.

0: Предаването по първи петли продължава с здравна тема. Инсултът вече не е заболяване само на възрастните хора, все по-често засяга и хора в активна възраст. Кои са симптомите, които не бива да пренебрегваме, защо всяка секунда е решаваща и кой е най-големият рисков фактор при развитието на инсулт? Отговорите търсим от доцент Росен Кълпачки, началник на клиниката по неврология в УМБАЛ Света Анна в София и създател на най-големия специализиран център за лечение на инсулти в България. С доцент Кълпачки разговаря Сияна Спиридонова.
1: Доцент Кълпачки, инсултът често се възприема като заболяване на възрастните хора, но за съжаление през последните години тенденцията се променя.
2: Абсолютно вярно. Инсултът практически може да засегне всяка възраст, включително и децата, но определено най-често е при възрастните. В България по ред причини инсулт вече има и в доста по-млада възраст, вероятно заради още по-лошото отношение към рисковите фактори от страна на българите, вероятно от някои включително пропуски в здравната система, които се опитваме да търсим решение. В България инсулт се среща и в доста по-млада възраст.
1: Кои са първите симптоми на инсулт, които човек или близките му никога не бива да подминават?
2: Това са симптомите на започващия инсулт и още в самото начало трябва да присъства съзнанието и думата спешност и думата внезапност и думата остро начало, както наричаме нещата в медицината. Тоест, говорим за симптоми, които трябва да са възникнали веднага пред очите ни много бързо. Това са внезапно изкривяване на лицето, внезапна загуба на говор или внезапно разстройство на говора от всякакъв характер, не само загуба, и внезапна слабост в едната или другата ръка.
1: Колко бързо трябва да се потърси медицинска помощ и колко буквално трябва да разбираме израза времето е мозък?
2: Времето наистина е мозък. Напомням отново нази максима, че всяка секунда около 2 милиона нервни клетки умират от липсата на кръв, защото всъщност това е механизма, по който се уврежда мозъка при инсулт. Времето е мозък и колко бързо отговор е, няма как да посъветвам забавен в нито един от моментите, в които се реагира. Тоест, възможно най-бързо.
1: Ако симптомите отшумят след няколко минути, човек може ли да си каже, що ми мина, няма проблем, продължавам нататък?
2: Обикновено, когато симптомите отшумят след няколко минути, а това се случва, хората се успокояват, но ние знаем, че това са всъщност най-крехките пациенти, защото една огромна част от тях само в рамките на следващите две денонощия се реализира инсулт. Ако тези пристъпи, да ги наречем, се появат у даден човек, всъщност у него винаги се случва инсулт по-нататък. Тоест, един човек, при който симптомите са отминали бързо, трябва вече не толкова спешно, но в един неотложен план, говоря в рамките на часове, най-много дни, а не месеци, да потърси причините за тези състояния, които отминават бързо, защото те са предвестника на инсулт.
1: Кои са най-важните рискови фактори за инсулт, които можем реално да контролираме?
2: Пациентите не си дават сметка, че всъщност полученият инсулт е следствие на дълги години действие на рискови фактори. На първо място, неговата тежест е по-голяма от тежестта на всички останали рискови фактори взети заедно. Това е високото кръвно налягане. По-скоро неконтролирано високото кръвно налягане. Защото кръвното налягане е заболяване до живот или състояние до живот. Затова кръвното налягане, без да боли, без да сърби, е нещо, което изисква абсолютно постоянен контрол в продължение на целия живот. На второ място е добре да споменем състоянията, в които има разстройство в обмяната на мазнините, така наричате дислипидемии. Холестерол е най-известната фракция, която обикновено контролираме. Захарния диабет и някои сърдечни заболявания, имам предвид аритмиите, които могат в доста възрасти да бъдат причина за почти една трета от всички инсулти.
1: А каква е ролята на наднорменото тегло, пушенето, стреса?
2: Много се радвам, че мога да кажа, че всички тези рискови фактори, като споменахте, не че ги няма, но са на доста по-заден план. И ако да кажем някой от тях, включително и теглото, са изключително важни за исхемичната болест на сърцето, за щастие не толкова е голяма тяхната тежест по отношение на инсулта.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог. Те също така се обявяват против идеята за сливането на двете агенции по горите и по рибарство и аквакултури. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протест е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира, единствено двете морски дирекции, и че тя е, меко казано, неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейност в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриване.
1: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури, и в агенцията по горите, служителите получават средства, близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството «Регионите говорят». Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонтът продължава. Още за посещението ще чуем от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областния управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, строителния контрол, ВИК и службата по геодезия и картография. Ще участват и експерти от Министерството и различни агенции от ресора. В този формат, но с местната власт и регионалните звена в Ботевградска област, предстои работна среща в Ботевград след обед. Министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. От Враца Иван Тонова.
0: Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Експозицията е озаглавена «Мълчанието в реплика» и е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора, информира Светослава Кузманова.
4: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините, Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 28 минути и ще залезе в 19 часа и 1 минута, продължителност на деня 11 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 16 часа и 33 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: И във времето след 5 продължава срещата ни в предаването по първи петли. Петър Венков е звукорежисьор, той избира и музиката тази сутрин, в която ни слушате от Варна. Аз съм Доротея Николова. По-достъпна и по-разбираема информация за работата на съдебната система и правата на гражданите цели нов образователен аудиоподкаст. Той се казва «Съдът говори» и е създаден от Варненския окръжен съд. От 1 октомври вече е факт. Първият епизод може да чуете както на сайта на съда, така и на две от социалните платформи – YouTube и Spotify. Ние от Радио Варна с удоволствие популяризираме проекта. До момента са разработени 40 епизода, всеки от тях е с продължителност между 3 и 5 минути. Епизодите ще бъдат излъчвани два пъти седмично, във вторник и четвъртък. Идеята е заради необходимостта да скъсим дистанцията между съдебната институция и гражданите, когато установихме, че се сблъскваме с едно и също нещо – дълбоко неразбиране на фундаментални концепции, свързани с правото. Това коментира председателят на Варненски окръжен съд, съдия Цвета Павлова.
2: Казахте, че сте установили, че хората не разбират базови неща. Кое точно не разбират или ги затруднява да разберат? Къде всъщност се корени неразбирането?
3: Неразбирането касае много области. Пример мога да ви дам за това, че не знаят фундаментално това къде е мястото на съда, къде е мястото на прокуратурата, къде е мястото на следствието в един процес.
2: Тоест, кой какво прави?
3: Точно така.
2: Как подбрахте темите за подкаста?
3: Съдържанието и темите на отделните епизоди са резултат от труда на съдиите и служителите от трите отделения на Варненски окръжен съд. Първите пилотни теми са свързани наистина с това, което казах и преди малко, фундаментални неща. Къде е мястото на съда, на прокуратурата, на следствието и разбира се как функционира Варненски окръжен съд и неговите отделения. Следващите теми са по-практически и са насочени наистина към реални ситуации. Какво трябва да направи човек, когато получи призовка? Какви са правата и задълженията на свидетеля в процеса? Какви са и какво представлява съкратеното следствие в наказателния процес? Правата и задълженията на етажния собственик? Какво е родителско отчуждение? Може ли родителя да тегли пари от банковата сметка на детето си? Условната присъда, присъда ли е? Давността, наследяване и много теми, които са разписани от колегите на достъпен, надяваме се, за гражданите език.
2: Правилно ли разбирам, че това са теми, с които вашите колеги по-често са се срещали и те всъщност са теми, които по-често избояват при тяхната работа, за да са първите, с които вие работите де-факто?
3: Темите са разнородни. Не мога да кажа дали често се срещаме. Може би въпроса трябва да бъде така. Колегите пишат това, което работят, това, което могат да бъдат полезни, това, което могат да обяснят. Аз като търговски съдия не бих се наела да пиша тема от наказателно право.
2: Като търговски съдия, може ли да дадете тогава примери от теми, които биха влезли в вашия подкаст?
3: Разбира се, правата на пострадалите при ПТП, отговорностите на водачите. За съжаление, това са категорията дела, които съдите от търговско отделение гледаме и те наистина са много.
2: Тръгвайки от идеята за повишаване на правната култура на гражданите, което е основната цел на подкаста на Варненски окръжен съд, Съдът говори, може ли да коментираме темата доколко грамотни са правно гражданите у нас и какво според вас трябва да се направи, освен това, което вие правите?
3: Ако трябва да бъдем честни, нивото на масовата правна култура у нас не е високо, но това не е вина на самите граждани. Проблемът е в България, че правото се възприема като нещо далечно, нещо скъпо и се търси едва тогава, когато проблемът вече е ескалирал и сме пред съдебната зала. Гражданите често не познават, както казахме, базовите си потребителски права, трудовите си права при подписване на договор или пък как да защитят имуществото си превантивно. Тази липса на информираност ги прави уязвими за измами и естествено засилва недоверието в институциите. Всеки завършващ средното си образование трябва да знае какво подписва, защо го подписва и да чете отделните клаузи в един трудов или пък потребителски договор, трябва да знае какви са отговорностите при тегляне на кредит и какви са последствията от нарушенията на пътя.

0: Двоен празник летище Балчик отбеляза 95 години от откриването на първата си гражданска авиолиния и 85 години от създаването на военната база. Събитието в отминалия петък беше организирано съвместно от военното формирано. Събитието в отминалия петък беше организирано съвместно от военното формирование 28770 с командир майор Галин Рогашки и гражданската част на летището. Ние няма да говорим за летището в Балчик тази сутрин, макар че следващата история, която ще ви разкажем, има известна връзка с него. Ще ви заведем обаче до един необичаен авиомузей. Само на 20 км от Варна, във Вренското село Болярци, един ентусиаст е събрал летателни машини и техника, спасени от предаването им за скраб в малък авиационен музей. Той се казва Кирил Киров, работи като полицай през целия си живот, но сам е запален по авиацията още от детските си години. Завръща се към нея преди около 10 години, когато приятел го помолил да му помогне с превоза на малък самолет. Самият Кирил Киров сам лети на ултралек самолет. До малкия авиационен музей в Болярци се стига след края на асфалтов път и дълга чакълеста просека. Сред експонатите, които в момента могат да се видят там, са пътническият Ту-134, бойните самолети МиГ-17 и МиГ-21, чехословашкият Злин Z-37, Шмел, част от някогашната селскостопанска авиация у нас, Ан-2, познат в България като кукурузник, както и вертолетите К-26 и Ми-2. Там е базиран и безмоторен самолет К-2. До малкия авиационен музей в Болярци действа и оперативна площадка, иначе казано полоса, която позволява на нея да кацат малки ултралеки самолети. А как се заражда страстта към летенето? Чуйте!
1: Страстта още от малък. Много ги харесвах, много ме впечатляваха. Така, лека по лека. И там 93-та година, когато се ожених, тогава дори казах на жена ми, към като порасна, ще си купя самолет, да знаеш. Така че тя беше подготвена много отдавна.
2: Психически.
1: Физически по-късно станаха нещата. И така и преди тук, може би 10 години, едни мои приятели искаха да принесем един самолет от Балчик. И то там пак като се запалих. След това отидах, изкарах курса, то се казва Бревет. Изкарах за НППЛ, за ултралека авиация в Пловдив. Тогава вече беше, трябваше да се вземе самолет. И ходих насам, натам, обикалях. Имах една голяма екскурзия до Франция. Там не се получиха нещата, не ми хареса самолета. Върнах се и след това за късмет, този, който го имам сега в момента, го купих от Италия. Там беше при него много интересно случката, че в сайта като гледам, начало беше бая цената. И докато следя сайта и в един момент излиза, че обявите някои, които са променени цените, отварям този, който си го бях харесал, на 50% паднала цената. Един италиански милионер беше, много интересен човек. И от него го закупих. Този италиански милионер има най-големия музей за ретро мотоциклети в Европа. Имаше близо 300 мотоциклета. Много интересен.
2: Си купи самолет.
1: И си взех от него самолет. Карах го във Варна. Имаше той но и да му понаправим. До Пловдив го оставих при моя инструктор. Антон Сергов се казва, много хубав човек. Обаче много надалеч. Да ходя да летя, аз тук тръгвам един ден път, един ден връщане, за един път да летиш там. И реших, че трябва да направя нещо тук наоколо да търся. И така.
2: Имаше ли къде по принцип в района да се базира самолет? Малък?
1: В района тук не. Ма има едно летище, то е частно, във Ветрено, там не. И другото най-близко място за такова нещо е в Шумен. Там пак е далеч 100 км са от Варна. И тогава почнах да се оглеждам и така. Това е за подходящо за целта места. Взяхме тук ниви. Оттам почнахме да ги изравняваме, правиме ги.

0: Така изкарахме 400 метра полоса за моя самолет, за ултралеката авиация. Това е напълно достатъчно.
1: Тук в Болярци.
0: Тук в Болярци, да. И след това, като направихме, обаче това авиацията голяма краста. Си мислеха, бе, нещо да сложа така отстрани, да имате и да се вижда, че е летище някой стар бракуван самолет, да намерим от тук-там. В един момент от Калиманци горе, авиоотряд Варна ми подариха им вертолет К-26.
1: Де... Така подаряват К-26.
0: Ами той, вижте, той отдавна беше бракуван, излязал от експлоатация. Там седи в нищото, започнал вандализъм по него, натрошен, начупен. Силно казано, че беше нещо останало от него, но все пак имаше така...
1: Мисля, че даже съм го виждала аз някога.
0: Да. И много в окаяно състояние, нали? В един момент аз го докарах този въртолет тук и един мой друг приятел ми каза, абе, слушай, кой има една Антоновка, един мой познат, ще я даде на много така сносна цена. И отидах при него, говорих, той човекът разбра за какво искам, направо символична цена, каза е така. Айде, докара го и него. Обаче то сега започнаха, сега то ми се обажда, он ми се обажда, не искаш ли ти, но и аз почнах да търся. И така от един, два, в момента са 8-9 експоната ги наредихме.
1: Колко от тях са цели?
0: Всички са. Беше 2 години, горе-долу събирах части за тях, за да мога до година, като почна да ги възстановявам, да имам всичко, за да мога да ги събера.
1: А сега един такъв въпрос имам. Онзи Ту-134, по това пътче, как го прекарахте?
0: О, беше голямо изпитание. Дори трябва да ти кажа, че не толкова фюзелажа му или тялото му, както повечето, да кажа, много знаят хората, беше проблем, колкото полукрилата да ги докараме. Защото те бяха в основата си, едно крило е широко 7 метра.
1: А за това питам.
0: Така. За дължината не е толкова проблем. Обаче 7 метра широко крило, пък по пътищата, първокласната пътна мрежа, едно платно е 4 метра. Това означаваше, че трябваше да затваряме двете платна. Беше
1: и специални
0: чудо.
1: Разрешения, нали?
0: Да, извън габаритен товар. Беше чудо на чудесата. Но приятели, едно момченце от Аксаково, там той занимава с извън габаритен товар, с него той ще откачиш, оно и ще закачим, така ще направим така и така. И в един момент намалихме да влезем в 5 метра там и мисля, че беше. Зад крилки сваляхме на крилата, това разглобихме ги и успяхме и тях да ги докараме. А тялото беше... Той е 38 метра дълго, ама е, но пък е за сметка на това 3 метра широко, така че за него не беше проблем абсолютно никакъв. Дължината не е толкова проблем, колкото ширината.
1: Миг 17, как се стига до него? Той не е ли много, как да кажем, архаичен вече?
0: Да, той е стар, той е някъде след 50-те години там излиза на въоръжение. Той е фактически втория реактивен самолет, изтребител, първо е МиГ-15, горе за България най-вече. След това е МиГ-17, той е малко до съвършенстван. Той е с въоръжението му едно оръдие и 2 картечници. Да, стар е, но е хубав, красив самолет е, като го погледнеш, така стреловидни ми са крилата, съвсем друга. Пък МиГ-21, той е вече свръхзвуков, той е най-произвеждания самолет серийно, мисля, че в света на авиацията. Много бройки има.
1: А за Варшавския договор знаех за света.
0: Не, много бройки са, дори все още е действащ изтребител. Азиатските страни много летят, има кой където се използва с него. Скоростта му е така завидна, 2250 км в час развива, все пак това е бързо. И добър такъв изтребител. Така, това са ми двата изтребителя.
1: 134. Летял ли си на такъв?
0: Не съм. Вече може би когато този специално мой 69-та година е произведен, до 85-та година е бил в експлоатация. След това вече е спрян поради изтичане на ресурса му при земен. Те първо 134-ките ги спират, 154 летяха малко още повече, но и тях тук преди колко, може би, не знам, 20-те на години тя ги спряха. Поради по-големия шум, заради това на двигателите, доколкото знам така, за това ги спират, не че заради нещо друго.
1: И тези самолети са събрани за около 5 години.
0: Да, може да се каже. Али да не са за 5, за 4 години. През това време пък 2 години, трия всеки, който дойде и като видя какво му липсва и почвам да търся за него, за да мога да го комплектовам. За до година намеренията са 4 от експонатите да бъдат готови. Двата вертолета и двата изтребителя. Ако стигне времето, най-вероятно и Z-ката. Той е Z-37, той е селскостопански самолет, той е чешки самолет, той е произведен специално за селското стопанство. След това ще почнем Антоновката, по нея има доста по-работи там, тя е по-сложна и накрая оставаме големия. Вътре е унищожен като вляза и така ми става мъчно, но ще го направим и него.

0: И за да приключим подобаващо въздушната тема в предаването по първи петли, днес на 5 октомври ще ви пренесем и в музея за нова история на Варна, където в петък бяха отбелязани 100 години от първия полет с въздушна поща в България. Зад идеята стоят уредникът в музея Теодор Роков и председателят на Варненското филателно дружество Николай Пенев. За тези от вас, които са чели книгите на Екзюпери и особено романите му «Южна поща» и «Нощен полет», вероятно не е изненада, че и у нас за тези първи пощенски полети са използвани френски модели самолети, но с двама души екипаж. Полетите с въздушна поща са тръгвали в 7:30 и са траяли малко повече от 4 пъти по-дълго сравнено с сегашните. Чуйте още от Олга Добрева.
1: По данни на филателистите, първият полет между София и Варна е извършен на 28 септември 1926 година, като за времето си това е било изключително важно и напредничало събитие, не само заради бързината, с която се е доставила пощата, а и за развитието на авиацията в България. Още допълва Николай Пенев, председател на Варненското филателно дружество във Варна.
2: Този полет е извършен с тези френски самолетчета по ТЕС-17, двуместните самолети.
1: Какво означавало това събитие за времето си? Колко е било значимо?
2: Доста значимо е, поради първия факт, че ние след като загубили Първата световна война, нямаме право на никаква авиация. И дори ние прикриваме тайните си военни намерения да учим лиците си и да си запазим лиците преди Първата стояна, като ги правим пилоти на въздушни самолетчета. Използвани са първите самолети, които са френски. Те в дъното на цялата работа си е била една скрита подготовка за военни пилоти. Самата идея е била да се направят тестови полета. И между 28 септември и около 9 ноември се извършват 11 такива полета. През тези полети се принасят предимно писма и печатни произведения, вестници. Благодарение на това бързо принасяне във Варници по обяд вече може да учат ежедневниците вестници в София. Предните са чакали известно време, докато да дойде вестника.
1: През 1926 година са извършени общо 11 пробни полета на въздушната поща между София и Варна, като всеки ден са излитали по два самолета в двете посоки. Един полет е траял общо 2 часа и половина. За развитието на българското въздухоплаване след Втората световна война разказва уредникът на музея за нова история във Варна Тео Роков.
3: В този кратък период се случили доста интересни неща. Възобновява се въздухоплаването в България. България става член на международните конвенции, получава първият индекс на своите самолети ВВ. На много от снимките се виждат на корпусите на самолетите това обозначение.
1: Всъщност, това означава, че всъщност България е разполагала с собствени самолети?
3: Ами, собствени до толкова, доколкото започва, нали, когато малко вече минава време след края на войната и така не се вече толкова жестоки ограничения от Ньойския договор. Започва много силено закупуване на чужди аероплани, предимно от големите нации, които са били развити в това отношение Франция, Германия, има ето хидроплани от Италия и от Англия модели. Защото България, въпреки малкия брой, около 40-27 година, 40 броя самолети, се снабдява с почти всички видове модели, нали, двуместни, които могат да бъдат дори с двойно предназначение. То това е била целта, нали, на държавата. Те са били представени за транспортни или пък за фото, за снимане. Всъщност това са самолети, които са били използвани Първата световна война като бойни машини. Просто при нужда се слагат една или две картечници и пощенския самолет става изтребител. Още взето България се стремяла, въпреки малкото количество самолети, да има от всичко по-малко.
0: Така слагаме точката в това издание на предаването по първи петли от Варна. Прекрасна седмица от нашия екип. Петър Венков, който избираше музиката тази сутрин, и от мен Доротея Николова. Слушайте ни отново следващата седмица по същото време.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на селата Горно и Долно Луково, като огънят вече е обхванал и Борова гора на територията на Гърция. Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мангеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, който бе прострелян на 30 септември пред жилищна сграда в града. Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведена по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. В София при акция срещу наркоразпространението полицията задържава 7 души, сред тях и купувачи на дрога. През 2027 година предстои увеличаване на парите за втората година от майчинството, каза в интервю за Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и уточни, че плащането няма да е обвързвано с осигурителния доход. Бизнесът поиска преразглеждане на решението на кабинета за компенсиране на фирмите, които купуват ток на борсови цени, с мотив, че плащанията ще бъдат направени следващата година, а това, според работодателите, ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители. Управляващи и опозиция застанаха на противоположни мнения за бюджета на държавата за до година. От Прогресивна България заявиха, че приоритет в него ще са мерки към уязвимите групи и подпомагането на инвестициите и бизнеса. От ГЕРБ разкритикуваха управляващите за намерението им за нов дълг от над 2 милиарда евро. Продължаваме промяната се обявиха против предложението за данък върху свръхпечалбите, а от Възраждане подкрепиха въвеждането на този налог и заявиха, че той трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта. Призив към Русия за прекратяване на нападенията срещу Украина и нова военна и енергийна помощ за страната обяви при посещението си в Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц, чиято визита бе съпътствана от въздушна атака в украинската столица, при която беше ударен северния мост в града. Флавио Болсонаро води в надпреварата за президент на Бразилия, сочат междинните резултати от вота, които поставят на втора позиция до сегашния държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Прогноза за времето на Христо Христов. Добро утро.
2: Добро утро. В момента времето на страната е ясно, а температурите са в доста широки граници от минус 2 градуса в Севлиево до 11 в Враца и Силистра. В София в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще остане слънчево. В следобедните часове на Северна България ще има разкъсана висока облачност. В източните райони от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

и малко от вестниците тази сутрин. 24 часа с заглавия българите забогатяха с 10% за година, но и задължняха с още 18%. Ето и подробностите, въпреки предизвикателната геополитическа и икономическа среда, глобалното богатство на домакинството като по света през 25-та година е нараснало с нови 8,6%, достигайки рекордните 268,4 трилиона евро. България годишния ръст е 10%, сумата е вече 136,5 милиарда евро. С тези 14 790 евро на глава от населението, страната ни се класира на 36-то място. Поднесени по този начин цифрите от поредно проучване изглеждат доста привлекателни, особено ако се припомни, че при стартирането на тези доклади на времето сме били на 43-то място, през 2005 на 41-во, но както обикновено се очаква след това изречение, следвано първо доклада винаги се прави за 57 държави по света, т.е. 36-то място или дори където сме били преди години 35-то, не кой знае какъв успех. И втора, класацията ни поставя по-скоро някъде по средата на всички държави по света. Преди всичко доклада не се занимава изобщо с богатите на петрол арабски държави, което значително променя и общата картина, коментира автори. Подробности за данните, но и откъде идват тези 18% задлъжняване може да прочетете в 24 часа. В труд тема днес депозитната система с пластмасата и метал за еднократна употреба продължава да се развива. Върнати бутилки влизат в касовата бележка. Това пише труд. Няма да ни дават ваучер за пазаруване в магазина, а реални пари, уточнява изданието. Ето и подробности. Пари при връщане на пластмасови бутилки или кенчета от напитки в магазина ще ни дават евроцентове. Това предвиждат промени в закона за управлението на отпадъците, които бяха пуснати за обществено обсъждане и представители на бизнеса се надяват скоро да бъдат внедрени, а преди това все пак внесени за разглеждане в парламента. Първоначално депозитната система ще стартира за опаковки за напитки за еднократна употреба от пластмаса или метал с обем от 0,1 до 3 литра включително, но може да бъде разширена и за стъклени бутилки за многократна употреба, но това ще трябва да бъде решение, което да се вземе заедно с бизнеса. Идеята е за всяка пусната на пазара напитка в депозитна опаковка да се начислява депозит в евро, отделно от цената на напитката. Размера на депозита ще се посочва отделно от цената на напитката в касовата бележка или фактурата и върху нея няма да се плаща ДДС. След консумиране на напитката и връщане на бутилката или кенчето, потребителя ще получава платения вече депозит. Специално е посочено, че връщането на депозита не трябва да се обвързва с последваща покупка, т.е. при връщане на бутилки, търговците няма да имат право да дават ваучери, които да бъдат използвани за покупки в магазина, ще трябва да дават реални пари. С стартиране на системата за връщане на бутилки и кенчета ще бъде намалено изхвърлянето на бокулка. Подобни системи за връщане на пластмасови бутилки и кенчета съществуват в редица държави в Европейския съюз. У нас тази система също се въведе, за да бъдат изпълнени изискванията на Европейския съюз, но в момента хората все още не могат масово да връщат пластмасови бутилки и да получават за това пари. Могат безплатно да ги слагат в кофите за разделно събиране, пише труд.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Мерков. Добро утро! Военна помощ за над 1 милиард евро и 350 милиона евро за генератори, подстанции и ремонти предоставя Германия на Украина, обяви при посещението си в Киев канцлерът Фридрих Мерц. От Киев той отправи призив към президента на Русия Владимир Путин да сложи край на атаките и да покаже готовност за преговори за прекратяване на войната. На свой ред, президентът Владимир Зеленски съобщи за подписани двустранни споразумения, насочени към сътрудничеството в сферата на сигурността, производството и доставките на оръжие и разширяването на усилията за борба с дроновете. Същевременно, властите в Украина съобщиха за три жертви на руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха украинските власти, цитирани от ДПА. А Руското министерство на отбраната обяви засилване на ударите по Киев и други части на Украина и съобщи, че през денонощието са унищожени 280 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море. Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B-1 от военновъздушната база в Ерфорт в Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия, предадоха световните агенции. Британското правителство вече обяви, че разполага с индикации за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат големи щети. Флавио Болсонаро води в преварата за президент на Бразилия, сочат междинни резултати от вота, които поставят на втора позиция до сегашният държавен глава Луис Инасио Лула да Силба. Централната избирателна комисия ще проведе информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София за подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на страната, насрочени за 25 октомври. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството «Регионите говорят». Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра. Започваме безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, се открива в Народния театър Иван Вазов като част от инициативите, посветени на честването на изтъкнатия български актьор. Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще остане слънчево. В следобедните часове на Северна България ще има разкъсана висока облачност. В източните райони от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Преди всички.

0: Следващите минути преди всички добавяме още една гледна точка по тема, която не губи актуалност сред животновъдите вече 2 години. За последните 2 години заради шарката бяха унищожени близо 37 000 овце. Определени браншови организации се възпротивиха на идеята да бъдат вакцинирани животните, а държавата така и не взе решение за вакцинация, въпреки настояването на други. С днешна дата управляващите все пак разработиха план за вакцинация и той е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 9 октомври. Това, което се случва, е национална катастрофа в животновътството, това казва пред Веселина Миланова професор Дойчо Димов, университетски преподавател и експерт в областта на животновътството. Той и негов екип са направили проучване на терен сред 90 стопани, чието стада са били унищожени. Анализът е представен на проведената на скоро годишна конференция на Европейската федерация по животновъдни науки. Чуйте още в интервюто на Веселина Миланова.
1: Проучванията ни сочат, че 94% от фермерите, които са пострадали и им бяха умъртвени животните, са получили компенсация. Но 52% от анкетираните фермери смятат, че полученото обезщетение не покрива загубите, които те са претърпели. Другата тежка последица, която ще има вероятно дългосрочен характер, е свързана с препятствията, които стоят пред фермерите, за да възстановят стадата си. 32% смятат да не продължават своята дейност като овцевъди.
2: Отказват се съвсем от животновътството.
1: Попитахме ги също така, каква е основната причина да не възстановяват стадата си. Най-често посочваната причина беше липсата на доверие в институциите. Около 50% от пострадалите фермери нямат доверие в отговорните институции. Финансовите затруднения от типа на ниска рентабилност и напреднала възраст бяха посочвани много по-рядко. 22% обаче от анкетираните изпитват страх от възникване на ново огнище.
2: Да обобщим, голям процент от животновъдите, чието стада са евтаназирани заради шарка, няма да ги възстановят, просто защото нямат доверие в институциите, а голяма част от тези, които няма да възстановят стадата си, няма да го направят, просто защото се опасяват, че утре, ако отново възникне огнище на шарка в фермите им, отново животните им ще бъдат евтаназирани.
1: Освен това, икономическите последици надхвърлиха значително преките загуби от животни. Почти 2/3 от анкетираните фермери съобщиха за спад на доходите с над 50% след умъртвяване на стадата. Още по-тревожно е структурното въздействие. 45% от засегнатите фермери напускат сектора овцевъдство и козевъдство. Мерките за умъртвяване на животните могат да имат дългосрочни последици. Не само за отделните стопанства, но и за устойчивостта на сектора.
2: Грубо казано, никой вече няма да иска да гледа овца и кози.
1: Трудно е да се направи такова категорично заключение, но тенденцията е ясна. Едно от големите изчисления, които направихме, на базата на базови данни от Министерството на земеделието, ние направихме една калкулация колко са разходите, свързани с ликвидиране на огнищата на шарка по овцете.
2: Какво сочи тази калкулация?
1: Което включва ликвидиране на стадата, почистване, дезинфекция, както и самите обезщетения, помощта de minimis за земеделски стопани, която е дадена през 2025 година. А също така включихме очаквани загуби от бъдещо производство, защото една голяма част от стадата бяха унищожени, когато животните бяха бременни. Анализът показва, че тези разходи възлизат на 11,39 милиона евро. Ако обаче Министерството беше преминало към спешна вакцинация, разходите за вакцинация в национален мащаб и разходите за активно наблюдение след вакцинация биха възлезли на 3 милиона евро. Тоест, Министерството на земеделието следва една процедура, която е 3-4 пъти по-скъпа от вакцинацията, ако тя бъде приложена в национален мащаб.
2: До 9 октомври е общественото обсъждане по плана за вакцинация, който публикува Агенцията за храните. Какъв е вашия прочит на намеренията на агенцията?
1: Искам да подчертая, че самото разработване на план за спешна защитна вакцинация е положителна стъпка и ние не бива да я отричаме. Този план за вакцинацията включва 2 документа, самия план, който е 38 страници и критериите 7 страници. Преди това обаче, през 2026 година, само август месец, имаме 18 регистрирани огнища и съответно ликвидирани овце. Септември месец са 15 или общо за 2026 година 4577 умъртвени овце. А от началото на епизодията имаме регистрирани 243 огнища и над 31800 умъртвени овце. Уважаема госпожо Миланова, за мен това е третата национална катастрофа в българското овцевъдство. Сега конкретно по самия план и критериите.
2: Само да вметна, аргумента на Министерството на земеделието в момента е, че ако е трябвало да се предприеме вакцинация, това е било миналата година, когато огнищата са били много повече и засегнатите животни са били много повече. В сравнение с миналата година, тази година, казват те, огнищата са много малко. Смислен ли ви звучи този аргумент?
1: Не съвсем, защото той е като навик на сегашните управляващи да прехвърлят вината на предишните управляващи. Сега, конкретно по плана, по-важният въпрос обаче е дали този план ще доведе до реално и навременно прилагане на вакцинацията.
2: Ще доведе ли?
1: Самият документ на Българската агенция по безопасност на храните констатира, че въпреки ранното откриване, умъртвяването на овцете, ограниченията и засиления контрол през 2025 и 2026 година се наблюдава ескалация на огнищата. Самия план заключава, че вакцинацията като допълнителна защита е обоснована. До тук добре. Затова за мен основният въпрос, който възниква, е защо трябва да чакаме достигането на нови високи прагове, например 18 огнища, само за 7 дни, за да започне процедура по активиране на този план.
2: Това е праг, сега, който е зададен в самия план. 18 огнища за 7 дни.
1: Да, вакцинацията е превантивен инструмент и критериите трябва да позволяват тя да бъде приложена преди епизоотичната ситуация да се влоши значително, а не след това.
2: А допускате ли, че е възможно принципа да е и вълка сит, ягнето цяло? Ние ще направим план за вакцинация, но ще сложим толкова високи прагове, които са на практика няма да бъдат достигнати и по този начин до вакцинация няма да се стигне. Така ще бъдат удовлетворени интересите и на тези, които са категорични противници на вакцинацията. Допускате ли подобно нещо?
1: Би могло да се предполага. Съществува вътре едно вътрешно противоречие между заключението на самия план за вакцинация, където пише, че вакцинацията е обоснована, и допълнителния механизъм, който може да отложи нейното реално активиране. Критериите са прекалено фокусирани върху последните 7 до 14 дни. А ние вече не говорим за краткотрайна епизоотична вълна. Имаме продължаващо възникване на огнища от септември 2024 година до септември 2026 година. Третия голям проблем – дали достатъчно добре се оценява географското разпространение. Не е едно и също 5 нови огнища в вече засегнат район и едно огнище, което се появява на значително разстояние в нова област. Пространственият скок на вируса сам по себе си е много важен сигнал, че ограничителните мерки не успяват да задържат инфекцията в засегнатата територия.
2: Професор Димов, обаче вие знаете, че има един сектор, който не от сега, а откакто въобще заговорихме за проблема шарка, е против вакцинацията. И това са млекопреработвателите, които казват, че ще претърпят сериозни икономически загуби, ако се тръгне към вакцинация. И дават пример Гърция, в която има много повече евтаназирани животни и въпреки всичко, Гърция не предприема вакцинация на животните си.
1: Ние не можем да се сравняваме с Гърция по няколко причини. Първо, Гърция има 7 милиона и 700 хиляди овце. Тя може да си позволи умъртвяването на 50-60 хиляди овце. Освен това, Гърция е значително по-голям производител на сирене фета и те имат голям икономически принос от производство и реализацията, докато по данни на Министерството, износа на овче сирене в България през 2025 година възлиза на около 15 милиона евро.
2: Докато в Гърция се говори, че около 1 милиард.
1: При това положение Гърция не е много подходящ пример. Смятам, че е крайно време отговорните институции в нашата държава да предприемат ефективни мерки за предотвратяване по-нататъчното разпространение. Вакцинацията е научно доказан и ефективен метод за справяне с тази ситуация.
3: Преди всички. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мола в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа. Започва сутрешнието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 октомври, понеделник. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! На фона на засилените руски удари срещу Киев и други големи украински градове, много западни посолства обявиха, че няма да напуснат страната. Украина също така обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Още в обобщението по темата на редактора Лилия Димитрова.
1: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, отнел живота на един човек и ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. Киев обяви, че украинската армия извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят руските реактивни дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкръстнов. А посолствата на редица западни държави в Украина, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на руското външно министерство към чуждестранните дипломати. Русия е длъжна да спазва Виенската конвенция и международното хуманитарно право. Ние оставаме в Киев, се казва в изявление на дипломатическите ведомства. Вчера и канцлера на Германия Фридрих Мерц призова Русия да прекрати нападенията си срещу Украина и обяви нова военна помощ за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Визитата на Мерц в Киев беше съпътствана от въздушна атака срещу украинската столица. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава Daily Telegraph, а подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени в Ерфорт, са се завърнали в базите си в Съединените щати. Американски официални лица пък са заявили пред Wall Street Journal, че решението е взето поради опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още информация от кореспондента ни Бренислава Бобанац.
3: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му шестчленен полицейски екскорт се запазва, но шестимата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Нови протести в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Демонстрации се проведоха в редица градове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата, дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври при преброени над 98% от бюлетините. 45-годишният син на бившия крайнодесен президент Жир Болсонаро получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли резултатите, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от предни си. От своя страна, 81-годишният Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъскват бразилците. Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска Милорад Додик обяви в мрежата X, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати от вота сочат, че кандидатите от партията на Додик са големия победител на всички нива на управлението. След междуетническата война в Босна през 1992-1995 година, съгласно Дейтонското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части. Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент на страната, насрочени за 25 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Набровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
6: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира, единствено двете морски дирекции, и че тя е, меко казано, неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
5: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
6: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
5: Едва 220 са служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а те осъществяват контрол на териториалните ни води, както и на вътрешните водоеми. Това поясни Анелия Иванова. От синдиката настояват и за повишаване на заплатите им, защото и в двете агенции по рибарство и аквакултури и в агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира репортерът Елена Бейкова.
7: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
8: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
7: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват 3 нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Байкова.
0: Също от днес е възможна и безплатна имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6-месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции в страната. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Мълчанието в реплика е озаглавена експозицията, която е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора. Репортерът Светослава Кузманова с подробностите.
9: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на Община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция Архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
10: Добро утро. Отборът на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването в Солон за мача в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия. Други резултати от снощи. Нидерландия, Сърбия 2-1. Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първи етап в турнира, а българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя е в 21:45. Настоящият шампион в Лигата на нациите Португалия се класира за четвъртфиналите предсрочно, като след 4 мача има 12 точки и води в четвърта група на елитното ниво. Според португалски медии, треньорът Жорже Жезус се е съгласил на помирителна среща с Роналдо и възнамерява да го включи в състава за мачовете през ноември. Капитанът на тима напусна лагера преди двубоя с Дания от третия кръг и последва скандал с селекционера. В контролен футболен матч Лудогорец победи с 5-0 Черно море, като това е втора среща за хърватския треньор Игор Йовичович след неговото завръщане. В първата проверка Лудогорец надигра с 3-0 румънския втородивизионен Ръмнико Вълча. Днес е извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по баскетбол, на което кандидатите за председател са трима. Президентът на клуб Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на аматьорската българска баскетболна лига, както и настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. Събранието трябва да започне в 9 часа в столичен хотел, а при липса на кворум началото ще бъде в 10 часа. Снощи Александър Везенков вкара най-много точки, 14, за успеха на Олимпиакос с 78-68 при гостуването на Ираклис в първия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Неговият съотборник и също български национал, американецът Коди Милър Макинтайр, е втори по резултат, но за гостите с 12 точки. На турнира за Европейската купа на шпага в Солун, Гърция, Габриел Петров спечели златния медал при кадетите до 17 години в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави. В отборното при момичетата първият отбор на България спечели бронзовите медали.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
11: Здравейте! В момента температурите в страната са от минус 2 градуса в Дупница и Севлиево до 10 в Враца и Варна. В София в момента е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до четвъртък от 8.30 до 18 часа временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна на магистрала Хемус в района между 13 и 19 км заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде определен след балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първи тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
12: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: И така, към една тема, която от последните дни много коментираме и която и покрай коментарите придоби развитие. Каква ще е съдбата на домашната ракия? Ще се глобяват ли онези, които я продават на заведения или на свои близки съседи? От онзи ден има актуален коментар на финансовия министър Гълъб Донев, който каза, че текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допускат двусмислено тълкуване. А ние решихме, ползвайки аналогията с този случай, да поговорим и за други случаи, когато домашното производство е било на вниманието на управляващите. Ще говорим с Даниела Божинова, тя е съпредседател на Зелено движение, бивш депутат, и в периода, в който беше народен представител, имаше така активна дискусия около домашната бира. Добро утро, госпожо Божинова.
1: Здравейте.
0: Сега тук въпросът е дали успяхме да разберем каква е логиката на управляващите, анонсирайки този текст с глоби, премесвайки в едно опасността за здравето на хората от евентуално от ракия, която може да се окаже вредна за тях, и правене на бизнес без да се плащат данъци. Вие успяхте ли да разберете защо точно това беше момента, в който беше поставен въпроса за някаква своеобразна регулация на домашното производство?
1: Според мен логиката е по всякакъв начин да се произвеждат нови приходи, за да се пълни дефицита. Като това ми се струва доста хаотично, защото вече няколко законопроекта за изменение и допълнение на съществуващи закони чета, в които в оценката на въздействие няма оценено какво ще донесе това като приходи, защото мисля, че това е основната цел, която се гони от правителството. В случая също е така. Няма предвидено в оценката на въздействие и в оценяването на колко ще струва и прилагането, нищо такова. Числа няма в законопроектите на прогресивна България.
0: А всъщност има ли яснота, ако бъде дори предприята такава мярка? Виждам, че с оглед, не знам дали заради предизборната кампания, но така е, че се дава вече назад. Обяснява се, че всъщност няма да се посегне на хората, но така или иначе, как би могъл да бъде реализиран такъв контрол?
1: Да, дава се назад, но текстовете не са поправени. Надявам се да бъдат поправени и те ще останат на така дискрецията на правоприлагащите, на проверяващите. Нещата ще станат, вие казахте, аналогия с домашните бира. Като депутат аз проучих, тъй като получих оплаквания от засегнати граждани, които правят домашна бира, и срещу тях са пускани сигнали, тъй като това не беше уредено в закона за акцизите и данъчните складове. На практика те нямаха право въобще да правят бира, доколкото тя се води акцизна стока, а пък дори да искат да си платят акциза, нямаше как да го направят, тъй като не беше предвидено да плащат акциз. Странна ситуация. Това го уредих в крайна сметка в 49-то Народно събрание. Приехме промяна, която легализира домашното производство на

0: бира за собствена консумация и освободихме от акциз домашната бира. Но това, на което попаднах, бяха едни безсмислени проверки на служителите на агенция Митници, изпращани по сигнал в домовете на хората, където те прибират произведените, да речем, 30 бутилки домашна бира, които са се случват едни малозначителни, маловажни съдебни дела, често се водиха за незначителни суми. И това беше един голям разход на публичен ресурс за едни безсмислени неща.
1: Добре, сега ще видим дали как ще изглежда този текст и как ще се направи тази деликатна разлика между наистина производство на домашна ракия без съответната регулация и дали ще има такива проверки, но изобщо можем ли да кажем, ако този текст по някакъв начин се огледа безпристрастно, защото явно на тема домашна ракия сме много чувствителни, все пак очевидно има проблем и ракия, от която хора са попадали в болницата, и наистина производство без да се плащат никакви данъци.
0: Не, няма такива текстове. Всъщност текстовете, които ни засягат, един вид забраната да подаряваме.
1: Да подаряваме. Само това иска да ни ограничат.
0: Ако законно произведа моите 30 литра, платим акциза и така нататък, и за част не мога да подаря 6 ракия на своя приятел, се похваля колко добра ракия съм направил. Нали? Защото тази ракия може да бъде обект на проверка, на прибиране и на глоба за моя приятел. Мога да му направя само лошо по този начин, защото ще бъде глобен най-малко 1000 евро. Нали? Не е вкаран количествен критерий, че примерно това се допуска, едно шише няма да бъде обект на санкция или нещо такова, просто защото някой бил открил пред него ракия, която не е произвел той. Един вид все едно, нали, няма подаряване, винаги това е някаква сделка, той го е купил, а пък държавата не е, това е било под радара, не е засякла тази важна сделка с акцизна стока. Това е което дразни, иначе то производството си е регламентирано.
1: Да.
0: Дори бихме могли да го освободим, както при домашната бира, но сега за определено количество ракия се плаща намален акциз. Има обаче друг текст, който е дори още по-обезпокояващ. Той засяга ракията като акцизна стока, но и други акцизни стоки. Ако вие пуснете в интернет, социалните мрежи, в някакъв сайт, в медия, някаква обява, че продавате такава акцизна, тази ракия я продавате, тя е акцизна, а пък това е незаконна търговия. Вие не сте икономически оператор, търговска фирма, която може да прави това. Тогава са предвидени едни драконовски мерки, които да блокират сайта по искане на митниците, да изключат мрежата и така нататък, които са супер непропорционални спрямо обвинението и засягат интереси и на трети страни, които не са виновни, нали, по никакъв начин, а те засягат нашето право на изразяване, свобода на словото, право на инициатива, право на защита. Мисля, че вече има правозащитни организации, които са написали становища и може да ги прочетете в портала, където е поставен за консултация този законопроект за промяна на закона за акцизите и данъчните складове. И това е супер недопустимо. В много отношения промените, които са предвидени, противоречат на съюзното право, както и на българската конституция, и са правени много, много грубо и ми се струва, че от доста некомпетентни хора. Говоря сега въобще не само за ракията, но за предложените промени в закона за акцизите, защото те засягат пък и въвежда се и акцизи върху автомобилите, който до сега не го е имало и те не са засегнати в директивите на Европейския съюз като акцизни.
1: Тоест, просто ракията излезе пред скоби, защото ни така национално ни е чувствителна темата, но вие казвате, да, че в този законопроект има и други неща, не по-малко притеснителни, които е добре да бъдат на обществено внимание, за да евентуално видим дали ще се коригират управляващите. Да. Как си?
0: Обществото е доста активно. Аз прегледах в портала, че пишат. Има много становища от граждани, организации, повечето са доста отрицателни. Едни са за ракията, други са за електромобилите, други са за употребяваните автомобили, които ще бъдат също обложени много високо, с най-малко 5000 евро според мощността. И това, че мощността не е признак непременно за луксозна стока, какъвто е смисъла на някои акцизи с тях да се облагат луксозните стоки. И да, доста лоши идеи, които ще трябва да
1: те обаче, да, явно са симптом, да, за нещо. Както каза, започнахте вие, вероятно по всякакъв начин и повод се търси да се събират пари за бюджета.
0: Да.
1: Това, да, може ли да бъде политика? Важно е да се събира, да, данъци и акцизи, разбира се. Въпрос е обаче, когато само на това разчиташ, на практика, да, облагайки какво ли не, той идва да каже, че нещо не можеш да си направиш сметката.
0: И на мен така ми се струва. Освен това, тук вече стигаме до въпрос на подход и въпрос на философия. Според много експерти и въобще здравия разум казва, че задължително трябва да тръгнеш от разходната част и да намалиш разходите, и след това да работиш върху приходите, но най-лесното е нещата с най-голяма база, т.е. отнасящи се до най-голям брой хора. Това са обикновено по-нискодоходните хора. Продължиш да облагаш тях. Какво ли не? Аз ще спомена също и вече приетите промени в закона за висшето образование, които оттеглиха стипендиите от отличниците във висшите учебни заведения, които не са държавна поръчка и не са редовна форма на обучение. Там също нямаше колко са тези студенти и какви суми дава държавата за стипендии и какви суми ще спести. Няма нито едно число. И човек остава с впечатление, че някой ги прави тези неща, защото мрази отличниците, например. Това е просто липса на какъвто и да е научен подход към правенето на законодателство, което е в разрез с нашето изискване към нашите изисквания закона за нормативните,
1: да,
0: документи.
1: Да, това исках да кажа, че там има изрично посочено, да, какво трябва да бъде и как трябва да, да, бъде мотивирано. Добре, но все пак това, което казахте вие от гледна точка на активността в портала за обществени поръчки, е положително. Явно хората започнаха да следят, да, какво се случва там и, както се казва, се опитват да коригират властта с този механизъм, който има. Остава да видим обаче дали ще се съобразят управляващи с тях. Едно финално изречение, по-общо политическо. Това не е първия случай, в който се налага управляващите в тези вече няколко месеца да дават ход назад. Какво е вашето усещане като политик? Прави се опит да се пробва да къде могат да стигнат на всички терени, не само по отношение на данъци и акцизи, но и в други такива опити бяха правени, да се види каква е чувствителността. Разчита ли управлението на това, че продължава да е безалтернативно, показват и социологическите агенции? Колкото и да има регрес към някакъв малък регрес към управлението, пак хората виждат за сега това е единствената алтернатива.
0: Какво да кажа? Всъщност, сигурно има такива опити да се пробва как ще реагира обществото, но според мен, ако има такива, те не преобладават. Преобладава, според мен, някаква некомпетентност. Не трябва всичко, всякакви глупости да обясняваме с теория на конспирациите. Просто някои неща се случват, защото хората или нямат опит, не са проучили достатъчно въпроса, не са чули заинтересованите страни и се измислят някакви техни неща, които често са резултат на липсата на знания, на предразсъдъци, менталитет и така нататък. Разбира се, те имат комфорта на мнозинството и това пък допълнително не стимулира тяхната диалогичност, да питаме засегнатите, заинтересованите, те как мислят по този проблем. Те си действат в някаква посока и това не е много добре. Опита, айде ще го придобият с правенето на законодателство, с управлението, колко ли други партии и политици придобиха
1: така е, учиха се в движение, да.
0: Вече 30 и колко години и това ще се случи.
1: Въпросът е дали се взимат...
0: Но трябва да има повече мисъл, трябва да има научен подход. Няма никаква статистика, не се знае защо не отговарят тия законопроекти на въпроса защо го правим. Само за да ядосаме хората или не разбирам.
1: Да, така да завършваме с многоточие този разговор. Това беше коментар на Даниел Божинова, съпредседател на Зелено движение, бивш депутат, по повод темата, която правителството само си вдигна около намерението да събира пари чрез глоби за подарък на домашна ракия. Но както стана ясно, във въпросните промени в закона за акцизите има и други текстове, които със сигурност е добре да бъдат изговорени обществено, преди да видим какво ще бъде взето като крайно решение.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: И така, намалява дните до президентските избори, редовните президентски избори. Усещането обаче за кампания е все по-малко, заради много други сюжети, които се намесиха в публичното ни пространство. И освен това, защото за разлика от парламентарните избори, когато сякаш държавата замръзва, парламента излиза в отпуска, институциите са изцяло мобилизирани да работят за подготовката, самите кандидати за избора си. Сега си имаме действащ парламент, който се случват различни сюжети и сякаш те се повече изместват темата за това ще избираме ли наистина следващия си президент и вице-президент въз основа на това, което бъде показано от кандидатите по време на кампанията, или усещането е, че понеже са предизвестени, поне така изглежда към този момент, кампанията няма значение. Парламент по време на избори, така сме заговорили следващата тема, в която ще говорим и за изборите, но и за работата на изпълнителната и законодателната власт с Цветлин Тачев от агенция Мяра. Здравейте, господин Тачев.
8: Здравейте на вас, на вашите слушатели.
1: Завършихме току-що разговора с Даниел Божинова около законодателството, което сякаш непрекъснато създава нови и нови причини изпълнителната и законодателната власт, мнозинството и да влизат в оправдателен режим. Може се каже, че по същия начин изглеждат и някои сюжети, които се започват, не се довършват и пак създават шум в системата. Предполагам, че съвсем скоро и вие, и вече ваши колеги дават своите така оценки за това как изглежда властта през последните месеци. Има лека ерозия на доверието, но като цяло тя си остава безалтернативна. Затова и вас да ви попитам. Дали това, което между другото демонстрира и в петък премиера Румен Радев, който по повод въпроса за цените обясни на депутатите от опозицията, че битката с олигархията ще я водят, но битката с, обръщайки се към опозицията, вашата глупост и наивност много трудно ще я водим. Идва да каже, че властта започва вече да се само усеща като безалтернативна и т.е. да не спазва онези елементарни отношения, които трябва да има в една парламентарна демокрация.
8: Струва ми се, че това Народно събрание все още сме твърде далеч от изострена на тона до степен, в която сме го наблюдали в предишни народни събрания. Факт е, че правителството е от една страна има комфорта да има пълно мнозинство, от друга страна обаче има доста задачи пред себе си, които са много трудни за решаване, което пък поставя под кръгова отбрана спрямо опозицията, защото цените са темата, която вероятно ще ни вълнува най-много и през зимните месеци. На фона на геополитическите сътресения, в които се намираме, на две войни, на така икономическите сътресения в световен мащаб, което неминуемо ще се отрази естествено върху така ситуацията и в България, и върху така пряко върху финансите на българите. Това е основното, което притеснява, предполагам, голяма част от българските граждани. Така е. Ми се струва, че в условията на пазарна икономика много трудно може да се направи каквото и да било. Още повече, че ми се струва, че при самото влизане в еврото, заявките за това, че цените ще бъдат удържани под една или друга форма, не се случи и тези покачвания продължават и ми се струва, че много трудно могат да бъдат удържани.
1: Да, то изглежда вече онова, което се прогнозираше преди началото на еврото, се случи едно към едно, даже не знам дали не е повече, две към едно. Онова, което е било едно евро, един лев вече е едно евро, въпреки обещанията, между другото правомощията, засилването на институциите, контролиращи тези процеси, явно не става. Но аз по-скоро имам предвид отношението към опозицията. Някакси бяхме свикнали с това, че човека, който неглижира, обижда, подценява опозицията, това е патент на Борисов. Сега обаче виждаме, освен това цитирано изречение на Радев от петък, още едно изречение, този път към представител на Възраждане, на който Радев казва: в Москва приветстват българския премиер, а не Цончо Ганев от Възраждане. Какво идва да ни покаже? Някаква изнервеност ли идва да покаже това на властта, че вижда, че има много проблеми за справяне, не със всички се справи и затова почва по-грубо към опозицията? Или пък опозицията продължава самоцелно да води някакви битки и това съответно провокира и управляващите?
8: Аз го казах началото, не са самоцелни битки. По-скоро самата опозиция усеща възможността да атакува там, където се смята, че е силна. Естествено, условията, пък особено на предизборна кампания, на предстоящи избори, е нормално да засилва и атаките срещу правителството. И от друга страна, правителството се отбранява, като това води до ситуациите, в които се намираме. Защото толеранса, който имаше правителството, приключи и от тук насетне опозицията ще се възползва във всеки един момент, каквато е основната роля, да атакува управлението там, където намира, че има слаби места.
1: Тоест, казвате ли, че всъщност и тези атаки, и тази размяна на реплики от парламентарната трибуна са свързани с президентската кампания, защото някакси, нали, би трябвало да не е свързано с президентската кампания. Там, ясно,
8: и с тях са свързани. Ние се намираме и в условия на културни битки, макар и да са твърде малко обществено ангажирани в на улицата, те също така отразяват по един или друг начин условията на кампания, защото кампанията на практика явява почти няма. И през Народното събрание, като че ли то се използва под някаква форма и за това.
1: Да, този път аз затова обърнах внимание, че този път има Народно събрание, поне на парламентарни избори, въпреки че е постоянно действащо, депутатите излизаха във ваканция, но тук могат да ползват обилно трибуната и виждаме, че това се случва. Не знам през следващите две седмици дали ще ескалира. Вие успявате ли под някаква форма да се ориентирате за това как се представят кандидатите? Защото виждам, че няма кой знае какви такива предизборни форми. Ако има някакви така представения на кандидати, те вървят през медийните възможности, които осигуряваме и ние, колегите от телевизиите, през някакви публикации във вестниците, но сякаш към този момент ние нямаме директен сблъсък между кандидатите, за да можем да сравним позициите им. Така ли допускате, че ще приключи кампанията без срещи?
8: Започна с така сравнително агресивен черен пиар през различни теми, като българския Ескобар, като Петрохан. Започна се използва, но ми се струва, че щабовете и самите кандидати видяха, че това може да има и негативно отражение, като че ли се спря. Това нещо приключи, поне на този етап. И навлезе в едно плато, което пък води до до състояние, в което няма някаква агресивност, но вижте, те са самите избори. В началото ми се струваше, че кандидатите изобщо започнаха да представят началото идеята, че нещо зависи директно от президентската институция, която малко или много има по-скоро представителни функции. Това не е битка за Народното събрание. Като че ли в началото се прекарваше като битка за политики, битка за това какво може да се промени. Но и това като че ли започна да отпада, просто защото вече имаме Народно събрание, имаме правителство. И това е големият проблем на тези избори, че вече избори за Народно събрание имаше. Това, което трябваше да се решава, политическата криза, всичко, което зависи от народните представители, то може да бъде изпълнено. И битката е в Народното събрание. Затова и проблемът на президентските избори, че целта се осложнява. Целта пред кандидатите да представят нещо, което да впечатли избирателите. И от тук идват и големите ми притеснения, че избирателната активност ще е по-ниска.
1: Да, поне е така изглежда, да, че ще е по-ниска. Добре, казвате, че понеже имаме конструирано парламент, имаме мнозинство, ясно е кой ще води политиките и все пак не се ли надяват през тези избори подкрепящите, защото двамата основни кандидати всъщност са издигнати от инициативни комитети, с изключение на Възраждане, които до тук изглежда като да са на трето място, но както се каза, времето е пред нас. Т.е. не искат ли и ППДБ, и Прогресивна България през своите кандидати да видят надграждат ли, регресират ли или са на плато, както се казва?
8: И нещо друго, да стегнат редиците си, защото също това е възможност за мобилизация на своите избиратели, особено в ситуация, в която вече има редовно правителство и най-малкото. Не се вижда на хоризонта в следващите месеци или години да има предсрочни парламентарни избори, поне от сегашна гледна точка. Това е много интересно с инициативните комитети. Това стана форма на възможност, с която да се привлича периферия. Не случайно се постъпва по този начин, защото не искат втвърдяване само на своите, а и търсене и на разочаровани, и на такива, които под една или друга форма могат да харесат самия кандидат. Все пак това са мажоритарни избори. В случая, другото, което може да се случи през тези избори, е факта, че и което е важно, да се покаже кой ще победи, защото има едно втвърдяване, едно формиране на двуполюс. Но аз като казах културни битки, стигаме до американския модел на консервативно-либерално, което аз отричах дълго време, че може да премине, то вече е в Европа, но като че ли навлиза е в България. И това нещо се харесва. Този тип битки. Икономическото отива на заден план. За сметка на културните битки. Ние виждаме през тази кампания, опити за подобни, за подобни проявления на тези битки, в които се включват голяма част от кандидатите, защото те са по-интересни и привличат повече. Поне, на, поне в социалните мрежи. Okay. Защото виждате активността около всяко едно нещо, което се случи в България, има културен, ценностен привкус. Там и активността е по-голяма. Икономическата, икономическата основа, това, което по принцип, от което се интересуват най-вече българите, като ще ли мина заден план. Това нещо се забелязваше в САЩ. Изключително големи социални неравенства, в същото време на частичните, последните частични избори, които бяха, битката беше дали да има или да няма аборти. Разбирате ли на, да, как се измества политическата плоскост? От икономика към културни войни. И това започва да се прехвърля в България. И това те първа ще продължаваме да го наблюдаваме. И ми се струва, че през тези президентски избори се прави точно опит за това нещо. Да се прехвърля от икономика към култура, към ценности, към това кой към кое племе застава.
1: Въпросът е кой...
8: Защото самата геополитическа ситуация предразполага към подобни, към подобни борби.
1: Въпросът е кой го прави, кандидатите или балоните им?
8: И двете. И двете. Защото те са свързани помежду си. А когато са свързани помежду си, естествено това нещо действа в синхрон. Сега единственото, което ми направи изключително добро впечатление, е, че връщането на тлените останки на цар Самуил доведоха до една инжекция национално самочувствие, от която ние дълго време имахме нужда. И това нещо обедини политическия елит. Обедини голяма част от българските граждани. И за момент тези сблъсъци, които наблюдаваме в Народното събрание, ако може да ги наречем сблъсъци или дебати, дискусии или както искате,
1: бяха сложени на пауза. Да, така беше. Добре. Благодаря ви. Развали се малко накрая връзката. Ще продължаваме да коментираме тези сюжети. Само на финала кажете, кога чакаме данни от вас?
8: Съвсем скоро.
1: Да, защото,
8: всеки момент, да.
1: Защото става все по-интересно да видим дали тенденциите вече се очертават. Светлин Тачев от Мяра с коментар преди всички.

0: Horizont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Враца и Ботевград в рамките на инициативата на Министерството «Регионите говорят». Той ще провери строителството на пътя Ботевград-Мездра в участъка, където ремонтът продължава, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
2: Инспекцията ще бъде в района на село Люти дол. По 12 км от пътя Ботевград-Мездра продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 км от скоростното трасе са модернизирани и движението е в 4 ленти. След проверката на пътя, министър Шишков ще проведе работна среща във Враца с областния управител, представители на 10-те врачански общини, пътното управление, строителния контрол, ВИК и службата по геодезия и картография. Ще участват и експерти от Министерството и различни агенции от ресора. В този формат, но с местната власт и регионалните звена в Ботевградска област, предстои работна среща в Ботевград след обед. Министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград. От Враца, Иван Тонова.
1: Новите стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight, която създава условия, изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки, да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, ще бъдат представени на церемония в Министерския съвет. Тази година 15 младежи ще получават малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението във факултета по математика и информатика на Софийския университет с научно-изследователска работа в Insight и практически опити във водещи технологични компании. Министерството на образованието и науката ще представи нова платформа за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми, умения за иновации и изкуствен интелект за младежта. Нов студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство ще бъде открит днес. Той е изграден в студентски град със средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция и Португалия за разговори по сигурността, отбраната, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи с Съединените щати и НАТО в областта на сигурността заради местоположението си. Визитата на американския първи дипломат идва и на фона на сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположени остров. Фатина Рубио ще оглави американската делегация на 6-тия стратегически диалог между Съединените щати и Гърция. Диалога, стартиран през 2018 година, предоставя рамка за сътрудничество в областта на отбраната, енергетиката и други въпроси, като се очаква разговорите да включват съоръженията и подкрепата, които Гърция предоставя по споразумението за взаимно отбранително сътрудничество, както и развитията в Украина и Близкия изток. Последната спирка на Рубио ще бъде Лисабон, където според Държавния департамент ще обсъди отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество с ръководството на страната. Ролята на Португалия в сътрудничеството с Съединените щати включва Азорските острови, където авиобазата Лъжеш отдавна е важно логистично и зареждащо място за американски военни операции в Атлантика. За новините, Лилия Димитрова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Соколарци 4 на частота 88,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Христо Христов.
0: Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: И сега към подготовката и организацията на изборите за президент можем да отбележим, че това е кампанията, която вече почти през половина, в която почти не се говори за купен и корпоративен вот и не виждаме демонстративни полицейски акции. Означава ли това, че вървим към едни честни избори? Отговорите очакваме, но в следващия разговор ще поговорим около това, което е новото на тези избори, а именно приоритетното гласуване с машини, навсякъде, където има над 300 души избиратели в секции, ще се гласува с машини и в момента продължава процеса по тяхната профилактика и подготовка за вота. Даниел Стефанов, изборен експерт, той е част от Центъра за електорални изследвания към Нов български университет, сега е на пряката ни линия. Доброто, господин Стефанов.
1: Добро утро на вас и на слушателите.
0: Сега изглежда като да върви всичко много спокойно, да няма някакво напрежение около тези избори. Може би, освен в тази част, която остава без отговор, надявам се социолозите да питат и да ни дадат по-нататък отговор на това, дали ще има хора, които няма да излязат да гласуват, защото ще се гласува с машини. Какви са вашите впечатления? Ние много пъти сме говорили с вас, че не метода на гласуване, това, което правят политиците и което комуникират с обществото, трябва да бъде мотивацията за гласуване, но така или иначе темата машини хартия продължава да е в дневния ред.
1: Ами тя продължава да е в дневния ред, но само вече до някаква, според мен, доста по-малка степен. Тази война, машина хартия, в някакъв смисъл, според мен, приключи и това е добра новина. Така че, мисля, че тук сега е момента да започнем да работим и особено Централната избирателна комисия, политическите партии, кандидатите, за това доверието в този метод да бъде повишено.
0: Тоест, смятате, че вече изборът е направен и е в полза на машините, поне към този момент. Това мнозинство изглежда така смята.
1: Да,
0: и в този смисъл, и в този смисъл, трябва ли, ако сме решили, че ще гласуваме за напред с машини, нещо да променим в начина, по който изглежда това машинно гласуване? Многократно е коментирано, че държавата трябва да има много по-голяма, как да кажа, суверенитет по отношение на машинното гласуване. Ето и сега оказа, че около профилактиката, евентуалния ремонт на машините, при обявена обществена поръчка, без изненада се яви един кандидат. Това той се е случило винаги на всички избори. Тоест, ако ще се гласува с машини, смятате ли, че трябва да се мисли за някаква промяна на машините или приемаме, че се гласува с машини и сиела ни ги поддържа?
1: Това е доста сложен, въпрос и неговото решение не е толкова лесно. Истината е, че моето впечатление е, че Централната избирателна комисия като институция през тези години не създаде никакъв капацитет за управление на машинното гласуване. Дори в момента смятам, че при новия състав капацитет е още по-нисък. Те трябва да покажат нещо различно, дали може нещо друго да се направи или не. Но към момента не виждаме. За нас Централната избирателна комисия по-скоро като черна кутия. Ние се опитахме няколко пъти да изпращаме искания до тях, писма, дори не са ни върнали входящ номер, така че не мога да кажа как виждат процеса. Има няколко неща, които в момента могат да бъдат направени, за да се увеличи доверието, защото това е целта на всичко, което говорим. Всичко останало, според мен, вече на този етап са празни приказки и трябва всеки един да започне да изпълнява своята част от работата, така че хората да вярват в този метод на гласуване и да спокойно отидат да гласуват. Нали, пак казвам, тая война свърши, тя трябваше много отдавна да приключи с някакво решение. Дали ни харесва решението или не, няма никакво значение вече. Трябва просто да се работи към повишаване на доверието, към поправяне на процеса, защото той в никакъв случай не е идеален.
0: Добре, да, обаче тази тема, която беше повдигната и включително около самата Централна избирателна комисия и сега се коментира, че машините са с изтекла гаранция, че сега тук ще се види кои всъщност само трябва да бъдат проверени и кои трябва да бъдат ремонтирани. тук как се справят институциите с задължението им да кажат, че всъщност това, че е изтекла една гаранция, не означава, че уреда не работи. Така и в живота, в нашите къщи. Сигурно има десетки уреди, които са с изтекла гаранция. Тук как стоят нещата?
1: Ами, тук проблема е следния. Ние направихме един анализ на номерата на машините, които са давали различни дефекти на изборите и тези, които са извадили нулеви протоколи, при които не е имал никакво гласуване с тях на последните избори и на последните няколко. И открихме, че има 4 машини, които на няколко избора, без значение в какви секции са били, са дали дефект. Нали, абстрахирайте се от цифрата 4. Те няма значение. Хубаво, че са 4, че не са 400, но самия факт, че имаш такива машини, които на едни избори дават дефект, след това ти ги използваш на следващите избори, след това на последващите, означава, че ти нямаш никаква система за управление на машинното гласуване. Означава, че Централната избирателна комисия вижда, че тая машина е дефектирала, но от това какво следва? Нищо.
0: Пуска е на следващите избори.
1: Пуска е на следващите избори. От тук нататък, нали, няма как да това нещо по някакъв начин трябва да се поправи. Значи, ако до момента сме имали оправданието, че не знаем на следващите избори как ще гласуваме, дали с машини, дали на хартия, дали това е основният метод на гласуване, вече няма такова оправдание. И от тук нататък следва, че такава система за управление на машинното гласуване трябва да се изработи, тя трябва да е в Централната избирателна комисия. Трябва на този етап ние не можем да мислим за, трябва да сме реалисти, ние не можем да мислим за това някой друг освен Сиела да поддържа машините, но трябва да създадем капацитет в Централната избирателна комисия, тя да може да контролира тези процеси, които Сиела извършва върху машините. И тя да иска от Сиела конкретни неща, а не принципно да направи профилактика, без да знаем на какво, по какъв начин и така нататък. Защото нещата, които в момента се говорят, на моменти изглеждат доста неточни, ако може да използваме тази мека дума. Централната избирателна комисия трябва спешно да влезе в този процес и да знае за какво става въпрос. Трябва да знае коя машина е дефектирала на кои избори, трябва да знае по-добре от Сиела, да, защо е дефектирала, какъв е бил проблема, трябва да има план, кои машини между изборите се профилактират, кои имат нужда от поправка, кои имат нужда от подмяна. Имате различни елементи в тези машини, които периодично трябва да минават поддръжка, това са акумулатори, трябва да направите преглед на принтерите, които по принцип са слаба част на тези машини. Трябва да имате предвид, трябва да дадете такива инструкции, че комисията да знаят какво се случва, ако машината не разпечата беше, не знам как се казва ясно български, в българско законодателство, разпечатката с гласа, което на момента беше бюлетина от машинно гласуване.
0: Да. А добре де, обаче като казвате трябва, да кажем, че днес сме 5 октомври. До изборите има 20 дни. Това, което казаха от ЦИК, е, че до 15 октомври трябва да има, да са приключили всички процедури около машините и после там да се генерира хеш-кода. Това не е ли малко време, за да свърши всичко както трябва? И сега разбирам, че задавам въпрос, който не може да бъде решен за тези избори, защото сроковете са посочени в изборния кодекс. Но ние всеки път на всички избори си говорим как някакви неща се случват в последния момент. Включително и обученията на секционните избирателни комисии, защото се чака да се случи нещо и да започнат всички тези процеси. Та в този смисъл, при толкова много машини, които трябва да се проверят. Те може би са проверявали на другите избори. Нямам идея, не сме говорили толкова активно. Дали наистина ще им стигне времето за всичко, включително и да ги изнесат пред метростанциите, за да могат хора, които досега не са гласували на машини, да отидат и да видят как става?
1: Това с метростанциите е мярка, която абсолютно никакъв ефект няма. И това не искам да влизам в... Даже не искам да коментирам.
0: Аз го маркирам като време, да, дори ако... Да,
1: но това е част от неразбирането на проблема. Затова го отбелязвам. Mm-hmm. Защото хората, които минават през метростанциите в София, не са тези, които имат проблем с гласуването с машините. Тези хора са на съвсем други населени места, те никога няма да се доближат до метростанции, те никога няма сами да отидат да гласуват на тези машини и така нататък. Нали, ние трябва да разберем какви са, че това е друг тип гласуване и трябва да се адаптираме към него, а не да с инструментите, които сме имали преди 15 или 20 години, да се опитваме да поправим проблемите му. Това е, ние трябва да превключим на нещо съвсем друго. И естествено, че няма да им стигне времето. Те имат вече задължение в изборния кодекс да правят обучения и между изборите на секционните комисии. Ние едно от нещата, които ми изпратихме предложение да им помогнем със създанието на такова обучение, защото ние имаме в Нов български университет вътрешни структури, които занимават с продължаващо образование, които могат да регистрират програмата, които могат да издадат сертификат на тази база. И дори входящ номер не получихме.
0: Да, това ще да кажа, че предполагам, да, че да. Тишина от среща,
1: че,
0: да.
1: Да, така че да, задачите са много и те са в позицията да трябва да ги изпълнят. Ако не могат да ги изпълнят, вече там трябва да правим други изводи.
0: Добре, големите изводи след изборите, може би между двата избора, защото се говори за по-голяма промяна в изборния кодекс. Сега да погледнем към още нещо, понеже в момента Alpha Research представят данните си от последната социология, която имат, всъщност последната, първата, след началото на кампанията. Само да кажа на нашите слушатели някои данни, пък с вас конкретно нещо искам да коментираме. Според данните на Alpha Research, 70% от анкетираните са решили за кого да гласуват, 30% могат да сменят вота си от тези, които са решили да гласуват до края на изборите. 44,5% Йотова Вълчев, 26,1% Гюров Кандев, 10,5% Костадинов Волгин, следва под 4% Христанов Радостин Василев и така нататък. Аз обаче искам нещо да ви питам около нещо, което и социолозите в анализите си казват. За сега избирателна активност 37% дават от Alpha Research. Сега, господин Стефанов, при положение, че всички знаем как изглеждат списъците, при положение, че поне едни избори, каквито са президентските, първи тур е функция на избирателната активност, има ли според вас терен за разговор, все пак този въпрос да се реши и ние да имаме реална избирателна представа, реална представа колко избиратели участват в изборите, съответните избори, в които, нали, те местните са един кръг избиратели, президентските, парламентарните, европейските, друг кръг избиратели. В този смисъл тези 37% са нисък процент, но всички казват ми то как да бъде, като са нереално пълни списъците.
1: Ами, вие предполагам знаете моята теза, че български изборен процес сам по себе си не е проблематичен. Проблемите в него идват от малки или средни нерешени технически проблеми. Дали, има един голям политически проблем, това е купуването на гласуване. Всичко останало са технически проблеми, които могат да бъдат решавани по някакъв начин. Част от тези проблеми е това, за което говорихме покрай машините и там, примерно, комисията все още може да вземе решение за детайлно броене по кандидати, например, което да повиши драстично доверието в машините, но не е ясно, но тя ще го вземе. Подобен е въпрос и с списъците. За мен беше голямо разочарование това, което стана, когато беше назначен вицепремиера за честни избори. Защото България имаше нужда от фокусирана работа върху изборната администрация. Но това нещо се превърна в фиаско и беше пропуснат момент. Има нужда, според мен, ГРАО, Министерство на регионалното развитие, да провери всички свои вътрешни процедури, да се види, да се направи един одит на няколко различни списъка, от няколко различни избора, как работи тази система, дали допуска твърде много грешки. И колко тези списъци са верни, и ако не са верни, къде са проблемите? Това може да бъде направено от изпълнителната власт. Не е нужно да има някакви сериозни законодателни промени на този етап. Те просто могат да направят проверка на това дали техните вътрешни правила работят както трябва, дали се спазват. Имаше един случай, който, ако не се лъжа, служебното правителство извади за някакви лични карти в едно кметство и така нататък. Mm-hmm. Това беше по абсолютно неправилен начин извадено, че става въпрос за купуване на гласове. Вероятно, в много по-голяма степен ставаше въпрос за това, че системата на ГРАО не работи както трябва. Най-вероятно ставаше въпрос за хора, които са починали и техните лични карти са върнати на време, което може и да се отразява върху това дали те са в списъка или не. Но ето, давам ви този пример, от който се извади това, което беше важно да се извади в онзи момент, каква голяма борба с купения вода да върви, а не се направи
0: че
1: тази
0: да
1: важна
0: друг
1: проверка, всъщност, което много оказва много по-голямо влияние, както вие казвате, върху един много важен елемент от изборния процес, какъвто е избирателния списък.
0: Специално за президентските избори знаем, че тези 50% избирателна активност са необходими, за да не се ходи на втори тур.
1: Да, за да не се ходи на втори тур, да.
0: И още един финален въпрос, пак свързан с социологията, която казва Боряна Димитрова, сега вероятно по BTV. Възможно е всичко да се случи по време на

0: просто имитираме достъпност на кандидати до изборите с ясното съзнание, че те ще се появят в рамките на 30 дни, където могат, и с това ще приключи техния политически живот до следващите избори.
1: Ами, да ви кажа честно, нямам отговор на този въпрос. Ясен. Наистина, като видиш някой от кандидатите, става ясно, че не става тук въпрос за...
0: Не иска да става президент,
1: за политика,
0: става ясно.
1: Да. От друга страна, припомнете си, че имахме няколко избора в последните години, в които основното нещо, което искахме, е едва ли не да отворим максимално много системата, особено парламентарни избори. Нали? Чакахме нови субекти да влязат, колко се може повече и така нататък. И това е резултата. Колкото повече отваря системата, толкова повече такива хора могат да влязат в нея. И не, че нямахме странни партии в парламента, които имаха дни на съществуване. Това е риска, когато искаш да отвориш системата толкова широко. Сега друг е въпросът, дали това е правилна настройка към политическия процес, защото този политически процес не може да се поправя само чрез внасянето на нови лица в него и нови партии и така нататък.
0: Да, то най-малкото примера, който дадохте вие с тези нови, всъщност то е и антипримера, защото те нови, обаче после много бързо залязоха.
1: Еми, очевидно, проблема не е в това дали са нови или стари, как функционират политическите.
0: Точно така, това искам
1: партии,
0: да кажа аз.
1: Ние
0: да.
1: Това не го поправяме пак.
0: Да.
1: И пак стигам до основната ми теза. Значи, ние имаме един политически проблем, с който не можем толкова лесно да се справим, ни пък на него търсим винаги технически решения, а техническите проблеми, които имаме и които можем да поправим по някакъв начин, никога не ни
0: остава време
1: да мислим за тях.
0: Ги политизираме и така,
1: да,
0: в този мъжесен кръг. Благодаря ви, Даниел Стефанов, изборен експерт, част от Центъра за електронни изследвания към Нов български университет.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хилклиник.
3: Индия. Виетнам. Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията Безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е Президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия на фона на предупрежденията на Москва за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. Военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток ще е тема на започващата обиколка на американски държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра необходимите гласове за победа на първи тур. Централната избирателна комисия ще проведе информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София за подготовката на изборите за президент и вицепрезидент. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Министерството на образованието ще представи нова платформа за безплатен достъп на училищата до готови учебни проекти, уроци и ресурси. Предимно слънчево ще е времето днес, с максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 23.

0: Пловдивски окръжен съд остави вчера в ареста Славчо Магеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Филипов беше разстрелян пред кооперация в Пловдив в вторник срещу сряда на вечерта. Неговият евентуален екзекутор беше задържан по-малко 24 часа по-късно, по-късно в София. За няколко часа беше държан Магеров, за да бъде така добре сниман от всички медии. Вчера го видяхме в съдебната зала вече с качулка и оттам излязоха много интересни подробности, които за сега научаваме по-скоро през съдията, който мотивира задържането под стража, отколкото от прокуратурата, която продължава да говори витиевато. Ще коментираме този криминален сюжет, който обаче има сериозни политически проекции. Беше изслушан вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента. Имаше реакции от политически сили по повод чутото, а и по повод информацията, която изнесе Демерджиев. В следващите минути с Борис Митов от Извън ефир. Здравейте!
1: Добро утро!
0: Да започнем с черното тото. То някак си е най-голямата новина, която излезе от вчера, поне доколкото аз съм следяла. Ако вие сте видял нещо, което аз не съм видял, може да ме поправите спокойно. Тъй като и връзката с жената от блока и някакви други сюжети течаха през онези медии, струва ми се като черното тото да излезе за първи път официално от мярката. Така ли е?
1: Да, според мен също вчера за пръв път излезе официално, макар че не официално тази информация се чуваше и в края на, нали, на работните дни миналата седмица, но официално за пръв път излезе вчера, според мен също.
0: Какво идва да ни каже тя? Вие как се ориентирате от това, което успяхте да чуете и от прокурора, и от съдията, около мотива заради залози за милиони, които Магеров е дължал на Филипов, Магеров го застрелва.
1: Ами, на пръв поглед, това, което за момента така идва да ни каже, е, че бетонираме личния мотив за убийството.
0: На уредени финансови отношения. Между другото, това колко да са финансови отношения, при положение, че става дума за черно тото, но да приемем, че...
1: Става дума за незаконна дейност и то мащабна.
0: Точно така, да.
1: Идва да ни покаже, според мен, поне на този етап, защото, нали, динамични процеси се развиват, не само по това дело, че за сега личният се бетонира, което пък от своя страна ще затвори вратата към всички онези неотговорни въпроси, за които и вие загатнахте в анонса, а именно политическите проекции в този случай, въобще бизнеса на Филипов, връзките към него и около него, в Пловдив, всички онези съмнения, които всички хора, които следят така процесите в България, имат от самото убийство насам. Тоест, нали, конфликта с Иван Петлешко в Пловдив, разместване на евентуални криминални пластове във връзка с смяната на властта и активността на Демерджиев като вътрешен министър. Всичко това, ако мотивът остане личен, аз подозирам, че прокуратурата разсеяно ще забрави да се занимава с черното тото като тема и просто ще остане така като един криминален разказ.
0: Сега, вчера съда... Сега, то не е препоръка, защото, както се казва, никой не може да въздейства върху автономната воля на прокуратурата. Все пак каза, че е добре да бъдат доизяснени има ли други замесени около черното тото и евентуално да се някои от косвените доказателства, които според съдията обаче са в неразкъсваема верига, да се превърнат в директни, преки доказателства. По първата линия за черното тото, ако си спомням, че в първите часове след разстрела на Илиян Филипов, за него се говореше по-скоро като за сравнително светъл бизнесмен, даже в някакъв момент жертва на някакви други лобита, които в Пловдив явно са доста популярни. Сега изведнъж обаче, ако Магеров му дължи близо 2-3 милиона от черно тото, този светъл бизнес вече започва да изглежда по различен начин.
1: Ами, сега в интерес на истината трябва да припомним, че името на Илиян Филипов не за пръв път се замесва в контекста на такива предполагаеми незаконни практики, свързани с българския футбол. Независимо от това чернотото, за което има данни по разследването, дали става про за български футбол или за някакъв друг. Смисъл, защото залозите могат да бъдат за всяко едно първенство. Да. Имаше един скандал, и то публичен, между Венци Стефанов, президента на Славия.
0: Той буквално до последните дни преди стрела си разменяха постове във Фейсбук, да.
1: Точно така. По този скандал прокуратурата също беше сезирана или се самосезира. Сега в момента не мога да се сета, но така или иначе нейната намеса завърши с отказ от образуване на разследване, тъй като не нямало достатъчно данни за извършено престъпление. Между другото, по мои спомени, по този начин завършват абсолютно всички проверки, показни акции, въобще каквото и да става въпрос за намеса на служби и прокуратура по темата Чернотото в България. Няма нито едно дело, нито едно повдигнато обвинение, което издържало пред съда. Според мен няма и нито един внесен обвинителен акт. Така че в контекста на това, което се случи с Илиян Филипов и разкритието за евентуален мотив Чернотото, мисля, че държавата дължи много отговори.
0: Да, още повече става дума за човек, наричан благодетел на един от двата големи футболни отбора в Пловдив и вероятно, невероятно задължително трябва да бъде дадена информация, защото едва ли двамата са си залагали, само двамата. И затова единия решил да застреля другия.
1: Да, още повече, че когато имаме пореден застрелян благодетел на пловдовски гран, защото господин Филипов, ако не се лъже, е третия такъв, другите двама бяха президенти на Локомотив Пловдив, Георги Илиев и Тасев, а пък предишният президент на Ботев Пловдив беше изгонен с черен печат от ДАНС като заплаха за националната сигурност, говоря за Руснака Зингаревич. Да. Тоест, там по нито един от тези случаи ние така ли, че нямаме разкрития, нищо не е ясно. Нито защо Зингаревич беше изгонен точно, нито дали извършва криминална дейност, нито защо бяха убити президентите на Локомотив Пловдив години по-рано. Така че, нали, да не прогнозирам за пореден път в разговор с вас, че нищо няма да разбереме, ама така изглеждат нещата, според мен.
0: Личната версия с просто един я дължал няколко милиона на другия. Обаче, да го погледнем този човек, сега го видяхме и по-отблизо. И може би да цитираме няколко от коментарите, които направи адвокатката му. Според тя го цитира, че той е казал, че не отрича да е извършител, че се съмнява, че е търсена удобната жертва. И също така много интересен детайл, честно казвам, понеже в Пловдив, като стане дума за тежки престъпления, винаги се търси клошар. Пак стигнахме до клошарите. Оказва се, че дрехите, които Магеров е изхвърлил в кофа за Бокук, са открити от клошари, които са си ги взели от кофите за Бокук, така че клошарската линия отново е има. Струва ли ви се този човек с задържания, с капацитет да има такава ключова роля в Черното тото?
1: Ами аз първо бих коментирал дали този човек, в смисъл, как изглежда неговия профил на фона на това да извърши такова престъпление.
0: Именно,
1: напълно самосиндикално.
0: Да.
1: Тоест, имайки да предположим, че това е, че бъде доказано.
0: Имате предвид убийството първо, да.
1: Да,
0: добре.
1: Да. Да има такъв дълг към Филипов, да реши да оправи този свой проблем, като извърши такова убийство на такъв човек, защото Илиян Филипов е един от влиятелните бизнесмени, особено в Пловдив, да не кажем и в България. Спедитърският му бизнес е един от най-големите на Балканите, даже мисля, че и най-големия. Нали, строителната му фирма също и доста се разраста, политически връзки, смисъл. Човек с профила на Мегеров, нали всички разбрахме още деня на ареста какво е досието му, със сигурност си дава сметка какво ще последва такъв факт. И това да бъде извършено самосиндикално, без никаква санкция от никъде, без някакви обещания за някакъв гръб или евентуално смисъл, звучи ми просто наивно, но тук в момента спекулирам, защото нямам информация. Иначе по отношение на Черното тото да бъде единствен замесен, също ми звучи наивно подобно съмнение. Не вярвам. Черното тото обикновено включва сериозна организация, дори бих казал, че става въпрос за организирана престъпна дейност в кога става въпрос за Черно тото. Така че Мегеров просто сам да реши нещо, да оправя някакви дългове, които просто сам е натрупал и няма никакви други замесени, това е меко казано наивно.
0: Сега около неговото минало, за което вие споменахте, се разрази един задочен диалог между Демерджиев и Калин Стоянов. Става дума за едно разследване срещу Мегеров, за едно инвестиционно злато, по повод на което Демерджиев си призна, че търси среща с идея главния прокурор, за да разбере какво се случва разследването. Тук пък веднага Калин Стоянов видя някаква намеса, някакви сигнали се пращат и така или иначе имаше данни, които изнесе Демерджиев във връзка с случая, въпреки че включително и майката да произнесе присъда. Каза, ние сме сигурни, че сме задържали извършителя.
2: Да.
0: На фона на все пак вече отворено досъдебно производство, където тези данни не се изнасят. Но имате ли усещане, че назад във времето този човек все пак е бил под някакъв, по някакъв начин пазен, за да се налага Демерджиев да пита иде главния прокурор какво се случва с това разследване, защо не върви, а то беше доста драстично там това задържане и веднага освобождаване.
1: Със сигурност това създава съмнение и въпроси именно в тази посока, особено когато знаем по принцип как работи прокуратурата, а и МВР в България по отношение на хора, които са ярки представители на организираната престъпност и имат връзки. Особено когато евентуално биха могли да имат и политически връзки. Защото аз затова и не случайно споменах в началото на разговора ни ситуацията в Пловдив. Тя там е умешана на бизнес, политическо и криминално ниво много сериозно. Не само в Пловдив, разбира се, но просто в случая имаме жестока ескалация, първо на конфликт публичен между два връздуващи лагера в Пловдив и то е изключително състоятелни и влиятелни, изключително и с политически връзки директни. След това имаме показно убийство и накрая имаме разкритие изключително бързо, което завършва с така на пръв поглед за сега бетониране на личния мотив, който да затвори всички въпроси. Това за мен е съмнително. Съмнително и поведението на Демерджиев, понеже го споменахте, защото най-малкото да коментираш темата за познанството си с Илиан Филипов с просто едно изречение, никога не съм убил адвокат. Когато самият ти си давал публични интервюта по национални медии, в които си бил представен от медиите като адвокат на Илиан Филипов, визирам BTV в случая, защото такъв синхрон ми попадна на Демерджиев в тези дни, и ти никога не си го опровергал. Сега дали Илиан Филипов ти е написал пълномощно изрично за процесуален представител или просто си го консултирал като адвокат, мисля, че да се правиш нали, на толкова разсеян и да не коментираш тази тема изчерпателно сега, създава още повече въпроси най-малкото. Защо? Притеснява ли се Иван Демерджиев от познанството си с Илиан Филипов? От юридическите съвети или приятелските, или така на ниво познати съвети, които му е давал? Знае ли повече Иван Демерджиев за ситуацията на Илиан Филипов и като вътрешен министър, нали, вече е поставен в друг контекст. Той не е просто адвокат от Пловдив, той е вътрешен министър. И тези съмнения при всички положения имат своята тежест и трябва да бъдат изчистени недвусмислено.
0: Да, тези съмнения щяха да са още по-тежки обаче и да имат по-тежка
1: обществена... Ако нямаше задържан.
0: Ако нямаше задържан, точно така, защото ако беше останала версията поръчково убийство, връщат се времената и това познанство стои и на маста, нали, някой може да каже, че всъщност става дума за някакви предупреждения към управляващите или че пък те искат да вземат някакви терени и
1: лично
0: това
1: е насрещно.
0: Да.
1: Нали,
0: да, да, точно така. Сега, когато става дума за чернотото между двама души, които са си играли и са си залагали милиони и там се намесва, между другото, за съкретено дело, за убийство, тъй като има интимни подробности. Аз не мисля, не смисъл, ако е замесена жена, разбирам, но тук никой не казва, че има такъв мотив, любовен триъгълник, за да бъде закрито едно дело.
1: Първо, никой не казва, че има любовен триъгълник за момента, макар че такива информации бяха пуснати в някои конкретни сайтове още в деня.
0: Да, но не чухме от председателя Минев да чете такова нещо. Да.
1: Именно, второ, че първоначална мярка за задържане на първа инстанция, обикновено това всъщност, което се стана ясно от определението на съдия Минев, става въпрос за движението на предполагаемия убиец задържан. Какво е установено? Това са факти, които не виждам никаква връзка с никакъв интимен живот на никого.
0: За да бъде прекратява делото.
1: Прокуратура, да, понеже забрах това, да иска самата прокуратура да съкратява това, още повече поставя фокуса върху това, всъщност с какво това разследване няма да се занимава, което потенциално може да има абсолютно директна връзка с убийството.
0: Тоест...
1: А именно криминална мрежа на много нива. В смисъл, самото черното предполага да има криминални връзки на много повече хора, отколкото убити и убиец.
0: Тоест,
1: нали, които и да са те.
0: През незакритите закривайки заседанието, на практика ти осигуряваш за обществеността една контролирана информация, точно толкова, колкото са решили да ти кажат. Но въпроса, надявам се, апелативния съд в Пловдив да коригира това, тъй като знаем, че заседания се засекретяват по строго специфични законови основания и наистина да стане ясно какво има по това дело и защо го има. Няколко минути още все пак за една друга тема, която също има сериозен потенциал да се намеси в политическия живот и в кампанията. Сега вие разбрахте ли, Юлиан Янков Картофа се е предал или е задържан?
1: Ами, разнопосочни информации имаше. Дали, ако, макар че има съществена разлика дали сам се е предал или е задържан.
0: Не, той когато е издържан с европейска заповед за арест, общо взето от гледна точка на задържането му няма разлика, но понеже той
1: по-скоро
0: обяснява...
1: По-скоро от гледна точка, това, което може след това да
0: последства
1: да прави сега.
0: С... Точно така, да, това имах предвид. Да.
1: Честно казвам, себе си не успях да разбера кое, дали точно се е предал или е бил задържан докато се укрива, т.е. опитал се всячески да не бъде заловен, но именно това, което, нали, намекнахме с това какво може да стане след това, по-скоро очаквам, че този човек ще иска да съдейства така, в кавички, на разследването и да отдава материал за други разследвания, за други хора.
0: Ами аз ще цитирам това, което адвокатката му е казала в медиа по лъгочета, болдното, така че като цитат, освен че казва, че е неправомерно издадена европейска заповед за арест, казала: на четвърти реших да се предам доброволно, решението беше взето от мен с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, следствие на оказан натиск върху нея от кандидата за вице-президент, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично, така че...
1: Това е заявка за вече изказани от него твърдения.
0: Но вече в рамките на кампанията.
1: Да ги развива. Вече в рамките на кампанията да бъдат развивани, да.
0: Добре, да, ама това не е ли вече доста скучновато дежавю? Някакви хора, които ги издирват сумата и време, изведнъж решава да се върнат, па започват да разказват, пък сключват споразумения някои от тях с прокуратурата, пък там в архива се държат едни показания срещу политици. В смисъл, това не се ли изтърка?
1: Ами, дали си изтъркал или не, естествено, че според мен и според вас се изтъркало, вероятно и според много други хора. Въпросът е, че в прокуратурата това е повтаряща се практика непрекъснато и очевидно тя продължава да работи за едни други цели, а не естествено за целите на наказателното правораздаване. Сега, естествено, че всички твърдения на Картофа би трябвало да бъдат проверени и обществото да разбере някакви конкретни отговори, т.е. какви версии са проверени, как са проверени, какви свидетели подкрепят тези твърдения, версията на Кандев каква е. Всичко това, което за момента минава на ниво аз твърдя, пък другия отрича, съответно другия води дело за клевета, но не се влиза въобще в някакви институционално, имам предвид, не се влиза в разчепване на този казус. Естествено, че той остава просто като такъв даващ плодове за всякакви съмнения, твърдения, клевети и спекулации, нали, от тук нататък.
0: Да, защото...
1: Очевидно ще бъде използван само в кампанията. В смисъл, няма да има други цели.
0: Като с митниците и там всички задържания, които се активизираха и показания се даха се около изборите, да.
1: Да, а за огромно съжаление за цялото общество, според мен, дори Петрохан беше накрая превърнат именно в това. Защото там, нали, не мисля, ще да зачеквам тази тема, защото нямаме часове, нали, имаме може би минута. Но Петрохан накрая вече всъщност стана вече ясно за всички, според мен, че това дело няма да смисъл, няма как да излезе до съдебна фаза, защото всички
0: няма,
1: са мъртви. Съответно, прокуратурата за съжаление, настоящите управляващи много бързо, както и предишните, решиха да го ползват само за единствено за политически. политически цели. И то в отговор на онова, на онази пресконференция на Асен Василев, от която, нали, отново беше изваден казус с помилването на Огнян Атанасов Ескобар от Иляна Йотова. Та въобще, смисъл, нищо ново не очаквам да се случва.
0: Макар и с и да е ръководител, прокуратурата си има константно място във всички избори.
1: За съжаление, да. Единствената разлика при настоящата ИФЕ главна прокурорка е, че тя просто мълчи и не дава изявления. Дори повече мълчи дори от Сараф.
0: Но, но отговори няма. И в този смисъл смятате ли, че там започва някакво прегрупиране, но не в смисъл, в който го каза правосъдния министър, прегрупиране така модерирано от Сарафова, по-скоро и в прокуратурата започват да разбират, че има победител на тези избори и че ще трябва да започне да се работи по начин, по който очакват тези победители.
1: Ми, според мен е да. Още повече, че, нали, освен на тази опит за намеса на Сарафов и реакцията на правосъдния министър, че той се опитва там нещо да прегрупира, искам да отбележа и едно изявление на Татяна Дончева от миналата седмица в ефира на BTV, която тя съвсем мимоходом спомена, че, например, друг биш главен прокурор Сотир Цацаров има доста добро така влияние в настоящото управление, а това идва на фона на доста неофициални така информации от магистратските среди, включително не говоря само за съдии, ами и за прокурори, че Цацаров има своето влияние именно в подбора на кадрите, които Прогресивна България излъчи като кандидати от парламентарната
0: квота. Така се чува. Наистина.
1: Това беше отричано.
0: Съдебната палата в коридорите така се чува и то от редови прокурори. Аз специално съм го чула. Благодаря ви, Борис Митов,
1: именно,
0: от извън ефир.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио, след обобщение на по-важните новини до този час, представя го Георги Марков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинска инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B1 от военновъздушната база в Ерфорт в Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия. Британското правителство вече обяви, че разполага с индикации за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат големи щети. Сигурността, отбраната, икономическото сътрудничество и технологиите, военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток са темите, които ще обсъжда в рамките на започващата днес обиколка на американски държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка е Рейкявик, където акцент в разговорите ще са сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Износът на петрол от Близкия изток, с изключение на Иран, е надхвърлил нивата си от преди войната, въпреки атаките срещу кораби в Ормузкия проток, сочат данни на компанията за морско проследяване Къплер, цитирани от Франс Прес. За първи път, откакто Съединените щати и Израел започнаха своята офанзива срещу Иран в края на февруари, седмичната средна стойност на доставките се повиши в продължение на няколко дни над средната стойност от преди конфликта от 18 милиона барела на ден. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. На него ще се явят Флавио Болсонаро и настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван за него, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София, на която ще се обсъди подготовката на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. В Бургас служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура излизат на протест. Те обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Набровски в липса на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Анелия Иванова от Федерацията по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа коментира.
3: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Започва безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Също от днес вече е възможна и имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира по футбол Лига на нациите. Българите гостуват утре на Люксембург. Двубоят е от 21 часа и 45 минути. Резултати от снощи. Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин на Шотландия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. Също в европейска квалификация в сряда националките за девойки до 19 години гостуват на Грузия. От събота до понеделник са срещите от 11-я кръг на първа футболна лига. Във втора лига 12-я кръг е от петък до следващият вторник. А днес ръководството на футболния ЦСКА ще представи новия треньор, германеца Маркус Гиздол. Българската федерация по баскетбол организира днес извънредно изборно общо събрание. Кандидатите за президент са Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на световното първенство по джудо за мъже и жени с деветима българи. Първи днес стартират Габриела Димитрова в категория 52 кг и Боян Йотов при 66 кг-овите. Мачове днес имат двама наши тенисисти в квалификации на турнири от веригата Чаленджер. Пьотър Нестеров в Виена, Испания и Янаки Миле в Палермо, Италия. А в Бургас на кортовете на тенис клуб Авеню до неделя продължават турнири за мъже и жени. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини утре на кипърския АЕЛ в Европейската Северна баскетболна лига. В сряда Балкан приема в Ботевград турския Бахчешехир колежи в турнира Еврокъп. Отново в сряда за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч има в сряда. В Адриатическата лига при жените рилски спортист е домакин на Монтана. В петък срещата се повтаря в Самоков, но за родното първенство. В събота и неделя са мачовете от първия кръг на мъжкия ни шампионат по баскетбол. Сестрите Стефани и Габриела Стоева при женските двойки и Калояна Налбантова индивидуално ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. С българско участие в Будва, Черна гора до неделя продължава европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години, а в последния ден от седмицата е Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Драгоман до 17 на нос Калиакра. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на Черни връх Ботев и в местността Рожене 5, на Мургаш 7. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 13 до 14 км на магистрала Хемус заради геодезическо заснемане. До 100 км е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-3131. Хил Клиник.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Песента написани писмо са златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: В четвъртък е софийската премиера на най-новия роман на Мария Касимова «Муасе Око». За този роман и срещите, които той ще осигури на своите читатели, въпреки че вероятно читателите вече са мнозина и знаят за какво става дума, тъй като филма има ще свои предшестващи премиери. Ще говорим в следващите минути с Мария, която е на пряката ни линия. В студиото е Карина Стоянова. Здравейте първо, Мария.
1: Добро утро на всички. Благодаря за поканата.
0: Сега да изредим поводите, които искаме да съобщим преди нашия разговор. Да ви честитим рождения ден и да ви благодарим, че сте с нас. Но интересен детайл ми каза Калина, че вие в момента вече сте и учителка на 9-ти клас.
1: И на 9-ти и на 10-ти, да.
0: И не знае дали знаете, но днес е Международния ден на учителя, така че се радваме, че и в това качество сте днес с нас.
1: Ето, чудесно, такъв хубав празник, щом е и учителски ден.
0: Точно така, Калина.
2: И сега нека да поговорим и малко за книгата «Око». Тази книга, предполагам, отново сега да споделите, има ли реални автобиографични елементи, както и в другите ви книги, както споделяте? Все пак, така малко вие вече да разкажете за трите жени, които се въртят около един мъж.
1: Да, да. Разбира се, да. Аз съм от авторите, които доста силно използват житейския си опит и биографията, която междувременно се пише, за да създават художествени текстове. Просто там се чувствам много сигурна, чувствам се добре. Освен това, това, което се случва на един човек, то винаги е уникално, защото само той може да го преживее по точно определен начин и за всеки друг то ще бъде просто различна история. Има много автобиографични елементи, но нека да кажа, че това все пак не е документален роман. Аз не разказвам конкретно живота на тези хора, но използвам елементи от техните животи, използвам техните характери, за да мога да направя една художествена тъкан, която в крайна сметка да превежда хората през историите и надявам се да провокира в тях техни свои. Трите жени, разбира се, имат свои прототипи, но не бих искала да казвам ето тази героиня, тази в реалния живот, защото това все пак са събирателни образи. Толкова много жени познавам и толкова много хора, за които си заслужава да разкажа, така че ми е важно, че успях да ги направя в художествена образи.
2: Едната жена е майка, другата е дъщеря и третата е внучка.
1: Да, майка, дъщеря и любима на героя, който е мъж на Халим. Това всъщност са трите жени, които са свързани с този герой по този начин. И всяка една от тях всъщност разказва този мъж, така както той се е отразил в живота и както той е преминал през него или пък тя е преминала през неговия живот. И междувременно тези разкази, разбира се, водят много истории, свързани с техния личен живот и с техния личен път.
0: Но също така и с общия ни път и общата ни история, защото вие засягате периоди от Втората световна война, минавате през социализма, много драматичния, болезнен период на възродителния процес и прехода, който не знам сега, ще ми е интересно да кажете, при вас свършил ли е прехода или продължава?
1: Уви, според мен продължава и най-лошото е, че продължава с неизвестен край и с неизвестен интензитет. Продължаваме да го живеем, продължаваме да се надяваме. Спомням си, когато аз минавах през това време като млада, си мислехме, че е въпрос на едни, айде, да не 5-6, но на едни десетина години и просто ще заживеем щастливо. Оказа се, че битката е много по-сериозна, много по-дълга и като че ли малко не бяхме подготвени за нея. Но пък кой ли е подготвен за битките така си? Така че е в крайна
0: сметка. Между другото, наскоро чух някой, който коментираше именно тези периоди лимитираните, какво припомняйки лозунга 45 години стигат и каза, може на път сме скоро да кажем 45 години преход не стигат ли, така че да. Виждаме, че този период наистина, въпреки някои опити на социолози и политолози преди време във връзка с някакви събития да обявят края на прехода, си остава. Калина?
2: Книгата, смятате ли, че може да обедини три поколения?
0: Така читатели.
2: Както, да, в да. Читатели.
1: Да, абсолютно съм сигурна, защото аз мятам, че в тази книга, сега първо е важно да кажа, че аз, както се казва, какво искал да каже автора, това не е стояло пред мен. Аз просто исках да разкажа тези истории. От тук нататък вярвам, че посланието е абсолютно отворено и много се надявам различни читатели да си намерят различни неща в нея. И в този смисъл тя не е определена за даден тип хора или пък някаква възраст или пък още повече, не дай си Боже, пол. Аз смятам, че всяка история трябва да бъде важна и оценена и много се радвам, когато това става без каквито и да е граници. Просто човек се потапля, преживява и надявам се оставя сам със себе си в тази история.
2: Между другото, интересен факт е, че на края на книгата има QR кодове с песни, които сте слушали докато сте писали самата книга.
1: Да.
2: Какво могат да видят читателите, да чуят по-скоро и тези песни как ви помогнаха ли ви в писането?
1: Да, много ми помогнаха и аз накрая си казах, ами аз всъщност целият този процес, който преживях, той беше много красив и много важен за мен, много дълъг. Сега това е книга, която е мислена много години и в крайна сметка трябваше да се случи по един начин. Случиха се едни драматични събития в живота ми, които определиха начина да е друг и дадоха съвсем различен ключ на историята. Но пък през цялото това време аз слушах музика. Аз по принцип слушам много музика, докато пиша, докато работя, докато пътувам. И си казах, честно е, тази среда, която аз имах, това, което аз преживявах с тази музика, също да го споделя. Така реших, че е хубаво да дам на хората музиката, която ме съпровождаше. Това не е непременно най-любимата ми музика, но това беше музика, която открива, която ме потапяше, която ми даваше някакъв нов аспект на всичко, което мислех. И затова е толкова разнообразна. Там има над 300 парчета, които са от Шопен, Дебюси и Чайковски, през турски джаз, стара неаполитанска песен, детски песнички на Мори Саладжем, които баща ми е изпял заедно с други актьори. Наистина много любими и новооткрити за мен музики.
2: И Папи Ханс включително.
1: И Папи Ханс, и Белослава, така че и българската, мога да кажа, музика, любима моя, ме е съпровождала в този процес.
3: Тоест, препоръчвате ли на тези, които още не са си купили книгата, да я четат, слушайки тази музика, или те могат да си направят собствен списък от музика, която ми е подходяща за четене?
1: Не бих препоръчала задължително да четат, слушайки музиката. Тя освен това не е подредена, така да се каже, времево, както аз съм писала. Ами по-скоро да си четат както си
3: както
1: поискат,
3: си
1: където си поискат, където ги хване книгата и да слушат музиката, когато душата им има нужда от някакви нови звуци.
2: А за историческия контекст исках да попитам, тъй като много време ли ви отнема събирането на чисто историческите факти, така че да може да подредите своята история, а пък и това, което забелязвам на последно време е, че новите книги, така последните няколко години, все така се вържат към едно доста от минало време, съдържайки доста исторически факти. При вас този процес как премина?
1: В моята книга няма чак толкова много история. Тя по-скоро е спомената до толкова, доколкото преминава през съдбите на моите герои. Но разбира се, трябваше да си проуча нещата, за да съм точна. Така че това е едно много хубаво, много вкусно за мен време, което прекарвам в библиотека. Много време прекарах в Бургаската библиотека. Тя е и чудесно място, наистина, в което да пребиваваш. За да мога дори не само чисто исторически да се ориентирам, ами в тази част, която е свързана с града Бургас, да мога да си представям улиците, да знам кое къде е било, как е изглеждало тогава, на кого е принадлежало, какъв е бил местния бит. Но другата история, тази, която беше през прехода, това е моята история, това е моята младост. Аз много добре си я спомням. Историята, свързана с възродителния процес, това историята на моето семейство, моите родители и моите роднини. Така че там ми беше много по-лесно, защото се връщах първо емоционално и през своите спомени, после подкрепях това с някакви исторически факти, които са ми липсвали.
3: Всъщност само да кажем, че вие в петък или 10-ти кога се пада, ще бъдете пред Бургаска публика, нали така?
1: Точно така, да. В събота се пада, събота, 10
3: да,
1: октомври.
3: Да, в четвъртък е Софийската премиера, в събота вие е Бургаската премиера. Но обаче, нали, ние да попитаме все пак какво искал да каже автора с заглавието на книгата.
1: Много се чудехме какво да е заглавието. Аз не започвам с заглавие и след това да пиша.
3: Така ли? Накрая го слагат.
1: Да, накрая.
3: То си идва само.
1: То си идва, както края на книгата. Никога не мога да

0: И то остана така. Минах след това през всички варианти и накрая око. И всъщност много ми харесва, защото звучи метафорично. Не е окото, неясно е кое е око. Освен това се пази една много красива симетрия и в думата око, когато я произнесеш, и в изписването й, която всъщност много метафорично е някак като лого и на самата история. Това, което виждаме и това, което остава невидимо, това, което не сме видели, когато е трябвало да го видим, когато се налага след това. Така че ми върза, както се казва, романа най-накрая точно в това заглавие.
1: И за корицата на книгата да кажем няколко думи, защото не са случайни тези символи. Имаме петно от кафе, имаме смокиня, часовник. Ще
0: да,
1: кажете
0: наистина.
1: Ли нещо за тях?
0: Да, това, тази корица е дело на едно невероятно момиче, казва се Дона Дякова, 27 годишна, запомнете това име, много хубави неща ще правите. Първа, тя е правила и кориците на моите две Шатола Крот, както и на двете разказвачески шоута, които имам, но най-хубавото е, че Дона Дякова е дъщеря на моя най-любим учител по литература Томислав Дяков от 9-ти клас, когато аз бях 9-ти клас. И когато този човек в училище ми отвори света към литературата, превръщайки я най-после от извор на морални казуси, върху които да ни възпитават, в изкуство, което аз да видя, което да стане част от моя живот и в крайна сметка ето да се превърне в мое основно занимание. Така че завъртя се кръга, Томислав вече го няма, за съжаление, някъде отгоре ни гледа, но дъщеря му дава визуален израз на това, което аз искам да разкажа. Много съм благодарна и на Сиела, които ми предоставиха пълната свобода да работя с когото искам, така че тя дойде наистина с мен в Сиела и ето така вярвам, че се получават по-хубавите неща.
2: Преди да ви пожелаем приятни срещи с вашата публика, все пак да ползваме тази нова роля, в която влизате. Защо Мария Касимова реши да стане учител?
0: Това е много трудна професия. Аз за втори път
2: сигурна съм и абсолютно съм съгласна с вас и то е голямо предизвикателство, да. Наистина.
0: Но аз смятам, че имам нужда от това предизвикателство в момента. Наистина се чувствам като изтупан брашнян чувал след книгата. Освен това, веднага след нея започнах и завърших един комедиен сериал, който е за една платформа, аудиоплатформа. Казва се ЖК Народна власт Блок Победа. Така че и това, което чувате, е точно това, за което той ще говори. И в крайна сметка си казах, аз нищо не мога да напиша. Искам да се храня с неща, искам да виждам, да научавам, да се предизвиквам. И предложението от това училище дойде наистина като подарък за мен. Децата, с които се виждам, са невероятни. Голямо предизвикателство е да преподам български език на децата, да преподавам българската литература, която толкова много обичам и се надявам, както моят учител някога ми я преподаде, така че тя да стане любима моя сфера и аз да успея така с децата.
2: Наясно сте с спецификите на поколението Алфа, нали така?
0: Наистина, така е. Но знаете ли, чувствителни деца имам, деца, които имат чувство за хумор. Седят и ме слушат. Нямам проблем с това, като казват, ма те не слушат, те са в стоп посоки.
2: Да, да.
0: Седнали са около мен по чиновете и си говорим и при последната ни среща взаимно си ръкопляскахме. Смятам това за особено вдъхновяващо.
2: Да, наистина късметлийка сте, а пък може би да се окаже пък и, че просто мица, с който се опитваме да обясним защо не разбираме децата си, като ги етикетираме като някакви там, които живеят единствено само в смартфоните. Всъщност децата могат да бъдат чувствителни, ако има кой да извади това от тях. Явно сте успяла. Успех ви желая.
0: Благодаря.
2: Хубав празник и хубави срещи с публиката. Мария Касимова Мусе.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Лионел Меси слага край на своята кариера на 6 срещу 7 българско време в прощален приятелски матч срещу Бенин. След повече от 2 десетилетия 39-годишната суперзвезда предава капитанската лента, облича за последен път фланелка номер 10 с аржентинския синьо-бял цвят и излиза на стадион Монумент Буенос Айрес според предварителната информация пред 85 000 зрители, някои от които са ще играе заедно с някои от отборниците, с които постигна връх на футболното първенство през 2022 година в Катар, както и с футболистите от новото поколение в Аржентина. Прощаването му идва 2 месеца и половина след един много драматичен финал на световното в Съединените щати, загубен от Аржентина срещу Испания. Тогава всички видяха и това беше най-препубликуваната снимка на Лионел Меси, който напуска стадиона със сълзи. Тогава каза: дадох всичко от себе си, нямам повече какво да дам, освен това се появяват страхотни млади играчи, които заслужават своя шанс. Меси все още има договор с Интер Майами до 2028 година, но виждаме, че започва да влиза в следващия етап на своя живот, защото стана ясно, че е придобил втори испански клуб. За всичко това сега ще говорим с Антони Йорданов, който е в студиото, като разбира се, винаги когато става дума за Меси, става дума и за Роналдо. Около Роналдо сега има голямо напрежение.
8: Да, те си вървят
7: в комплект.
8: И в лошо винаги вървят заедно, да.
7: Да, но видимо по различен начин върви раздялата с националните отбори, защото за Аржентина това е...
8: Два различни свята са.
7: Така е.
8: И във футбола бяха...
7: И сега го демонстрират и прераздяват. И така да започнем с Меси. Ние сме си говорили и друг път, особено около последното световно, когато част от любопитството на това световно първенство бяха и края на кариерите на няколко футболни звезди, сред които безспорно Меси и Роналдо. Сега какво можем да очакваме от Меси. Аз не случайно споменах интереса му. Те са второ дивизионни, май тези.
8: Един е пето дивизионен,
7: да, а другия даже е пето.
8: А това са някакви инвестиции, според мен, които...
7: Да, но е някакво предизвикателство, да, както каквото той направи.
8: Ами, например, футболен клуб си купи и Роналдо, бразилския Роналдо си купи футболен клуб.
7: Бразилския Роналдо.
8: Да, той има футболен клуб. Mm-hmm. Не се е чувал до сега да са направили нещо, кой знае какво чудо неговите футболисти.
7: Ще видим.
8: Да,
7: ще видим.
8: Не знам, това е много хлъзгаво смисъл, че там трябва инвестиции, за да направиш нещо, както, например, да вземе един Пари Сен-Жермен. Дойдоха богати собственици, направиха от един средняшки клуб, го направиха нещо велико. Меси не съм убеден, че може да направи сам такова нещо.
7: Бекъм, който с Меси ли направи Интер Майами или без Меси?
8: Без него. Значи без Меси него. След това отиде, преди това Бекъм си го беше
7: искам
8: направил.
7: Искам да кажа, че все пак е възможно.
8: Възможно е,
7: но може би не в Испания.
8: Трудна работа.
7: Защото
8: в
7: Съединените щати изглежда някак по-лесно, май.
8: И там е по-бизнес ориентирано всичко.
7: Някак да кажа,
8: си там
7: да.
8: Е по-различно. Не знам дали Меси ще стане велик ръководител футболен. Но е факт, че аржентинците са луди по такива като него, още на времето Марадона, мир на душата му, сега Меси. Между другото, аз съм бил в неговия роден град 97 година, в Росарио, да. Журналистически шанс имах да бъда тогава. Меси бил на 10 години. Изобщо не съм чувал тогава, той дете. Бил съм на стадиона на Марадона, на тъй наречената Ла Бомбонера. На този стадион, който сега ще се играе в Буенос Айрес, не съм бил в Монументал. Той е 85 хиляди, казва, че сега продаде за 2 часа.
7: Да, да, даже видях някъде, че треньор е казал, че ако са имали още 5 стадиона, пак няма
8: ще
7: да стигнат.
8: Да.
7: Сега прочетох, че все пак няма да бъде, както се казва, според вашите спортни клишета, няма да бъде пенсионирана тази фанелка номер 10, т.е. ще има следващ 10.
8: Ще има, защото те са опитали федерацията да извадят от употреба, както се казва, в NBA, знаеш, там слагат едни фанелки горе на таваните и не се използват повече. В футбола не е така, не са им разрешили, така че ще има.
7: Копа Америка.
8: Той Марадона, ако трябва да бъдем честни, и Марадона също с номер 10.
7: Така
8: ако трябваше и да махне този номер, той
7: Меси нямаше
8: да има номер 10. Така че да, това си остава. Но пак да кажа, връщам се пак там. Бил съм да видя и съм виждал как аржентинците гледат футбол. Те са фанатици.
7: Ние го видяхме
8: Росарио,
7: сега.
8: Росарио, ние да го видиш на живо. Да. Росарио играеха тогава с един уругвайски отбор, някакъв местен матч, такъв контролен, мисля, че беше. И то на стадиона е като на война. Не казвам, че така трябва да бъде, но там наистина са луди на футбола. Още повече, като има такива сега като Меси и като Марадона, там е страшно. Предполагам, че сега няма как да го гледаме тук. Не знам дали ще го дават някъде по телевизиите, но събота, среда, вторник срещу среда, този матч ще бъде сигурно грандиозен. То няма естествено да бъде матч като матч.
7: Това да, въпреки, че видях вече заглавия, за специално за участието на бразилците. Той ще участва в този приятелски матч. Бразилия победи Еди Когоси без Меси. Тоест започва вече...
8: Тоест Аржентина ще ви кажа.
7: Аржентина, показва го Бразилия, защото да. Аржентина победи и без Меси. Започва този опит да се продължи напред без човек, за който казват, че е бил жестока спойка.
8: Днес излезе, между другото, или вчера, един доклад на Световната федерация по футбол, в който се анализира други данни от играта на Аржентина. Говорим специално за Меси за Аржентина. Ние обикновено гледаме отстрани кой е вкарал гол, кой е подал. Гледаме фасадата, най-накрая, крайния продукт на един гол. Само че в играта има много други показатели и те изчисляват, че Меси е човек, който има фундаментално значение за играта на Аржентина. Колко паса са минали през него, колко атаки, които са вече голови, са тръгнали от него, колко са завършени като него. И там има такива данни, в които се показва какво значение имал Меси за аржентинския футбол, защото тези данни, това са факти вече, те показват, че той наистина е бил незаменим. Обаче, в живота, както вече знаем, в спорта няма вечност.
7: Има биология. Така, че,
8: да, и както си говорихме с теб, и за Роналдо е така сега. Защото в момента и Португалия играе без Роналдо в Лигата на нациите.
7: Да, и също печелят. Побеждава.
8: Четири
7: да.
8: Матча бият.
7: Е, да, но все пак и на последното световно първенство Меси и Роналдо, да, има 2 години разлика, вероятно това в футбола има много голямо значение, показаха различно представяне на терена.
8: Значи, те са много различни като физика. Това също е много важно, защото Роналдо е доста по... Как да кажа, той по-здрав, по-висок. Той има друг профил е неговия футболен профил. Mm-hmm. Докато Меси е по-различен, така че те имат разлика в това отношение. Да, две години има значение, но пък не са чак толкова много за футболисти от такова ниво.
7: На тази възраст?
8: На тази възраст вече...
7: Да, защото на по-млада възраст със сигурност не са от значение.
8: Няма, на тази възраст има значение режима на футболистите. Mm-hmm. Роналдо е известен с това, че той е страшен режимлия. При него, това, което се пише естествено, е, че той е фанатик на тази тема. За Меси никога не се е писало да е някакъв футболист на крайностите. Говориме като ежедневие, като хранене, като физическа подготовка, възстановяване и така нататък. Докато за Роналдо се пише, че той наистина е феномена в това отношение. Той затова и на 41
7: да,
8: години изглежда като на...
7: Да, и същото време, пък ако погледнеш личния живот, Роналдо имал доста по-бурен личен живот от Меси, който от детската градина е със своята
8: съпруга. Тоест Антонела е от детската градина, докато Роналдо да, за него
7: така
8: е,
7: неща се писа. Да, различни. Еми, най-малкото, че с съпругата си сега, която между другото се забърка и тя в тези драми.
8: Тя за разлика от жената на, да, на Меси, тя винаги се намесва.
7: Да, точно така. Тя се държи като институция.
8: И жените са им различни.
7: Точно така. Тя е все пак от... Да, между другото това винаги ми е правило впечатление на тези големите звезди. Жените, като, те са като сянка, като отражение на своите съпрузи.
8: Вземи тениса, например, ето сега. Да говорим за Новак Джокович, mm-hmm, който сега пак печели на...
7: Ако бяха отписали.
8: Да, но ето сега вчера победи.
7: Така е, така е.
8: Така, на Роджер Федерер. Техните жени, те имат присъствие. Значи, те не са наистина чак толкова, да го кажем, думата невзрачни, не е точно, но по-така на задна линия. Те имат присъствие, но винаги са стояли зад техните си мъже, които естествено те са звездите. И във футбола е така сега. Джорджина е пак по-различна, тъй като mm-hmm, тя самата печели пари. И
7: да, тя
8: пари,
7: си има
8: за разлика
7: грам,
8: от жената
7: да,
8: на Меси.
7: Да, така е, така е.
8: Тя си има нейн бизнес, прави си пари, подарява на мъжа си скъпи автомобили, които струват милиони.
7: Въпреки, че предполагам, че той може да си ги купи. Както и той подарява скъпи бижута, които тя може да си купи. Добре, сега знаем, че не винаги бащата може да възпита сина си да е толкова добър футболист, колкото него. Тя самата история на Меси е толкова, толкова интересна, как стига той до този връх, до който стига и колко на практика случайно и на късмет, че се намира кой да му помогне за лечението, но неговите деца също тренират.
8: Това няма никаква гаранция, че
7: от тях ще излезе...
8: че от тях ще стане нещо. Толкова много футболисти знаеме с феномени. Зидан да премим. Сега Зидан, неговия син, той е футболист, да. Той избра да играе за Алжир, за национална отбор на Алжир. И не е този, който си мислим, че като класата на баща му е наистина
7: да,
8: върха.
7: Да.
8: Един Йохан Кройф да вземе. На времето Йохан Кройф, знаеш, той е един от феномените във футбола, един от най-добрите в цялата история на футбола. Ми неговия син не стана такъв като него. Така че има много примери.
7: Да.
8: И на Роналдо също е от децата. Единият да, от синовете да, игре. Даже се говореше, че една от причините за конфликта му сега с треньора е, че неговия син не е бил попаднал в съответния национален отбор. Да, не знам на колко възраст. 17 години или не мога да кажа.
7: Сина му ли? Големия ли?
8: Да, да, един от синовете му. Той
7: големия
8: играе в футбол.
7: 2010 година е роден.
8: Мисля, че да, на 16. Значи той играе сигурно до 17 години и затова, че не е бил попаднал в националния отбор за съответната възраст. Това била една от причините.
7: Всъщност, да, какъв е този... добре, дай да минем на тази тема. Първо, след световното, ние видяхме то при Меси съвпадна и с личната му трагедия, която явно той взел решение какво да прави. Но и към този момент не е ясно какви са намеренията на Роналдо. Виждаме сега тази драма около невключването му в състава.
8: То повече се пише за Роналдо в световните медии, отколкото за Меси.
7: Ето, пък на финала на световното по футбол се пишеше повече за Аржентина, отколкото за Испания, така че да...
8: Просто
7: да,
8: скандалното е повече като...
7: Какво? Какъв всъщност? Какъв това заради сина му ли е само или просто...
8: Сега, прочетох едно интересно мнение на негов бивш треньор, който казва, че това е постановка. Тоест,
7: за реклама?
8: Не, ще ти кажа какво смята този треньор, който е вътре в футбол, разбира се, че треньора Жоржи Жезус, който сега е на националния отбор, те се познават много добре с Роналдо, защото той му бе треньор и в Саудитска Арабия. Тоест, те двамата си знаят, както се казва, и кътните зъби. Роналдо от много време насам, като футболист, вече не е този Роналдо, който беше. Тоест, неговият принос за националния отбор и за това колко може да бъде важен за отбора, той със всяка измината година така понамалява. Ореола му на капитан и на безспорен лидер, доказал се през годините, все още си е голям. Обаче, ефективността му на терена не е същата. И в последните мачове, дори на световното първенство, той не беше този Роналдо.
7: Да.
8: И тъй като треньора Жезус знае това нещо, и той знае, че той няма да бъде толкова полезен и знае, че има по-добри и по-млади футболисти от него, и не е решил да не го пуска още преди матча. Обаче, сега Роналдо с неговото его, трудно си представяме, че този първи път от 18 години за първи път гледа официален матч от пейката. Това е Роналдо. Те много по-футболисти на по-ниско ниво, когато ги оставиш да не играят,
7: да,
8: и се
7: резерва, да.
8: Се обижда какво остава за Роналдо, който може да бъде еталон за его. Така че там има, може би, наистина това е егото, защото той самия Роналдо каза след това, че треньорът е обещал на пресконференция да каже защо е направил така и че щял да му се извини на пресконференцията публично, но не го бил направил. Тук вече опираме до мъжка дума, опираме до това дали си спазил обещанието.
7: И се събира багажа и си тръгва.
8: И вече се събират няколко такива факта, и когато ти си Роналдо, спокойно може да си взимаш, когато си спечелил 1 милиард, може би повече от футбол, когато си направил наистина толкова много като футболист, говорим, остави парите, и в един момент той си съби, казва, че качва се на частни си самолет и казва довиждане. Сега обаче най-новото е, че май ще се върне. Защото индикациите са сега от пресата, които, разбира се, знаят португалците там повече, и от самия треньор, който сега е казал, че може да се преосмислят тези решения, които сега и от Роналдо, и от треньора. И тук пак идва егото. Роналдо има 21 гола, за да стане, за да стигне кота 1000. Това за него е много важно нещо. Той
7: иска
8: винаги
7: някакъв рекорд.
8: Да, той винаги гони рекорди, а той може да го направи. Значи, той е на 41, на него му трябва още една или две години да... Тук говорим за голове и на клубно ниво, не само за националния отбор, но така да ги изчисли, че този хилядния гол да бъде матч на националния отбор. Нищо чудно това да стане. Живота и здраве, ще си говорим, може би, с тебе след година-две. Сега е пика на Меси. Нищо чудно Роналдо да направи така, че след година или две там, когато е, не знам, точно хилядния гол да бъде с национален отбор на Португалия и да бъде пак нещо грандиозно, защото те дори се съревновават негласно и в тази част.
7: Ето, както се казва, това е част от... От тази игра вече, за съжаление, която
8: тя
7: се е по-прагматична. Не само тя.
8: Вижте,
7: по време на световните, буквално от втория, трети матч почват рекорд за най-бърз гол, рекорд за не знам какво си. Всичко е рекорди, така че няма причина. Между другото сега, но Роналдо не е... Роналдо е ли за златната топка номиниран?
8: Не.
7: Ето.
8: Ама най-вероятно да дадат на Меси, макар че тя тази златна топка се дава, да, тя се дава за... тя се дава за футболист в Европа.
7: О, какъв хейт ще бъде! О, Боже!
8: Тя се дава за футболист в Европа, но нищо чудно да я дадат на Меси.
7: Защото
8: като...
7: приключва кариерата си.
8: Да, като приключва кариерата. Имаше футболисти, които си изказаха срещу това, между другото.
7: Видях, да, но също така има и много футболисти, казват пък, че го заслужава точно защото приключва. Сега... Как се преценява? Аз четох много информация, която се взима предвид за тази златна топка, както и участие на световни, клубното.
8: Има гласуват капитани, треньори и на футболисти.
7: Има ли субективизъм?
8: Има, разбира се. Всеки има пристрастие към един или друг. Ако ние с теб сега гласуваме и имаме право да гласуваме, ще гласуваш, естествено. Mm-hmm. Има такава. Няма как да се избегне.
7: Още малко ни остава време и пак искам да се върнем към това как се излиза от спорта.
8: Много трудно.
7: Достойно.
8: За някой се излиза много трудно, защото те цял живот са там вътре. Те живеят с този ритъм, с това, което ми предоставя. Ако щеш тренировки, пътувания, всичко. И в един момент, когато останеш без това, аз съм чул от футболисти, Ти каза, не знаеш.
7: Добре, но когато физиката ти вече ти казва, не става, не можеш. Нали, защото когато си звезда, е добре да си отидеш, когато си на върха, а не когато вече се налага да те държат на резервната скамейка.
8: Ами.
7: Но просто си звездата и както има и други случаи, които може.
8: Има много такива случаи.
7: Даже аз видях тук, че Ибрахимович е критикувал Роналдо и е казал, дори лововете знаят кога лово е приключил.
8: Златан е да. В това отношение безкомпромисен и той винаги е бил как да цапнат в устата, го казваме в
7: но, но е така, че...
8: Но той е много прав за някои неща. Е по-добре да спреш,
7: когато си,
8: си навърха. Да. Тук има този момент малко при Роналдо е... Той от доста време насам върви надолу. Каквото да си говорим, той в момента печели пари. Той като футболист...
7: Името му печели пари.
8: Ами да, той печели по 200 милиона на година в Саудитска Арабия. Това е всяка година. Той печели пари, той го е заслужил. С името си го е заслужил това да печели пари, но чисто футболно като кариера, той върви надолу. Той отиде там, защото той нямаше къде да отиде. Не го искаха вече в европейските клубове, след като беше в Манчестър Юнайтед, и той отиде, за да печели пари. Между другото, имаше и други, има и други футболисти, които отиват в Саудитска Арабия, някои от тях си го казват директно, отиват там за пари. Но чисто футболно Роналдо си върви надолу. Не можем да кажем, че и за Меси върви нагоре, на клубно ниво говорим.
7: Абе, последния му гол за Интер Майами беше извънземен абсолютно. Няма такъв гол. В смисъл, това няма нищо общо с физиката и с земното притегляне.
8: Така е, физиката наистина вече им казва, момчета, до тук е, стига толкова.
7: Гола беше жесток.
8: И скоро ще стане това нещо.
7: Сигурно е, да. Въпросът е, че трябва да го направиш и да го направиш така, че да видиш любовта на публиката, да. Отколкото...
8: Защото Роналдо сега в момента в Португалия страшно много хора са... Те са раздвоени. Има такива, които са настроени срещу федерацията и срещу треньора.
7: А други...
8: Има и такива, които са срещу Роналдо. Нали? Но повечето са за Роналдо, между другото. Защото не е получил уважението, каквото е заслужил през всички тези години, каквото е дал на Португалия и на футбола.
7: Ами, добре, ще видим този последен матч на Меси и последен за Аржентина.
8: Ще има още, да знаеш, поне година-две ще има още съперничество между двамата.
7: Ето, доколкото разбирам, Меси остава в Интер Майами.
8: Да,
7: ще видим. Благодаря на Антони Йорданов, когато коментира на финала си, така, изкефихме се да си поговорим малко за футбол. И така слагаме точка на днешното издание. Напреди всички работихме заедно с Кремена Пръвчева, Калина Стоянова, аз съм Силвия Великова, музиката избираше Стиляна Алексиева.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Те ще са за това дали водачите говорят по мобилните си телефони по време на шофиране, както и за използването на предпазни колони в автомобилите. Операцията е част от акция на европейската полицейска мрежа Ролпол и се провежда в цяла Европа, обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътна полиция.
2: Нашите усилия са изцяло насочени в това да реорганизираме действията си, като през лятото полицейските служители бяха основно насочени по основните пътни направления във връзка с интензивния трафик. Вече виждаме, че трафикът е концентриран в населените места, затова и нашите служители съответно се насочват приоритетно по натоварените кръстовища и в населените места. Също така контрола, който се извършва, е към установяване на нарушения конкретно през тази седмица в рамките на провеждаща се в цяла Европа полицейска операция за контрол се следи основно за нарушения, за неизползване на обезопасителни системи и използване на мобилни телефони или други устройства за комуникация.
1: Полицейска акция се провежда на територията на университетската болница Свети Георги в Пловдив. В базата на лечебното заведение на булевард Васил Априлов има полицейски автомобили и микробуси. В момента проверки се извършват в една от сградите, където има няколко клиники. На този етап не е ясна причината за полицейските действия, нито дали те са свързани с конкретно разследване. Очаква се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности. Около 3000 декара гори, храсти и треви е обхванал пожарът в източните Родопи, който започна от землището на ивайловградското село Горно Луково и с нощи премина на територията на Гърция, съобщават от областната администрация в Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. В Гърция усилията по овладяването му продължават през цялата нощ и в момента, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Още информация от кореспондент Живка Тодорова.
3: Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кметът на Ивайловград в късния следобед вчера. На терен към момента са 12 екипа на пожарна безопасност и защита на населението.
4: Няма риск за населените места, но мероприятията по гасение на пожара ще продължат.
3: Днес действията основно ще бъдат насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер.
4: По-голямата част пожара е преминала в гръцка страна.
3: Вчера в борбата с огъня се включиха над 100 души. Екипи на пожарна безопасност от Ивайловград, Хасково, Харманли, Крумовград, Маджарово и Любимец, служители на Държавното горско стопанство Ивайловград, МВР и общината, доброволното формирование и доброволци от населението. В гасителните действия участваха и два хеликоптера от българска и гръцка страна. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Сигурен балотаж се очертава на президентските избори, сочи последното проучване на агенция Alpha Research. Три седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова Вълчев има значителна предина пред останалите участници. Данните на социолозите обобщава репортерът Светослава Кузманова.
5: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините Светослава Кузманова.
1: Стара Загора отбелязва своя празник днес. Честванията започват с молебен за града в катедралния храм Свети Николай, отслужен от старозагорския митрополит Киприан, който по-късно на тържествена сесия ще получи званието почетен гражданин на Стара Загора. Подробностите съобщава Иван Славов.
0: На 5 октомври се отбелязва 147 години от поставянето на символичния камък за възстановяването на Стара Загора след опожаряването на града през освободителната война. Честванията започват с литийно шествие от църквата Свети Николай до паметника в парк 5 октомври, където ще бъдат положени венци и цветя. Предвидено е тържествено заседание на Общинския съвет, след което ще се проведе и ритуалът по издигане на националното знаме, връчването на символичния ключ на града от кмета на общината Живко Тодоров на новоизбрания кмет на Млада Загора и явяването със званието почетен гражданин на митрополит Киприан, който благодари в аванс и припомни.
6: И всякога да помним, че Стара Загора беше в пепел, но възкръсна като Феникс.
0: Празничната програма на 5 октомври включва още традиционния есенен салон с годишната изложба на старозагорските художници и още концерти, изложби и занимания за най-малките в музеите и зоопарка. За новините Иван Славов.
1: Ограничено е движението по пътната връзка на пътен възел Оризово в посока Оризово на магистрала Тракия в платното за Бургас поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се пренасочва по пътен възел Чирпан. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
7: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Horyzont до обед. З Валерія Ніколова. На 5 октомври в понеделник, 7 минути след 10 часа, време да ви кажем здравейте и от екипа на Хоризонт до обед. Ще бъдем заедно в следващите 2 часа, отново с важните и интересни теми, които ви вълнуват. Редактор на предаването е Билян Върбанова, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Елена Ангелова, аз съм Валерия Николова. След като кабинетът Радев прие наредбата за регистрация на електрическите тротинетки, ясно ли е как на практика ще се прилагат новите изисквания? След малко в ефир ще чуем коментара на Владислав Стоицев, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. Има ли криза в управлението на столичната община след напускането на трима заместници на кмета Терзиев в ключови ресори? Отзвукът в Общинския съвет през репортера ни Евелина Стоянова и коментар на доцент доктор Милена Стефанова, експерт по местно самоуправление. Европейският съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществените поръчки и нови правила. Как новият регламент се вписва в българската система на обществените поръчки и липсва ли ефективен контрол на разходите на публичните средства у нас? Темата е този понеделник в Евронет Плюс с автор Виолета Шикова. И на финала България за доброто събира тази вечер хора, които са променили България към добро. Гостувани е организаторът на гала вечерта Гери Ториска. Останете с нас, това е Хоризонт до обед.

0: Общините и собствениците на електрически тротинетки ще имат една година, за да ги регистрират. Поне това реши кабинета, който прие наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. С нея се определят условията и редът за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства, както и изискванията за водене на регистър на регистрираните превозни средства и техните собственици. Как на практика ще се случи? Това питаме в първите минути на Хоризонт до обед. Владислав Стоицев, той е председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност. Здравейте, господин Стоицев.
1: Здравейте.
0: Има ли яснота как на практика ще се прилага тази наредба, която иначе наистина навременно търси решение на проблема с зачестилите инциденти с тротинетки по българските пътища?
1: Преди всичко, да. Целта на тази наредба е всъщност да се въведе някаква структура, но все пак това ние смятаме, че няма да реши конкретно проблемите с зачестилите инциденти, защото преди всичко инцидентите са причинени от това, че в България няма изградена инфраструктура за велосипедна инфраструктура за хората, използващи алтернативен на автомобилите транспорт. И преди всичко трябва всички да се замислим в какви градове искаме да живеем и в какви условия.
0: Да, това с инфраструктурата обаче е доста сложен въпрос, имайки предвид, например, за велосипедите, колко време от нея и все още до никъде не сме стигнали с велоалеите. А що се касае до тротинетките, ще бъде вероятно още по-сложно.
1: Ами, много е сложно, защото все още общините не разбират идеята и всъщност защо е важно да инвестират пари в инфраструктура за велосипедните алеи и то да е отделена от автомобилния трафик, а не както в момента просто да се начертае една линия върху асфалта. Защото все повече градове избират да премахнат автомобилния трафик в Европа и в света. Но в България все още развиваме все повече и повече инфраструктурата за автомобили. За момента няма изградена и свързана в нито един град в България инфраструктура, която да е по плана, който самите общини са приели, защото всяка община има план за устойчива градска мобилност, но за съжаление той не се спазва.
0: Устойчивата мобилност обаче върви и с контрола на тази мобилност и с налагането на санкции, ако се нарушават правилата. Всичко това е свързано, когато говорим за някакъв ред при така интензивно навлезлите електрически тротинетки като алтернативно превозно средство. Според вас, откъде трябва да се започне? Казахме, че има една година срок общините да започнат регистрирането на електрическите тротинетки, нали така?
1: Точно така. Сега, преди всичко искам да успокоя всички собственици на електрически тротинетки, че първо има, както казахте, една година за приемането на за общините да започнат да регистрират електрическите тротинетки, да се изгради този регистър, да се обучат общините да работят с него и да изградят цялата инфраструктура, която им е нужна, защото все пак това са 265 общини. Независимо от големината им, всяка община трябва да се съобрази с тази наредба. И искам да успокоя всички собственици, че всъщност има в тази наредба един преходен режим. И дори те да не имат всички документи, удостоверяващи като фактура или техническа спецификация, която се изисква за тротинетката, те ще имат право да попълнят декларация, за да могат да регистрират тротинетката си. Така че всеки един ще може да регистрира електрическата си тротинетка, ако тя е според закона до 25 км в час заразила.
0: Как ще изглежда този регистрационен режим? Какво точно ще се регистрира?
1: Ами човек ще трябва да представи нужните документи в общината по настоящ адрес. Те ще му дадат два стикера, които ще се лепнат върху тротинетката и това е целият процес на регистрация.
0: Така, трудно ли ще бъде според вас това като процес, имайки предвид колко хора към момента притежават електрически тротинетки? Т.е. този процес ще бъде ли забавен?
1: Ами, Байн като организация, която защитава правата на хората, използващи алтернативен транспорт, ще се погрижи за това да помогне на общините да регистрират тротинетките. Ние настояхме още, когато се създава наредбата, да има един наръчник за общините, за различните казуси, които могат да излезят и където може да имат затруднение. Все още няма такъв наръчник, но ние ще го създадем на база на приетата наредба и ще се опитаме този процес да е максимално лесен за всеки. Имаме една година, в която да направим всички въпроси, които могат да проистекат, така че всеки човек, който влезе на нашия сайт, ще може да получи нужната информация за това как да си регистрират тротинетката. И се надяваме този процес да е максимално лесен, защото все пак по наши калкулации 90% от хората, които са се качили на тротинетка, са слезли от автомобил. И ние искаме все повече хора да слезат от автомобилите, за да могат да използват електрическа тротинетка.
0: Имате ли база данни колко е броя на хората, които към момента притежават електрическа тротинетка, която предстои да бъде регистрирана?
1: За съжаление, ние можем само да спекулираме. Със сигурност над 50 000 човека в момента използват електрическа тротинетка, но за съжаление ние се опитахме от институциите да получим някаква базова информация за това нещо, както от агенция Митници, така и от МВР, така и от различни други организации, но за момента няма такава информация какъв е броя на тротинетките и точно това всъщност този регистър ще изчисти. Ще изчисти информацията за колко тротинетки има в България.
0: А как според вас ще се действа, ако една тротинетка е регистрирана на един човек, на един адрес, а се ползва от друг и именно другия ползвател е извършено пътно-транспортно происшествие?
1: Както винаги в момента, както ако човек даде автомобила си, мотора си или каквото и да било друго нещо, същите неща ще се случат и когато човек даде тротинетката си на друго лице. Той, човека, който притежава тротинетката, той е отговорен кой я ползва. Има вече въведено от преди една година също така и изискването, че ако родител даде волно или неволно тротинетката си на дете под 16 години, той самият носи отговорност от 500 лева.
0: Смятате ли, че ще има трудности с реализирането, изпълнението на тези нови изисквания в по-малките населени места, където и към момента знаем, че често се случва да се шофира без колан или без шофьорска книжка. Има такива случаи. Ще бъде ли напълно спазено и правилото там притежател на електрическа тротинетка да я регистрира или за по-кратки разстояния хората ще си кажат, че не е необходимо?
1: Ами, за момента ние не можем точно да отговорим на този въпрос. Ние също върху това нещо в момента сме изискали от МВР информация за това в населените места, по населени места, какви са инцидентите, за да започнем да обучаваме хората всъщност колко е важно да регистрират тротинетката си и колко е важно да спазват правилата, защото като че ли, както казахте вие, в малките населени места контролът е по-слаб и именно там стават по-често пътно-транспортни происшествия с тротинетки и се надяваме всъщност да въздействаме на тази лоша практика.
0: Да, доколко тази подготовката и гласуването на тази наредба от кабинета Радев беше съгласувано и с вас?
1: Ами тази наредба се бави повече от една година. Ние тук искаме да благодарим и на Държавната агенция за пътна безопасност, че се съобрази с всички наши изисквания, както и на всички други организации. Тази наредба, все пак трябва да кажем, че се забави повече от година. Защото от 7 юли тази година е в закон за движение по пътищата се изисква да има регистрация. На практика обаче тя все още е отложена с още една година. с приемане на тази наредба. Така че тя се забави, но сме благодарни, че Държавната агенция за пътна безопасност се съобрази с нашите притеснения.
0: И сте отворени за контакти по-интензивно тук нататък с общините, така че да подпомогнете този процес, обучавайки експерти на територията на тези общини, нали така?
1: Именно, ние работим и с Националното сдружение на общините и преговаряме с различни общини, където може да се развие велосипедната инфраструктура, да се намалят преди всичко инцидентите с деца, защото все пак ние разбираме, че е право на всеки да се движи по тротуара без да бъде притесняван. Разбираме и всички притеснения на родителите, но все пак трябва да защитим децата си и да защитим всеки, който иска да се движи без притеснение по тротуара или по улицата.
0: Да, категорично са необходими правила, те да се спазват и да има и санкции за тези, които ги нарушават, но също така и да има подходяща инфраструктура, за да можем всички ние да ползваме и алтернативните начини на предвижване.
1: Ами, най-вече това е да се развива велосипедната инфраструктура, хората да бъдат толерантни на пътя и да спазват закона. Ние от своя страна като организация продължаваме да преговаряме с различни народни представители за цялостна политика относно електрическите тротинетки, защото те вече са част от градската мобилност и искаме всъщност да се приеме цялостна политика за развитието на алтернативния транспорт.
0: Включително и с депутати от ДПС ли, които казаха, че обмислят да предложат забраната на тротинетките?
1: Да посочим имена, но със сигурност ние се опитваме да въведем както изискване за категоризация на тротинетките според риска им, да има два класа тротинетки, както при всеки друг транспорт, така и за високия клас да се въведе изискване за шофьорска книжка или отделна категоризация спрямо това превозно средство, защото в момента нито една категория не отговаря на изискванията за тротинетки.
0: Благодаря ви много за това интервю. Ще проследим и как оттеква решението на кабинета за едногодишния срок, в който общините и собствениците на електрически тротинетки ще трябва да ги регистрират. Владислав Стоицев, председател на управителния съвет на Българската асоциация за електромобилност в ефира на Хоризонт до обед.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: Япония,
2: Китай,
3: Индонезия,
2: Бали,
3: Тайланд,
2: Пукет,
3: Сингапур,
2: Корея,
3: Хонг-Конг
2: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: ОЗК за страховане, си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни избори на 29 ноември, след като парламентът отхвърли мерките му за облегчаване на жилищната криза в страната. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия на фона на предупрежденията на Москва за засилване на ударите срещу Киев и други градове. Военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток ще е тема на започващата обиколка на американския държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. Пътната полиция у нас започва масирани проверки за това дали водачите използват мобилни телефони докато шофират и за поставянето на предпазните колани. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожара в района на селата Горно и Долно Луково. Огънят вече обхване Борова гора на територията на Гърция. Времето днес ще е предимно слънчево с максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 23.

0: Хоризонт до обед. В Хоризонт до обед ще питаме има ли криза в управлението на столичната община след напускането на трима заместници на кмета Васил Терзиев в ключови ресори. Става дума за Никола Лютов, който отговаряше за общественото строителство в града, Виктор Челушев беше заместник кмет по транспорта, Иван Гойчев беше заместник кмет по дигитализацията. Лютов и Челушев напуснаха общината, Гойчев остава в екипа, но на друга длъжност. Как да тълкуваме тези рокади? Какъв е отзвука в общински съвет? В Хоризонт до обед ще ви предложим и коментар по темата. Сега в студиото вече е ресорния репортер Евелина Стоянова, за да опитаме да потърсим отговор на въпроса има ли криза в управлението на столицата ни. Добър ден, Ева.
1: Добър ден. Да кажем, че само един от заместник кметовете в София, Надежда Бачева, е в екипа на Васил Терзиев от самото начало на мандата му. Заместник кметовете във всички други ресори бяха сменени. Някои дори вече имат трети заместник кмет, като културата и като транспорта. По взаимно съгласие Васил Терзиев се раздели миналата седмица с заместника си по обществено строителство Никола Лютов. Да чуем какъв беше тогава коментара му.
2: Аз многократно съм ви казвал, че кадровите промени са нещо нормално. Това, което винаги съм целял, е да има все по-голямо ускорение, бърза реализация на проектите, които са важни за градът, и това нещо е било и ще продължава винаги да търся все по-голяма ефективност в общината. Това, което предстои, е все по-бърза и успешна реализация на ключовите проекти на града.
1: Беше ли забавен някой проект?
2: Не, колкото и да ме провокирате, няма да получите отговора, който търсите. Както ви казах, това са най-нормални процеси. Всички сме професионалисти. Единственото нещо, за което всички работим, и аз, и господин Лютов, и господин Георгиев, е за това все повече и все по-качествено да се случват всички инфраструктурни проекти в София.
1: В това вярва кмета на София Васил Терзиев. Как общинския съвет ще работи с новите заместни кметове? Има ли според тях криза в управлението на града? Това попитах Карлос Контрер от ВМРО, председателят на групата на БСП, Иван Таков, общинския съветник от ГЕРБ СДС, Димитър Вучев и Бонка Василева, Продължаваме промяната и Демократична България. Преди това обаче да припомним, че избрания с гласовете на ППДБ Спаси София Васил Терзиев нямаше в началото на мандата си нужното мнозинство в общинския съвет, с което да помощта на което управлява града. Още повече от Спаси София оттеглиха доверието си към него, и ако в началото на мандата всички групи в опозиция не подкрепяха кмета, припомням, трудно беше избран дори председателя на общинския съвет, то сега сме свидетели на подкрепа и от БСП, и от ГЕРБ СДС. Имам предвид гласуването на бюджета на София за тази година, както и заема за модернизацията на градския транспорт. Кредит на доверие дава Карлос Контрел от ВМРО на новия заместник кмет по обществено строителство Емилиан Георгиев, въпреки че има и критики към управлението на София. Да го чуем сега.
3: Ние сме свидетели на поредната политическа рокада, което е знак, че работата в администрацията не върви. Когато не върви работата, започват кадровите промени. Между другото, що се отнася до ресорите обществено строителство и транспорт, беше ясно, че ще дойде този момент, защото в общественото строителство твърде много скандали, несвършена работа, хвърлени обещания без реализация след това. Транспорта, скандали с покупката на автобусите, с промени в линии и така нататък. Беше дошло времето конкретно тези два заместник кметове да освободят постовете си според мен. Припомням, че на 23 юли публично от ВМРО ни поискахме оставките. Очевидно сме били прави в оня момент още.
1: Как това ще повлияе за развитието на града, за работата на общината, това непрекъснато текучество на заместник кметове?
3: Въпросът не е в текучеството, а във вършенето на работа. Що се отнася до общественото строителство, където има нов титуляр, господин Емилиан Георгиев, аз изразих публично позицията на ВМРО, че даваме кредит на доверие до края на годината на новия заместник кмет, за да подреди нещата, да си събере екип от специалисти. В крайна сметка той е професионалист, Аз като председател на комисията по транспорт миналия мандат съм работил с него и смея да твърдя, че от към опит и знания има пълната възможност да се справи, но той за мен трябва да намери подход за работа с Общинския съвет, нещо, което предходните заместник кметове, господин Лютов и господин Чаушев, така и не намериха. Така че това ще бъде едно от големите предизвикателства, ако говорим за общественото строителство. Що се отнася до транспорта, от позицията на кмета Терзиев разбрах, че той поема директно ресора, което означава, че разговорите за транспортните политики ще се водят директно с него. Може би след два неуспешни заместник кмета по транспорт, предния беше на Спаси София, господин Чушев беше политическо назначение на ДБ. Може би това е правилното вече към края на мандата. Всички нови заместник кметове за мен е добре да излязат с своите виждания до края на годината и до края на мандата с някаква, да кажем, форма на програма. И според мен, тъй като сме в този период на годината, да започнат консултации с политическите групи и партии в СОС, общинските съветници, по две теми. Първа тема – актуализация на бюджета, която е неминуема според мен, тъй като към ноември ще стане ясно долу-горе какво се очаква да бъде изпълнено от бюджета за тази година, къде има свободни средства, какви идеи има, къде да се насочат. Сигурен съм, че всеки ще има своите предложения. И втората тема е, разбира се, подготовка на бюджета за 2027 година, където особено детайлен и всеобхватен трябва да бъде разговора с общественото строителство и транспорт. Защото има една камара проекти, които така и не се случиха в София и крайно време да започне ускорена работа по тях. Например, булевард Джеймс Балчер, например, булевард Илиянско шосе. Все обекти, които се отлагат и все не се стига до тях. Това създава проблеми вече не просто на отделни райони, а на цяла София.
1: Ускорено развитие на работата в столичната община ще има, в това категорично, общинската съветничка от ППДБ Бонка Василева, а пък аз да вметна, че лично кмета Васил Тарчиев ще отговаря за ресор транспорт. Готов ли председателят на комисията по транспорт Столичен общински съвет и председател на групата на БСП Иван Таков да му помага в работата? Да чуем.
4: Вече не е притеснително. Това се превърна в олимпийска дисциплина, едва ли не в Столична община. Това мисля, че вече 12-та, 13-та поред рокада. Нищо очудващо, но това просто показва наистина административната и управленска немощ на кмета и на мнозинството и въобще на администрацията новата в Столична община. Така или иначе, за мен тези рокади не бяха изненада, тъй като определено сменените заместник кметове не се справяха с тех ресори и нееднократно съм го заявявал и публично това нещо. За най-голямо съжаление, той мандат е вече почти изтече, остава една година и затова казвам, че аз не очаквам нещо по-различно до сега като продукция да се случи в Столична община. Както знаете, групата на БСП, разбира се, с каквото може помага, включително и на администрацията и на кмета за решаване на най-наболелите проблеми в София. Вчера имах възможност, между другото, да обиколя и две от депата на Столичния автотранспорт, където след много тежка битка, както си спомняте в Общинския съвет, най-накрая благоволиха да отпуснат средства за подобряване на условията на труд и в момента виждаме положителния ефект от нашите усилия. Имаме едни ремонтирани и стаи за почивки, и халята вече по-добре изолирани, както и нормални санитарни и хигиенни условия за хората, които работят там.
1: Възможно ли е според вас добрата работа в бъдеще между Общинския съвет, между администрацията, която се променя, между кмета на София?
4: Разбира се, че е възможно и тя се видя и при последното гласуване за бюджета за 26-та година, както и кмета и администрацията подходи с необходимото уважение към нашите предложения, така разбира се и ние проявихме разбиране към техните виждания, въпреки че нека да си кажем все пак това беше гласуване за бюджет 26, от който на практика от бюджетната година остават 3 месеца, не повече, но въпреки всичко, когато има разбиране, има добра комуникация, нещата могат и да се случват. За най-голямо съжаление, 3 години бяха една сериозна пропусната възможност за града и за софиянци.
1: Като председател на комисията по транспорт, ще помагате ли на кмета Терзиев, който сега пое лично да управлява ресор транспорт?
4: Разбира се, че ще помагаме, както винаги сме го правили, но процеса, знаете, че трябва да е двупосочен. Помощ не се дава, помощ се иска. Ние винаги сме били готови да дадем нашите добри предложения, да подадем ръка и да работим заедно. И това да е в името наистина на един по-добър, по-модерен и по-удобен и най-вече по-редовен градски транспорт.
0: Как кадровите промени се отразяват на управлението на столичната община? Нормален процес ли е това или показва трусове и проблеми в управлението? Заедно с ресорния репортер Евелина Стоянова продължаваме темата в ефира на Хоризонт до обед. За коментар поканихме професор доктор Милена Стефанова. Тя е експерт по местно самоуправление и бивш заместник ректор на Софийския университет. Здравейте в ефира на Хоризонт, професор Стефанова.
5: Добър ден на вас и на слушателите.
0: Как ще коментирате процесите в столичната община? Смятате ли, че има нещо притеснително или кадровите промени са нормален процес?
5: Вижте, аз много внимателно изслушах какво говориха и кмета и някои общински съветници, но като гражданин, само като гражданин, дори без експертните ми знания в сферата на местното самоуправление, мога да кажа, че очевидно е, че в управлението има криза. И тази криза се дължи на липсата на какъвто и да е бил политически и административен опит в екипа. 3 години не им стигнаха, за да го натрупат този опит, но най-лошото е, че в началото не се допитаха, както се казва. Поставиха на първо място политическите мотиви за поведението си, а не това, което е необходимо да се направи, за да може и Общинският съвет и администрацията на Столична община да работят в името на благото на софиянци. Първо, 3 години му отне на кмета Терзиев или там малко по-малко от 3 години, за да даде визия за нова структура на общината, което е само по себе си е показателно. Освен това, този голям брой заместници означава много повече способности и възможности за координация на усилията, защото няма дейност в общината, която да не е свързана по някакъв начин с други дейности. Отчитането на ефектите от някакъв тип действия върху другите сфери изисква предварителна координация, предварителна оценка на въздействието и съответно начин да се справим. То не беше криза с отпадъците, не беше транспортна криза. Имаше много неща, които свидетелстваха за това. И сега искам да кажа нещо друго, което вярно е, че кадрови промени са допустими. Но когато ти си разчитал на политически назначения за тези високи позиции, каквито са заместник-кметовете на Столична община и при начина, по който се организира работата на общината, няма начин да не се сблъскаш с, както се казва, неудача. Каквато и да е тя. Сега ние знаем, че мотивите много трудно ще ги изговори самия кмет. Видяхме, че някои от напусналите станаха и министри дори. Видяхме други, които ту си отиват, ту се връщат по някакъв начин. Тоест всичкото това създава едно усещане за нестабилна среда. И резултатите са налице. Ние виждаме какво се случва в града. Ето и общинските съветници казаха, има много проекти, които се отлагат във времето, вместо да се решават проблеми някъде, те се задълбочават. Тези не мога да кажа, за съжаление, какво ще се случи в последната година.
0: Да, въпросът е, когато един кмет е новоизбран, излиза с, макар и вече трета година казвате, излиза с нова визия за града, и част от конфликтите и вероятно трудностите са, защото той се изправя срещу едно статукво, което е имало през годините. Можем ли да си обясним тези трудности в сформирането на екипа, именно с атака, с опит да промениш статуквото, да се изправиш срещу това, което е било до момента, включително икономически, финансови интереси, както беше с Буклука?
5: Сега, няма управление, което да не е съпътствано с опити да се наложи един или друг частен интерес в сферата на икономическите и финансовите взаимоотношения между общината и различни доставчици на услуги. Няма как да има такъв момент. Той не е тайна. Той е публично достояние. За това, което правише добро впечатление, желанието, което се демонстрираше от страна на кмета и неговата администрация, да се преодоляват тези неща. Видя се, че със срязане с нож няма да стане и ще трябва да се търсят други начини. А за съжаление обаче, ние виждаме, че за да се реши една ситуация, която в никакъв случай не е полезна, доминацията, монопола на доставчици на услуги, какво доведе до себе си? Доведе до това, визирам кризата с отпадъците и начина, по който се почиства града. Доведе до това, че ние на практика имаме отново доминация. Отново имаме, както се казва, играчи на пазара, които не са нови и не са различни. Но искам да се върна към началото на мандата. Влизайки в мандат, в който нямаш мнозинство стабилно, като кмет си длъжен да се опиташ да сформираш такова мнозинство, той не положи такива усилия. Това беше политическата доминанта.
1: А сега
5: защото нямаше как да се отрече този момент. И разбира се, това силно също затрудни нещата.
1: Сега виждате ли такива усилия, имайки предвид, че Общинския съвет подкрепи кмета за бюджета, за инвестиционната програма за градския транспорт?
5: Те подсказаха самите в записите, които излъчихте преди малко, самите общински съветници, подсказаха, че очевидно е имало диалог. Аз, разбира се, зад кулисите на Общинския съвет не знам какво се случва. Очевидно е имало някакъв опит за диалог и той е дал своите резултати. Жалкото е, че това се случва на третата година, но също е важно да знаят нашите слушатели, че до година идват местните избори. Общинските съветници също нямат интерес да продължават да саботират или да не откликват по някакъв начин. Тоест, очевидно и двете страни са наясно, че този мандат трябва да се доискара някак. И ако се извадят позитиви в края на четвъртата година, те ще обслужат не само интересите на господин Терзиев, за когато ние не знаем дали той би се кандидатирал за следващ мандат. Аз лично не би го съветвала да го прави, но това си е негов избор. И съответно групите в Общинския съвет, които също ще трябва да проведат своите разговори с избирателите и за да покажат пък те какво са направили. Така че в последната година аз очаквам малко повече сътрудничество да има между двете страни, администрацията и Общинския съвет, от което се надявам да спечелим ние като граждани на общината.
0: Очаквате ли кмета Терзиев да сформира по-твърд екип, който да остане до края на мандата вече като състав? Или вече е късно да се говори за това?
5: Никой не знае какво ще се случи, не мога да прогнозирам. Знам само, че публичното управление е много различно от това, което е в частния сектор. Корпоративното управление си има своите специфики, публичното също. Знам обаче, че ето привличането на хора, които са били на експертни позиции в администрацията и издигането им на ръководни позиции като оглавяващи ресорите, може да успокои, както се казва, нещата, защото поне на тези хора няма да им се налага да се научават за какво става дума, т.е. те са вече научени и могат да приложат експертните си знания. Въобще това политическо назначение никога не ми е харесвало. на мен на такива позиции. Там е по-хубаво да се търсят експертните знания повече и да съответно да се сформира екип. Но координацията при толкова много ресори, които бяха обособени, и вярно е, че управлението на Столична община е много сложно заради структурата, която има общината, не само администрацията ми, райони, кметства, които са с пряко избрани кметове. Трудно е.
0: Благодаря ви много за този коментар. Професор доктор Милена Стефанова, експерт по местно самоуправление и бивш заместник ректор на Софийския университет.
1: Управлението на София влиза в нова фаза според кмета и според общински съветник от ППДБ Бонка Василева, и това е фазата на ускорението. Предстои да видим дали ще бъде успешно това ускорение.
0: Да, имайки предвид, че идва решаваща година преди местните избори до година. Благодаря и на ресорния репортер за тази тема, Евелина Стоянова.
6: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
9: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова, акордеон, и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Те са изпратени и до сградата на прокуратурата, областната управа и детски градини в града. Предприемат се необходимите действия и проверки от страна на полицията. Запозителните съобщения са получени по електронен път. Те са изпратени до институции не само в Пловдив, но и в региона и в цялата страна. Подобни сигнали наложиха затварянето на много институции в началото на месеците юни и юли. На този етап не е ясно какво е съдържанието на полученото съобщение. Сигнал за взривно устройство доведе до временно прекратяване на дейността на общинската администрация в Костинброд. Според информация от кмета на общината Трайко Младенов, в 9:15 часа днес е получено електронно съобщение, което е наложило незабавна евакуация на сградата, включително и на прокуратурата. Няма потвърдена информация към момента дали сигналът е фалшив. На мястото са органите на реда, които следят за безопасността на местната власт и население. 79-годишен мъж е изхвърлил пепел от печката си. Е причинил пожара в харманлийското село Коларово, съобщават от полицията в Хасково. Сигналът за пожар в землището на селото бе подаден на 2 октомври. На терен там работиха 9 противопожарни екипа, доброволци и от община Харманли, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Пламъците обхванаха площ от 650 декара, от които 150 декара лозови масиви, 450 декара сухи треви и храсти и 150 бали слама, собственост на земеделска кооперация. След потушаването на огъня, служителите на реда са установили като съпричастен за възникването му 79 годишен. Мъжът изхвърлил пепел от печката си в близост до своя имот, която се разгоряла. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Те са предимно от 12-ти клас и се притесняват, че няма да могат да подготвят проектите, които се изискват при завършването им. Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че никога не е възпрепятствал диалог при наличие на проблем, а учителите напускат по собствено желание. Той покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: От името на протестиращите, учениците Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учители. Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
4: Имаме теория от 10-ти клас. Не може само с теория да караме до 12-ти клас. Замислете се.
5: 10-ти клас започвате вече и практиката.
4: Тая година не сме влезнали един път в този кабинет. Правите процеса по-труден за работа, защото отделно нямаше учители, всяка година се сменяха учители. Нямаше кой да ни помогне да учим и реално в момента казвате пак, че няма какво да станем и няма как, трябва да ги ползваме.
5: Елате, седнете да говорим. Някой дойде да ни потърси да каже, имаме нужда от това. В петък говорихме с ученици от вашия клас, от твоя всъщност. Казаха какво имат нужда и сме решили проблема, викни класа си или по-точно после, като излязахме в часа и попитай. Елате да седнем да говорим. Всяко едно нещо има решение, само че първо трябва да седнем да го коментирам.
4: Да, но защо трябва да се стига до такива край? Мярки с новини, такива работи, като знаете, че можеше по по-лесен начин да стане. Ако ние не потърсим, вие да не потърсите.
5: Вратата ми е отворена постоянно.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
0: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
6: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. Предстои то да бъде гласувано още днес на заседание на Министерския съвет. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
7: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. Европейският съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществените поръчки. Регламентът, който е задължителен, поставя нови правила за обществените поръчки, като европейските доставчици ще са с предимство при предоставяне на обществени услуги. И още, най-ниската цена вече няма да е основният критерий за избор на изпълнител, но и качеството на предоставената услуга. Реформата е смятана за най-значимата в законодателството на Европейския съюз за обществени поръчки от 2014 година насам. Изтъпва върху докладите на едни от най-влиятелните финансови стратези на Съюза – Марио Драги и Енрико Лета. Как новият регламент се вписва в българската система на обществените поръчки? И липсва ли ефективен контрол на разходване на публичните средства у нас? Това е темата този понеделник в Евранет Плюс по Хоризонт с автор Виолета Ашикова.
1: Евранет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
4: Брюсел.
5: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
7: Обществените поръчки представляват близо 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, или около 2,5 трилиона евро годишно. От тях около 600 милиарда евро се регулират от правилата на Съюза. Целта на новия регламент е обществените поръчки да бъдат превърнати в мощен инструмент на индустриалната политика с пренасочване на стотици милиарди евро, които се изразходват за инфраструктура, енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спести от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични средства следва, където е възможно, да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълнят портфейлите на нашите конкуренти, настоя еврокомисарият по индустриалната стратегия Стефан Сежурне при представянето на законодателството. А пътят минава през обща дигитална платформа за електронни поръчки с автоматизирана проверка за допустимост.
8: Създаваме европейска платформа с пълна прозрачност на всички публични договори, които биха се предлагали, и офертите за покупка, които ще бъдат направени в Европа. Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
7: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
9: 6 евро от нашата економія паса.
10: Едно на всеки 6 евро от нашата економика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключи, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда.
7: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутатът Пабло Ечеверия.
2: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитални процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
7: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфейл от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ – Сигма, като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви:
3: всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
7: В интервю за рубриката Евронет Плюс, изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки. Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
4: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя към публичната сфера, а и в частност оттам след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публичната сфера. Между другото, има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
7: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите. И в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
4: Не бих възлагал сега толкова големи надежди на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави. Гражданско наблюдение на поръчки, които са обявени по региони от кмет. Това е доставка на електрически автомобили за нуждите на социалната сфера. Спецификациите, които те са правили, са такива, че в голяма част от случаите автомобилите са в такъв вид, че са по-подходящи за лична употреба от кметове. Вижте, много важно е от наша гледна точка, която вярвам изразява и гледната точка на средностатистическия българин, е да знаем защо се харчат тези средства, как се подбират обектите за възлагане на обществени поръчки. Грубо казано, защо правим тротуар, а не правим улично осветление. Всичко това трябва да бъде много добре комуникирано още на етап планиране. Правителството няма свои пари, то харчи нашите пари, така че работата на българските политици е първо да ни убедят, че точно за това трябва да бъдат похарчени тези пари и след това да ни убедят, че са направили най-добрия избор между наистина цена и качество и са упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
7: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт, кой според вас е най-работещият инструмент в тази посока? Съгласен ли сте с становището на властта, че Сигма е инструмент за борба с корупцията?
4: Да, това дава някакви индиции, така наречените ред флагове, в каква посока може да се търсят някакви зависимости или целенасочена деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Струва ми се, че органите, които са призовани да извършват това разследване и до сега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не е с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност ни казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват. Много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции, или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и за изчезналите пари по най... Щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието. Изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия и гражданското участие не започва и не завършва с на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не бива просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
7: Посочи изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
1: Евронет Плюс по Българското национално радио.
5: Испания,
11: Барселона,
5: Мадрид,
11: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
11: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
14: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
15: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. МВР проверява достоверността на сигналите, изпратени тази сутрин до различни институции в цялата страна за поставени взривни устройства. Пътната полиция засилва проверките на водачите за използването на мобилен телефон при шофиране. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожара в района на селата Горни Долно Луково, където огънят обхвана и Борова гора на гръцка територия. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни избори на 29 ноември, след като парламентът отхвърли мерките му за облегчаване на жилищната криза в страната. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия на фона на предупрежденията на Москва за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. Военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток са теми на започващата днес обиколка на американския държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. Времето ще е слънчево, с максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 23.

0: Хоризонт до обед.
1: И една покана в Хоризонт до обед. До вечера от 20 часа ще се проведе гала вечерта на инициативата Благодаря за доброто. Тя е посветена на личности и организации, чието конкретни действия променят България към по-добро. Доброто, което ще мине по червения килим тази вечер. Затова ще говорим с Гери Ториска, която е организатор на събитието. Познавате я и като музикант, писател и радиоводещ. Здравейте, Гери, радвам се, че сте при нас.
2: Много ми е приятно и на мен благодаря за поканата.
1: Един различен, по-добър понеделник ще има днес, на 5 октомври.
2: Да, дано така да ни тръгне цялата седмица на добро.
1: И повече сърца да се обърнат към доброто, имайки предвид колко много примери ще има за това тази вечер. Разкажете повече за концентрацията на положителна енергия, която ще видим тази вечер.
2: Аз искам първо да започна с един поздрав към всички учители, тъй като днес е Международния ден на учителя. И именно за това ще започне и церемонията до вечера. Първата награда ще получат Заедно в час. Една организация, която много се грижи за учителите и директорите на училищата, за образованието на нашите деца и за това всичките да имат равно право на достъп до образование, независимо къде се намират в страната.
1: Да, един пример за това как неправителствена организация променя на практика една толкова трудно променяща се
2: и стимулира млади
1: среда
2: учители,
1: като образователната сфера.
2: Да, конкретно до вечер ще получат награда за програмата Училище за пример, която подпомага професионалното развитие на училищните екипи. Те имат много кампании през годините. Аз с Пощенска кутия за приказки съм работила с Заедно в час неведнъж по техни кампании и съм им истински фен. И се радвам, че ще имаме възможност да им кажем благодаря от сцената на София Лайф клуб до вечера. Сред другите, които ще получат награди, ако искате да кажа останалите имена.
1: Да, даже задължително.
2: Христо Мутафчиев, който ще представлява Съюза на артистите в България като негов председател, ще получи награда за социалния фонд. Знаете, те подпомагат актьори, артисти в пенсионна възраст. Имат една прекрасна инициатива, артисти с сребро в косите, с които също сме работили, с възрастни актьори, които си правят представления, разказаха си историите от живота, издадохме ги в книга с Пощенска кутия за приказки. Тя си се казва Артисти с сребро в косите. Така че мисля, че Христо Мутафчиев има много с какво да се гордее и да получи нашето благодаря. Друг такъв добродетел е Лазар Радков за изграждането на доброволческа култура в страната. Знаете, освен капачки за бъдеще, той прави и спасителен клуб за бъдеще, като обучават хора при бедствия, аварии, както сега има пожари, при наводнения, при всякакви катаклизми, как да реагират и превръща желанието за помощ в подготвена и способна да реагира общност. За това ще го наградим тази вечер. Нашия колега Ники Кънчев, той пък дълги години използва гласа и популярността си, за да подкрепя живото спасяващи каузи. Така че това отличие е едно признание, едно голямо благодаря от името на всички хора, за които е помогнал да се съберат средства за лечение. Сдружение СОС Детски селища България, също наши партньори от много години на Пощенска кутия за приказки, с тях сме правили много кампании. Людмил Георгиев, един прекрасен български график, художник, който пък с своята галерия и с академията си помага на дебютантите в графичното изкуство да намерят свой път и да не се чудят. Аз това детко учих сега какво ще го работя, той помага.
1: Така за другата на доброто, буквално. Това ще бъде срещата до вечера.
2: Организации, има личности, ще има музика. Така съм построила сценария, че да ни е приятно на всички, да ни е вдъхновяващо, да се забавляваме. Наш водещ е актьора Стефан Щерев, който умее да владее публиката, така че много разчитаме на него.
1: Колко лесно умеем да кажем благодаря, когато разпознаем доброто? Научихме ли се да благодарим за доброто?
2: Изглежда много лесно да казваме добър ден, да се усмихнем на някой на улицата, да казваме довиждане, извинявай, когато настъпим някой случайно в метрото, но явно не е така за повечето хора и често аз лично чувам такива коментари. Аз като пътувам в Европа, хората са по-любезни, по-усмихнати, по-ведри. Аз нямам същите впечатления, между другото, от турнетата на кутията. Ние пътувахме доста, направихме 42 дати в последните две години из Европа. Мисля, че тук сме си много добре. обществото ни се развива. И не само в нашия балон, в който ние живеем, виждам добри хора навсякъде и мисля, че възпитаваме ума си да вижда това, което иска да вижда, малко или много. Фокусираме се върху нещата, които ни правят впечатление. Можем да избираме коя реалност да живеем. Първата стъпка именно с тази думичка вълшебна благодаря. Не напразна и в българските народни приказки тя е наречена вълшебна дума. Може би трябва по-често да си го припомняме и да я използваме повече. Така че благодаря ви, че ни давате ефир в момента. Да кажем благодаря на едни хора, които го заслужават.
1: Споменахте част от имената лауреати на Благодаря за доброто.
2: О, той има още много, да.
1: И те са само част... Всъщност всеки един от тях по различен начин е станал символ на доброто. По различен начин се е включил като представител на организация или защото е обществено разпознаваема личност или именно каузата за доброто го е направила популярна личност, личност, която, чието мнение започва да бъде обществено значимо. И това са различни примери, които показват, че доброто се случва всъщност, независимо от трудните обстоятелства, в които му се налага да пробие път.
2: Да, аз мисля, че е личен избор. Много хора може би си мислят, аз много искам да помагам, но нямам възможност. Затова ми се ще да говорим повече за, да, за благотворителността като нещо нормално. Тук някак сме си свикнали да я пазим в тайна и изглежда малко като хваляне, когато разказваме с какви благотворителни занимания аз сме ангажирани. Но ми се струва, че ако говорим повече за тези неща, ще дадем пример, че и с малко усилия, с малко отделено време, с съвсем малко средства, също може да правим големи промени. През последните 16 години, това може би не го знаят доста хора и ето сега си противореча, затова ще си го кажа, но Пощенска кутия за приказки отделяше средства от продажбата на билети, за да ремонтира класни стаи, училищни библиотеки. Това лято направихме лятна читалня в село Велика. Не сме спрели с малкото си възможности, с малкото средства, които сме успели да отделим, да правим промени. За някой ще е малка промяна да сложи штори, климатици, да измаже една класна стая, но всъщност този малък акт, който не е свързан с голяма сума, влияе на много деца, на много учители, на една цяла общност и примерът е важен. Така че говорете за добрините, които правите, за да даваме примери на други хора, да видят, че не е трудно.
1: Дума, която не е просто... не е изпълнена без съдържание. Напротив, всяка една благотворителна инициатива носи своето въздействие, променяйки дори една човешка съдба, едно сърце да промени, и това вече е пътя в правилната посока. Подготвяйки, работейки по инициативата Благодаря за доброто, как... виждате самите хора, с които се срещнахте, как по-различни ли са те, че трудностите не ги спират? Какво ги прави устойчиви на това да продължават въпреки неволите? Всеки се сблъсква с проблеми административни, чисто лични.
2: Аз мисля,
1: лични,
2: че това си е работа като всяка друга. Просто фокусът е различен. И си имат работно време, като всички нас.
1: Особено по-дисциплинирани ли са, по-отдадени?
2: Много са отдадени, много вярват в това, което правят и това е истински вдъхновяващото. Дори и тези, които го правят извън работно време, са много вдъхновени от това, което правят. Много зареждащо. Аз затова се надявам и до вечера, ако те не се познават помежду си някой, много ще ми е интересно, като се запознаят, дали няма да изкочат нови колаборации, нови идеи. И всъщност най-ценното нещо на такъв тип събитие е, че създава общности, създава възможности за продължение на приказката, за среща между хора, които са единомислещи и ще имат възможност да си представят, може би, общо бъдеще, което е добро за всички. И това най-много ме пали. Нямам търпение до вечера да ги видя всички събрани на едно място, как ще изглежда тази картина на доброто. Искам да кажа, между другото, че много се чудихме статуетка ли да направим, грамота ли да дадем и в крайна сметка децата ни, буквално на моя екип и на екипа, с който работя от UPI Agency, се вдъхновиха от нашата идея и казаха, ние ще нарисуваме доброто. Така че вместо статуетки, до вечера всичките тези наградени ще получат картина в рамка от някои от нашите деца, които са нарисували доброто и благодарността, което мисля, че е много лично и вдъхновяващо. И така, ще е хубаво. Освен това, да кажа и на вашите слушатели, тъй като събитието е само с покани, има все пак възможност да присъстват. Има благотворителни билети в eventim.bg, благодаря за доброто, които средства събираме за театрална формация Феникс Джуниор от Варна. Това е една театрална формация, която осигурява достъп до култура и до сценични изяви на деца с и без увреждания. Те наистина са много вдъхновяващи майки, които са се събрали и се грижат за театралната формация. Пътуват вече из цяла България. Дори мисля, че сега са поканени в Брюксел да правят представление. Всичко, разбира се, на мускули и на благодетели, така че се надявам нашето събитие да успее да ги подкрепи.
1: Колкото повече билети бъдат закупени, толкова по-бързо те ще могат да сбъдват тяхното добро.
2: Те са страхотни, вижте ги в социалните мрежи. Феникс Джуниор има ги в Инстаграм, в Фейсбук, навсякъде можете да ги видите и да ги подкрепите. Те ще подарят и своите книжки, които са направили до вечера на всички, които са си купили благотворителни билети, така че заповядайте.
1: Ами ето така, България се променя към по-добро. До вечера ще бъде гала вечерта. Благодаря за доброто. От 20 часа. Благодаря и на Гери Туриска, която беше при нас в студиото.
2: Благодаря, ще ви очакваме до вечера в София Лайв Клуб. Целият хоризонт да идвате.
1: Успех!
0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
11: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
12: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията Безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: В Хоризонт до обед отиваме сега във Варна, където ученици от професионалната техническа гимназия не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Те са предимно от 12-ти клас и се притесняват, че няма да могат да подготвят проектите, които се изискват при завършването. А директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че никога не е възпрепятствал диалог при наличие на проблем, а учителите напускат по собствено желание. До вечера от 18 часа ще има среща на родители и ученици за изясняване на проблемите, които се поставят. Кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова, сега е в ефира на Хоризонт до обед, за да разберем дали ще бъде намерено решение. Добър ден!
2: Добър ден! Всъщност, така, за първи път ми се случва да отразявам протест на ученици. Имало е протести на родители, свързани с храненето в учебното заведение, с условията, но ученици от 12-ти клас този път решиха да протестират. Има и от други класове, но най-вече се притесняват тези, които сега завършват. Оказва се, че те на теория се подготвят добре, обаче практическото обучение в някои от кабинетите не се провежда според тях. Смисъл, има компютри, те не се използват или стоят заключени, това ги притеснява. Освен това, са напуснали няколко учители и те се притесняват, че тези учители с опит биха могли да им помогнат при подготвяне на проектите им за завършването, а новите, докато се ориентират, ще дойде това време пък те да завършат. За всичко това, всъщност, тази сутрин те разговаряха с директора Ради Добрев пред училището. Наистина не посетиха първия час, за което ще получат неизвинени отсъствия, но пък стана ясно, че диалогът може да решава проблеми. Чуйте сега какво им каза Ради Добрев и какво го питаха учениците.
3: Трябва да бъде практичен, за практика, защото докато не го пипнеш, няма как да направиш нещо. Вие знаете много добре, защото и вие сте завършили така.
4: Вижте, първо се изучава предмета по теория, в последствие в практика.
3: Ние имаме теория от 10-ти клас. Не може само с теория да караме до 12-ти клас, замислете се.
4: 10-ти клас започвате вече и практиката.
3: Реално 15 дена е практика.
4: Не говоря за...
3: Аз искам да ви кажа да се разбере този проблем, защото ние не сме пробвали. Тая година не сме влезали един път в този кабинет. Правите процеса по-труден за работа, защото отделно нямаше учители. Всяка година се сменяха учители. Нямаше кой да ни помогне да учим. И реално в момента казвате пак, че няма какво да стане. Ми няма как. Трябва да ги ползваме.
4: Елате, седнете да говорим. Някой дойде да ни потърси да каже, имаме нужда от това, това. В петък говорихме с ученици от вашия клас, от твоя всъщност. Казаха какво имат нужда и сме решили проблема. Викни класа си или по-точно после, като излязат на час и ги попитай. Елате да седнем да говорим. Всяко едно нещо има решение, само че първо трябва да седнем да го коментирам.
3: Да, но защо трябваше да се стигат до такива крайни мярки с довини и такива работи, като знаете, че можеше по по-лесен начин да стане. Ако ние не ви потърсим, вие да ме потърсите.
4: Вратата ми е отворена постоянно. Никога не съм върнал. Нито ученици съм върнал, нито родители, нито учители. Моите ангажименти са страшно много. Елате вие при мен. Аз няма да ви откажа.
5: В кабинети, които са уред компютърни, където в принцип трябва да има компютри, няма място в училището и се открива нова паралелка роботика. Аз не знам какво точно се изучава, кои кабинети са ползват, но няма място. Идваме 12 часа на училище, няма достатъчно компютри. Изучаваме предмет от опит, аз година го изучаваме. Следващото нещо, което е проблем, нали, освен материалната част и отношението, колко учителя вече искат да се тръгват. 12-ти клас ми трябва нашите учители да ни преподават. Вече сме изградили някакъв процес с тях. Те искат да се заминават, не искат да остават тук, сменят са учители. Нови учители, които те разбират от специалността си, но просто те са учители за първа година. Доколкото разбрах, двама учителя, които преподават на моята специалност, са дошли на 14 септември или другия на 9.
3: Ами един учител само по специалните предмети, а след 4 месеца ще ни дадете. Там януари месец ще ни дадете за матурата ни работи и няма с кой да се обърнем да ни помогнат.
6: Този учител няма ли да ви помогна?
3: На 26 човека един учител не трябва. Трябва да са трима по принцип.
4: Ще има среща днес в 18 часа с родителите. Заповядайте. А сега заповядайте в час. Все пак това е образователен процес. Нека да го спасим. Срещи ще има от тук нататък. Много знаете къде е дирекцията. По всяко време.
7: Вижте, момчета, защо решите, че някой е изгонен?
8: Напуснали няколко учители.
4: Ама това е тяхно право. Може да са намерили по-добре платена работа. Може да са намерили нещо, което са търсили дълго време. Аз не мога да говоря вместо тях и да ви кажа защо. Всеки има такова право. Сега, момчета, нека да не нарушаваме образователния процес. Идеята на това нещо не е такава. Вътре има ученици, които са в час. Вие също би трябвало да сте в час. Това са разговори, които през
7: предстои да продължим да водим.
3: Защо искат много учители да се тръгват? Не е само един или двама, които са го направили.
8: Колко са учителите сега в момента?
4: 92.
8: А колко са напуснали откакто сте вие?
4: Малко 10. Тук има хора, които са решили да се пенсионират, хора, които са решили да сменят професията.
8: А вие опитвате ли се да ги убедите да не напускат?
4: Всеки един съм водил разговор, стига и той да има желание за такъв.
8: Тоест не е предизвикано от вашата личност това напускане?
4: Доколкото на мен ми е известно, не.
5: Учителя са подали молба за напускане, ще напускат в рамките на 1-2 месеца.
4: Имат предизвестие и го изработват. Аз.
8: Колко предстои да напуснат, така да кажем?
4: Има съм да си подали предизвестие.
8: По какви специалности?
4: Двама учители по математика и един професионал по подготовка.
8: Те са много дефицитни тези, кажем.
4: Точно така.
2: Това казаха учениците, които никак не бяха малко. Директорът предстои да се срещне, както разбрахте, с родители и с тях. Дано всичко да се изглади, защото действително в диалог, както се разбра и в държавата, се решават проблемите, стига да го има. Надявам се тези млади хора да продължават да отстояват интересите си и в живота, тъй като е добре известно на нас журналистите, че много трудно дори на протести може да накараме някой да каже името си. Те не са такива. Даниела Стоянова.
1: Отчетливо по-нисък интерес към президентските в сравнение с парламентарните избори и сигурен балотаж са изводите от социологическо проучване на Alpha Research 3 седмици преди вота на 25 октомври. То показва, че двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от БНР, над половината анкетирани посочват, че президента трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Изследването е проведено в периода 24 септември, 1 октомври. Ангетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, а подробностите ще научите в новините в 12 и след това коментара ще бъде в 12 плюс 3. Дочуване от екипа на Хоризонт до обед. Останете с Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Икономическа полиция влезе в две клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги по ревматология и нефрология. Проверяват се евентуални финансови злоупотреби. Повече информация очакваме от кореспондента ни Крамена Данева. Добър ден!
1: Добър ден, аз съм пред сградата непосредствено до централния вход на Медицинския университет, където се намират три клиники на университетската болница. Полицейската акция е съсредоточена в тази по ревматология на входа. От рано сутринта има полицейски служители, които не допускат хора. Няколко екипа служители на икономическа полиция вече излязоха, носейки кутии и папки с документи. Част от тях бяха отведени с полицейски автомобили. Никой от медиците, които са на смяна, не е напускал сградата. Пациенти, извикани за планов прием, чакат часове на пайките отвън. Ето какво заявиха.
2: Какво ви казаха, като дойдохте?
3: Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението. Седяхме в фоето.
2: Вие опитахте ли се да се свържете с вашия лекар?
3: Да, три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона. Нямам отговор от него.
2: Не ви вдига?
3: Не вдига.
4: Тук, където стоим, чакаме за прием. Обаче, не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакам.
2: И вие нямате връзка с вашия лекар?
4: Не, нямам. Те са изключени телефоните.
1: Само малка част от пациентите контролирано вече влязоха в клиниката, повечето обаче продължават да чакат. Проверки имаше и в друга сграда, в клиниката по нефрология, като оттам полицейските екипи вече се изтеглиха. На този етап не са известни повече подробности за акцията и за какви финансови злоупотреби става въпрос. Очаква се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности от Пловдив, Крамена Данева.
0: Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Сигналите са изпратени до прокуратурата, областната управа и до електронните пощи на детски градини в града. Полицейски екипи са направили проверки на сградите. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистрат са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Кметът Трайко Младенов съобщи, че за втори път се получават такива сигнали през работно време.
5: Получаваме на имейлите сигнал за бомба, който е насочен към районната прокуратура, която е на наша територия. Имейлът е чуждестранен, това мога да кажа само. И се надявам наистина компетентните органи вече да вземат мерки. Има полицейски екипи, които проверяват всеки етаж и всяка стая.
0: Обясни кметът на Костинброд Трайко Младенов. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиниката в Благоевград. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и трави в землището на Ивайловградското село Горно Луково. Изнощи премина на територията на Гърция, съобщават от областна администрация Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кметът на Ивайловград в късния следобед вчера. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Днес действията основно са насочени към изграждането на просек из булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
7: Към момента има 13 пожарни все още. Чака се голям булдозер от Момоград да дойде. На изток около километър и половина има фронт, който грубо казано е насочен към посока Горно Луково, но няма опазва населеното място. От гръцка страна пожара е при тях. Има и самолет, колкото ми обяснява на терен. От тяхна страна при нас е помогнал обратния огън, който са направили с нощи. И съответно тази част от пожара е загасена, но на изток има все още активно огнище, което се надяват до края на деня да успеят да загасят. Но е рано да се каже още.
6: По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образувано е до съдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено умишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че президентът трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Над 57% искат държавният глава сам да избира служебния премиер. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври. Анкетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Данните на социолозите обобщава Светослава Кузманова.
8: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
0: До една година пътят Ботевград-Мездра ще бъде завършен, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12-километров участък от пътя, който се доизгражда. Припомням, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Министър Шишков обясни.
9: При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадеме така наистина истинска перспектива.
0: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинската инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
10: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още 6, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко 3 души са убити и 6 ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили 2 украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
0: Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
11: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
12: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
11: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция бунтът на учениците продължава да излиза от контрол. До сега са задържани около 5000 души, а стотици са пострадали, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
13: Седмицата започва с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж и други големи градове. В 500 учебни заведения занятията са частично или напълно прекъснати по нареждане на министъра на образованието след безредиците през последните дни. В търсене на изход от кризата премиерът Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления. Мерките трябва да отговарят на исканията на учениците относно разписанията, липсващите учители и подобрение на материалната база. Въпреки това ученическият синдикален съюз призова към нов протест утре, наречен трето действие. В края на месеца Сенатът ще обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните е 17-годишен младеж българско гражданство, обвинен, че е нападнал полицай в Белфор. Пред Радио Франс Инфо адвокатът на младежа заяви, че той самият е подал жалба срещу полицая, който е проявил агресия. От Париж, Юлия Талева.
0: 5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в системата на образованието в България. Работят над 92 000 педагогически специалисти. Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, заяви в приветствие министърът на образованието Георги Вълчев. Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Директорът на учебното заведение Ради Добрев покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
14: От името на протестиращите, ученици си Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учителя.
15: Година не сме влезнали един път в този кабинет. Правите процеса по-труден за работа. Всяка година се сменяха учители. Нямаше кой да ни помогне да учим. И реално в момента казвате пак, че няма какво да стане.
14: Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
16: Вратата ми е отворена постоянно.
14: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Седмицата на обявяване на Нобеловите награди започва с тази за медицина днес. Очакванията са наградата да получат авторите на изследване на хормоните, които регулират апетита. С исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. 5 октомври е и празник на град Банско. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
17: Десетки ученици от благоевградските училища, за които денят е неучебен, ще извървят пътя на освободителите от 7-ма рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Джумая на 5 октомври 1912 година. Паметното събитие припомни кметът на Благоевград Методи Байкушев.
18: На повика за мобилизация, за освобождение на Македония и Тракия се отзовават 500 хиляди. Какво чудо е това? Какво си мислим ние днес? Че тези хора не ги е било страх? И въпреки това, 7-ма рилска дивизия идва и освобождава Горна Джамая.
17: В рамките на честванията ще бъде проведена и тържествена сесия на Общинския съвет, а празникът ще продължи с концерт на Централния площад. За новините Кети Тренчева.
0: Стара Загора и Свиленград също отбелязват своите празници днес. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
19: Добър ден! Българската федерация по баскетбол има днес извънредно изборно общо събрание, на което делегатите гласуват за нов президент. Подробностите ще научим от Христо Денев. Добър ден!
20: Добър ден! Трима са кандидатите за президент на федерацията. Това са президентът на баскетболен клуб Левски Константин Папазов, един от създателите на българската баскетболна лига Орлин Атанасов и настоящия директор на мъжките и женските ни национални отбори Николай Рашков. Началото на събранието закъсня с около час, иначе регистрирани са рекордните 166 делегати от общо 173, което, както казах, е рекорд в модерната история на баскетбола. В момента тримата кандидати представят програмите си пред делегатите, като всеки от тях разполага с по около 30 минути. След това ще започне и гласуването. Ако няма победител след първия тур, т.е. някой от кандидатите не събере повече от 50% от гласовете на делегатите, ще има и балотаж. Досегашният президент на федерацията, легендарният Георги Глушков, беше обявил, че няма да се кандидатира за нов мандат, четвърти за него. Той беше начал на централата от 2011 година или близо 15 години с едно прекъсване през 2024, когато беше служебен министър на спорта. За новините, Христо Денев.
19: Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в обновената днес световна ранглиста по тенис, като се изкачи с 4 позиции до номер 149. В челото няма промени, а първа Елена Рибакина от Казахстан. Григор Димитров загуби едно място и е 127, а Пьотър Нестеров също записва рекордно класиране и за първи път е сред първите 300, като е 298. Лидер продължава да е италянецът Яник Синер. 3 титли, сребърен и бронзов медал, както и първо място в отборното класиране, спечелиха българските национали на турнира по олимпийско таекуондо Албания Оупън в Тирана. Шампион при мъжете е Омид Хусейни в категория 80 кг, а Християн Георгиев е втори до 54 кг. При жените злато завоюваха Александра Георгиева в категория 46 кг и Кимия Ализаде до 57 кг, а в същата категория Ерика Карабелева е трета. Настоящият шампион в Лигата на нациите по футбол Португалия е първият отбор от елитното ниво, който се класира за четвъртфиналите след успеха над Норвегия с 2-1. Тимът има пълен актив от 12 точки и е лидер в четвърта група. Други резултати от снощи: Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира. Българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двобоя в 21 часа и 45 минути. В класирането води Исландия с 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България с 1 точка.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
21: Добър ден! Времето в цялата страна е слънчево. Температурите са от 15 градуса в Благоевград до 22 в Ловеч, Търговище и Добрич. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх и Ботев 6. На връх Мургаш е 10 градуса, в местността Рожен е 11. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижи още малко. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13, в София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
22: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. на автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 110 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премьер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Иван Русланов, Адриана Киселинчева, Ралица Неделчева, Радослава Топалова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Борис Бонев беше преизбран за председател на Спаси София по време на първата национална конференция на партията. След учредяването ѝ през 2023 година, Спаси София обяви и курс към местните избори до година. Борис Бонев е наш събеседник сега. Здравейте, господин Бонев.
1: Здравейте.
0: На конференцията заявихте, че синьото и червеното правят лилаво, отказвайки по някакъв начин да рамкирате като леви или десни. Не звучи ли това като някакво политическо оправдание?
1: Не, не звучи като оправдание, звучи като реалността, какви сме ние. Не случайно по време на речта си пред делегатите аз зададох няколко въпроса. Искаме ли да има социална държава? Искаме, значи сме леви. Искаме ли обаче бизнесът да работи без излишни регулационни рамки в конкурентна среда? Искаме, че това е основа на дясна политика. Искаме ли всички хора да имат равни права в нашата държава? Искаме, значи сме либерални. Но искаме ли да има ред, контрол и законите да се спазват? Искаме, значи сме консерватори. Е, как тогава да се определим като микса от политики, зад които заставаме, които искаме да реализираме, не попадат в кълъп? Ние като партия и преди това толкова години като неправителствена организация никога не сме влизали в кълъп, няма да съм аз човек, който ще ни поставя в такъв.
0: Но по някакъв начин избягват от отговор, защото всичките тези неща, които казахте, те се движат как пакета мерки, които е социален, не винаги харесва на работодателите, например. Тоест, при реализирането на конкретните идеи, вие трябва да знаете каква политика следвате. Там е разковничето. Ако гледате срещите между синдикати и работодатели, не могат да намерят пресечна точка и няма да я намерят.
1: Като човек, който е бил на среща, в която Столична община на практика се явява работодател на служители на градския транспорт, с синдикати, съм пределно наясно как се случват тези срещи. Вижте, аз смятам, че задължителното брандиране с идеологически етикет много повече приляга на партии, които не могат да влязат по същество и да кажат в детайли какво смятат да правят. Когато ние, например, за София имаме, без да преувеличавам, 500 страници програма, в която всеки един проблем е адресиран с конкретна мярка, но не просто общи приказки, а конкретно, тогава няма нужда ние да казваме леви сме, десни сме, защото всеки, който би се интересувал от нашата политика, може да влезе, да прочете и да прецени дали това, което ние за конкретния проблем, който го вълнува, това, което предлагаме, отговаря на неговите виждания за това как трябва да се реши или не. И по този начин да си сформира мнение, би ли ни подкрепил или не би. Отново, позиционирането в определен спектър, конкретен, прави така, че когато има политики, които са нали, на английски common sense, на български политики, които са очевидни какво трябва да се прави. Прави така, че ти изглежда странно, когато изведнъж започнеш да ги защитаваш, независимо, че и преди това си вярвал в тях. И давам един конкретен пример. По някаква причина това да има контрол на шенгенските граници и да не се допускат вълни, талази от мигранти без документи, за които видимо поне по снимки и видеа, не става въпрос за жени, деца или бягащи от война хора, а млади момчета, които сега дали ще търсят работа в Европа или нещо друго, но при положение, че тази тема стана само обект на коментар от консервативни и десни партии, аз като един сравнително либерален, прогресивен човек, категорично смятам, че границите не трябва да бъдат свободни за преминаване, кой както му скимне по този начин. Обаче, понеже се

0: обичаме да си лепим етикети, ще кажат консерваторите в България, не му отива на Бонев да ги говори тия неща. Дадем, аз вярвам в това. Границите на Европа трябва да са так отворени само за хора, които легално влизат в Европа и се интегрират в обществата на Европа.
1: Загубихте ли част от чара си, като станахте партия? И кажете едно нещо, не повече, защото нямаме много време, с което променихте вие живота на един софиянец през времето, в което съществувате. Това е повече от 10 години, мисля.
0: 16.
1: 16.
0: Каузата Спаси София е на 16 години, иначе като партия сме само от близо 4. Със сигурност изгубихме част от чара си, особено в държава като нашата, в която хората, които отиват на избори, много често избират новото лице, избират свежото лице, независимо дали то е подготвено автентично и има доказана история на битки и каузи за съответната град или за цялата ни държава. Така че по този начин, институционализирайки се като партия, със сигурност изгубихме част от чара ни, но вижте, аз също това го заявих и на конференцията. Какво правих аз преди 4 години, преди да бъда партиен лидер, който се бори да печели избори? Снимах дефектите по графа, по Дундуков, по жълтите павета, предлагах решения, черен списък за фирми, по-добри проекти, наръчник на павиор. Какво правя сега като партиен лидер, който се предполага, че трябва да се бори да печели избори? Аз правя същото. Снимам дефектите на Рожен, снимам дефектите на Опалченска, предлагам решения в парламента и в общинския съвет. Аз за себе си не съм се променил. Вярвам, че и екипът ни като хора, като кауза, като начини за постигане не сме се променили. Само сме надградили, научили сме и затова аз толкова смирено така приех факта, че съм преизбран като председател на партията, защото за мен никога това не е било причина да си вирвам носа и да се правя на голямата работа, а всъщност една огромна отговорност, включително за многото грешки, които ние допуснахме през този,
1: хайде за грешките,
0: през тези 4 години. И кадрови, и организационни. Може би най-голямата ни грешка беше, че подценихме, много-много подценихме факта, че едно е да имаш прекрасна идея, дори едно е да знаеш как да я реализираш, съвсем друго е да я реализираш. И това, което беше моя призив към всички делегати, е нека използваме следващия период на живот на партията, опита, който сме натрупали, да го превърнем в капацитет. Капацитет за управление, а не само за печелене на избори.
1: Вие обявихте, да, курса
0: и,
1: към...
0: И нещо много важно, понеже попитахте по какъв начин решенията и предложенията на Спаси София подобряват ежедневно живота на софиянци. Ще кажа само, че някои от най-натоварените линии на градския транспорт, трамвайна линия 27, автобусна линия 73, които осигуряват изключително удобни бързи връзки на десетки хиляди граждани всеки ден, са по предложение на Спаси София. Всеки ден стотици хора използват нощния градски транспорт, което е кауза, инициатива и го има благодарение на Спаси
1: Признайте
0: София.
1: Признайте тогава и грешките. Вие се разделихте с няколко кмета. Бяхте в съдружие, в коалиция с сегашния кмет.
0: Аз признах грешки по отношение на кадровата ни политика, да, със сигурност. И то тук идва отново на факта, че като една към онзи момент млада партия, допуснахме грешката да се доверим на хора, които не са автентични в битката за София. Няма да ги наричам парашутисти, но със сигурност смятам, че е важно, когато става въпрос за местна политика, която е много по-близо до обикновения човек, много повече го касае в ежедневието му, в нея да има подготвени хора с доказани битки за града си, а не такива, които използват София само единствено като някакъв трамплин или за лично забогатяване, или за по-нататъчна политическа кариера.
1: А за коалицията с Васил Тарджиев, Продължаваме промяната, Демократична България?
0: Аз не смятам, че към момента на направата на тази коалиция тя беше грешка, защото основната причина тя да бъде създадена беше да прекратим 20-годишният модел на управление на ГЕРБ в София. Това ние го направихме. ГЕРБ дори не отидоха на балотаж на местните избори 23-та година. Какво обаче беше проблема след това? Че всички онези обещания, тази изключително подробна програма, която беше подготвена съвместно между трите партии и кмета Терзиев, всъщност получихме отказ тя да бъде изпълнявана. И когато ти си партия като нашата, която е изцяло ориентирана към резултатите, а не към търсенето на оправдания в идеологията, например, тогава липсата на такива резултати или резултати с много спорно качество или неотговарящо на начин, по който си ги представям и за който сме се събрали и сме се разбрали, беше логично да последва раздялата. Но вижте, ние и след това останахме абсолютно конструктивни и независимо от нескопосаните пиар опити да се обясни как общинския съвет саботира кмета, как кой бил враг на народа, кой бил приятел на народа. Статистиката е безкомпромисна. Спаси София, всичко, което е полезно за града, го е подкрепила в рамките на този общински съвет. Никога не сме си позволявали да саботираме никого, защото ние не сме хората, които саботират развитието на София.
1: В тази връзка обявихте курса за изборите до година. Възможно ли е да очакваме пак коалиция между Продължаваме промяната, Демократична България, вас?
0: Ние сме отворени за сътрудничество с всички, които са готови да работят за София. Въпроси
1: ама
0: за коалиция.
1: Всички това казвате, господин Бонев. Извинявайте, но тук няма партиен лидер, който да не дойде и да каже,
0: точно
1: че работи
0: така
1: или за София, или за България.
0: Точно така, само че въпросът е после наистина дали работи или не. С Продължаваме промяната и Демократична България и Терзиев се показа, че всъщност не се работи.
1: Тоест,
0: за София.
1: Тоест, може ли да има пак такава коалиция?
0: Силно се съмнявам.
1: А вие ще имате ли предложения за кметове по места?
0: Ще имаме предложения за кметове по места,
1: въпреки
0: за общински
1: спаси София.
0: Ако говорите извън
1: за
0: София...
1: За цялата държава.
0: Да, ние имаме местна организация в още няколко града в държавата, въпреки че се казваме Спаси София. Uh-huh. Факт малко е странно. Но то не е въпрос просто като партия да имаме местни организации. А дали идеите, които ние защитаваме, те са пределно ясни и най-важното консистентно и последователно ги защитаваме вече толкова години, ще намерят своите съмишленици и ще бъдат припознати в други градове. Аз смятам, че много от нещата, за които говорим в София, са валидни за Пловдив, валидни са за Варна, валидни са за Бургас или за Стара Загора. Така че най-малкото, което бихме искали да направим, е нашият опит натрупан, грешките, които сме допуснали, научените уроци, да ги предадем на други хора.
1: Кандидати за кметове къде ще имате?
0: Към този момент е доста рано да говорим. Подготвяме се със сигурност, Варна и Пловдив са ни така на радара.
1: Вие много критикувахте, помня, Васил Терзиев за това, че не е направил ревизия на управлението на ГЕРБ в Столичната община. Може ли да кажете сега кой управлява Столичната община? ГЕРБ управлява ли отново?
0: Управлява Васил Терзиев официално. Но прави впечатление, че кадри на ГЕРБ не само не бяха ревизирани като действия, не бяха ревизирани като позиции, но почват да получават и получават се повече възможности за изява. Например, новоназначения заместник кмет по строителството е дългогодишен кадър на Столична община, дългогодишен кадър на ГЕРБ, който не се слави с впечатляващи резултати, що се отнася до качеството на ремонтните дейности. В момента му беше възложено да ръководи капиталова програма за стотици милиони евро. Кадър на ГЕРБ. В самата администрация хора, които са доказано компрометирани или работата им не съответства на уж високите критерии, които бяха заложени.
1: Кои са тези хора?
0: Директор на дирекция...
1: А отбора, Васил Терзиев дойде с намерението за А отбора, най-добрите.
0: Ами всички така очаквахме, че ще дойде с този отбор, така ни беше презентирано. Най-малкото той човек, който би трябвало с опита си в частния бизнес да познава достатъчно хора, които да са готови да се наемат с тази отговорност. За съжаление, не само че изцяло беше отречено партийното, и то по един изключително неправилен начин, защото в партиите има експерти, има специалисти, но най-важното има хора с политически опит, а в крайна сметка и управлението на Столична община и на Общинския съвет е политическа работа, не е чист бизнес, както може би кмета и други хора си го представят. Той не се възползва от уменията и знанията на партиите, реши да прави собствен екип. Видяхме, че от този първоначален екип на практика почти никой не остана. И знам, че понеже четох коментари по думите на Ицо Хазарта, онези 300 човека, които винаги успяват да отчуждат нови и нови хора от демократичната идея в България, как всеки кмет има право да си сменя екипа, разбира се, има право да го сменя, да си назначава. Но когато ти за 3 години смениш 14 заместни кмета и главни архитекти, и то едни от най-важните, това не говори просто за правото на кмета да определя екипа си, говори за един разпад на този екип. Говори за това, че с непрекъснатата смяна не могат да се установят процеси, не може да се направи отчетност. Самата администрация най-добре работи, когато има някаква стабилност. И това не е, защото аз го казвам. Това е отдавна известно.
1: Добре, бихте такава ли казали няма каква е вашата хипотеза? Само за миналата седмица двама...
0: Трима.
1: Да, си тръгнаха. Защо? Каква е причината?
0: И то трима, двама от които...
1: Каква е причината обаче?
0: Да, по транспорт и по строителство... Дни, дето се казва, след като беше взето решение да се изтегли рекорден инвестиционен заем за 370 милиона евро точно за транспорт и за строителство. Изведнъж тя ги маха. Има няколко теории. Възможно е, че просто тези хора не са били удобни за разпределянето на тези 370 милиона евро, които явно трябва да отидат в нечи конкретни фирми, защото и фирмите не се смениха от времето на Фандъкова, поне тези, които строят,
1: получават обществените поръчки.
0: Които получават обществените поръчки с големите пари. Другото нещо, което аз просто очаквам най-сетне, всички тези напускащи или напускани хора да излязат и да кажат какви им бяха взаимоотношенията. Защото до този момент, при цялото ми уважение, единствените, които имахме смелостта да излезем и да кажем царят е гол, бяхме от Спаси София. Всички останали или гузно мълчат, или от страх да не бъдат атакувани от уния 300-та по Ицухазарта, също си мълчат. А не излизат да кажат каква е истината. Истината е, че просто София се управлява зле. Градът е в застой, няма процеси и всички онези, които очаквахме, че един подготвен човек с бизнес и управленски опит ще може да го пренесе в София.
1: А дали пък всъщност той не е, как да кажа, достатъчно или прекалено критичен, изискващ и това натоварва екипи? Можем ли да търсим някакво идеалистично оправдание на тези смени? Хората не издържат на темпото, на ритъма?
0: Категорично не. Ако беше така, има достатъчно много хора в тази община, най-вече Спаси София, в които ние така работим, на високо темпо, с високи изисквания. Ако той беше такъв човек, ние щяхме сме плътно зад него и да го подкрепим.
1: А какво казва при вас в общината, в общинския съвет и какви са аргументите? Защо се извършват тези смени?
0: Има журналисти от Българското национално радио, което присъстват на всяко заседание на общинския съвет.
1: А ние също се опитваме да го поканим да дойде.
0: Попитайте ги колко пъти кметът е взел думата по време на заседания. Колко пъти е дебатирал в рамките на някакъв важен въпрос, включително въпроси за бюджета на града, за транспортната рамка на града, за план сметката за чистота на града. Попитайте го колко пъти е взел той думата, колко пъти той е представил тези важни неща, на които дори е вносител. Винаги заместни кметовете му го правят вместо него.
1: Това не е ли по-професионално? В крайна сметка те са специалистите. Плюс това, по-прозрачна ли стана общината, защото ето сега четоха.
0: Ако кмета не може да си представи и защити, ако кмета не може да си представи и защити бюджета, тук не става въпрос, кой е професионалист. Тук не влизаме в детайли. Знаете ли, че в сметка 623 на разходната част, ред 6 е по този начин формиран. Никой не иска този детайли. Говорим за политическата визия, говорим за това защо този бюджет е поставя фокус, например, върху детските градини, а не поставя върху парковете и паркингите. Къде е баланса? Потърсен ли е? Защо? Какви са приоритетите? Това е работата на кмета.
1: Ние можем ли да търсим причината за това, което се случва в столичната община, в столичния общински съвет? И разпределението на гласовете там, това, че е много трудно да се вземат дадени решения в определени моменти. Ми в определени моменти, когато те предлагат нещо, примерно смяна на някакви шефове, обаче огромна съпротива в столичния общински
0: аз
1: съвет.
0: Аз не се сещам буквално последните две години да има тема повдигната от кмета или доклад внесен от кмета, който да е бил отхвърлен. Буквално не се сещам.
1: Всичко се приема.
0: Всичко, което му е важно, на него се е приел. Структурата на общината, бюджетите му се приемат, капиталовата
1: програма се приема. Ими искаше да смени едни шефове на дружества.
0: Но това не е негова отговорност. Дружествата са отговорност на общинския съвет, не на кмета. Той няма как да ги смени, или да иска да ги смени.
1: Транспорта не работи, него го обвиняват, не обвиняват
0: той да си гледа, той да си гледа общинските предприятия, които са напряко негово подчинение, защото за тях много често не говорим, но ето смени се за шефа на завода за Бокук. За пореден път се сменя шефа на екоравновесие, което се занимава с бездомните кучета. Паркове и градини се смени ръководството. Един куп от тези общински предприятия, които са на пряко подчинение на кмета, се сменя непрекъснато ръководството, никой не обръща внимание. А това са ключови за дейността на града отново структури. Така че повсеместното... Вижте сега, има една, в крайна сметка, базова истина. Тогава, когато непрекъснато едни хора напускат от редови служител на администрацията до директори, до заместни кметове, а от другата страна само един човек остава, може би трябва време да се замислим къде наистина е вината. В тези над 100 човека, които напуснаха през последните 3 години на по-важни позиции, или в кмета Терзиев. Чак пък да е толкова взискателен, че 100 човека да не може да ги задържи, не вярвам. Също така обръщам внимание, че освен напускането на заместник кмета по строителството, доколкото ми е известно, над 20 човека от самата дирекция и администрацията също са напуснали. Те защо са напуснали? Защото са много доволни от работата си, защото е много взискателен кмета. Или защото няма цели, няма правила, няма приоритети. Извикайте случайно избран районен кмет на интервю във вашето студио. Те са 24 в София. И ги питайте колко оперативки сте имали с кмета Терзиев и на колко от тях той е присъствал лично. Ще ви бъде много интересен отговор, а това в крайна сметка е първата линия на управление след кмета в местната власт.
1: Понеже имаме съвсем малко време, има ли други въпроси, които бихте му задали? Или да кажем, ето идва зимен сезон, кажете за Топлофикация, какво е състоянието там?
0: Пак аз към кмета Терзиев, честно казвам, нямам...
1: Нямате очаквания, нямате въпроси?
0: Нямам очаквания, нямам въпроси. По-скоро броя дните до края на мандата. Защото града е в застой, за мен това е очевидно, града е мръсен.
1: Там
0: и това не ми харесва.
1: Кандидат за втори мандат.
0: Окей, има право на това нещо. Това, което за мен е важно, е какво бихме могли ние като партия и представители в общинския съвет и в районните администрации все пак да свършим за оставащата една година. Аз не съм доволен от резултатите ни. Очаквах, исках, боря се непрекъснато за много повече, защото не съм човек, който се примирява с посредственото и с малкото. Давам си сметка какви са възможностите, че някои неща не стават така лесно и бързо, колкото ни се иска. Но това, което аз със сигурност знам, е, че ние като екип няма да спрем да се борим и да се опитваме. Да, давам си сметка какво биха казали част от слушателите. Тия само се борят, сия глупости и така нататък. Първо, всеки един от тях е свободен и го призовавам. Аз правя открити приемни. Елате, нека да си поговорим. Ще ви обясна и ще ви демонстрирам с конкретни доказателства, защо дори при цялото ти желание на света понякога не можеш да постигнеш това, което искаш, но не като оправдание, а защото цялостната система има нужда от промяна. И за съжаление, тази промяна на системата не се случи този
1: мандат.
0: Това,
1: че ви преизбраха за лидер на Спаси София, значи ли, че започва вашата, как да кажа, кампания за местните избори и за кмет на София?
0: Спаси София в кампания за местните избори от деня на предишните местни избори 23-та година. Защото така трябва да работят партиите. Всеки ден е кампания, в която ти защитаваш решенията и предложенията,
1: които
0: си дал.
1: Но можем да ви видим като кандидат за кмет. Вече.
0: Да, можете да ме видите като потенциален кандидат
1: за кмет
0: след една година, но това е решение, което те първа има да се дискутира и да се взима. Отново, ние ще заложим на подготвени хора с автентични каузи. Нещо, което, за съжаление, май не направихме в най-добрия му сценарий и вариант през 23-та година.
1: Борис Бонев, благодаря ви.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запасете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: И към Испания сега. Чухте от новините, испанския премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Включваме сега нашия кореспондент в Испания, Димитър Драганов. Здравей!
7: Добър ден. Всъщност важно е да отбележим, че протестите започнаха преди решението на Долната камера на Испанския парламент да отхвърли двата проекта за спешни законодателни промени, предложени от правителството на Педро Санчес. Те бяха предизвикани от принудителното извеждане на 87-годишна жена Мария Кармен на 23 септември. Още тогава започнаха протестите. Впоследствие бяха изградени палаткови лагери на големи, които е в столицата. Това, което от политическа гледна точка се случи в петък, беше капката, която преля чашата, която показа за пореден от години вече насам, че няма мнозинство за себе си в 350 членния конгрес на депутатите. 178 гласа против, 172 за, показаха, че правителството на Педро Санчес няма мнозинство. Всъщност този ход, днешния негов, не е за първи път подобен ход. Той не предприема подобен ход за първи път. През 2023 година той обяви свикването на избори часове, след като водената от него социалистическа партия претърпя съкрушително поражение на проведените тогава местни и регионални избори. Сега ситуацията е доста по-различна. Почти всички социологически проучвания показват, че предстои убедителна победа за опозицията, като общия дял на гласовете за Народната партия и крайно десните от ВОКС може да надхвърли 50%. Това би позволило на двете формации да съставят правителство с комфортно мнозинство от 200 депутати от общо 350 в долната камера на парламента. Първите реакции след изявлението на Санчес, председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхо, който най-вероятно почти вижда вече себе си като следващия министър-председател на Испания. Той приветства решението за провеждане на предсрочни избори. Най-накрая испанският народ ще вземе решение, заяви Фейхо. По думите му в случая не става въпрос за това Народната партия да победи социалистите, а, цитирам, Испания да победи Санчес. Пред телевизия Антена 3 лидерът на крайно дясната формация ВОКС Сантьяго Абаскал заяви, че Испания отива на избори, докато селта, по негови думи, е подложена на нашествие, визирайки миграционната криза в испанския отвъдморски анклав. Според Сантьяго Абаскал, отново цитат, Педро Санчес е кандидатът на Мароко в Испания. Предстои кралят да издаде указ, с който разпуска Сената и Конгреса на депутатите, двете камери на парламента. В същия документ се посочва и датата на изборите. Санчес вече обяви, че вотът ще бъде на 29 ноември, което означава, че указът трябва да бъде публикуван още утре. След разпускането на парламента, предложенията на изпълнителната власт се гласуват от така наречената постоянна делегация на долната камера. Този орган осигурява приемственост в дейността, когато пълният състав на Конгреса не може да се дава. Но, вместо 350 депутати, постоянната делегация се състои от 68 членове и председателя на камерата Франсина Армангол в случая. Съставът и отразява пропорционално представителството на политическите сили, определено още от изборите през 2023-та. При този сценарий разпределението на гласовете евентуално би могло да позволи на правителството да прокара указите за жилищната политика, които по предварителна информация ще бъдат гласувани отново на утрешното редовно заседание на правителството.
1: Много ти благодаря. Чакаме новините. Да, утре от Испания. Чухте кореспондента ни там, Димитър Драганов.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени – Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъкът формира спомени, чувства и поведение. Хегеман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин. Това са светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлин на превключвател за нервни клетки. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Третият випуск от 15 стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствени интелекти и технологии Insight бяха представени на церемония в Министерския съвет. Те са от направленията математика, информатика, изкуствен интелект и природни науки. Като стимули, че остават да учат в България, те ще получават малко над 1000 евро месечно. И паралелно с следването си в факултета по математика и информатика на Софийския университет, ще се занимават с научно-изследователска работа в Инсайт. Ще трупат практически опит и във водещи технологични компании в страната. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Всички нови стипендианти на Insight, които тази година са рекорден брой, са медалисти от международни престижни състезания по математика, изкуствен интелект, програмиране, физика, астрономия. Част от тях отказват обучение в престижни университети в чужбина, след като са получили шанс да са част от програмата Explorer. Петър Попов от математическата гимназия в Гоце Делчев, медалист от международни олимпиади по физика, астрофизика, остава в България.
3: Те ми дава невероятен опит да съчетая работата и придобиването на опит с ученето. Докато съм студент, да навлезна в индустрията. Ами да, да занимавам се с изкуствен интелект. Щастлив съм от това, че си останах тук.
2: Премиерът Румен Радев отбеляза, че вижда пред себе си бъдещето на България.
4: Това, което правите всички вие заедно, Insight, Софийски университет, Олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, изстрелва България в нова орбита. Благодаря за визионерството, благодаря за твърдата решимост България да върви уверено по този път.
2: А професор доктор Елиза Стефанова, ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, каза, че днес се показва бъдещето на българското висше образование и на науката.
5: Ние създаваме условия тук, в България, на световно ниво, при които нашите български таланти да останат и да се развиват.
2: За новините Цветлина Стоянова.
1: Две институции в София са получили имейли за поставени взривни устройства на очи БНР. Подобни писма бяха изпратени по-рано днес на електронните пощи, основно на училища и детски градини в столицата. Навсякъде е извършено претърсване и не са открити обезпокоителни предмети. Преди обед имейли с заплахи за поставени бомби бяха изпратени на десетки места в цялата страна. Подобна вълна от заплахи имаше и през летните месеци. Случаите се разследват от ГДБОП. Футболист почина по време на матч в Чипровци. Играчът на гостуващия отбор от Габровница издъхнал малко преди края на срещата вчера с домакините от Монтанската областна група. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
6: Сигнал за инцидента е подаден вчера около 17 часа и 40 минути. Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на матча между миньор Чипровци и ракета Габровница, 44-годишен състезател от гостите, внезапно колабирал на терена и изпаднал в безсъзнание. На пострадалият незабавно е оказана първа до лекарска помощ от дежурният медицински специалист на стадиона. Пристигналият на място екип на филиала на спешния център в Чипровци само е констатирал смъртта на мъжа. Работата по пълното изяснява на случая продължава под надзора на окръжна прокуратура Монтана. За новините Любо Андреев.
1: Пожар изпепели къща на многодетно семейство в смолянския квартал Устово. При инцидента е пострадал 39-годишен мъж, който е вдишал от дима при пожара. Също информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Огънът е пламнал около 1 часа след полунощ в двуетажна къща. Сградата е била стара, с гредорет и е напълно унищожена. В къщата е живеело многодетно семейство с 7-8 деца. Всички те са напуснали сградата преди огънят да обхване изцяло постройката. По първоначални данни, причината за пожара е неправилно използване на отоплителен уред. Пожарът е загасен от два екипа на пожарната в Смолен. Спасени са намиращата се близо сграда и 15 декара смесена гора. Около 2 часа по-късно са получени още 2 сигнала за пожари. Единият в сухи треви на улица Ерма в Златоград, причинен от изхвърлена незагасена цигара, другият пожар е в сметището в село Барутин. Към момента два екипа на пожарната от Доспат продължават гасителните дейности. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13. В София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Периодично пък и вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърля твърденията, че партията е в криза заради напуснали членове. Той, знаете, започна обиколки в страната и обявява навсякъде, че целта му е да поднови партията и да привлече нови лица. Всъщност опитите ни да разберем какво става в партия ГЕРБ от напусналите членове. До този момент удряха на камък. Получавахме повече откази. Никой не се съгласяваше да каже защо напуска, какви са проблемите в ГЕРБ в момента. Венеса Филипова е човек от Младежи ГЕРБ, която преди дни обяви, че напуска. Обяви го в пост, в социалните мрежи, в които мога да кажа, че всъщност използва на моменти доста силни думи. Ето част от този пост. Миналата година хвърлих оставка и като организационен секретар на Младежи ГЕРБ, защото отказах да бъда част от схема, която гони количество, а не качество. Лансират се послушни фигуранти, които едва събират по 60-100 преференции, но имат огромно желание да бъдат новите умове, политици, да натискат един бутон, напълно абдикирали от нуждите на гражданите. И още, за мен е недопустимо една гнила ябълка да съсипва целия кош с плодове, да се използва черен пиар и прочие. Когато се сблъскаш лице в лице с предателството, с абсолютното пренебрежение към денонощния ти труд и видиш как нагли интриги и ниски морални ценности диктуват правилата, време е да им обърнеш гръб. Венеса Филипова е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте!
0: Много силни думи. Коя беше капчицата, конкретната капчица, която преля чашата, за да подадете заявлението да напуснете точно сега?
1: Може би беше това, че през лятото, когато ни се бяха състояли отчетни изборните събрания за съответно за избор на нов управителен съвет на районното ниво, където в структурата в район Банкя, имаше избор, съответно нашият районен координатор до голяма степен съответно не осъществи указанията, които има по устав и съответно подмени дали по негово желание или под подстрекателство на някое друго лице. Не мога да съм сигурна какво е било в неговата глава, но съответно аз отказах тогава да бъде включено лице, което нямаше към онзи момент членски права и съответно не отговаряше на устава. И след като явно аз съм се противопоставила много явно и категорично, когато бях на почивка, вече се подмени без моето съгласие целият документ, т.е. протокол, като се е променила първите две страници, принтирали са се и е станала последната трета, където ще има подпис.
0: Тоест, пуснали се едно лице, с което останалите ви колеги в организацията били ли са съгласни?
1: Не бяха съгласни, тъй като при нас при отчетно изборното събрание имаше членове и симпатизанти, които съответно гласуват, трябва да има определена квота и съответно това е един от основните проблеми, че решенията в нашата партия се взимат на кабинетно ниво, т.е. от ограничен кръг хора, без съответно да се взима под внимание общото събрание и всички тези демократични процеси, които би трябвало да протичат в една такава система.
0: А този човек за какво е бил спуснат? Т.е. като какъв? За какво?
1: Този човек да бъде, т.е. моята позиция организационен секретар, тъй като аз съм организационен секретар на район Банкя от 2024 година. Съответно, когато беше първата, нали, така смяна на с млади лица в по различните райони. След това, вече през 2025 година, заех позицията като организационен секретар за цялата структура в Младежи ГЕРБ София, защото аз се занимавам с различни каузи под различна форма. Било то за хората, които са в неравностойно положение, пътна безопасност и по този повод може би искаха така да ме заменят или да спуснат някой друг човек, който въобще няма нищо общо с район Банкя, тъй като аз постоянно съм повдигала въпросите от гледна точка на това, защо има такава нелепа, може би, кадрова политика, в която структурите се възприемат, може би, според мен, като бюро по труда, идват едни хора, след това те си тръгват, не биват понякога вписвани като членове дори, излизат се, може би, кадри, които наистина не отговарят по никакъв начин и не дават резултати, някаква обществена полза да се донесе за партията. А напротив, излизат се, такъв пример беше с председателя на Младежи ГЕРБ София Никола Спорчелев, който след като завърши своето образование като юрист, нали, в Софийския университет, беше назначен в предишното правителство на Росен Желязков като съветник на министъра на отбраната.
0: Може би са видели качества в него. Може би са видели качества в него.
1: Възможно е, но преди факта на това, че под различни форми хора без наистина кадрова политика или съответно някакво вътрешно обучение и подготовка се повдигат на много високи нива и позиции, без да са се издигнали по стълбичката и иерархията. Аз задавах тези въпроси многократно на нашия, така да кажа, нали, съответно човек, който отговаряше за младежката организация в София, Ванина Колева. Но тя така винаги ме е репресирала с тези действия, защото дори в наша комуникация лично е казала точка, няма да задаваш въпроси по никакъв повод, просто ще изпълняваш. Ако има и такива твърдения, нали, ако искаш да се развиваш в политиката, ти трябва да бъдеш много така послушен, да не задаваш неудобните въпроси и съответно да бъдеш до някаква степен, аз го възприемам това като съучастник в една такава черна пиар схема. И ще ви кажа защо. Защото при нас социалните мрежи до голяма степен не са информативни. По-скоро, когато зададах това репресиви, линчуваше, има някакви изследващи мемета, което за електората е понякога за обидно дори, особено за по-интелигентни. А по другото, което е и като цяло това създаване на разделение между младите лица и вече нали, тези подходи, какво правите.
0: Чакайте, обяснете. Моля ви само да не мърдате с телефона, защото на моменти ми се струва, че не ви чуваме много добре или разбираме. Mm-hmm. Кажете това за социалните мрежи, какво имате предвид?
1: Ами това, което аз имам предвид относно нали, социалните мрежи, е, че се създава така, бих казала, една неприятна ситуация. Има един кръг от хора, които са пиар експерти. Има и в публичното пространство, даже Капитал беше правил едно такова изследване за една фирма Long Reaches, чието име всъщност е свързано с Марина Колева, дори с настоящия областен координатор, който е на ГЕРБ София, Димитър Вучев. Има и още нали, така други имена, като Никола Димитров, които са свързани с такива нали, услуги, които са свързани с директно с партийната централа. Тази услуга, този договор по никакъв начин не е публичен, за да се разбере какво точно всъщност се нали, по някакъв начин развива като дейност. Това е, представете си, има доста анонимни страници, като има ГЕРБ е вайрал, Горди с ГЕРБ и някакви други, които се пишат наистина доста усмиващи статии. Понякога даже са такива, които включват най-различни обиди.
0: Това е тролската мрежа. Така да, ли, ГЕРБ има тролска мрежа?
1: Има тролска мрежа, която до голяма степен така може би свързана се с най-различни медии, които преподелят след това като факла и много други такива, които са по принцип не особено популярни, но развиват един и същи текст се преподера, като те са неща, които по-скоро се опитва да дискредитират самата личност, която явно не е била послушна.
0: Ама вас карали ли са ви вашите колеги, приятели, които сте били от младежката организация, карали ли са ви да правите такова нещо? Пускат ви някаква публикация и ви казват, пишете срещу този нещо.
1: Да.
0: Карали са ви?
1: При нас в нашата младежка организация, даже и сега, когато аз напуснах, има най-различни методи, които се използват за репресия към най-различни хора, нали, които така изявяват негодование, от диктувани нали, съответно чатове, с заповеди за питане на негативни коментари. Също така имаме и нали, вече този пиар, за който казах с анонимните страници за умъщаряване на всеки, който има някаква позиция. След това има психологически понякога дори натиски или заплахи относно работното му място или бъдещото му кариерно развитие, защото този човек отказва да бъде сляп изпълнител. На мен се случва това вече за втори път, тъй като преди, след като работих в... имах първо стаж, който е задължителен нали, прямо обучението на юридическото ни образование в администрация. Той беше в областта администрация към този момент с областен управител Вяра Тодева, която в последствие, тъй като искаше и тя нали, да обнови с млади хора, ме назначи на работа. Следствие на което Стефан Арсов зае след това като областен координатор. т.е. като областен управител, искам да кажа, и явно аз задавах този въпрос именно за това, защо Лонгрич и се свързва с нашата партия, по какъв начин и защо усмиваме различни хора, които имат най-различно мнение. Защото това не смятам, че трябва да се води такава пиар-комуникация с нашите, нали, съответно членове или симпатизанти. Трябва да бъде информативен пиар, защото хората не разбират някои решения, които се взимат, нали, от ръководството на партията. А ние се опитваме многократно да, така, да усмиваме, независимо дали ще бъдат наши членове, които вече са бивши, или ще бъдат хора от опозицията.
0: Като казвате, да.
1: Господин Георги Георгиев, който е бивше, нали, министър на правосъдие.
0: Да, а пишете в поста гнила ябълка, която се сипва целия кош. Коя е тази гнила ябълка?
1: Гнилата ябълка е Ванина Колева. И това го затвърдих даже в едно от интервютата, което дадох по-рано директно с Кристияна и Бинюс, защото тя първоначално, когато аз изявявах, нали, съответно моето негодование, тя ми взе правата от страницата на Гербанкия, тъй като аз там не съм писала нищо негативно, което да усмива или да дискредитира по някакъв начин, дали било то опозицията или някой друг от партията, а винаги са били такива неща, свързани съответно с самия район. Качах информация и за наш народен представител Чезар Иванов, който тя не харесва старите, тя това убеждава и господин Борисов, че самите, нали, хора, които са създали партията, са съответно виновни за краха.
0: Чакайте, това, доколкото разбирам, Ванина Колева е просто пиар в ГЕРБ. Защо я придавате чак такава важност? Извинявайте, решенията в крайна сметка не се ли взимат от други личности? Тя не е ли просто един изпълнител?
1: Ами би трябвало да бъде просто един изпълнител, но за жалост тя до голяма степен е, дали заради близостта и нали, с лидера на партията или заради това, че е капсулиран до голяма степен, тъй като нито членовете могат да достигнат свободно до него, да изявят своето мнение, нито дори голяма част от старите кадри на ГЕРБ и писната информация достоверна прямо, нали, него, която той възприема, е тази, която се дава от нея, било то изкривена или манипулирана.
0: Вие срещали ли сте се с господин Борисов в крайна сметка? Тези възражения, които имате за използването на младите, споделяли ли сте с него? Каква е била реакцията? Защото на нас ни прави впечатление, че той обикаля страната, непрекъснато показва някакви младежи тук-там.
1: Ами то това е другото нещо, заради което аз лично не одобрявам младите хора да се възприемат като статисти в даден филм, защото там повечето събрания, на които участва той, винаги са наистина по сценарий общо взето. Всеки знае кой какъв въпрос ще зададе. Този въпрос трябва наистина да бъде много добре подбран, да не е някакъв такъв неуместен или неудобен. Трябва да бъде до голяма степен такъв, който да повдигне, нали, самочувствието на нашия лидер, защото Ванина Колева предварително ги разпределя тези въпроси. След това тя казва: ето вижте какви младежи ние имаме, погледнете колко добре са подготвени. Така се ласкае, нали, мъжкото его. И в тази форма той смята, че наистина младежката организация е много силна, много подготвена. И е, постоянно се разширява. Но в София, особено където аз имах поглед, до момента, в който аз имах правото, нали, да виждам в чата, в Viber, нали, на NGERB, имаше само 150 човека, които се активираха единствено и само ако се каже, че господин Борисов ще дойде. В останалите случаи тя нямаше, въобще не се...
0: Добре, така, да кажем, разбрахме ви, да, спадат на ГЕРБ тогава, на резултатите, на какво се дължи според вас? От думите ви някакси, не знам дали да не излезе като лична връжда, но някакси Ванина Колева едва ли може да съсипе една партия. На какво се дължи понижаването на резултатите на партията?
1: Понижаването на партията първо се дължи на това, че, както казах по-рано, има решения, които се взимат на кабинетно ниво, т.е. от ограничен кръг хора, единствено около Ванина Колева. И съответно, нали, там, тъй като тя успя, съответно, и на ГЕРБ, председателя, който е Георги Вадов, да бъде нейно подруване. И така тя успява на всички капка райони и местни структури да слага нейни младежи с обновяване на партията, и съответно тя така има тази власт.
0: Може ли да получите упрека тук, че...
1: Това, което е разделението между стари и млади, тази връзка, която се създава между нас, един такъв състезателен характер, младите не приемат мнението, нали, на по-старите и по-опитните, съответно ги отблъскват и не желаят да приемат абсолютно никаква информация и се опитват всякакси така да се отдалечат.
0: Може ли пък да получите обвинението, че всъщност вие напускате, защото са решили да ви сменят или не са ви позволили да се развивате в партията? Или пък, както обикновено се случва, ГЕРБ има лош резултат и вероятно може и да не се върне в управлението?
1: Не, определено не е това, нали, причината, защото на анкетно изборното събрание имаше и след това решение. Аз съм преизбрана за втори пореден мандат за организационна секретар на структурата в ГЕРБ банка. Аз имах най-високия резултат в 25-ти мирната наблюдение поколението, което беше, въпреки че бях на 14-то място, а именно 203 преференции, за разлика от колегите, които бяха поставени и така по-напред, като 5-та, 6-та и 7-та позиция. От всички жези, аз имам най-голяма подкрепа от моите последователи, така че не смятам, че е това.
0: Да, имаме минутка само, понеже ми направи впечатление, че за вас започнаха да пишат редица медии, не много лицеприятни неща. Това плод на какво е? На тази кампания, която описахте, начина по който работи системата, партийната система у нас.
1: Да, ами явно се притесниха дадени кръгове в партията, защото различни жълти сайтове започнаха да появяват учебнищи статии с цел да ме дискредитират като личност, стигна се до там да публикуват и мои снимки от тинейджърските ми години, в която аз съм реално била на 16 години, с внушаващи откровено подвеждащи заглавия. И днес смятам, че в ерата на изкуствения интелект и фалшивите новини, тези медии да си позволяват всичко това, за мен са лично клевети и те са законно укорени. Ще се видим с тях, нали, съответно вече в съда. А иначе натискът

0: Лева, защото тя така, аз съм ми задавала дори лично този въпрос, как и на господин Борисов в наши срещи, защо така се показва, нали, съответно първо едно негативно отношение към старите и съответно младите, защо се издигат хора, които не са доказали никакви резултати и експертиза.
1: Разбрахме ви, обаче трябва да ви прекъсне, защото следват кратките новини, имаме и реклама. Венеса Филипова за това защо напуска партията. Мисля, че казахте интересни неща. Разбира се, нашия ефир е отворен и за Ванина Колева. Ще потърсим, защото очевидно има и много въпроси към нея.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа.
4: Мянмар.
5: Тайланд.
4: Шри-Ланка.
5: И Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. МВР разследва изпратени в електронни пощи заплахи за поставени взривни устройства в десетки институции в цялата страна. Няма данни за открити обезпокоителни предмети. Икономическата полиция извършва проверка в университетската болница Свети Георги в Пловдив за евентуални финансови злоупотреби. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района, който се прехвърли на гръцка територия. Огънят в голяма степен е овладян. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори през ноември, след като парламентът отхвърли мерките му за облекчаване на жилищната криза в страната. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени – американец и двама германци – за работата им по разработването на метод за разчитане как нервните клетки оформят спомените, чувствата и поведението. Днес времето над страната е слънчево с максимални температури между 21 и 26 градуса, за София 23.

0: А председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обявила в Скопие, че още през тази седмица трябва да бъде направена нова стъпка за деблокиране на евроинтеграционния процес на Северна Македония. На съвместна пресконференция с премиера каза, че е било договорено процесът отново да започне да се придвижва. Освен това, министърът на външните работи на Република Северна Македония трябвало да е отправил и искане за двустранна среща в София. Тази седмица всъщност има събитие, свързано с коридор 8. По темата ще говорим сега с евродепутата Андрей Ковачев от ЕНП ГЕРБ. Здравейте, господин Ковачев.
1: Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на Хоризонт.
0: Когато Урсула фон дер Лайен призова в Скопие за пряк диалог между София и Скопие, това как го разчетохте? Като подкрепа за нашата позиция или фин европейски натиск върху България да улекоти тона?
1: Нито едното, нито другото. Това го разчитам като европейската позиция Скопие да си върши работата. Скопие трябва да изпълни предусловието за започване на преговори и вече за хиляден път сигурно го повтаряме, включването на българите във всички части на тяхната конституция и започването на преговорите, изпълнението на договорите с България и Гърция, с България и двата протокола.
0: Но тогава защо това не е европейска тема, а Урсула казва с София да има двустранна среща между Скопие и София?
1: Тя тази двустранна среща си е свързана с свързаността и с коридор номер 8, където наистина се надявам да има по-сериозно развитие и най-накрая да има ясни и времеви рамки за завършването на коридор номер 8 между Адриатическо и Черно море. Това е изключително важно и за нашата отбрана, не само за туризма, не само за икономиката. Тази среща си беше планувана много преди посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие. Аз я разбирам, председателката на комисията, че се опитва по някакъв начин да използваме тази западно-българска дума охрабри нашите съседи да изпълняват своите ангажименти, но те самите се самоблокират. Аз даже и на комисарката Коси, на Урсула фон дер Лайен и го казах, че Скопие се самоблокира и мисля, че всеки обективно гледащ на нещата политик или гражданин, който и да било, вижда, че те от няколко години не мърдат от тяхна вина. Има решение на 27 държави членки. Те са го приели това решение, независимо, че е било предишното правителство. Сегашното правителство не изпълнява приетите поетите ангажименти и се чуди как да увърта и да търси подвола теле, за да убеждава първо своите граждани, което е много некоректно, че България е виновна за блокиране и вето. Нито има блокиране от България, нито има вето от България. Те са си самоналожили. Християн Мицкоски е самоналожил едностранно вето и е блокирал своята държава, която сега се нарича Република Северна Македония, по пътя на европейското членство. Те са се самоблокирали, защото лицето Християн Мицкоски не желае да изпълнява тези условия, които са приели предишното правителство и ги нарича предатели и всичките познати балкански епитети, които използва срещу опозицията.
0: В Брюксел така ли е, господин Ковачев? Така ли се приема? И нямате ли опасение, че на моменти Северна Македония изглежда като жертва, а България като някакъв нападател? Или поне те успяват да го представят така? Успяват ли да го представят така или бъркам?
1: Не, те първо не успяват да го представят така, но имаш общо желание, и това не е свързано с Република Северна Македония, общо желание поради геополитическата ситуация с Украина, с Близкия изток, с Китай. Всички знаем каква е ситуацията около нас в света. Страните от Западните Балкани, то не само Северна Македония, затова и толкова много търпиме и Вучич с това, което вършат и преминават всякакви червени линии Сърбия с тази помпозност по погребението на Ратко Младич, един военнопрестъпник, и Босна и Херцеговина, Косово, всички тези държави, които изостават има геополитическо желание в европейските институции да им се помогне по някакъв начин да тръгнат напред, въпреки нежеланието на местните лидери на тези държави това да се случи. И тук се поставя въпроса защо нямат те желание, какъв им е техния план, да не би те да си работят с Китай, с Русия, имам предвид техните лидери, срещу интересите на собствените си граждани. И България има последователна политика. Ние сме заявили, че подкрепяме европейския компромис, и той е компромис и от наша страна, за започване на преговорите. След като в тази конституция, и ние не сме избирали, те сами са си избирали конституцията да изброяват частите от народи. Албанци,
0: разбрах ви, да, власти, това е нашата теза.
1: Египтяни.
0: Обаче
1: египтяни.
0: Проблема е защо не мърдаме на йота от години вече.
1: Защо много число? Това за нас не е. Ние сме пълноправен член на Европейския съюз. Те не мърдат.
0: Да.
1: Те не мърдат, и техните граждани би трябвало да искат сметка от Кристиан Мицкоски, защо те не мърдат. А е много некоректно от негова страна да обвинява България за блокиране и за това, че ние имаме вето. Пак за ентен път България не блокира и не поставя вето.
0: Фон дер Лайен обаче спомена и думите съхраняване на македонската идентичност и език. Това може ли да е проблем за нас?
1: Ние винаги сме казали, че съвременната македонска идентичност и съвременния македонски език, което те се самоопределят по този начин, живи хора се самоопределят като етнически македонци, е тяхно право и самоопределят езика си такъв, какъвто те си го определят, е тяхно право. Проблемът е с историческия континуитет, който те искат да налагат, който е антиакадемичен, ненаучен, фантастичен, и той няма как да бъде признат по някакъв начин. Идеята на Европейския съюз е това, което виждаме между България и Гърция, държави, които векове са били врагове, или между Франция и Германия, е ние да знаем нашата история и никога не повтаряме тези трагични моменти от тази история, да сме заедно в Европейския съюз, да развиваме своята икономика, туризъм, просперитет на нашите граждани. Същото очакваме и от Република Северна Македония да изостави старите идеологеми от времето на Кралска Югославия и на Титова Югославия, и да си отворят очите. Няма нищо лошо, че имат съвременна идентичност македонска, или че идентифицират езика си като македонски в съвременно звучене, но да не налагат в училище, в университетите омраза към своите съседите. Младите европейци, българи и граждани на Република Северна Македония трябва да живеят не с омраза, а в добросъседство и приятелство помежду си.
0: Господин Ковачев, един последен въпрос. Защо целият натиск и сезирането на всички институции, не знам, и в ООН беше споменато, не променя по никакъв начин живота на българите в Северна Македония?
1: Защото основата на идеологическата обосновка, за съжаление, на така наречената тяхна македонска идентичност, пак казвам, нямаме нищо напротив, всеки е право да се самоидентифицира, но не можеш да идентифицира своята идентичност като анти. Ние сме македонци, защото сме българи и сме се борили срещу фашистите, и българските фашисти, и македонците са горди с това, че са се сражавали срещу българските асимилатори, окупатори и подобни тези. Това е изключително некоректно, но пагубно за бъдещето, за настоящето и бъдещето на тази държава. Просто те трябва да изграждат своята съвременна идентичност не върху търсенето на омраза и връжда срещу съседите, с които имат обща история, и тя е записана както в договора между, от 2017 година между Бойко Борисов и Зоран Заев, така и в протоколите, така и резолюции на Европейския парламент, и сега актуално Европейския парламент многократно е призовавал в свои резолюции за съвместно отбелязване, честване на общата история, на личности и събития от миналото, които са общи за двата народа.
0: Благодаря ви, Андрей Ковачев.
2: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Отделяме минутки до 14 часа и за протестите в Франция. Протести, които започнаха в края на септември, сега в началото на октомври, обхващат над 1000 учебни заведения, между 400 и 500 гимназии са преустановили частично или изцяло занятията си поради липса на условия за безопасност. По темата ще говорим с доктор Боян Радойков. Той е международен дипломат, дългогодишен ръководител на програми в ООН, доктор по политически науки от Сорбонта, живее в Париж. Здравейте, доктор Радойков.
7: Здравейте.
0: А бихте ли казали какво според вас превърна недоволството за липса на учители в такъв мащабен уличен сблъсък с над 5000 арестувани, мисля, за броени дни?
7: Ами, вижте, много бързо се разрасна този конфликт между младите и правителството, защото ако беше само недостига на учители, добре, но те имат съвсем конкретни искания, като да се намалят бройките на ученици в класовете, считат, че са прекалено многобройни класовете, считат, че сградите са изключително лошо поддържани, което естествено е в леко противоречие с факта, че ги палят сега. Също така, във всяко училище би трябвало да има някакви медицински сестри, друг персонал, който изобщо го няма. Другото, с което се оплакват, е, че програмата им е прекалено натоварена и с тежки графици. И последното, стрес, свързан с професионалната и университетската ориентация в паркурсуп. Паркурсуп е една система, където ориентират младежите към висшите учебни заведения, която в някои случаи работи, в други, както лично съм го експериментирал с моите деца, не работи достатъчно добре. Но вижте, общо казано, има една тревога за бъдещето. Цялото това нагнетяване в обществото и когато виждат, че учениците, както и техните родители на други теми, не са достатъчно изслушвани, стана така, че движението обхвана толкова много гимназии за такова кратко време. Днес са 413, с 27% по-малко от миналия петък, но насилието продължава по улиците, както може да видите в репортажите.
0: Добре, има ли политика, политически организирани или да се намесват политически партии, Непокорна Франция, например, чух такива обвинения, защото в крайна сметка това са ученици, борят се за учители, а всъщност наблюдаваме апокалиптични кадри по улиците на Франция. Палежи и не знам още какво.
7: Да. Ами вижте, би било малко опростено да се твърди, че е организирано от политическа партия. Просто политическата партия успешно яхна протеста. И тъй като има реално дълбоко недоволство сред гимназистите, те просто го използваха. Както знаете, от това, дето искаме учители добри условия и да бъдем уважавани, се появиха блокадите, сблъсъците, парнето на кофи за буклук. И сега, естествено, правителството, за да отклони вниманието от собственото си бездействие, твърди, че определени лица преминават от една гимназия към друга, ръководени от политическа ориентация. Сега, трябва да се прави разлика между движението на гимназистите като цяло и насилствените групи, които могат да се присъединят към него и да използват, както е било, както знаете, много дори след мачове и така нататък, тези групи си имат собствен код на действие, който е доста добре организиран.
0: Как реагира френското общество и на този факт, че правителството срещу ученици реагира с сълзотворен газ, с много полицаи? Има ли проблем в това?
7: Да, вижте, просто тук говорим за различни дневни редове. Какъв е реалният дневен ред? Аз бих казал, че има три дневни редове. Първо, този на гимназистите. Той е преди всичко свързан с образование, социални условия и така нататък. След това е дневния ред на втори по ред, както би го казал, на активистските движения. Политиката вижда в това движение възможност да се мобилизират младите хора, да се разширят протестите, да се обединят гимназисти, студенти и работещи, за да се постави правителството под политически начин, натиск. И тук виждате, че имате, примерно, кмета на от партията на Меланшон, Непокорна Франция, което е на съвсем скоро беше избран господин Бакайоко. Той е между младежите, не ги осъжда и ги подпиква, така че наистина има документирана политическа инструментализация, но не може да се каже, че тези политически организации са създали движението. И за да се върна към вашия въпрос за правителството, дневния ред номер 3, както бих казал, е аспект, който често се пренебрегва в анализите. Правителството има голям интерес да постави движението през призмата на обществения ред, когато ситуацията стане с така насилствена, както е в момента. Защо? Защото тогава дебатът се измества от въпроса защо в гимназията няма достатъчно учители, към въпроса как да бъде възстановен редът по улиците. И това, както виждате, напълно променя политическата рамка на ситуацията, която Франция живее в момента.
0: Какво следва? Как виждате вие ситуацията? Тези деца могат ли да се върнат в крайна сметка в учебните стаи, в училищата?
7: Ами вижте, сега в интерес на истината Франция прави голямо усилие за образованието си. Както може би знаете, най-големия бюджет във Франция, най-голямата част от бюджета, 65 милиарда по-голям от бюджета за отбрана, е за образованието. Така че аз считам, че в един момент, когато партиите си дадат сметка, че е доста далече избора на президент, тъй като това е, как да ви кажа, като една загрявка за това, което ще се случва до година. Господин Меланшон държи да е на втория тур и единствено такива дейности, такава мобилизация на хората би му позволила наистина да бъде там.
0: Благодаря ви, доктор Боян Радойков.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Инжекционните ваксини срещу грип за деца ще бъдат доставени до края на месец октомври, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова при посещение в областната болница в Бургас. Причините за забавянето са производствени затруднения. От днес здравните власти започват имунизации с безплатни назални ваксини. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: За започващите днес имунизации срещу грип при деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях над 47 500 са осигурени по националната програма за вакцинопрофилактика на сезонния грип при деца, а останалите са предназначени за аптеките. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи.
3: До края на тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции, за да може започна имунизацията на децата с противогрипните ваксини. Инжекционните ще дойдат малко по-късно, най-вероятно до края на октомври месец, и ще може да изпълним нашата имунизационна програма в зависимост от доставчиците. Това, което ни беше докладено на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините.
2: Общо в страната се очакват 770 000 противогрипни ваксини, като количествата са с близо една трета повече спрямо миналия сезон. По повод полицейска акция в Пловдивската болница Свети Георги, информация за която излезе в медиите по-рано днес, министър Ивкова заяви, че е запозната със случая, но отказа коментар и уточни, че повече данни ще бъдат оповестени утре. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Съобщенията с бомбени заплахи, които бяха изпратени до институции в различни градове на страната, както и до учебни заведения през тази и миналата седмица, са изпратени от сървъри в Латинска Америка и от страна членка на Европейския съюз. Това съобщиха от МВР. По случаите работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Сигнали за поставени взривни устройства са получени днес в окръжния съд Габрово, професионалната гимназия по туризъм в града, областната администрация и детска градина Светлина в Трявна. При извършените проверки не е установено нищо притеснително, но посочиха от пресцентъра на областната дирекция на полицията. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
4: Той със сигурност не си е тръгнал на тема матинери. Проблем не е имало нито между мен и него на тази тема. Аз поисках в дружеството автомагистрали да започна под мене матинерите, и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-ефтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
1: Коментира регионалният министър Иван Шишков. Министрите на външните работи на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност за провеждане на среща в рамките на форум в четвъртък. Това съобщиха за БТ от Министерството на външните работи. На 8 октомври в София ще се проведе международна министерска конференция по коридор 8, на която домакин е министър Петрова. В рамките на форума, на който ще присъства и министър Муцунски, ще има възможност за провеждане на двустранна среща, което е част от редовния диалог между двете страни, посочват от българското външно министерство. Припомням, че по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премиера на Северна Македония Християн Мицкоски по време на предстоящата среща в София Тимчо Муцунски да потърси среща с българския външен министър, за да се направи опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. По думите на Мицкоски, веднага до София е била изпратена нота с искане за двустранна среща. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13, в София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте Обедния блок на Хоризонта, 12 плюс 3 и екипът, който продължава до 15 часа. Адриана Киселинчева, Радослава Топалова и Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Веселин Коев, който в този час поема звукорежисьорския пулт. И към следващия ни събеседник, Боряна Димитрова, Alpha Research. Разбрахте от новините за изследване на социологическата агенция. Нещо повече, допълваме тези данни с специално зададени въпроси от Хоризонт. Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте.
0: Да кажа и паспорта на изследването, че данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Alpha Research, финансирано от БНР, обем на извадката 1000 души, използване двустепена извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица, а периодът на провеждане на това изследване е 24 септември, 1 октомври 2026 година. И така, нека да започнем обаче с въпросите, които зададохме ние от БНР. Как си представят или как си представят хората президента? Кое най-точно описва ролята на президента? Като обединител и...
1: Да, нека да кажем, че извън най-горещите въпроси, които са какви са избирателната активност и какви са избирателните нагласи на старта на кампанията, има и въпроси, които са зададени в БНР и ние сме много щастливи, защото това дава възможност да се хвърли допълнителна светлина за това как хората очакват да видят бъдещия президент, какви ще са критериите, по които те ще избират своя кандидат за президент. Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР е кое от следните, аз ще изчета най-напред данните, факта, за да можем след това да интерпретираме накратко, кои от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президента. Всички анкетирани са имали възможност да дават до два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%. Знаете ли, ако се върнем към най-важните, според обществените нагласи, очаквания към президента, тъй като че на пръв поглед малко създават усещането за известно противоречие. Ами хем да бъде преди всичко обединител, хем да взема активна публична позиция по важни за обществото проблеми и да бъде коректив на правителството. Струва ми се обаче, че в тази тройка на първите три, посочени с много висока доза подкрепа мнения, има нещо изключително важно и ключово за кандидат-президентите, които да си дадат сметка в рамките на тази кампания, а и онези от тях, които завоюват мястото на президент и вице-президент от там нататъка. Функцията за обединение на българската нация, функцията на обединител е нещо много важно, но то като че ли през последните години беше прекалено експлоатирано, бих казала до някаква степен изпразнено от съдържание, прекалено удавено в думи, така че обединител на нацията започна да звучи като нещо задължително, което трябва да се декларира, но без да е ясно какво точно ще означава. Значи ли, че става дума за някакво абстрактно единство единогласие по всички въпроси, или напротив става дума за аргументи, за ясни позиции. Ние ще видим и по-нататък в зададените от БНР въпроси, че тук има два пилона, два стълба на това обединител на нацията. От една страна президента да заеме активна позиция по важни за обществото въпроси. Обединител не е абстрактно съгласие, но активна роля на президента да има свое мнение, да има своя визия, да има свои аргументи по какъв начин да се развива обществото, включително и това там и когато се налага да бъде коректив на действията на правителството. Едва с ясна визия и аргументи може да бъде и обединител на нацията, нещо, което се желая от хората, но в никакъв случай те не биха искали това да остава куха фраза, така че ми се струва, че тези резултати хвърлят много важна допълнителна светлина. Да, господа и госпожи кандидат президенти, обединител на нацията, но на базата на какво е нещо, което в кампанията е добре да бъде изяснено.
0: А какви трябва да са външнополитическите приоритети на, на бъдещия президент? По какъв начин хората виждат, усещат, мислят, как си го представят?
1: Да, ние знаем, че това е една от специфичните и по-широко застъпени функции и роли на президента съгласно българската конституция. Нека да започнем с фактите. Също хората са имали възможност да изброяват повече от един отговор, защото е нормално да има една констелация от най-важни приоритети. Общавам първите отговори. По-активна роля на България в решаването на конфликтите и кризите в Европа, 49,4, почти всеки втори би искал да види България в една по-активна роля. По-тясно сътрудничество на България с Европейския съюз и НАТО, 40,9. Подобряване на отношенията с Русия и възстановяване на по-активния диалог, 25,5. По-твърдо отстояване на българските интереси спрямо Северна Македония, 14,1. По-близки отношения с САЩ и по-силно партньорство, 8,7. По-близки отношения с Китай и по-силно партньорство, 5,5. Кои са тук двата ключови с приоритета с най-голямо натрупване, респективно 49 и 40 на 100? Това е активната роля на България в решаването на конфликтите и кризите в Европа, но в рамките, рамката в която тази активна роля да се проявява, това е в по-тясно сътрудничество на България с Европейския съюз и НАТО. Българите не са хора, които са конфронтационни, които са настроени срещу една или друга страна, срещу едни или други държави, но във всички случаи вече в съвременния свят си дават много ясно къде България може да има гаранции за своята национална сигурност, къде може да има гаранции за просперитета и за бъдещото си развитие, така че България може да има специфична позиция. България трябва много добре да осъзнава чрез позиции, чрез аргументи, да знае къде е нейната позиция, какво може да изисква от партньорите си, от съюзниците си. България в правото си да изисква да има своите критерии за оценка и своите условия, но това да става в по-тясно сътрудничество с Европейския съюз и НАТО, защото евентуално отслабване на тази ключови за България партньорство би означавало и отслабване позициите на България.
0: Нека да споменем и как хората решават, как се ориентират за кого да гласуват, т.е. колко важна е почтеността, постиженията на кандидата до сега, начина по който, ако щете, общува с хората, защото сега виждаме, че всички са тръгнали навсякъде в цялата страна.
1: Да, вижте, това е един, бих казала, един от ключовите за самата социология въпроси, не само защото сега сме го задали в контекста на тази кандидат-президентска кампания, но факторите, които определят как хората избират, в крайна сметка правят и това доколко социологическите анализи, доколко социологическите прогнози са точни, защото какъв е критерия, по който избираш, в крайна сметка влияе и на цялостния избор. Няма да е по никакъв начин изненада да кажем, че при едни мажоритарни избори, каквито са президентските избори, личните качества на кандидата, почтеността и личната репутация на кандидата са ключови, 47,2. Тук няма скриване или прикриване зад политическа партия, няма някой друг, който може да износи кампанията. Кандидатите трябва да са тези, които са в фокуса на вниманието, и за хората, пак ще кажа, личната почтеност, личната репутация са ключово важни. Не случайно, аз не искам тук да правим аналогии с някои елементи на черен пиар, на негативни кампании, които се водят. Не случайно, обаче, погледнато от обратната страна, този тип кампании целят какво? Целят да хвърлят сянка върху личната репутация и почтеност на кандидатите, може би именно защото се знае, че това е един от най-силните аргументи на хората да изберат един или друг кандидат. На второ място, и тук се връщам към първия въпрос, който беше зададен от БНР, на второ място като критерий е ясни позиции по важните и спорни въпроси в обществото. 40,9. Само искам да припомня, защото естествено нашите слушатели не могат да помнят всяко едно число. На първия въпрос, каква да бъде ролята на президента, да взема активна публична позиция по важни за обществото проблеми, 40.4. Тоест няма никаква колизия между два различни въпроса, в които хората казват, искаме президента да взема активна позиция и той трябва да има ясна позиция по важните и спорни въпроси в обществото. Още веднъж казвам, не абстрактно обединение на базата на някакви декларации, но на база на ясни аргументи и позиции какво България ще защитава и каква ще бъде нейната по-активна роля на европейската и на световната сцена. Има ли други критерии? Постижение на кандидата до сегашната дейност 26%, независимост от партии и икономически интереси 21%, опитът държавното управление и политика 15%, не че са без значение, но съотносително с по-малка тежест, извън ключовите две. Почтеност и лична репутация, ясна позиция по важните и спорни въпроси в обществото.
0: И още един въпрос по отношение на правомощията при назначаване на служебното правителство. Какво мислят хората?
1: Да, това беше една от разделенията, бихме казали, в обществото. Една от нещата, по които най-много ще се спореше и от експерти, от специалисти във връзка с едни от последните промени в Конституцията, които бяха направени. Ами искам да ви кажа, че тук обществото е доста единодушно. Хората предпочитат предишния вариант на правомощия на президента. Президентът сам и без ограничения да избира служебен премиер и министри, 57,2% мнозинство от хората, над 50% смятат, че по-удачният вариант тогава, когато президентът носи отговорност за служебното правителство, е той да избира служебен премиер и министри. 22% са тези, които смятат, че трябва да избира измежду кръг от висши държавни длъжности, каквато е ситуацията в момента. Немалък процент, 21% не могат да преценят в една по-специализирана материя, но нека все пак да кажем, че 57% биха предпочели президентът да може сам да избира както министър-председателя, така и членовете на кабинета.
0: И към данните, Илияна Йотова, Кирил Вълчев, 44,5%. Нашите слушатели вероятно са чули. Андрей Гюров, Георги Кандев, 26,1%. Казвате, че ще има вероятно балотаж. Има ли нещо, което би обърнало това и да не е тази двойка на балотажа?
1: Две неща. Първо за балотажа трябва да кажем, че съгласно Конституцията има две изисквания. Едното е да има избирателна активност над 50% и второто е един от кандидатите или кандидат президентската двойка да спечели над 50%. Смятаме, че и двете условия към момента са много трудно изпълними. Първо, списъците на ЦИК. Много пъти се говори по този въпрос, но нека и аз сега да го спомена. Списъците на ЦИК включват над 6,6 милиона избиратели. При този огромен брой избиратели, постигането на избирателна активност, която да е над 3,3 милиона, е изключително трудно. Към момента ние смятаме, че около 2,400-2,600 избиратели ще отидат до урните, т.е. няма да бъде изпълнено първото условие за избирателна активност над 50%. По отношение на кандидатите за президента, да, виждаме една преднина на двойката Йотова, Вълчев. Трудно ми се струва на този етап да достигне до 50%, но дори и да достигне, тогава избирателната активност е под тези нива, но в момента има едно доста сериозно, бих казала, макар и с дистанция, съперничество от една страна на президента и кандидат-президента Йотова и от друга страна, както на господин Гюров, така, нека да споменем и третият в тази надпревара, това е
0: Костадинов,
1: да, и с вице-президента Волгин. На този етап смятаме, че вие знаете, че когато човек работи с числа, когато не просто изразява собственото си мнение, винаги сме по-обрани и винаги допускаме и една немалък шанс за промяна в поведението на избирателите. Смятаме, че с една огромна степен на вероятност това ще е балотажът между госпожа Йотова и господин Гюров, но все пак, нека да припомним, че до края на кампанията има около 3 седмици, нека да припомним, че около 20% от хората не са взели решение дали да гласуват и за кого, а дори и тези, които твърдо са решили да гласуват, и те все още в 30% от тях, нека да кажа точно число, се колебаят в избора. Може ли нещо да преобърне? Два фактора са много важни. От една страна, евентуален рязък спад на избирателната активност, активност, тогава решаваща ще бъде ролята на твърдите ядра между отделните кандидати и могат да бъдат сближени позициите. Дали ще бъде кардинално обръщане, едва ли, но могат позициите много да се сближат. И втория фактор, нека също да го кажем, тъй като не коментирахме в момента, имаме две партии, които са без собствени кандидати, партии, които са с така силни структури, с лоялни избиратели, става дума за ГЕРБ и за ДПС. В момента няма ясни индикации от тяхните ръководства дали да бъде подкрепен определен кандидат. Ако такива индикации настъпят, ние можем също да видим по-масирано ориентация на избиратели към определен кандидат, което също да преразпредели до известна степен сега наблюдаваните позиции на отделните кандидати. Така че въпреки тези дистанции, които на пръв поглед виждаме, има и сериозни предизвикателства. Кампанията тепърва предстои. Предстои да видим какви ще бъдат и политическите решения на всяка една от партиите.
0: Благодаря ви, Боряна Димитрова, за последното изследване на Alpha Research. Данните, проведено от Alpha Research, финансирано от БНР, обем на извадката, 1000 души, използвана е двустепенна извадка с квота по основни социални демографски принципи. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица, а периодът на провеждане е 24 септември, а 1 октомври 2026 година.

0: на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
2: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията Безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е Президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. МВР разследва изпратени от държава в Европейския съюз онлайн заплахи за поставени взривни устройства в десетки институции в редица градове на страната. Няма данни за открити обезпокоителни предмети. Икономическата полиция извършва проверка в университетската болница Свети Георги в Пловдив за евентуални финансови злоупотреби. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района, който се прехвърли в наградска територия. Огънят в голяма степен на българска територия е овладян. Испанският премьер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори през ноември, след като парламентът отхвърли мерките му за облегчаване на жилищната криза в страната. Нобеловата награда за медицина тази година се присъжда на трима учени, американец и двама германци, за работата им по разработването на метод за разчитане как нервните клетки оформят спомените, чувствата и поведението в мозъка. За времето днес времето над страната е слънчево с максимални температури между 21 и 26 градуса.

0: До една година пътят Ботевград Мездра ще бъде завършен. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12-километровия участък от пътя, който се доизгражда. Иван Тонов е нашия кореспондент за района. Слушаме сега. Здравей, Иван!
1: Здравейте! Преди обаче да ви съобща за пътя и за определено очертаващия се край на тази инфраструктурна сага за хората от Северозапада, пък и не само, искам да кажа последната новина от регионалният министър Иван Шишков, който потвърди за оставката на изпълнителния директор на автомагистрали Иван Кунев, за която от Института за пътна безопасност съобщиха, че е подадена в пет. Оттам твърдят още, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес той беше категоричен, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е изцяло по лични причини. Чуйте какво каза още регионалният министър.
2: Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинелите. Нека да ви разкажа за мантинелите. И я прекратихме. Една обществена поръчка. Тези фирми се оказаха криминален контингент, едва ли не. В момента са разследвани за съвсем по-сериозни неща, отколкото какви са мантинелите. Това, което направихме, и автомагистрали започнаха да работят в това направление и работиха добре. Организираха се, купиха машини и започнаха да подменят мантинели. Очевидно, че някои хора бяха недоволни. И вие разбирате защо ще бъдат недоволни. Те ще бъдат недоволни, защото на някой монопола свърши. И тогава, когато монопола свърши на някой, се пускат ини говорители, които започват да атакуват това, което правим. И направих общо взето буря в чаша вода. Резултатът беше да се създаде илюзия, че ние правим нещо наредно. Напротив, ние го правим точно така, както трябва да бъде. Смисълът на създаването на дружеството автомагистрали е точно този в кризисна ситуация, да може да извършва съответната поддръжка на пътя. И то това започна да прави. Но пак повтарям, напускането на шефа на автомагистрали със сигурност не е свързано с този момент. Най-вероятно просто е съвпадение. Защото проблем не е имало нито между мен и него на тази тема. Аз поисках дружеството автомагистрали да започна под мене мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това? Да намериш продукт, който струва по-ефтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
1: Сега за пътя Ботевград Мездра. Днес инспекцията беше край Люти дол, както чухте от анонса на Снежана. Край това село в района около 12 км в момента се строи. Това е най-сложният участък, защото там преди време се отключиха свлачища. Намерени са технически решения за неутрализиране на тези свлачища, освен с подпорни стени, с полутунели, както в Кресна обясни министъра. Новината е, че до една година пътя ще бъде завършен. Остават 12 км. В които трябва да бъде изградено трасето, трябва да бъдат укрепени свлачищата и тези 12 км да се свържат с другите 19 км, които вече са готови, както е готов и пътния възел край Ботевград, за когото днес ще има акт 16. Това също съобщи Иван Шишков. Средства за довършване на пътя също така има. Изготвен е ясен график. Ето какво каза той за пътя Ботевград Мездра.
2: В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строителство в рамките на една година този път да бъде завършен.
3: Средствата за свлачищата с колко оскъпяват пътя? Има ли ги налични или ще се търсят ли?
2: Пари нямаме избор да не намерим, защото при положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен обектът, така че за всички строителни обекти в България, които са започнали, включително днеска годишния на магистрала Хемо, знаете, 52 години откакто е започнал строителство, на този обект също е изключително важен за нас.
4: Изобщо приоритета ни за Северна България остава и не само остава, работим активно и мисля, че съвсем скоро ще видите по Северна България изключително много активизиране на строителния процес. Защото ме питате за парите, колкото повече време ни коства, толкова по-скъп става един обект. Така че не мога да ви отговоря точно в колко ще скъпи обекта. Точното скъпяване е въпрос на точни сметки, защото всяко нещо си има изключително ясни и точни сметки, но най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадем така наистина истинска перспектива, за да може този път да се завърши, казвам малко истинска перспектива, защото тепърва предстои изключително активно и проектиране и строителство в този регион.
1: Това, което предстои е през следващата година да се направи преглед на обходните пътища, които бяха изключително засегнати във връзка с модернизацията на скоростния път Ботевград Мездра. Те поемаха тежкотоварния трафик, някои от тях минават през населени места. На среща с кметовете от област Враца, регионалният министър обеща, ще бъде направена пълна инспекция на всички отсечки. Тези, които са тежко засегнати, предстои основен ремонт. Тези, които са в по-малка степен, ще бъдат включени в текущите ремонти. Стана ясно, че прогнозната стойност също така за довършването на скоростния път Ботевград Мездра е над 170 милиона евро с ДДС, като средства са осигурени. Така че очакваме този път до една година. Вършим и още една перспектива за хората от Северозапада. Ще се търси финансиране по европейски проекти, за да бъде изцяло изградено трасето от Видин до Ботевград, който е международен коридор, който поема много от европейския трафик. И също така министър Шишков отново потвърди, да се проектира тунел под Петрохан,
0: да,
1: за когото
0: благодаря
1: ще се търси публично-частно.
0: Благодаря ти, Ива. От Враца отиваме към Бургас. Близо 50 от 100 служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще бъдат съкратени при бъдещата административна реформа. Това стана ясно. Освен това, служителите протестираха. Чуйте репортажа на Даниел Костадинова.
5: От синдикат Подкрепа са изпратили запитване до Европейската комисия за това дали е позволено да се правят административни реформи и да се закрива цяла административна структура, която осъществява европейски проекти при неприключил програмен период. От синдиката са изпратили писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание, в което се обявяват против обединяването на двете агенции по рибарство с агенцията по горите, без ясни данни до какво намаляване на разходите в държавния бюджет ще доведе административната промяна. 53 сдружения и рибарски организации подкрепят запазването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, каза Анелия Иванова, председател на Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа.
6: Нашето основно притеснение е, че към този момент няма разписано черно на бяло стратегия как ще се случи това обединение, какви са финансовите анализи и функционалните анализи на база на които е взето решението. Нямаме числа на базата на които ние да преценим, че действително тази административна реформа ще направи икономия за бюджета. Основанието за сливането е дублиране на дейности на двете агенции. Нашите анализи говорят, че няма на дейности, освен че двете агенции са с контролни функции, но Агенцията по рибарство и аквакултури прилага закона за рибарството и аквакултурите, редица европейски регламенти, директиви, които са свързани с рибарската програма на Европейския съюз. Те се подчиняват изцяло на това как тази програма да се приложи в България. Имат директен контакт с Европейската комисия. Ние сме изпратили запитване и до Европейската комисия и очакваме, надяваме се, отговор от тях. И разрешено ли им е по принцип да правят такъв тип сериозна административна реформа в агенция, в която се изпълняват европейски проекти по време на програмен период, който все още не е изтекал. Така че притеснението на служителите и експертите в Агенцията по рибарство е за проваляне на програмата рибарство и оттам респективно доста загуби, които нашата държава евентуално ще претърпи. Затова ние настояваме да видим черно на бяло дали този анализ е направен от страна на министъра на земеделието във връзка с приложението на Европейската програма.
5: По време на протеста в Бургас се чуха коментари за отправени заплахи срещу служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, ако публично изразят недоволството си. Заради натиска върху тях, протеста в Бургас се проведе в обедната им почивка, но въпреки това към него се присъединиха едва 20 души. Притесняваме се за работните си места, казаха протестиращите.
7: Просто протестираме за работните си места, това е.
8: Какво се страхувате? Кое ви притеснява?
7: Предстоящото обединение между Як и Яра.
9: Притеснява ни всичко това, на практика ние нямаме абсолютно никаква идея какво точно ще се случи. Това, което е пуснало министерството като проект, е от агенцията да останат 80 човека или 120 човека. В край на краища обаче не е ясно, наистина тези 80 човека в край на краища ще останат, кои от тях ще останат. Тоест,
5: къде е този проект? Къде можем да го видим?
9: Проектът е на Министерството на земеделието. Там агенцията по рибарство и аквакултури въобще не съществува. Няма никакъв определен бюджет или нещо подобно. Няма и идея каква, колко хора ще бъдат в новата агенция. Тоест, на практика нищо конкретно не знаем към момента. Така че това е една предупредителна стачка от гледна точка на това, че хората се притесняват за собствените си семейства, за собствените доходи.
10: Това е, че една от причините за това обединение е, че Яра не функционира и от години не работи. Как се почувствахте вие при тази констатация?
9: Ни конкретно сме много обидени на министъра в това изявление. Пуснали сме изявление от гледна точка на това какви, колко хиляди проверки са направени, колко хиляди мрежи са конфискувани. Хората ни непрекъснато работят на терен денонощно, на практика с едно много ниско заплащане, което също е предмет на някаква договорка евентуално.
11: Здравейте, казвам се Милена Рабаджиева, главен юрисконсулт съм в Яра, в момента съм в майчество, от 2015 година съм назначена в агенцията. Аз лично съм изключително обидена от думите на министър Полигоров за това, че моето образование, образованието на колегите с счетоводен профил са безмислени, ненужни, нашата работа не се оценя. Като юрист на агенцията съм представлявала голяма част от вътрешността на страната. Самата аз знам по колко много дела съм се явявала, колко много работа имат колегите, колко са малко като брой хора. Никой не вижда работата им на терен, никой не вижда напрежението, под което те работят, никой не вижда съставените актове, издадените наказателни постановления. Това са колеги, които работят изключително в напрегната обстановка. За тях няма зима и лете, няма дъжд, сняг и слънце. Те винаги са на терен. И меко казано е обидно да излезеш пред цяла България, пред обществото и да кажеш, че Яра не функционира и не е нужна сама на себе си.
5: Следващият протест на слушатели на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е насрочен за сряда и ще се проведе в Кърджали. От Бургас, Даниела Костадинова.
12: Япония,
13: Китай,
12: Индонезия,
13: Бали,
12: Тайланд,
13: Пукет,
12: Сингапур,
13: Корея,
12: Хонг-Конг
13: и Макао.
12: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
13: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
15: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
16: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
17: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
18: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
17: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
18: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
17: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
19: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
0: А в Международния ден на учителя, нова платформа на МОН за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци, ресурси беше представена в Националния STEM център в София. Репортаж на Андрей Борисов.
20: Образователните ресурси са достъпни на сайта sfi.mon.bg, който осигурява пълен достъп до интерактивни ресурси, които са преведени и адаптирани за българската образователна система, обясни модераторът на събитието, журналистът Благой Цицелков.
21: Изключително важно е да отбележим, че в процеса на превод и адаптация спрямо държавните образователни стандарти не е използван изкуствен интелект. Всичко е преведено и прецизирано, методически развито от български учители за български учители.
20: Александър Ангелов, управител на Центъра за творческо обучение, посочи, че за създаването на ресурсите в платформата не е използвано нито едно евро публичен ресурс.
22: Тоест, тези ресурси не са били купени, за да бъдат доставени, за да бъдат преведени, а те са световна инициатива, която стартира по времето на COVID, когато става ясно, че и наличието на висококачествени дигитални ресурси могат да подпомогнат преподаването на живо, преподаването в класната стая. Има в момента създадени около 130-140 STEM учебни проекта, такива учебни проекти, които евентуално в началото на учебната година между 1 и 15 септември, когато приключват годишните отпуски, всички ние, когато си затворим очите и си представяме как би изглеждал най-чудесният проект, който да направим в класната стая. Важно за платформата е, че тя е налична на официален домен на Министерството на образованието и науката от около 150 такива учебни проекта, които покриват над 600 учебни часа във всички основни предмети, както в областта на природните науки, но така и в хуманитарните. Такова съдържание е налично.
20: Ангелов уточни, че не всички учебни проекти в платформата са преведени и адаптирани, а около една пета от тях, т.е. около 30-40, което е предостатъчно за начало. Налична е и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствения интелект. Ресурсите в платформата не са предмет на абонамент, а на напълно нетърговски меморандум за партньорство между Министерството на образованието и Американската технологична компания.
22: И програмата е жива, това означава и платформата, това означава, че може да бъде обогатявана във времето с следващи ресурси. Не на последно място има отворен разговор, който позволява ресурси, създадени в България, да бъдат качвани в световната платформа на Intel и достъпни до учители от целия свят. 100 държави в света приблизително използват тези ресурси в момента. Би било доста престижно. Второто нещо, което е направено за първи път, е вход с edumon.bg профил или с вход с училищен домейн, какъвто може да бъде всеки училищен домейн, както около 450 училища в страната използват, за официална идентификация в платформите, които Министерството предлага edumon.bg акаунтите, но за вътрешния си документооборот и вътрешния учебен процес използват електронна услуга на свой домейн. Това е доста важно, защото тези 450 училища представляват пък около една трета от популацията на ученици и учители в страната.
20: Ангелов показа как на практика работи платформата.
22: Единството, което е необходимо да се направи, когато се влезе в акаунта, е при бутон за поискване да се избере дали сте учител или ученик и в кой град сте, като това са единствените данни, които биват споделяни до създателите на платформата. Никакви други данни няма да бъдат събирани. След като сме влезли в платформата, в момента съм влязал с CCT акаунт, мога да използвам бутона за търсене и да избера водещ учебен предмет. Първо избирам образователен етап, което е по желание. Ще избера прогимназиален етап и водещ учебен предмет. Имам ред причини да избера история. След като избера история и прогимназиален етап, в случая получавам един проект, който отговаря на двете търсения. И този проект се казва История на демокрацията и приложението и през вековете. И получавам една папка работни файлове, които са работните файлове за учениците и три основни файла. Тези три основни файла всъщност са първо файла с едно учебника за учителя. Това е плана и хода на урока и пълното обяснение за всички стъпки от този учебен проект, като например колко време отнема, да кажем 120 минути. След това попадате на подробна разбивка на слайдовете, какви дискусии да въведете, какви термини да въведете, така че да покриете задължителния обем учебно съдържание. Накрая получавате и рубрика за оценка или матрица с критерии, така че да спазите златния стандарт за проектно базирано обучение и няма императив за кой клас да се ползват ресурсите, за каква възраст. Така че това е изцяло в задачата на учителя. За нас е важно да видим, че учител от този домейн или с този акаунт е свалил ресурс. Това ни интересува. От там нататък всичко изцяло при вас.
20: Министърът на образованието, професор Георги Вълчев.
2: Тази платформа действително е една основа. Тук вече всеки един преподавател, всеки един ученик може да открие подхода за себе си. Трябва да се възползваме от съвременните технологии, но не трябва да пренебрегваме и същинския процес на обучение, който точно годините на COVID-а показаха, че не е в дистанционното бъдеще на обучението, нито е в прекалено технологизираното бъдеще на обучението.
20: За 12 плюс 3 Андрей Борисов.
0: Хубав ден от екипа Адриана Киселинчева, Радослава Топалова, Веселин Коев и Снежана Иванова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли за поставени бомби, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че е установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Още информация от репортера Николай Христов.
3: И в момента продължава работата по разследването на случая. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. В столицата такива съобщения са били получени основно в детски градини и училища, както и в две институции. На всички места са били извършени претърсвания от полицията, като не е открито нищо обезпокоително. От вътрешното министерство допълват още, че в разследването са били включени и партньорски на България служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълват още от вътрешното министерство. За новините, Николай Христов.
2: Сигнали за бомби бяха получени в съдилища, общински и областни администрации, детски градини, учебни заведения в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник, Хасково, Шумен. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани, докато траяха полицейските проверки. След сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиника в Благоевград. Проверка на Пловдивската икономическа полиция за евентуални финансови злоупотреби блокира тази сутрин работата на две клиники на Университетската болница Свети Георги по ревматология и по нефрология. Полицейски екипи часове наред преглеждаха документация и разпитваха медиците. Присъстваха и експерти от Здравното министерство. Пациенти, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ние напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Ами не е редно, според мен, как да е редно. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа. И попитах 2-3 пъти, може ли да излезна да пуша? Не, не можеш да излезнеш.
2: Разказа пациентка на болницата пред кореспондента ни Кремена Данева. До момента няма официална информация за целта на акцията, но в полицията са отведени няколко души. По непотвърдена информация, сред тях е и завеждащия клиниката по ревматология и декан на Медицинския университет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отказа да даде подробности за акцията в Пловдивската болница. При посещение в Бургас тя съобщи, че инжекционните ваксини срещу грип ще бъдат доставени страната ни до края на месеца.
5: Самото разработване на ваксината от производителите по-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са имали възможност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото Северно Кълбо, за съжаление.
2: За започващите от днес имунизации на деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях близо 50 000 са по националната програма за ваксинопрофилактика. До края на седмицата назалните ваксини ще бъдат доставени до всички регионални здравни инспекции, увери министър Ивкова. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
6: Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинели. Проблем не е имало нито между мен и него на тази тема. Аз поисках дружеството автомагистрали да започна под мене мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-ефтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
2: коментира министър Иван Шишков, който инспектира строителните дейности на пътя Ботевград – Мездра. По думите на министър Шишков, до една година пътят ще бъде завършен. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирана от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
7: Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР, е кой от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президента. Всички анкетирани са имали възможност да дават до два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
2: Каза Боряна Димитрова. Според проучването на Alpha Research, двойката Илияна Йонтова-Кирил Вълчев събира 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Българското национално радио. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. Огънят на българска територия, който обхвана около 3000 декара площ, в голяма степен е овладян. В гасенето и днес се включи хеликоптер Кугър. Към момента няма опасност за населените места. Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дрон във водите на Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци. 11 души от екипажа са били спасени. Атаката се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба. Намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и се е насочил към Италия, според източниците от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са командира и един моряк. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвали протести в страната. В изявление Санчес призова сънародниците си да решат какво да е следващото правителство на страната.
8: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
2: Каза испанският премиер Педро Санчес. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Още информация от Лъчезар Валев.
9: Германският научен тандем Петер Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канал родопсин. Това са светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в едноклетъчно водорасло. Другият отличен учен, американският психиатър и невролог Карл Дайсерот, преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Лауреатите полагат основите на нова ера в невронауката, посочат от Нобеловия комитет. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха още от комитета. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък. Петък е отреден за Нобелът за мир. За новините Лъчезар Валев.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
10: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 19-20 градуса в Смолян, Бургас и Ахтопол до 27 градуса в Русе. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 26%, а атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 6 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слани в 24 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението при 99-ти километър на пътя в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофирайте с съобразена скорост. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн

0: 19-то място за Майн Делириъм на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от Сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: С позиция напред, под номер 12 в БНР ТОП 20, чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране. Профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори. Бъди смел.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
9: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР Топ 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5.

Това бяха Фанданго с акустичната версия на вечния хит Миг от приказка номер 3 в БНР Топ 20. Номер 2.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер едно.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Предстоящото обединение на Агенцията по рибарство и аквакултури с тази на Агенцията по горите ще доведе до близо 50% съкращение на служителите в Яра. Това стана ясно по време на протест в Бургас. 20 служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестираха по време на обедната си почивка пред областната управа в града. Те настояват за диалог с министъра на земеделието Пламен Абровски, както и за ясно посочване на целите на тази административна реформа. С подробностите слушаме кореспондент ни Даниела Костадинова.
2: Запазването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури като самостоятелна административна структура е подкрепено от 53 сдружения и рибарски организации, а от синдикат Подкрепа са изпратили запитване до Европейската комисия. Дали е възможно закриването на административна структура, докато тя осъществява европейски проекти при неприключил програмен период? Слушаме Нели Иванова от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдиката.
3: Към този момент няма разписано черно на бяло стратегия как ще се случи това обединение, какви са финансовите анализи и на база на които е взето решението. Нямаме числа на базата на които ние да преценим, че действително тази административна реформа ще направи икономия за бюджета. Основанието за сливането е дублиране на дейности на двете агенции. Нашите анализи говорят, че няма дублиране на дейности, освен че двете агенции са с контролни функции.
2: Протестиращите служители на агенцията по рибарство и аква култури се притесняват за работните си места.
4: Протестираме за работните си места, това е. Да.
5: Практика, ние нямаме абсолютно никаква идея какво точно ще се случи. Това, което е пуснало министерството като проект, е от агенцията да останат 80 човека или 120 човека. Проектът е на Министерството на земеделието. Там агенцията по рибарство и аквакултури въобще не съществува. Няма никакъв определен бюджет или нещо подобно.
2: Протестите на служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще продължат. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Над 400 кг продукти от животински произход бяха иззети от инспектори на Агенцията за безопасност на храните при проверки на граничния пункт Капитан Андреево, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: От Българската агенция за безопасност на храните съобщават, че при проверка на две превозни средства на вход в страната от Турция са намерени 76 кг яйца и 53 кг замразени пилета в лек автомобил, както и 300 кг овча лой в автобус. Продуктите от животински произход са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване, съобщават от агенцията. Контролът на граничните пунктове е постоянен. За новините от Капитан Андрея Живка Тодорова.
1: Незаконна кланица е разкрита от полицията край сливенското село Самуилово. Задържан е жител на селото, а по случая образувано досъдебно производство, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
7: Разследването започва след сигнал за отпадъци, изхвърлени край коритото на река Асеновска в землището на селото. Задържан е 48-годишен мъж, докато изхвърля от трупни отпадъци. При претърсване в имота му е открита постройка, пригодена за клане на животни, както и чували с около 200 кг месо, което предстои да бъде унищожено в екарисаж. Констатирано е и замърсяване на околната среда. Операцията е проведена съвместно с областната дирекция по безопасност на храните. От Сливен, Стоян Радев.
1: Социологическо проучване на агенция Мяра за моментна картина на електоралните нагласи показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%. За двойката Андрей Гюров и Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, за кандидатите Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Данните са от независимо изследване на Мяра, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Проучването е финансирано от агенция Мяра. В мобилно приложение на Централната избирателна комисия, създадено за предстоящия президентски вот избори 360 градуса, в секцията за избирателите е достъпен симулатор на машинно гласуване, чрез който практически могат да се упражняват стъпките при гласуване с устройства. Чрез приложението могат да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се проверява адреса на избирателната секция. В секцията за СИК ще са налични електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването. Целта е да се намалят технически грешки при попълване на протоколите. 15-годишен ученик е загубил ръката си по време на протест в град Ланс в Северна Франция, съобщиха френските власти. Инцидентът е станал след като тинейджерът е вдигнал от земята специална граната, използвана от силите на реда, обичайно за разпръскване на тълпите. Ученикът е възнамерявал да хвърли гранатата по полицаите, но тя се взривила в ръката му. Стотици френски гимназии продължават да бъдат затворени вече втора седмица, а за утре е обявен общонационален протест срещу лошото състояние на училищните сгради, претъпканите класни стаи и липсата на достатъчно учители. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Няколко думи за историческото събитие, което още държи главите ни гордо изправени. Връщането на тленните останки на цар Самуил. Отиваме да си вземем царя, каза премиерът Румен Радев преди да полети за Солун, а като се върна, произнесе патетична реч в странно глаголно време, все едно е бил съвременник на великия владетел. Ако и ние дръзнем да приближим тези 10 века, които ги разделят, ще забележим едно огромно противоречие. Император Василий II счита българите за бунтовници, а Самуил за узурпатор. Земите на българската държава са считани от ромеите за неделима част от империята, временно завладени от българите. Само Самуил 40 години се съпротивлява на огромната и силна Византия. И това беше подчертано многократно в речта на господин Радев. Вярно е, че сега времената са други, но ако величаем този, който обречено воюва с империята, защото днес отричаме правото на един друг народ да се съпротивлява на много силна и голяма ядрена държава. Дали Самуил е искал да води война, защото е вярвал, че може да победи с меч Византия? Или е платил кървава цена да я има България поне още 40 години? И тогава е имало миротворци, които са го съветвали да сложи оръжие и да коленичи пред сюзерена. Но не го е направил. Затова днес ние коленичим пред косите му, а не го съдим за ослепените хиляди войници. Политиците трябва много внимателно и честно да боравят с историята. Съизмерването с величието на предците може да ги направи по-високи от собствения им ръст, но може и да ги минимизира. Защото историята помни не речите, а делата. Добър ден, уважаеми слушатели, пред микрофона е Диана Янкулова, вие сте с нещо повече. Редактор е Добринка Добрева, звукорежисьор Веселин Коев, а музиката до 18 по Хоризонт ще избира Марина Великова.

0: нещо повече.
1: Налице са вече първите социологически сондажи за началото на предизборната кампания. За тях ще говорим и малко по-късно в предаването нещо повече. Но прави впечатление, че се очертават фаворитите в състезанието, което ще видим и на балотажа. И точно може би заради това започва и втората серия от компроматната война между двата лагера на двете кандидатски двойки. Сигурно сте забелязали в новинарския поток, че Юлиан Янков, известен още и като Картофа, вчера се предаде на гръцките власти с едно изявление, което оповести неговия адвокат. В това изявление той казва, че е взел решението да се предаде с оглед на желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България вследствие на оказан натиск върху нея от кандидат за вице-президент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично. Това е едната серия компромати. Не закъсня и отговорът. Днес пък беше публикувано видео от коридора на затворническата болница 2-3 седмици преди другия криминален герой Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар, да бъде помилван от вице-президент Илияна Йотова, във време в което лекарското заключение го праща в инвалидна количка до края на живота му и по медицински причини той бива помилван. Въпросният Огнян Атанасов раздава юмруци и се бори здраво в рамките на 2 минути, поне толкова трае видеозаписа, с някакъв друг също здравеняк, което се вижда и от затворническата охрана. Тя пък се притеквала на помощ, за да ги разтърве, понеже останалите участници в сбирката не успяват да сторят това. И така, единият напада вице-президента на едната двойка компромат, другият отвръща за кандидата за президент на другата двойка. Как ще протече кампанията при това положение? Поканих за разговор в нещо повече професор Росен Стоянов, експерт по политически комуникации и преподавател на Българския университет. Здравейте!
2: Добър ден на вас и вашите слушатели.
1: Вие виждате ли връзка между тези събития или смятате, че сме вече твърде подозрителни и научени да търсим компромат?
2: Само едно уточнение в началото. Вече около 2 години съм в Алма-Матер, не съм в Новобългарски, но това не е толкова важно. Важното за тази кампания е, че за пореден път, поне нашето поколение е живяло много такива казуси, наречени парламентарни, президентски, някакъв друг вид избори и кампании. Си мечтаеше да видим нещо позитивно, модерно, да видим нещо дигитално, може би насочено към младите. Отново сме в ситуация, в която се вадят на яве мръсните кирливи ризи, дори бих казал отново така наречените ченгета или ченгиджийски номера влизат в употреба. Не случайно го казвам, по простата причина, че и едното и другото можем да примерите, които дадохте, може да оприем като нарочни събития. Тези видеоклипове съществуват, знаят се от някакви хора, те са ги подали на други и се чакат така наречения точен момент, тайминга, за да бъдат излъчени. Разбира се, този господин, когато някой обвинява за нещо или той пък ще обвинява други го за друго, не се е предал в България, в Гърция. Знаете ли, има един банкер, много известен, бивш банкер, който от много години е в Сърбия и той обвинява наляво и надясно, може би с аргументи, с истина, може би с интерпретации, но следствие на това нищо не се случва, освен объркване на слушателите, зрителите, в частност в настояща ситуация на лекторат. А от това объркване, от това емоционализиране, най-много губи рационалния избор и осмисленето на това, кое е най-доброто за всеки един от нас по-отделно, за обществото и за държавата ни.
1: Само че тези събития съвпаднаха и с социологическите прогнози. Виждаме една ниска избирателна активност, заявена в началото на кампанията, което прави много тежка думата на твърдите ядра. И може би тази компроматна размяна има за цел да консолидира тъкмо тези твърди ядра, като ги ожесточи едно срещу друго.
2: По книга се случва абсолютно всичко. Това преподаваме. Наричаме коректно, разбира се, негативна кампания. Основната цел на която е втвърдяване на онези, които по принцип са около теб. Разбира се, привличане на гравитиращите и несигурни дали са с теб и категоричен удар срещу онези, които може би биха се припознали в опонента. Трудно може да въздейства този твърд електорат на опонента, но със сигурност около гравитиращите. И именно абсолютно правостта, когато е ниска избирателната активност, а тя по принцип на президентски избори е по-ниска от парламентарни. Да не говорим, че това са за последните 4 години, знам ли, 10-ти, 11-ти избори, умора вече има, от много ходения пред урните, разбира се, и цени, и евро, и какво ли не друго въздейства върху националната нагласа за гражданско участие. Всичко това ще доведе до факта, че много малко хора ще определят кой да бъде следващия президент на България и по този начин ще дадат един тласък на символността, евентуално, ако това, което прогнозират колегите, предполагам и данните на ГАЛП ще изгледат скоро, ще потвърдят картината към настоящия момент. Ако това се случи, този възход на ляво от центъра, неолиберално, но вече в смисъл на прогресивно, до сега го наричахме прогресистко, за съжаление на градска десница, на селска десница и аз не знам вече как да ги наричам, хора, които станаха в Миманса, защото се да нарекоха себе си единствено демократични, капсулираха се и заявиха, че който не е с тях е срещу тях, който знаете, че е доста сталинистки, труцкистки апел.
1: Сега, понеже казахте, че винаги на президентски избори активността е по-ниска, сега ще бъде и още по-ниска, защото поне в социологическите проучвания се вижда едно голямо разминаване. Първо, нали, хората не виждат себе си представени в някое от шарената сергия на кандидатите, въпреки наличието на 27 кандидатски двойки, никой не ги представлява. От друга страна, прави впечатление различния дневен ред, по който от една страна говорят кандидатите и темите, от които се интересуват хората. Сега, важна е външнополитическата ориентация на къде ще гледа България или поне нейния държавен глава, но за много голяма част от българите по-важно е как ще бъдат овладени цените. Ще продължат ли да растат тези на горивата? Можем ли да си покриваме сметките през идващата зима? И все едни такива въпроси, по които някакси кандидатите не говорят. Поне медийно не говорят. Сега на срещи по пазари може и да става дума.
2: Не мога да не се съглася с вас. Несъмнено, медния ред на кандидатите за политическа слава, и то не само на тези избори, визирам мажоритарните с претенция да са бащи или майки на нацията, без абсолютно никакви права в изпълнителната власт, но те пък обещават какво ли не, което въобще не им е дадено по конституция, евентуално длъжността. Това ярко, драматично, бих казал, цинично разминаване в дневния ред е факт. Политиците от последните няколко години като че ли нямат връзка с действителността. Това го казвам отново със съжаление, защото трезвия, рационален разум и поне малкото наличие на критично мислене не може да не провидят обективности, независимо кой управлява, ляв десен или там някакъв харизматичен едва ли не лидер. Имаме злободневни въпроси, които между другото могат да бъдат решавани с определени политики, независимо от натиска и дъщ от външно-политически или икономически финансови сътресения в един или друг план. Куцаме, зациклили сме, едва се придвижваме и не можем с ръка на сърце да кажем и да си отдъхнем най-накрая преход да свърши. Ние сме в постоянен преход и продължаваме най-малкото заради преминаването в Шенген и приемането на еврото за основна валута. Отново сме в ситуация, в която имаме нужда от политическо лидерство, а на среща получаваме политиканстване. Ясно е едно обаче, че огромният процент негласуващи е резервуар на потенциал граждански, който разбира се в една парламентарна република, в една демократична партийна система, ще намери своя изблик рано или късно в формиране на алтернатива.
1: Сега, понеже казахте за тези, които все още не са се ориентирали, данните на Alpha Research сочат, че хората формират своето мнение или по своите политически убеждения преди кампанията изобщо, или в рамките на кампанията, но някак си не очакват да се срещнат с своя кандидат наживо някъде из страната. По-скоро очакват дебати, очакват дуели в медиите, в социалните мрежи, поне ако медиите традиционните не ги удовлетворяват. Виждате ли такава нагласа о поне първата петица, която получава най-много доверие в социологическите проучвания?
2: Виждам спорадични заявки, но нагласа в смисъл на преговори между предизборните щабове, така че от начало да е ясно, че ще се случат такива дебати, няма. Поради причината, макар че всеки заявява, че може, умее, знае как, научил се трениране, липса на практическа подготовка и компетентност в тази много специфична материя, наречена дебати. Няма значение дали ще бъде по конвенционалните медии, радио, телевизия, или ще бъде в някакъв дигитален аспект. Този смисъл на директния сблъсък, не само на знание, на експертиза, но и на визия, на маниери, на невербална комуникация, абсолютно задължителен в ситуацията, в която се намираме. И отново ще се съглася с вас, каквато и да ти е кампанията, колкото и ресурсно да си обезпечен, не можеш да отидеш навсякъде и да се ръкуваш със всеки. Тези актове са абсолютно преднамерени, те са театрализирани и режисирани. Те са само за някакъв отглас от събитието и някакъв хепанингов елемент или любопитка в малкото населено място. Сериозният сблъсък, прагматичен, с заявки, с алтернатива, с визия, с някакъв вид, ако щете, дай Боже, някой да създаде и доктрина за развитие на България, се случва в директния сблъсък. И съответно медиите, дигитални и конвенционални, електронни, ще дадат най-широк отглас и потенциал публичното пространство да получи онова, от което има нужда ситуация.
1: Тук възниква въпроса, защо точно този очакван от публиката жанр е най-нелюбим за кандидатите? Може би защото сме виждали дебати, които преобърнаха нещата и предизвестения победител не отиде даже на балотаж.
2: Да, точно така.
1: Или защото социологическите анкети хващат сега едни 15%, които казват, че ще гласуват, но ще решат буквално в деня преди или в деня на самия вод, за кого да пуснат бюлетината.
2: Точно така. Христоматийно е всичко. То е изписано. Още някога след първите президентски дебати, излъчен по телевизията, между Кенеди, кандидат тогава, който печели, разбира се, и Никсън, нещата след това предприемат образа на ситуация, в която отказваш, защото не си готов, отказваш, защото камерата не те обича, защото не те приемат подобаващо зрителите, които през тази топла медия по различен начин от директния контакт осъществяват контакта с те, макар и задочен. Не са подготвени нашите кандидати, независимо от самочувствието, което понякога в режисираните кратки клипчета в TikTok нещо абсолютно не е нужно в тази кампания, защото специфичната аудитория не е толкова активна. Младите хора заявяват своите желания, но трудно отиват до урните. Разхода на енергия е абсолютно излишен в ситуацията. Но тези клипчета имаме смелост, имаме героичност, но един срещу друг трудно могат да застанат. Знаеме биографията на всеки, знаеме горе-долу речниковия му запал, знаем рефлексията му и политическите му качества, така че прагматизмът ще надделее и ако има такива дебати, те може би най-вероятно ще се случат в седмицата, която е преди втория тур на изборите, който е почти сигурен към днешна дата, гледайки социология.
1: Да, защото твърде много избиратели има в избирателните списъци. За тяхното прочистване така и политиците не събират смелост десетилетия наред. Казахте, че Галъп скоро ще излезе също с своята стартова анкета. Кога да очакваме резултатите?
2: По уверение на колегите, които се занимават тясно с социология в компанията, края на тази седмица би трябвало да очакваме. Разбира се, нашите социолози и математици, имаме там изключително популярни имена, ще разгадаят числата, ще ги интерпретират, разбира се, обективно. Но така или иначе, още от сега можем да кажем с висока доза увереност, че лидира един от кандидатите от всички тези 27 и то с около два пъти преди онзи, който го следва на второ място. Той пък почти е гарантирал участието си на балота, защото е горе-долу два пъти повече от третият след него.
1: Общо взето такива са данните и на колегите ви от Alpha Research, за които говорихме в предаването 12 плюс 3 след минути. Ще имаме връзка и с Първан Симеонов от Мяра. Мяра и Alpha Research ще бъдат партньори на Българското национално радио в предизборната кампания и в изборния ден, така че следим и техните анкети, очакваме и данните на Гала. Благодаря на професор Росен Стоянов. Както казах, след новините в 16:30 ще имаме още пресни социологически данни.

Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Двама моряци загинаха, след като турски кораб, натоварен с зърно, беше ударен от дрон в Черно море. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори, след като парламентът отхвърли мерките му за облекчаване на жилищната криза в страната и последваха протести. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени, американци, двама германци, за работата им по разработването на метод за разчитане как нервните клетки оформят спомените, чувствата и поведението. През нощта времето над страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево с максимални температури между 21 и 26 градуса, за София около 23.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: нещо повече.
1: И както анонсирах преди малко, агенция Мяра, партньор на Българското национално радио и в тази кампания, днес излезе с данни от своето стартово на прага на кампанията проучване. Ще говорим за това с Първан Симеонов, но преди да му дам думата за данните, да кажем, че това е независимо изследване на Мяра, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е плюс-минус 3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването, а не от гласуващите, се равнява на близо 53 000 души. Това е паспорта на изследването. Сега продължаваме с данните от него. Здравейте, господин Симеонов.
2: Здравейте.
1: И така, според Мяра, фаворит в началото на кампанията е двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев с 46,9%. Как се подреждат нататък?
2: 25,3% за Гюров и Кандев, 8,8% за Костадинов и, разбира се, Петър Волгин. 4,2% за Илия Михайлов, 2,7% за Иван Христанов, 2,2% за Радостин Василев. Надолу тези, които са близо до 1%, по правило
1: отиват в графата и други.
2: По правило влизат в графата други, но като че ли, сега много е рано, но на този етап имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, вероятно ще има и други, вероятно някои от тях могат да растат, други пък могат да се окажат. Моментно явление никога не знаем. Би било много трудно на този етап при тези величини да се дава повече конкретност. Би било спекулативно, освен това много от този тип вотове или до последно се крият, или пък понякога зависят от по-прагматични мрежи и т.н. Ще видим накрая. Има и един малък процент, 2,3, които ви казват, ще избера, не подкрепям никого. Знаете, че в президентските избори това, така се каже, отделен кандидат. За разлика от парламентарните избори, в мажоритарните избори два тура, каквито са президентските и кметските в България, ние на практика имаме съвсем дисциплиниран глас, не подкрепям никого, така че и за балотажа, който се очертава според тези данни, ще има и, така да се каже, трети кандидат. Това е не подкрепям никого. По всичко личи, че ако изборите бяха в началото на октомври, подчертавам, на балотажа ще тяха да бъдат Йотова и Гюров. Заедно с не подкрепям никого.
1: Сега, какво сочат вашите данни за избирателната активност? Колегите ви от Alpha Research казват, че ще бъде не повече от 38, поне по сегашната картина.
2: Кога в началото на октомври 35% и 40% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. струва ми се, че заедно с колегите от Alpha Research, доколкото чувам от вас, улавяме една и съща тенденция, като че ли очаквана, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
1: Това не е защото много хора са разочаровани, а защото просто парламентарните избори предизвикат един вид интерес у избирателя, президентските съвсем различен. Това ни каза политолога преди малко. Какво казват вашите респонденти?
2: На различен тип избори са. Освен това, нека не забравяме, че тук два от доскоро големите електорати нямат видима посока. И нека не забравяме също така, че винаги след победоносни вълнообразни избори винаги има едно изкристализиране. Така че ние те първо ще трябва да изчакаме кампанията, да видим как ще подейства. Но при всички положения тренда на последните президентски избори може би се очертава надолу, след като през 2016-та по моя спомен гласуваха чувствително над 3 милиона и половина, през 2021 над 2 милиона и половина, а сега като че ли ще спаднат, ще отидат по-близко към 2 милиона. Но да видим, възможно са различни варианти, както това, което преди малко беше коментирано, да отидат към 2 милиона и половина, така и да слязат към 2 милиона, т.е. може би ако изборите бяха в началото на октомври, беше разумно да се очаква активност от около 2200-2300 или малко над това. Така че това може да се вземе за ориентир от днешна гледна точка, да видим дали това ще се запази в следващите колко 3 седмици до първият тур.
1: Казахте няколко пъти, ако изборите бяха в началото на октомври, имате ли вече някаква ориентация за това как влияе предизборната кампания? Има още 20 дни до изборите, но минаха и 10 дни от кампанията. Нещо сякаш не е много интересно, ако не броим компроматите, които така на серии се възбуждат и разменят.
2: Трудно ми е на този етап да изляза с заключение, а и не ми се ще да стила на този разговор да бъде особено експресивен предвид жанра, в който сме и предвид това, че сме вече в кампания. Но при всички положения до този момент кампанията наистина остава в две основни направления. Едната е негативни новини. И от двете страни имаше. Сега виждам, че днес буквално вече има продължение от едната страна.
1: И от вчера има продължение от другата страна. Съвпаденията не са случайни.
2: Това, което ми прави впечатление, другата тематика са символните теми. Важни или не толкова важни, но при всичко активиращи в социалните медии, които знаете, че поляризират по механизма си. Социалните медии действат поляризиращо. Това ми изглежда
1: Коя е символната тема, освен завръщането на тлените останки на цар Самуил?
2: Това е едната тема, която по-скоро в последните дни действа, но знаете, че така под радара, но доста осезаемо, много голяма част от кандидатите, които държат да звучат по-радикално, припознаха темата с реставрацията на паметника свободата на връх Свети Никола, или това, което за кратко се нарича ремонта на Шипка, което действително е реставрация, която чакаше своя ред отдавна, но заради ред обструкции, включително и опозиционни властови в годините, се случи така, че чак сега трябва да започне. Това беше взето на въоръжение от някои политически сили. Виждате, че това се превръща в част от кампания, но ако разширим малко темите, въобще теми свързани с ценностна принадлежност. Като казваме символни теми, имаме преди точно такъв тип ценностни маркери, най-вече свързани с това каква България, геополитическото позициониране на България в контекста на военните конфликти и цивилизационния избор на страната ни. Вероятно този сил ще продължи, защото, знаете ли, президентските кампании са кампании точно на големите разкази. И по правило до балотаж обикновено достигат двата най-големи разказа в страната. Но да не предпоставяме, има още достатъчно време.
1: Като казахте за символните теми, а ракията как се отрази? Защитата на домашната ракия?
2: Това не е много символна тема, да ви кажа, но това си е толкова.
1: Ако има нещо, което може да консолидира нашето разделено общество, това е ракията.
2: Първо, или така си мислим, понякога с усмивка за самите себе си и даже с леко излишна самоирония за себе си като общество, но това е дълга и различна тема, но аз не съм много сигурен, че това с ракията се превърна много в реална тема, защото то беше разказано от едната страна доста щедро, а от другата страна пък беше обяснено по-скоро като комуникационно недоразбиране, нещо, което на няколко пъти се случва, но това, което отварят, е много важна тема, защото в президентските тематики, които пак казвам са главно символни, защото правомощията на президента в България са такива, и затова това са най-големите разкази, а не ежедневните управленски разкази, но и ежедневният управленски разказ ще се отрази, защото България навлиза в есенно-зимен период, който по традиция е по-труден, България навлиза в бюджетен разговор, не на последно място. Виждате, че подобен тип теми, каквито малко споменахте, изникват всеки ден. Като че ли, тук вече пък ще абстрахирам аз крайно на свой ред, да направя разговор по-символен, като че ли има една нова поляризация, която се отразява и в първите две президентски, кандидат-президентски двойки, според тази класация, която преди малко направих. И тази поляризация е видна като че ли навсякъде, особено след отказа на ГЕРБ да има свой кандидат, а и след видимата невъзможност на ДПС да участва активно в този избор. Тази нова поляризация до голяма степен напомня онази през 90-те в България, отново свързана с такъв тип разломи, които на няколко пъти проличаха, включително между другото и край връщането на костите на Самуил, и хайде не връщането, защото в общи линии просто пристигат в сегашната столица на страната ни, след като са си тръгнали преди няколко десетилетия от тогавашната столица, някъде в Преспанско, днешна Гърция. Та пролича едно такова, как да кажа, един-два гласа проличаха. Единият беше много по-мащабен, много по отвъд различните политически сили, а другия като че ли беше принадлежащ по-скоро на една от политическите сили. Не толкова мащабен, но доста ярък, доколкото беше доста столичен интелектуален. Този тип структура на масовото съзнание в България лека по лека на няколко пъти се очертава. И ако е вярно това, от това следват две неща потенциални. Едното е, че най-вероятно казвам сега, има време, но най-вероятно Йотова и Гюров на балотаж, като представители на тези два големи разказа, и нарастваща поляризация, т.е. може би да се всмуче по-голяма енергия именно горе сред основните кандидати, а не толкова сред по-малките, т.е. да се увлече енергията на състезанието горе. Но никой не би да забравя, че има и все пак, според данните, и един видим резултат на възраждане. На
1: да, аз исках да поговорим за него, защото той, колкото и да е нисък, имам предвид, трудно би застрашил онези, които ще отидат на балотаж. Все пак е два пъти по-висок при вас, при колегите ви от Alpha Research и още дори, от този, който възраждане получи на парламентарните избори.
2: Сега, те могат да се автоматично да се измерват. Да го кажем така, ако възраждане е получило нещо по-близо до 100 000 гласа на парламентарните избори, сега им се отваря възможност за нещо по-близо до около 200 000 гласа. Но колко близо и колко далеч те първо ще се разбере, въпросът е, че могат да си върнат няколко десетки хиляди гласове. Или пък повече. Не знам как ще им се развие кампанията и не знам колко и дали ги има въобще. Ще бъдат онези, които ще посегнат отново, след като веднъж са се отказали от възраждане и са избрали друга опция. Най-вероятно са избрали опцията Прогресивна България. Ако има някакво оталагане на вълната Прогресивна България, поне за сега то е доста плавно, това, което наблюдавам като данни, но и за това ще говорим. Ако има такова оталагане, част от него може да част от тази върната тяга може да отиде пак при възраждане, но винаги в историята е седяла и другата опция. В скорошната електорална история на страната имам пред другата опция е, когато си започнал да се движиш надолу, продължаваш по инерция надолу. Това се вижда при някои от другите кандидати. Но защо казвам да не се измерва директно? Защото ако сметнете по прогнозна активност, която споменахме, видите електронния списък, който е от около 6 милиона и 600 хиляди души, и умножите по този дял, който сме показали, вие ще видите, че всъщност разликата между резултата на Пролет и потенциалния резултат сега не е толкова голяма. Но тя ще има своето символно значение.
1: Искате да кажете и да не правя извод, че Гюров и Кандев събират повече от подкрепилите ги партии на предишните избори?
2: Не, напротив, можете да правите извод, но събират към началото на октомври, или хайде да кажем, изпълват своята потенциална ниша, защото тази ниша не винаги е толкова еластична, колкото би могла да бъде. Имайте предвид, че този тип вод в либералните прогресистски формации, този тип вод е много по-градски, много по-индивидуалистичен.
1: Тоест те нямат резервуар, от който да черпят. Това ли
2: не, напротив, резервуарът не е малък, искам да кажа, но много рядко се използва целия. А сега имат възможност, ако пак казвам, ако е валидна хипотезата за поляризация и наистина съберат и, как да кажем, наказателен вод срещу управляващите и протестно гласуване срещу управляващите, т.е. разкажат себе си като алтернативен голям разказ, те могат да използват целият този резервуар и да посегнат и към други резервуари, именно резервуара на онези, които просто не харесват това управление, което победи с доста. И отделно това нека не забравяме, че има стотици хиляди господаватели на доскорошните големи партии ГЕРБ и ДПС, които
1: не знаем дали ще отидат да гласуват и ако отидат,
2: да,
1: за кого биха.
2: Голяма част от тях вероятно гласували. Няма да отидат. Голяма част от тях вероятно няма да отидат, но по сърце може би едните ги тегли повече в едната посока, другите в другата. Аз не съм много сигурен обаче, че голяма част от тези електорати ще гласуват точно по сърце. Прагматичните мрежи може би ще гласуват по един или друг прагматичен начин, а онези, които останат да гласуват по сърце, те първо ще видим къде и те първо ще видим колко.
1: Но
2: вие
1: ще ги видите тези данни в следващото си проучване.
2: И в Екзит Пол, който ще правим отново. Радваме се за това, за Българското национално радио, наред с няколко други медии. Горди сме, че отново можем да работим с обществените медии в България.
1: Едно партньорство, проверено в времето назад. Благодаря за това включване и за партньорството, разбира се, на агенция Мяра и на Първан Симеонов. Завършваме отново с паспорта на изследването, за което говорихме. То е възложено, проведено и финансирано от агенция Мяра. Данните са чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02 439.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Разследването, в рамките на което тази сутрин икономическа полиция влезе в две клиники на многопрофилната болница Свети Георги, е свързано с източване на средства от здравната каса вследствие на извършени фиктивни хоспитализации, съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив. По разследването са задържани 10 души. Акцията е проведена освен в двете клиники и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни адреси, иззета е медицинска документация и компютри. Горивата може да поскъпнат до 20 евроцента на литър заради екологичните изисквания към транспорта на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. За това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
2: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
1: За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Те ще се срещнат в София следващите дни, за да създадат браншова коалиция, която да защитава интересите на индустрията. Лидерите на 17 държави от Европейския съюз, сред които и българският премиер Румен Радев, се обявиха за запазване на средствата на кохезионната политика в новата многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 година. Съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до министър-председателя на Ирландия, която е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, лидерите настояват средствата за политиката на сближаване и общата сълскостопанска политика да бъдат запазени. В писмото се посочва, че намаляването им ще създаде риск от подкопаване на обществената подкрепа за европейския проект. Подписалите писмото настояват новите приоритети на Евросъюза, свързани с сигурността и отбраната, конкурентоспособността, енергийната сигурност и устойчивостта, да бъдат подкрепени с адекватни допълнителни ресурси, без това да става за сметка на парите за кохезионната политика и селското стопанство. В писмото се заявява готовност за конструктивна работа по приходната част на бюджета, включително по предложенията за нови собствени ресурси, и се отправя призив към ирландското председателство да вземе предвид позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Близо 60% от българите нямат заделени пари за непредвидени ситуации, само един от всеки 10 българи би издържал без доходи повече от половин година. Данните са от национално представително проучване на Тренд, което се провежда за трети път в страната, информира репортерът Наталия Гънчовска.
3: Българите нямат навици да пестят и да инвестират. Само една трета заделят от доходите си за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. И само един на всеки 10 разполага с финансов буфер за повече от половин година. А младежите под 30 години спестяват два пъти по-малко от средното. Едва 8% инвестират, като делът им се запазва без промяна от 2024 година. А 30% не биха инвестирали дори да имат възможност. Почти половината от анкетираните определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Също толкова са и тези, които смятат, че по-добрия живот е резултат на повече работа. При възможност българите избират традиционно активи като недвижими имоти, злато и земя. 58% все още плащат основно в брой, въпреки че сред хората под 40 годишна възраст в София безкасовите плащания преобладават. За новините, Наталия Гънчовска.
1: България е сред страните членки, в които проблема с базовите умения на учениците е най-сериозен на фона на общо влошаване на резултатите в Европа. Това показва анализ на Европейската комисия на резултатите от програмата за международно оценяване на учениците PISA за миналата година. Информацията допълва кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
0: Според анализа, през 2025 година 33,9% от учениците в Европейския съюз не достигат минимално ниво по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки. От 2015 година насам делът на изоставащите се е увеличил значително, особено по математика и четене. Оповестените през септември резултати от ПИСА показват, че 15-годишните у нас са получили средно 421 точки по природни науки, 405 по математика и 387 по четене. И в трите области резултатите са под средните за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Особено показателен е делът на учениците, които не достигат базовото второ ниво. 57% по математика, около 58% по четене и 47% по природни науки. Спрямо от 2015 представенето на България се е влошило и в трите области. Комисията обръща специално внимание на факта, че около 1/3 от учениците в Европейския съюз често се разсейват от цифрови устройства по време на час. Същевременно около 1 на всеки 3 ученици редовно използва изкуствен интелект, за да обобщава текст, който трябва да прочете. Сред факторите, свързвани с по-слабите резултати, комисията посочва и намаляващата ангажираност на родителите. Друг сериозен проблем е недостигът на преподаватели. Социалното неравенство също остава огромно. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пътна информация. Временно е променено движението по пътя Ловеч-Плевен при изхода на Ловеч заради катастрофа. Трафикът е двупосочен в една лента и се регулира от екип на пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
4: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18. Добринка Добрева е редактор, звукорежисьор Веслин Кирев, и Марина Великова, която избира хубавата музика в нашето предаване. Един въпрос ще ви задам. Помните ли какво се случи на 4 ноември 2016 година? Едва ли мнозина от вас ще си спомнят, но две екологични организации дават този отговор чрез изложба в София и наръчник за прагматичния гражданин. А годишнината, която си заслужава да отбележим, е 10 години от влизането в сила на Парижкото споразумение за климата. За това ще говорим сега с Марин Маринов от MOVE.BG. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Защо е важно да си спомним за Парижкото споразумение за климата сега, когато стандартите, заложени в него, се променят поради геополитически конфликти, които върнаха разговора за горивата и за енергията?
2: Знаете ли, може би най-популярният израз, който хората се сещат, когато чуят за Парижкото споразумение за климата, това е ограничаването на глобалното затопляне. Но всъщност Парижкото споразумение за климата е много повече. Ако можем да го преведем с едно изречение, то е документът, с който ние можем да запазим условията за живот на Земята в рамки, които няма да пречат на съществуването както на природата и на хората. Но ако малко повече дадем обяснения, всъщност Парижкото споразумение за климата е една от малкото международни инициативи, която на практика обединява почти целия свят около една доста добра кауза, а тя е именно да живеем по-добре. Защото ограничаването на глобалното затопляне всъщност изисква доста реформи в редица сфери, които иначе голяма част от правителствата не биха направили. А на практика тези реформи ще ни помогнат както да се подобри условията за живот на ниво семейство, така да живеем в по-добри градове и села, да произвеждаме по-чисти продукти, да използваме по-добър транспорт, въздуха в нашите градове и села да бъде по-чист, да има по-малко заболявания, икономиката ни да бъде по-конкурентно способна, да не зависим от вноса на толкова горива и на различни така международни ситуации, които влияят върху техните цени, които ние изпитваме. Наистина, както вие споменахте, в момента се намираме, за съжаление, в ситуация, която поради една или друга причина част от държавите подлагат под съмнение така изискванията на Парижкото споразумение за климата и това, за което те са се разбрали. Знаем, че САЩ отново се оттегляха и при втория мандат на Доналд Тръмп като президент. Но всъщност е много важно според мен и според нашата организация да се запитаме какво представлява 4 ноември 2016 година. 10 години изглежда доста малко, но всъщност в рамките на тези 10 години се случиха доста кризи пред COVID, войни, сега кризата с горивата и всъщност Парижкото споразумение за климата, ако го гледаме обективно, както има и много доклади, включително български, ще видим, че ако изпълняваме мерките, които са заложени в него, и всъщност мерките по Европейската зелена сделка, която представлява така въвеждането на целите на Парижкото споразумение за климата в Европа и в частност България, то ние бихме били подготвени за всички тези ситуации, които се случиха в последните години.
1: Зелената сделка, тя беше много оспорвана, макар че природата ни показа, че е по-силна от всеки политически режим. Това лято беше най-топлото от 100 години назад, а може би даже и повече, но от както се водят изследвания метеорологични. И процесите по затопляне на атмосферата са много по-бързи от онези, които бяха разчетени при подписването на Парижкото споразумение. Така че двете неща, за съжаление, вървят ръка за ръка и ще трябва да се замислим за мерките, които могат да бъдат приложени. Кажете, в наръчника на прагматичния гражданин, какви са предложенията, за да може всеки да си помогне от своето битово ниво, минавайки през блока, квартала, града до страната ни?
2: Мерките, които сме предложили в наръчника на прагматичния гражданин, всъщност са ежедневни действия, които всеки един гражданин, всеки един слушател на програма Хоризонт може да приложи. Това са малки стъпки, които може би за част от хората биха изглеждали, как да кажа, прекалено ежедневни и не бих използвал думата елементарни, но прекалено малки като обсек, но всъщност тяхната идея е, че всеки един гражданин, който има работа, семейство, различни ангажименти, не може да отделя голяма част от ежедневието си върху различни каузи. Но всъщност, ако всеки един от нас отделя малка част от това ежедневие върху някоя важна кауза или върху няколко от тях и убеди хората около себе си и те да работят по тези каузи, всъщност всички ние като общество, като общност, ще постигнем голямата промяна. И именно това е целта на наръчника, да убеди хората по 8 теми, които ние определихме с екипа ни и с 32 експерти, които събрахме като ключови, че хората могат в тези теми с различни стъпки да помогнат ние да живеем по-добре, както вие казахте, както на ниво блока ни, квартала ни, града ни, така и на ниво държавата ни, така и на ниво свят. Подбрахме тези теми, защото през последните години, въпреки че темите са доста ключови за развитието ни, те попаднаха под различни политически, икономически атаки, термините в тези теми бяха завладени, обяснисани, хората бяха объркани, добри ли са тези теми, лоши ли са, заслужавали си да работят по тях. Мога да спомена част от тези теми като в наръчника, за да се опитаме така да помогнем на хората да осъзнаят отново важността на тези теми, ние ги представяме с нови понятия. Например, темата за енергийния преход те представяме през енергиен суверенитет. Това означава ние като на ниво домакинство, на ниво блок, да работим за развитие на българска чиста и евтина енергия, която е достъпна за всяко едно домакинство. ВЕИ енергията е именно един от тези термини, които бяха обезмислени с различни кампании целенасочено и те бяха изпразнени от смисъл. Хората в България и не само, вече са объркани дали възобновяемите алтернативни източници са нещо добро или нещо лошо, как те се прилагат. Но ние даваме погледа, че, например, всяко едно домакинство се обедини с съседите си и използва огромните пространства на блоковете те, или на къщите си, или поиска от местните власти да използва покривите на общинските сгради, ние всъщност може сами да произвеждаме една чиста, евтина и достъпна енергия, която да ни помогне да се намалим доходите от една страна, да се намалим разходите, извинявайте, да ни се повишат доходите, да имаме повече средства за образование на децата ни, за ремонти на домовете ни. Но от друга страна, всъщност, тази чиста, евтина и достъпна енергия ни дава суверенитет. Ние произвеждаме сами, независимо от външни източници. И не на последно място, тя не замърсява въздуха и живеем в една по-чиста
1: среда. Това не се ли нарича енергиен кооператив? Виждала съм такива кооперативи в страни като Нидерландия, където дори успяват да произведат повече енергия, отколкото е необходима на домакинствата и захранват обществени сгради с нея.
2: Точно така. В България, за съжаление, докато имаше еуфория, се бяхме вложили много усилия да се направят необходимите законодателни промени. Междувременно различни кампании, докато станат тези законодателни промени, обезмислиха думата енергийна общност и в момента в България енергийните общности се броят, може би, на пръста на двете ръце в добрия смисъл, а в съседна Гърция само преди 5 години бяха над 1000. Така се с другите понятия, които въвеждаме, могат да дам и с още едно област, която е в наръчника и която призоваваме хората да правят ежедневни стъпки и да разберат нейната важност, това е регионалното развитие. Ние въвеждаме термина икономическа независимост на регионите, но това означава как всеки един гражданин може да подпомогне един проблем, който всички ние виждаме, и който вярвам, че всеки един от нас ни боли, а именно обезлюдяването на редица села и градове, концентрирането на икономическата дейност и на живота в България в един, максимум два или три града, което де-факто затормозява нашия живот, възпрепятства нашите възможности за икономическо развитие, и за това ние всъщност искаме да призовем гражданите, когато бъдат на път из страната и видят някое обезлюдено село, някое русящо се читалище, да се запитат как те могат да помогнат, какви инициативи да се върне този живот в малките населени места, как те могат да действат в ежедневието си, когато на практика, за съжаление, нямаме в последните години реални политики за регионално развитие, които да спрат тези така задълбочаващи се тенденции на неравенство между отделните региони.
1: Да, регионалните дисбаланси са проблем, който властите една след друга обещават да решат и не се справят. Но вече има, макар и плахи стъпки, на хора, които напускат големите градове, заселват се точно по екологични причини в по-малки градчета и села, и там развиват своята дейност. Хубаво е, че може да се работи вече и дистанционно. Но на мен ми се иска в нашия разговор, тъй като не можем да се спрем на всичко, наръчника е достъпен в интернет и нашите слушатели, които се интересуват, могат да го намерят, на още едно понятие – чисто движение, чист въздух. Това е един от основните проблеми, които водят до, особено в България и особено в София, до редица заболявания, когато не знаем какво дишаме. Как можем да си помогнем?
2: В този случай можем на ежедневно ниво да си помогнем по няколко стъпки, които слушателите могат да видят на сайта pragmatichen.com. Аз бих споменал две от тях. Едното е личният пример. Когато виждаме задръстванията, които пречат на нашето ежедневие, защото губим огромни часове в бавно придвижване, тъй като всички сме по един в кола, или когато всички ние дишаме този мръсен въздух, да се запитаме ние какво можем да направим. Можем да използваме градския транспорт, как можем да го използваме, да се комбинираме няколко души, да отиваме заедно до работа, ако до нашия квартал няма добър градски транспорт. Но другата линия, която, разбира се, гражданите могат да направят, това е чрез петиции, подписки, и ние ги стимулираме да бъдат активни граждани. Това означава да бъдат прагматични граждани, да изискват велоалеи, промяна на разписанията на градския транспорт, да изискват достъпен градски транспорт в отделните места в България. Ако излезем извън София, където градския транспорт е с най-развита мрежа, има стотици населени места и градове в България, които нямат публичен транспорт, и там, освен с личен автомобил, няма как да се достигне. Хиляди хора са оставени, така да кажа, на произвола на съдбата и нямат достъп за тях с обществен транспорт. Дори бих ви дал примери с един от най-големите туристически обекти в България, Рилския манастир. До него няма обществен транспорт, около 2 или 3 години няма директен автобус. Единственият начин да се достигне до този най-популярен туристически обект в България е с личен автомобил, и ние виждаме огромния паркинг с коли и задръствания на едно от най-красивите места в България, избрано от Йоан Рилски, именно заради красотата си да създаде там Рилския манастир и монашеското братство. А всъщност в момента, в 21 век, ние нямаме достъпен транспорт до този обект на поклонничество и туризъм.
1: И завършвайки отново с предложението за нашите слушатели да разгледат подробно наръчника за прагматичния гражданин. Там има раздел Национален горски щит, който засяга безогледното изсичане на горите, от които пък се спускат водите, които потопяват населени места. Още информационна хигиена, за да знаем на какво да вярваме в интернет пространството. Гражданска власт, квартално самоуправление, умна битова икономика, все важни неща, които изглеждат като малки и възможни стъпки от днес все още могат да бъдат предприети, за да подобрим начина си на живот, околната среда и да щадим климата, който ни го връща по един много категоричен и неприятен начин. Казвам го, защото и в момента в Испания има ужасяващо наводнение в района на Барселона. И всеки дъжд в България почти се превръща в потоп, което означава, че проблемите ни с климата стоят на дневен ред и политиците могат да мислят за това дали да има въглишна енергетика или пък атомна енергетика, но природата, планетата Земя...
2: Ако мога да допълня нещо, в тази посока наръчника дава съвети на хората как да пускат по правилен начин оплаквания, заявления, сигнали до общински и местни власти, до различни контролни органи, тъй като няколко така гневният статус във Фейсбук не са официална реакция и де-факто органите нямат право, не са задължени по един статус във Фейсбук да реагират. Затова е много важно, когато видим да се застроява коритото на една река, да се изсичат гори, ние да подаваме сигнал по правилния начин и наръчника дава тези малки и кратки стъпки, които всеки един от нас може да направи.
1: Изключително полезна информация за отговорните граждани, които обичат България, както е под заглавието на наръчника. Разгледайте го. Сигурна съм, че ще ви бъде интересно, особено за младите, поколението Z, което има и слава Богу една по-висока екологична култура. А с Мари Маринов се надяваме да сме ви били полезни от организацията MOVBG.
2: Благодаря ви.

мощи, заплахи за поставени взривни устройства, каквито не бяха открити. ГДБОП заедно с чужди служби разследва заплахите. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори през ноември, след като парламентът отхвърли мерките му за облегчаване на жилищната криза в страната и последваха протести. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени за работата им по разработването на метод за разчитане как нервните клетки оформят в мозъка спомените, чувствата и поведението. Спорт. Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Той победи на балотаж с получени 93 гласа срещу Орлин Атанасов, който събра 67 гласа. През нощта времето над страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево с максимални температури между 21 и 26 градуса, за София около 23. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Деян Йотов. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Албена Тонева. От екипа ни спокойна вечер!

0: нещо повече.
1: Ден преди премиерата на втория том от сборника Народния съд в България 44-45 година Герои и антигерои ще говорим с ръководителя на екипа, съставител на сборника, професор Мартин Иванов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Продължаваме този разговор, който започнахме още с публикуването на първия том, за да кажем на нашите слушатели, че ще има и трети, вероятно през пролетта на следващата година. Защо темата за Народния съд е важна, професор Иванов?
2: Ами темата за Народния съд е важна, защото тя е една от немалкото теми от нашата история, която ни разделя. Ние бяхме свидетели на едно историческо събитие само преди няколко дена, което в повечето отношения ни обединяваше, но истината е, че нашата история е пълна и с събития, които не са толкова предизвикващи положителни емоции, и е крайно време ние като общество да погледнем истинските проблеми в очите, исторически проблеми имам предвид, но и разбира се проблеми от нашето ежедневие, а не само да се крием зад едни готови, кухи фрази и клишета, които са ни до болка познати от десетилетия и ние сме свикнали да ги преповтаряме.
1: Двете тези, които сме свикнали да чуваме за Народния съд, са едната, че са наказани фашистските изедници.
2: Да.
1: Убийците и мъчителите на антифашистите. А другата теза е, че това е бил начинът на новата власт да се справи с своята политическа опозиция по такъв начин, че никой да не посмее да се протяга към завзетата на 9 септември 44-та година власт. Вие какво намерихте?
2: Ами ние намерихме една, както е модерно да се казва, много по-многопластова история. Наред с тези две клишета, фашистски убийци, заслуженото им наказание от едната страна и унищожението на цвета на нацията, ние открихме три големи групи, относително изравнена тежест. Ако можем да се доверим, разбира се, на професионалната и изобщо биографичната информация, запазена за тези над 11 000 българи, които са минали през Народния съд. Първата група, и нарочно започвам с нея, не толкова защото е относително малко по-голяма от останалите две, защото не искам да бъда обвиняван в пристрастност, е на хората, които са били участници и са работили в службите за сигурност на царство България и които са били обязани да се борят срещу, както се казва тогава, комунистическата опасност, и сред тях са именно тези, които са вършили доста чудовищни престъпления, рязанията на глави, изтезанията, неща, за които сме чували много. Да, действително, най-вероятно го е имало нашата близка история. Същевременно обаче се натъкваме на хора, които бихме могли да определим като част от националния и от местните елити. И само ще ви дам, понеже времето е много ограничено, само няколко примера. Сред съдените от Народния съд са племениците на Левски и на Иван Вазов, сина на Райна княгиня, внука на Бачо Киро, съпруга на внучката на баба Тонка се, хора, които са градили модерната българска държава, т.е. тяхните наследници са поставени именно на подсъдимата скамейка. И накрая, третата група е на хората, които са попаднали там в резултат на не някаква политическа или друга дейност, а заради междуличностни отношения, междуличностни проблеми, натрупани злоби, зависти, междусъседски, междуроднински, неща, които, за съжаление, ние имаме и се сблъскваме с тях и в нашето ежедневие, и толкова често чуваме, трябва да има нов Народен съд. Истината е, че ако се отвори тази кутия на Пандора и тръгнем отново по същия трънлив път на Народния съд, на едно извънредно съдебно, една извънредна съдебна разправа с хората, няма никаква гаранция, че дори и тези, които толкова гласовито днес агитират за нов народен съд, няма да попаднат вътре.
1: Въпреки че тези три групи могат рязко да бъдат отличени една от друга, прави впечатление необективността на съдебните състави, които и така са били подбрани, че да са по-скоро отмъстители, отколкото правораздаватели.
2: Да, точно така.
1: Тези хора, които са произнасили присъдите?
2: Това е едно от новите неща, които успяхме да установим последната година в рамките на нашия проект. Само да отворя на скоба, той е финансиран от Фонда за научни изследвания и в него сме екип от историци от Нов Български, от Софийски университет и от Института за изследване на, за исторически изследвания, извинявайте. Това, което установихме е, че близо 90% от всички съдии са членове, при това активни членове на комунистическата партия. Значи става въпрос на първо място за един политически партиен съд. На второ място над половината от съдиите успяхме да установим близко родство с хора загинали в партизанската борба. Значи на второ място небезпристрастни, хора напълно пристрастни, които са виждат възможност да отмъстят за убийствата на своите близки. И на трето място хора, които не са юридически грамотни. Една малка част, само председателите на съставите са юристи. Всички останали имат най-различни професии, като се започне от учители и шивачи и се свърши до селени и овчари. Тоест, пъстра е палитрата професионална, но тя не говори в полза на професионализъм при произнасянето на присъдите.
1: Има ли пълна документация на съдебните състави, на произнесените присъди, някакви стенограми на това как са текли заседанията? Говорим за един много скоротечен процес след 9 септември 1944. Буквално до пролетта на следващата година Народния съд е заседавал и приключил с внушителен брой смъртни присъди, доживотни присъди и други. Сумарно казвате, че са приблизително колкото в цяла Европа взети заедно.
2: Ами да, всъщност въпросът има няколко много важни подвъпроси, но да започна с първото. Процесите текат в рамките на само 4 месеца. От самия край на декември до края на април. Подобни процеси има и в останалата част на европейския континент след Втората световна война, но те са много по-добре организирани и протичат в един доста по-дълъг период, който приключва някъде към 52-а. Значи говорим за почти 7-8 години, докато при нас всичко приключваме ударно за няколко месеца. И това неминуемо си дава отражение върху резултатите. Да, документите са запазени на 99%, бих казал, процента, но в тях цари един отблъскващ хаос. Хора, едни и същи, с едни и същи обвинения, съдени на 3, на 4, даже в някои случаи на 5 места, различни присъди, но същевременно те се появяват в различни вариации на имената. Петър Иванов, Петър Ивановски, Петър Николов Петров и Петър Петров Николов, разменене на имената, и е много изключително трудно да се установят напълно, детайлно, абсолютно всички хора, всичките им биографии, и ни отне много-много часове, за да преровим това документално море.
1: Защо при нас някакси старанието е дало такива завидни резултати, на фона на които и Нюрнбергския съд би трябвало да се изчерви?
2: Ами, вие казахте нещо и в предния ви въпрос, което аз пропуснах да отговоря. Всъщност, ако съберем всички изпълнени смъртни присъди в цяла Европа, или поне в тези страни от Европа, за които успяхме, над 12 или 13 страни, за които успяхме да намерим такава информация, на едната везна, а на другата везна поставим изпълнените смъртни присъди тук в България, то тези две блюда на везната ще се изравнят. И айде да кажем, че сме пропуснали някои смъртни присъди в Европа, в тяхното блюдо ще бъде малко по-тежко, но не много по-тежко. Малка България, която не участва активно във Втората световна война, чиято вина по никакъв начин не може да се сравни с вината на други държави от Централна Европа, които разпалват този световен военен конфликт, е всъщност наказала изключително жестоко своите представители на елита. Сред тях хора заслужено наказани, но и едно море от хора, които, както изпоменах, вече са попаднали там абсолютно случайно.
1: Имате предвидени обиколки в страната за представяне на сборника. Такива имаше и при първия том. Срещате ли се с, как да кажем, архива лице в лице? Може би живите са малко, но семействата им на засегнатите от Народния съд търсят ли информация? Намират ли при вас такава информация?
2: Да, всъщност нашите обиколки те първа започват, защото предният том излезе в период, в който беше в начало, в предстоящо лято, и не можахме да обиколим на много места. Но това, което съм свидетел през контакта с публиката през нашия сайт, отваряме на скоба, че всичко, което ние правим като хартиени издания, се качва и на нашия сайт на адреса Народен сад, изписано, разбира се, на латински, на latinica.bg, Народен сад Бегата. Там може да се види цялата информация, и аз почти ежедневно отговарям на хора, които са попаднали на сайта, видяли са информация за своите роднини или пък не са видяли, и получавам изключително интересни информации, включително и факта, че поне една от присъдите е била преразгледана и отменена още през 51-ва година. Значи толкова въпиващо несправедлива трябва да е била тя, за да бъде отменена още през 51-ва. Припомням, Сталин все още е между живите.
1: Коя съдба е най-интересната, ако трябва да се върнем при мотото на втория том герой и антигерой? От героите на този Народен съд, кой е онзи, който ви направи най-голямо впечатление, и съответно от антигероите, чие име ще запомните?
2: За мен е трудно да отсея кои са най-важните случаи. Разбира се, в зависимост от ситуацията, от връзката с тези хора, едни ще бъдат най-важни за роднините им, съвсем други ще бъдат важни за изследователите. Въздържам се сега да дам конкретни имена, просто ще ви дам само един единствен пример, който малко по-рано днес в едно друго интервю стана дума за него. За един 15-годишен младеж, едно момче, което е било овчарче и което е видяло въоръжени партизани в полето. И какво ще направи едно момче на тази възраст? Ще отърчи веднага в селото и при първия срещнат възрастен ще му каже: бе, чичо, еди, кой си, видях хора с пушки. И заради това момчето е съдено като издало народни борци и е осъдено няколко години затвор.
1: Вие разказахте този случай. Аз пък се сещам за роднините на баба Тонка, за нейната внучка. Нашата кореспондентка Ася Пенчева е разказала тази история в ефира на Хоризонт. Нейният съпруг
2: Нико Просеничков се казва.
1: Точно така. Той е пострадал от този Народен съд от един свой несъстоял се колега, който кандидатствал да бъде учител, но нямал моралните и етични качества и затова не получил поста.
2: Даже напротив, бил е учител и още може би 6-7 години по-рано е бил уволнен заради, ако се не лъжа, неморално поведение. И този
1: и
2: човек препасва червената лента с ОФ на нея веднага след 9 септември и тръгва да масти. И Нико Просеничков е един от хората, които са избити без съд и присъда, след което му е издадена постфактум за дочно смъртна присъда с пълна конфискация на имуществото, високи глоби. И аз казах, сред хората, които са изправени на подсъдимата скамейка, има представители на едни от най-светлите възрожденски и следосвобожденски фамилии.
1: Да, синовете на Райна Княгиня са били офицери, герои от войните за освобождение и съединение на България.
2: Племени Каналевски спомена, племеника на Иван Вазов.
1: Именно синовете на героя от Дойран, генерал Владимир Вазов, също са част от тези хора, които са били изправени пред Народния съд и осъдени. Има много история, която може да бъде прочетена на страниците на вашия сборник. Тя никога няма да престане да ни разделя. Някакси и политиците не биха се отказали от този начин да управляват България, но все пак историята е по-голяма от всеки политик. И е трудно да се съизмерва както с величието на предците, така и с грешките им. Да кажем, утре 18 часа алоата на Софийския университет.
2: Точно така, да. 6 часа или 18 часа в алоата на Софийския университет. И просто, ако ми позволите половин изречение, това, което се убедих от работата ми по проекта за Народния съд, няма политическа кауза, която заслужава да бъдат изправени българи срещу българи. За съжаление, ние този урок на историята все още не сме научили и се опасявам, че ще се наложи да си го припомняме.
1: Не ни е по силите все още. Благодаря ви, професор Мартин Иванов.
0: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Нещо повече.
1: На финала на предаването не забравяме да честитим 75-та годишнина на авиобазата Безмер, която празнува днес и над която прелетяха изтребителите F-16 и тактическите бомбардировачи Су-25. Така се разделяме на финала на Нещо повече с пожелание за приятна вечер и добра информираност на вълните на Хоризонт от името на екипа ни Добринка Добрева, Марина Великова, Веселин Коев и Диана Янкулова.

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Приканвам ви, слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. 10 души са задържани от Пловдивската икономическа полиция за източване на пари от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверени са две клиники на болницата Свети Георги и два медицински центъра. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика, да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 5 октомври. Останете сега с подробностите. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си подарят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
1: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляем ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно, че своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
2: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
1: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините Лилия Герчева.
0: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Вълчезар Вълев чуйте повече.
2: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски коментира случая, като написа в екс, цитирам: ужасяващ удар с два руски дрони зона по граждански кораб, собственост на Турция в неутрални води, край на цитата. Според Зеленски, на борда имало граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанища инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар, повторя по големина украински град Харков, е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково, поразили са съоръжения за съхранение на гори в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрал в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи New York Times през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
0: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
3: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7 дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва трафика на танкери през Ормузкия проток, Червено море и петрол достигнал до световните пазари чрез прехвърляне от един танкер на друг в Оманския залив. Иранските продажби не са сметнати. От Кейплер отбелязва, че през 12 месеца преди началото на войната петролният износ от региона е бил средно по 18 милиона барела на ден. Тази кота е надвишена през 14 дни от септември. На международните пазари фючерсите на сортовете Brent и West Texas поевтиняха днес около процент до съответно малко под 102 и близо 90 долара за барел. Междувременно на енергийна конференция в Лондон изпълнителният директор на петролната компания Сауди Арамко Амин Насър предупреди, че световните стратегически запаси от петрол са плашещо изтънели. Затова лидерите на G7 толкова трудно са се споразумели миналата седмица да освободят 100 милиона барела, за да увеличат предлагането на пазарите и да задържат увеличаването на цените. Насър допълни, че възстановяването на вече използваните запаси ще отнеме поне 2 години. Международно признатите йеменски власти обявиха днес, че са си върнали контрола върху протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините Силвия Петрова.
0: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Затова предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледат част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
4: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе до поскъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорт и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
4: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
5: Ако има желание от страна на Европейската комисия, най-по-важното, ако има натиск от държавите членки, потребителите, индустрията, подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка, за да всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с една година.
4: Но остава въпросът дали това отлагане решава проблема.
5: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
4: Затова България и още 5 държави настояват.
5: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
4: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
0: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите 3 кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е финансирано от Националното радио. А проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи, и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
6: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
7: Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
6: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи Анастасии показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
8: 35% и 40% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. трудно ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и същата тенденция, като че ви очаквана, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
6: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините, Мария Филева.
0: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облегчаване на жилищната криза в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
9: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че Народната партия ще спечели предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от ВОКС, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350 членния парламент. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Талева.
10: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и остарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
0: Връщаме се сега в България. Имейли с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища, детски градини в цялата страна. Полицията не откри взривни устройства никъде. Разследването се води от ГДБОП, информира репортерът Николай Христов.
11: Днес преди обед имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така отмъщава за престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана пощенска кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
0: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
12: Проверката на Пловдивската икономическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
13: Дойдох към 8 без нещо до 12. Ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
14: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
12: Нямате връзка с вашия лекар?
14: Не, нямам, те са изключени телефоните.
12: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес. Възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Пожарът в Източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени два хеликоптера, очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
15: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и трудно достъпния пресечен терен, източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
16: Повикани са на място два хеликоптера, като пожара от Низов е преминал към Върхов. На терен има 13 автомобила пожарни, по 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно, за да може да бъде овладян.
15: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образовано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кръстина Иванова.
10: Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение, което се очаква скоро да отвори врати. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници. В момента клуба преговари с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбор и разполага с силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янов остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава в клуба. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували депутати. Първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, третия кандидат Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар. Решението е по предложение на председателя Станка Златева, а кандидатурата на Горанов за ръководен орган на Международната федерация по борба също е оттеглена. Управителният съвет на Българската федерация по борба ще сезира Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с съдебния спор около избора на председател на Български олимпийски комитет. От комитета отхвърлиха твърденията на Станка Златева и заявиха, че тя лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява федерацията по делото и да се откаже от исковата молба. Според БОК, именно въз основа на това пълномощно Софийския градски съд е прекратил производството. От Олимпийския комитет определиха изявлението на Златева като нов опит за негативна кампания и поискаха публично извинение. Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше с 7 на 5, 5 на 3 и 15 на 15 точки, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването и неволно удари зрител в окото. След намесата на съдята на стола и супервайзера, мача беше прекратен. В финала Джокович ще играе срещу Алекс Деминор. Австралиецът се класира за финал, след като Хуберт Хуркач прекрати участието си заради физически проблеми при резултат 6 на 4 и 3 на 2 гейма в полза на Деминор.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
17: Здравейте! Слънчево време имахме днес в страната. Температурите предимно между 21 и 26 градуса. Най-висока в Русе 28 градуса. Най-хладно по Черноморското крайбрежие 2 до 20 градуса. В планините температурите бяха от 6 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 27%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса, в столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието отново по-високи до около 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, в неделя и на юго-исток. С ориентиране, а в неделя и с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значително ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
18: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км отново в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 112 км посока Капитан Андреево по етапа ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини и от днешния 5 октомври накратко. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Много трудна енергийна зима идва за Европейския съюз, предупреди говорител на Еврокомисията. Въпреки очаквания положителен ефект върху цените на горивата, от освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси. Двама души са загинали на борда на натоварен с зърно турски кораб, който е бил поразен от дрон в Черно море, близо до териториалните води на Румъния. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама

0: 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Пожар е възникнал днес след обед в близост до ямболските села Победа и Челник. Вероятната причина са военни учения на полигона до село Победа. В гасенето са включени хеликоптер Кугър на военновъздушните сили и 5 противопожарни автомобила. Ето какво съобщи кметът на община Тунджа Станчо Ставрев пред кореспондентката ни Даниела Костова.
2: Към момента за населените места, слава Богу, опасност няма. Пожара е локализиран, беше тръгнал в три фронта, към Бакаджика, към Победа, към Челник. Обединените усилия на земеделските производители, на пожарната в Ямбол, военните направиха така, че в момента неговата локация да е само в района на Бакаджика.
3: Не се налага обявяване на частично бедствено положение в...
2: Към момента това не мога да кажа, трябва просто да видим какви са щетите за земеделските производители, тъй като има и доста изгорели лозови масиви.
1: Думи на кмета на община Тунджа Станчо Ставрев пред кореспондентката ни в Ямбол Даниела Костова. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че хората, които към момента на определяне на правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за ноември и декември, разликата до пълния размер ще бъде изплатена през този месец. Хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълният размер средства ще бъде изплатен през ноември, за да могат своевременно да получат финансовата подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Очаква се мярката да обхване около 20 000 правоимащи. Кметове и областни управители от Северна България изразиха недоволството на регионите си, че от 13 декември от разписанието на пътническите влакове отпадат курсове и гари. В Горна Оряховица местните власти се срещнаха с представители на превозвач. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: Кметът на Павликен и Емануил Манолов внесе петиция от името на 1600 жители на общините Павликен и Сухиндол за това, че от 13 декември тази година 6 бързи влака ще подминават гара Павликен без да спират на нея.
5: След като вървят влакове, аз не виждам какъв е проблема те да спират за една минута на гара Павликен, които се ползват и от работещи и до Плевен, до Горна Оряховица.
4: От БДЖ пътнически превози са категорични, че държат експресните влакове да са максимално точни в изпълнение на разписанието. Изпирането за по минута на по-малки гари ще доведе до изпускане на връзки. Отпадат влакове от Левски до Ловеч и Троян и редица населени места остават откъснати от транспорт, коментира областният управител на Ловеч Пламен Христов.
6: Настояваме да бъдат възстановени сутрешния влак от Троян за Левски и вечерния от Левски за Троян. Това е единствената възможност хората да стигнат до населените места и на фона на това, че няма и автобуси.
4: Няма ясно разписани критерии. Кой влак на каква гара трябва да спира, обясни на недоволните местни власти Димо Карев от БДЖ пътнически превози.
7: Няма правило и условие, което реално да задължава даден влак дали да спира на всички гари или да спира на спирки.
4: От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че се обсъжда пътят през прохода Арабаконак да стане републикански и да бъде ремонтиран от държавата. Шишков се срещна в Ботевград с кметове от Софийска област, част от инициативата Регионите говорят.
8: Казах ясно, че това стои на масата, защото наистина този проход има значение и той има значение толкова като регионален, колкото наистина като алтернативно трасе. Трябва да бъдат направени финансовите разчети обаче, защото за да обещаваме само, много беше лесно министъра да излезе да каже обещавам. Днеска да произведем новина и накрая да не се случи нищо.
1: Министър Шишков съобщи още, че е издадено разрешение за ползване на пътния възел край Ботевград.
8: Състоянието, което е фактически преди този пътен възел, от Ботевград до пътния възел, където има изключително много концентрация на боклуци, тировете спират абсолютно без никаква организация. Коментирахме с кмета, той община Ботевград има одобрен общ устройствен план. Коментирахме включително да се направят крайпътни обекти, включително тир паркинги.
1: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Възстановено е движението по второкласния път между Ловеч и Плевен заради катастрофа, която стана след обед. При изхода на Ловеч трафикът се пропускаше двупосочно в едната лента. Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса. В столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса. В столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното предаване по Хоризонт. Темите до 20 часа. Футболният ЦСКА представи новия треньор Маркус Гиздол. Не са ми поставяни цели, но знам, че трябва да гоня титлите, заяви германецът. В отбора има напрежение, цикълът сряда-събота не изморява. Акценти от брифинга на националите преди утрешното гостуване на Люксембург. По същата тема е въпросът ни към вас, слушателите, кой е виновен за трагичното състояние на националния отбор по футбол. Баскетболът си избра за президент колоритния Тити Папазов. Ще чуем какви ги обеща. Има и още. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката избира Марина Великова, редактор е Кръстина Иванова, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: на финала.
1: Започваме с футбол. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздъл беше представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новопостроения стадион Българска армия, което е и първото официално събитие на това съоръжение. Германецът обяви, че двама българи ще попаднат в неговия щаб. Те ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Другите двама ще бъдат негови сънародници, те вече са известни. И още от Гиздъл.
2: I can say from the first moment on when I got the request.
3: Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. Още през миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. И разбира се, като човек, който има достатъчно години опит в футбол, имам достатъчно познати, които са свързани с българския футбол. Разпитах какво всъщност мога да очаквам както от клуба и всъщност какво е да бъдеш треньор на клуб от калибъра на ЦСКА.
2: The name of the club is
3: Тук говорим за едно огромно име като футболен клуб, име, което задължава и си спомням, връщайки годините назад, европейските вечери, които са така емблематични за историята на ЦСКА. И още при първите разговори с хората от клуба разбрах, че тук става дума за хора, които наистина са гладни да бъдат успешни. И в крайна сметка съм щастлив, че може да работим заедно тъкмо в тази насока.
2: It's not needed to push me for targets. It's
3: Няма нужда от подобен тип цели, които да се поставят от ръководството. Аз съм достатъчно опитен човек и знам, че когато застана на чело на отбор от калибъра на ЦСКА, тук единствено се гонят успехи и титли. Наслаждавам се на това предизвикателство, нямам търпение да започна в общи линии и това е причината, преди която подписах. Не съм човек, който дава големи обещания, но мога да направя няколко такива, именно че от тук насетне, от ден днешен, в ЦСКА ще се работи много здраво. Всеки трябва да влага цялата си енергия, всичката дисциплина, с която разполага, името на успеха и на това да ставаме по-добри.
2: And I know.
3: Знам, че това е клуб, който разполага с огромна история, изключително богата история. И освен всичко друго, ЦСКА разполага с най-добрите привърженици в страната. И разбира се, ние ще имаме нужда от тяхната подкрепа, от това да бъдат с нас. Една от най-големите цели, която имаме ние съответно, е да ги направим щастливи и да ги радваме. Вероятно знаете, че аз съм работил с Ралф Рангник дълги години. Харесвам футбола и идеята, която той изповядва за футбол. Директен футбол с подавания вертикал. Кални футбол, в който отбора владее топката и диктува събитията. Винаги е така, когато поемаш нов футбол, имаш в главата си конкретна ясна идея как искаш той да изглежда и как да играе, но след това трябва да се настроиш спрямо футболистите, с които разполагаш. Това е първата стъпка. Във всички отбори, в които съм работил и в Бундеслигата, винаги е било така. Изгледах напълно последните 5 мача, в които видях доста хубави неща и трябва да кажем, че отбора не се справя никак лошо, дори тъкмо обратното. Не мога да променя всичко за ден или за една седмица. От тук насетне е въпрос на време, въпрос на работа и разбира се колко бързо футболистите ще свикнат с новите изисквания. И знаете кога е следващия двубой. Имаме нужда от време, но нямаме толкова много време, така че трябва да работим. И трябва да намерим най-верния микс, най-верния план, за да вкараме нещата, които на първо време искаме да видим още в следващия двубой.
1: Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обясни избора на Маркус Гиздъл за нов старши треньор с неговия профил и с манталитета му на победител. При представянето на германеца Илиев подчерта, че намеренията на клуба са за сътрудничество и след края на сезона, когато изтича неговият договор.
4: Ние принципно не сме очаквали да останем без старши треньор. Защо връщам пред историята назад? Защото е изключително важно да знаем всички ние какво се случи през последните 20 плюс дни. Със сигурност не е много лесен период. Много хора твърдяха, че е дълъг. Аз не мисля, че е така, като цяло всички ние. Защото за да имаме днес нашия старши треньор в лицето на Маркус, точно този профил и точно този треньор, изисква време, изисква разговори, изисква анализи, както от едната така от другата страна и съответно няма как да вземем с цялото ми уважение към всички голове, просто който и да е треньор и да го сложим начало на ЦСКА. Относно критериите, това, което сме търсили винаги и мен сме възпитавали, дори когато съм бил състезател на този клуб, е, че определено в лицето на старши треньора най-вече, но не само на него естествено, ние трябва да виждаме един менталитет на победител, което ние в негово лице виждаме и вярваме, че точно такъв профил като човек и тренер подхожда на ЦСКА.
1: Валентин Илиев добави, че Христо Янев ще остане в клуба, а ангажиментите му ще бъдат свързани с методологията на първия, втория и третия състав. Янев ще изготвя план за развитие и ще следи за неговото изпълнение. Също така стана ясно, че ЦСКА ще стартира участието си в основната фаза на Лига на конференциите на националния стадион Васил Левски. Там армейците ще посрещнат Монако на 15 октомври.

0: Вие сте с предаването на финала.
1: Утре е поредният матч на нашите футболни национали. Те гостуват на Люксембург след поредица от неубедителни резултати и след слаба игра. На брифинга, който приключи буквално преди минути, говориха селекционера Атанас Рибарски, един от играчите Емил Ценов. Както стана ясно от техните думи, цикълът, образно казано, цикълът сряда-събота или цикълът, при който се играе повече от един мач на седмица, е изморил нашите играчи. Очевидно, те не са готови да играят в толкова сгъстен вариант. Ще чуем първо Атанас Рибарски.
2: Различен матч, различна настройка на гласа. Надяваме се да подобрим малко играта с топката. Мисля, че изискванията в защита са малко по-ясни от това, което имахме в предния матч. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха. Да затворим поне първото по време, без да получим гол. След което така малко загубихме фокус и концентрация. И на първо време това е най-важното. При промяна на резултата да не губим тази концентрация, която на така ни извади извън контрол. Да, има известни колебания, най-вече с балансирането на минутите. За съжаление, при някои играчи са така малко повече и мачовете ми за клубните отбори така са неизменни титуляри. При тях има известни физически проблеми. И до последно няма съзнаете на какъв, до каква степен ще бъдат възстановени. Доста по-различен облик искам да видя. Искам да видя малко по-уверени да бъдат играчите. Както казахме, с и без топка, те могат за мен много повече. При всичко да са спокойни. Виждам, че вярват в процеса. Виждам, че вярват, че единственият начин да вземем тази ситуация са самите те и най-вече добрите игри. Най-важното е отбора да има ясна идея, ясен план, какво точно търси на терена. Това нещо се повтаря, за да може да се усъвършенства. Иначе една победа сама по себе си може винаги да се извоюва, но когато начинът и планът не е бил ясен, после много трудно може да се затвърди и да стане тенденция. Така че надявам се да успеем да убедим играчите малко повече, по-добре, че всъщност сте едни добри футболисти, които в тази група според мен също превъзхождат опонентите си.
1: Ще чуем и един от играчите, Емил Ценов.
3: За всички е ясно и за всички се вижда, че може би, то не може би, ами има някакво напрежение психологическо в отбора, което така не ни позволява да разгърнем напълно възможностите си. Както аз съм казал и абсолютно всеки в отбора и в щаба твърди, че отбора има много по-голямо качество да покаже много повече. И за мен просто трябва да извоюваме някои добри резултата, съответно, но с добра игра. Единствено това би ни помогнало да излезем от тази дупка, защото негативните резултати се трупат и това влияе и още по-негативно на отбора.
1: Матчът Люксембург-България утре вечер от 21.45. След песен отваряме и линиите за вас, слушателите. Въпросът ни към вас тази вечер е кой е виновен за трагичното състояние на нашия национален отбор по футбол. Телефоните за връзка със студиото 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-93-36743.

0: на финала.
1: Някога четвърти в света, днес нашите футболни национали са на 91-во място в ранглистата на FIFA. Няма смисъл да изреждам кои са преди нас, защото е обидно. Обидно е и, че почти всички отбори от Източна Европа и Балканите вървят напред, но ние се движим назад. Можем да бием вече отбори като Танзания, Соломоновите острови, Индонезия и някъде до там. Въпросът ни към вас тази вечер е: кой е виновен за трагичното състояние на националният ни отбор? Телефоните за връзка 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-93-36-743. Слушаме първия от вас. Добър вечер.
2: Да, добър вечер, ако аз съм този слушател.
1: Господин Стойчовски, вие сте.
2: Да, все още. Има го. Понеже футбола е моята първа и вероятно и последна голяма любов, ще кажа някои неща от това, което и като човек, който е играл футбол, и се изкарва даже хляба. Както и да е, да не навлизаме подробности, аз не съм важен. Все пак да им пожелая утре успех, да изненадаме и Люксембург и себе си дори, т.е. нашия отбор да се само изненада. Има шанси, но докато не се изигра един матч, разбира се, момчета трябва да се разберат до края. Иначе причините, според мен, като се връщам годините назад, футбол се играеше на всяка полянка. Имаше безброй много повече млади хора, от които, разбира се, когато има избор и отидеш да тренираш един отбор, ще оставиш следа, както стана с някои наши известни футболисти. И другото е да попаднеш в голям отбор, колкото и да си добър, ако играеш в Торпедо в Борван, няма кой да те забележи. Обаче, ако се появиш както Христо Стоичков, той имаше големия шанс крой да го забележи. Иначе Стоичко щеше да бъде гонен, псуван, и той псува, обича това, и нямаше никога да се появи като голяма звезда. Той е и до щастие, но избора, няма избор до Стоичко. Това е много важен и треньора. Треньора трябва да добре да познава тази наша душевност, да знае качества на всеки в отбора. Не някой да му пошушне, бе, я го вкарай тук да играе два матча, че ще го продаваме, защото има и това в нашия футбол. Знаеме. Ние сме по игрите от А до Я. Балканска работа, но така не бива. Иначе ставаме за срам, както вече се очертава. Побиват ни Люксембург. Сега те са посъбрали някакви футболисти от тук, от там не лоши. Но Люксембург са 200 000 държавица, колкото един нещастен град в България. Така че много е важно избора, важно е да има какво да избереш.
1: Ама няма какво, то който и да е треньор, то няма какво да избереш.
2: Е, сега аз не мога да кажа, че знам всички известни футболисти, но трябва внимателно да се гледа и когато някой го вкарат в националния отбор, трябва да се разбере до край. Дори да не можеш чак толкова много за националния отбор, когато от първата до последната секунда не си егоист, подаваш, тичаш и все пак не се спъваш от топката, мисля, че знаеме много отбори, които се запълнали, много по-големи отбори от тях, но ги виждаме как се раздава дори и тези, които ни биха от ден. Северноирландците, те са...
1: Исландците и...
2: Исландците, те са една шепа народ, но... Когато излизат на терена, явно се раздават до край.
1: А по повод на Кройф, едно време Кройф забеляза Стоичко, сега ги гледат под лупа, ако се появи нещо, няма да го изпуснат, но то няма какво да се види. То сега това е проблема.
2: Е, сега има много голям избор от африкански държави, долу в Южна Америка.
1: Е, в Европа се наблюдават нещата, но... Добре, благодаря ви, господин Стойчовски, приятна вечер.
2: Аз ви благодаря, че ме изтърпяхте. Приятна
1: работа. Благодаря. Следващия слушател, добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Да.
3: Роле го е казал от хиляди години, рибата се обмирише от конголата. При това ръководство, което е продължение на това някакъв се крие Бобин Михайлов, Бонзо Вопрошки, и неговото протеже са Бонзо, и знаме, той нищо не направи както е, да промени това планета играчи футболки, задължително да са български. Ами къде да играят тия играчи български, като това не е пълнеше на български играчи, а на разни от цял свят събрани от това издържи. Да ви ги казвам, да ги обиждам, обаче това са едни хора, дечо само големи приказки приказват, тъй като това тренер сега е германския, великия ЦСКА, но то беше преди 40 години великия огромния клуб. Сега това е една бирка от тук, от там и не е сарал шампион вече 30 години близо. Така че, докато до това, ние като журналисти, като шаворите, като четвърта власт на държавата, най-добре кажете, чарете гол и гол да се подава оставката, ако не, трябва да бъде изгоден с камъни. Той просто не познава големите отбори, световния футбол, да е тяхната организация, да може да е възде тук. Затова, искайте, вие, журналистите, имате възможност, искайте му оставката и да се направи нов избор на ново ръководство и вече тия палякоци там и вече сега са в ръководството само се свалят във втората спутица, се свалят само с 2-3 мача. Аз си възстой първо втора мача, Филип.
1: Да, аз бих ви допълнил с едно мое лично мнение, че клубовете няма как сами да се организират така, че да спрат да купуват чужденци и да залагат само на български играчи, то не че толкова може би ги има, а просто наистина разковничето е в футболния съюз, който, ако мога да цитирам Александър Станков от този ден след загубата от Исландия, каза, че сме дорасли до взимането на радикални мерки, за да се оправи положението. А как ще се оправи, би трябвало да знаят най-добре във футболния съюз. Слушаме следващия слушател. Добър вечер и на вас.
0: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
0: Нека да си кажем голата истина. Това, че няма масовост на този спорт в градове и села, е наша вина.
1: Така е.
0: Това, че ние се отнасяме винаги с как да кажа, към всяка загуба, ние търсим оправданието, че тя е станала поради ери, какво си поради, що си и така нататък. Където на Запад никой не толерира такъв тон, когато има грешка. Второ и трето, когато един спортист не излиза на терена като мокра кокошка в очакване на петела, а като лъв, той показва други резултати. Така че менталитета е отдолу. Възпитанието, както едно време имаше учител по физическо, всички се занимаваха с някакъв спорт. Стимулираше ги държавата.

0: Рашков, Ръчаров, и Колев, да не ги изброявам. Нали? Това бяха хора, които играеха със сърцето си. Ама днеска искаме, па ние вървим по стъпките на нашите приятели капиталисти. И не може да бъдем, ние още не сме дорасли до толкова, да имаме толкова пари да правим големи отбори.
1: Добре, благодаря ви. Още един слушател имаме. Добър вечер и на вас.
2: Добър вечер, аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: Да, не, точно се свърли. Бъдеща, каква беше ли?
1: Владислав Стоянов се казвам, да?
2: Владислав Стоянов, да. Само бих искал да кажа в началото, и слушахме много време Марин Стойковски, играл футбол, там, бе, всякъде в телевизията.
1: Добре, кой е виновен за трагичното състояние на отбора? Дайте го.
2: Не, не бил партия член, но не може да го слушаме всеки път така.
1: Ще кажете ли по темата какво мислите?
2: Да, по темата той не иска да кажа по темата. Аз искам да кажа две изречения по темата. Аз съм бил сега по футбол, Данчо Соколов, съм журналист. 15 години, обикавал съм цял България, Великата, но си бихарал и до Ростов, Силистра.
1: Дайте по темата, господин Соколов.
2: Да, правете забележка и на Марин Стойковски.
1: Ама всеки път се представяте, аз ви знам биографията на Изус. Кажете сега кой е виновен.
2: Биографията на Марин Стойковски, не може цял България да го слуша.
1: Добре, другия път ще си кажете мнението по следващия въпрос. Добър вечер на следващия слушател.
3: Добър вечер, благодаря ви. Ами, основен виновник за състоянието не само на българският футбол, но и на българския спорт изобщо, както и на много други неща в нашия живот, е азиат божефишкия мутро-олигархизъм, който беше установен на нашата нещастна територия. Изчезна ролята на държавата. Там един полезен идиот, Поленин ги наричаше полезните идиоти, разтягаше наляво и надясно, държавата било лош стопанин, частника бил добър стопанин. От полезните идиоти стигнахме до тука. На времето във всеки окръг си имаше спортно училище. Да, поне едно, не само едно. А в София всеки футболен клуб, Левски, ЦСКА, Локото, Славия, си имаха спортни училища, където децата се учиха на ред, на дисциплина и спортуваха на съзнателно отношение. Това, което стана в България, това, което се превърна българския народ, няма нищо общо с българския народ при 90-та година. Не съм бил партиен член по времето на другара Живков, така наречения. Нали? Дори примерно съм бил леко репресиран, но не мога да отрека. Инженер съм по образование и имам и магистърска степен по финанси. Но уникални постижения. Бил съм и в ръководството на Левски, Спартак. Бях началник на научно-изследователския център преди Олимпиадата в Сеул. Ето също имахме блестящо представяне.
1: Аз бих ви казал, че талантливи деца, които спортуват, има и в развитите капиталистически държави, в не толкова развитите капиталистически държави.
3: Значи, вижте, това са различни неща. В развитите капиталистически държави няма такива. Няма такива. Развити капиталистически държави по света не съществуват.
1: Не съм съгласен, но добре.
3: Държавата е основен контролер на нещата. Няма такава безстопанственост, каквато е в България.
1: Добре, да кажем, че при нас няма деца, които да спортуват и няма кой да ги организира. Така ли?
3: Няма масов спорт. Няма масов спорт. Няма спортни училища. Има си строга система. Повтарям, и Левски, и ЦСКА, и Славия, и Спартак, и Академик, и всичките си имаха спортни училища по всички видове спортове. Аз съм участвал, 65-та година съм завършил Софийска гимназия. Ами имаше си средношколски първенства, първо по райони, Сталински, Коларовски, Димитровски, не знам какво. След състезанията между училищата по футбол, по баскет, си имаше градско на София. Нали? И след това си имаше републикански. Имаше средношколски футбол, непрофесионален. Отделно са дали там професионалните клубове. И фактически професионалните, да речем, склавички, детски клубове към

0: клубовете в София се попълваха точно от тези училищни състезания. Идваха треньорите. Нали, и на ЦСКА, и на Левски,
1: разбирам
0: и на
1: Разбирам ви, да. Тоест нещата тръгват отдолу.
0: Махаленски футбол имаше. Махаленски футбол имаше. В училищата в събота, неделя бяха препълнени. Играе се футбол. Във всеки квартал си има игрище.
1: Сега няма толкова
0: футбол.
1: Деца, които да искат да играят футбол. Това е
0: истината. Деца ми, няма деца, няма раждаемост.
1: Е, така. Те
0: колко? 40% по-малко първокласници има тази година. Ами аз съм играл футбол на тротуара между Шишман и Долбухин. На тротуара на улица Гурко. Знаете ли къде е тротуара на улица Гурко?
1: Знам го, да.
0: 50-те години съм играл като дете футбол на този тротуар, да. И там се играеше футбол.
1: Е, добре.
0: Колю Царев, от центъра дори на София, излез футболисти, Колю Царев, там и други, да не ги споменавам.
1: Нали? Добре, благодаря
0: просто
1: ви.
0: Няма деца, ниска раждаемост, унищожаване на нацията, мутро олигархизъм. И всичките тия олигарси имат едно име. Всичките са с малко име господин. Господин Бошков, господин Гергов, господин Кълбешонето.
1: Добре, разбрах ви, господина. Общо взето вашата теория е, че пирамидата...
0: Не е теория, това е истината.
1: Пирамидата трябва да се гради отдолу нагоре, да се върнем на темата за футбол и националния отбор.
0: Държавна собственост. Държавна собственост за всичко.
1: Абсолютно не съм съгласен с вас. Следващия слушател. Държавата, видяхме какъв собственик беше едно време. Следващия слушател, който ще бъде последен, здравейте.
2: На телефона е господин Ягарски.
1: Да.
2: Били сме и на три морета, но сега не сме. Нали. В Северна Корея всичко е държавно, да сте чули нещо в Северна Корея, да има хубав футбол. Нали.
1: Нищо хубаво не съм чул за там. Нашия национален отбор, да ви кажа, неговото дередже.
2: Нашия национален отбор, обаче вижте...
1: И Северна Корея ще ни бие, как мислите вие?
2: Ами, вероятно ще ни бият, но причината не е, че са малко децата или това е на... Просто нашите отбори, нашето първенство, има някакви единични спонсори, които са, нали, собственици на клуба или нещо подобно. Имаме го примера, нали, с Лудогорец, не само с Лудогорец. Как може да се хване един отбор и от нищото да се направи нещо? Ама то, като нямаме истинско първенство, като няма хубава такава игра, как ще отидеме? И още нещо искам да отбележа. Значи всичко е било наред на времето, много хубави школи, много хубави отбори, обаче нещо направихме ли на световното? Ядяхме бой преди 10 ноември, горе долу, кой ни паме, той ни бие. А пробихме, когато нашите играчи, които имаха някакви данни, отиваха в чужди големи отбори, ушлайфаха се и тогава имахме резултати. Но след това стана една гъчкана, помните какво беше 90-те години, то ония, шефове на клубове, не знам си какво, черно тото, което почти се до сега. Ето вижте, че имаме пък спорт, волейбол сме добри, защото там аз така горе-долу ги виждам нещата, че ръководството въобще на волейболната федерация е от волейболисти, повечето, които активно съдействат нашите играчи да отидат да играят в чужбина. Поради това, че не сме много силни финансово, нямаме такива големи отбори, нашите отиват, играят там и там, и талантът им е напълно разкрит, шлифован и така нататък. Надеждата ми е, че все пак ще се яви още поне един Лудогорец или няколко.
1: Където няма българи.
2: Ема, вижте какво са. То няма българи, ама не точно така, нали. Сега приеха някаква такова, която даже и просим сега не трябва, че няколко човека трябва да играят. Разбирате ли?
1: Аз ви разбирам, той Атанас Фурнаджев оне ден спомена, че ще обмислят пак правило за задължителен брой български играчи в клубовете, но аз докато не го видя реализирано, не вярвам.
2: Прав сте в това отношение, действително така е, но се надявам, че ще се вразумят и ще го въведат това и най-вече ще има стремеж, защото разберете, ако излезе някой добър играч, отбора ще спечели много повече, ако го продадат, нали, българи, отколкото ако цъкат така, да викаше предишния случател, почти мафренски, нали, мачета.
1: Да.
2: Само мнение, не трябва да осъждаме, нали, сега какво било, па по-рано било.
1: Да, съгласен съм с вас, господине. За съжаление, времето ни притиска. Само да изброя виновниците според нашите слушатели тая вечер. Георги Иванов, президент на Футболния съюз, държавата, конюнктурата, няма деца. За самите национали мисля, че никой не спомена, че са виновни. Аз съм съгласен и все пак смятам, че разковничето за управянето на нещата в българския футбол е в футболната ни централа.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: На финала. И още малко на тема Лига на нациите, защото тази вечер са поредните мачове. В първото ниво Италия срещу Турция и Франция срещу Белгия. Във второто Босния и Херцеговина срещу Полша, Румъния срещу Швеция, Северна Ирландия срещу Грузия и Украина срещу Унгария. В третото нашето ниво, в други групи, Кипър срещу Латвия и Черна гора срещу Армения. Естествено, най-интересните мачове са в първото ниво, а фокусът ни тази вечер е върху мача Италия-Турция, където има треньорски сблъсък между италианци, Манчини срещу Монтела. Подробностите са от Елена Шаханова.
9: Матчът Италия-Турция ще се играе на стадион Далара в Болония. Домакините имат вече победа в турнира на турския тим с 4 на 1 и са без загуба от него в 14 мача между тях. А след равенството 1 на 1 в Париж срещу Франция, сквадрата е вече с по-голямо самочувствие и увереност. В този смисъл селекционерът Роберто Манчини каза, че спорта и в случая футбола е хубаво нещо, защото дава незабавен шанс да възстановиш вярата в себе си. Халфът Николо Барела поясни, че чрез Манчини средата се е прочистила от токсини, защото то успява да прогони негативните мисли, помогнал на него, на Донарума и на Бастони да забравят негативните преживявания от миналото. Най-важното беше да преоткрием ентусиазма, който ни липсваше. Сега го имаме отново, каза още Барела, който днес ще е титуляр. За разлика от Манчини, сънародникът му и селекционер на Турция Винченцо Монтела има проблеми, защото противно на очакванията в турнира записа 3 загуби. Турските медии, цитирани от италианските, го критикуват и му предлагат след матча тази вечер да си остане в Италия. За Монтела критиките са нелогични, защото Турция играе за първи път на ниво, а в Лигата на нациите, където я изведе той, както и до участие в Мондиала, и медиите не трябва да създават ненужно напрежение. Винченцо Монтело и Роберто Манчини са приятели още като играчи и както и да завърши матча тази вечер, ще си останат такива, каза Манчини, и смята, че 4 матча за 10 дни са изморителни в период на товарен с национални първенства и европейски клубни купи. Той ще представи Италия в схема 4-3-3 с променен състав, на вратата капитана Донарума, в защита с Манчини, Роджери, освен Бастони и Каюде, в средата с Барела, Романо и Думбия, и в атака новото трио Вергара, Скамака и Малдини. За Роберто Манчини тифозите трябва да вярват в отбора, а отбора в себе си. На стадион Далара в Болония го очакват 25 000 зрители, от които 1800 турски фенове в подкрепа на своите в схема 4-3-3 в центъра на атаката с Денис Гюл. Медиите смятат, че класирането на четвъртфиналите за Италия заложено на карта, както и необходимостта окончателно да се предотврати заплахата от изпадане. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.

0: на финала.
1: И към последната тема. Баскетболът се избра за президент небезизвестния Константин Папазов. На изборното общо събрание на централата той спечели след балотаж и наследява Георги Глушков след 3 мандата. Подробностите са от Христо Денев.
2: Здравейте, добър вечер. Трима бяха кандидатите за наследник на Георги Глушков, освен Константин Папазов, още Орлин Атанасов и Николай Рашков. Именно след първия тур останаха Константин Папазов и Орлин Атанасов, Николай Рашков отпадна, след като 166 от присъстващите делегати разделиха така вота си. 67 гласа за Папазов, за Орлин Атанасов 52, за Николай Рашков 46. Така се стигна до балотаж. Там гласуваха 161 делегати. Доста по-убедително предимство на Константин Папазов, който получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов. При речта си пред делегатите Константин Папазов заяви, че има уверението, че гласовете за него ще бъдат 123, доста по-малко са, като каза, че не очаквал подобни резултати, но въпреки това спечели този вот и така на практика сложи края на 15-годишната ера на Георги Глушков като президент на Федерацията по баскетбол от 2011 година, с една малка пауза, когато беше временно изпълняващ длъжността министър на спорта. Амбициозна цел си постави Константин Папазов, каза, че се надява на следващите избори да спечели с пълно мнозинство, и по-интересното, което каза, че се надява през 2031 година България да бъде един от домакините на Европейско първенство по баскетбол за жени, така че, както може би повечето наши слушатели са запознати с особата и с личността на Константин Папазов, амбициозен до крайен предел. Нека всъщност чуем какво каза така нареченият Тити Папазов след избора си за президент на Българската федерация по баскетбол.
3: Искам да съм най-добрият президент на Българска федерация баскетбол. Днеска мислих да ви кажа, че 91 година Танас Гомев, който е една от величествените фигури на българския баскетбол, в сблъсък с лицето и изгуби. Точно както ви гледам аз в очите, мене ме гледах в очите. Знаех, смятах 123 да ми предадат 10% 12 човека. Не са ми предали, то това е реалността в България. 20-30% на 30% съдяние ще да мине на първи тур. Значи нещо има сбъркано. Знам със сигурност, че Богдан Петков не е бил за мен. Съжалявам, че не може да бъде в събранието. Той много рядко изпълнява това, което казва, но е казал, че ако Тити Папазов спечели битката за президент, той ще напусне баскетбол. Това не е добре. Той има някакви различни смения, с него нямам никакви, но смятам, че Бог направи много положителни неща за Плевен и дано да размисли и да остане в баскетбол, защото няма как всичките да те обичат. И това е съвсем естествено. Казах, че ще бъда безкрайно щастлив, ако на 5 октомври стана президент, такъв сериозен бизнесмен, с изключително отношение към спорта, какъвто е господин Домусчиев. Летящ старт имам. Естествено, знаете, моето нахалство е безгранично. Казах му, че влиза в историята, ако направи зала. И господин Домусчиев каза, очаква ръководство на Варна да го пишка на 3-4 месец. Благодаря, че ти още първи ден поиска зала. Аз ще бъда президент на цяла България. Към Варна имам сантимент изключителен. Водил съм много тежка битка с Симо Варче, Бодно Прости. И от 2011 година дойде и показва изключително уважение. Качи се на самолет от Варна и каза, искам да сме заедно. И от тогава към Варна имам отношение. И аз съм имал огромно предимство пред двамата кандидати с участието 2007 за кмет на София. И ви казвам, че вярвам в тези думи. На такъв избор, в който отиваш, обещаваш и хората се закачат. Смятам, че има огромно предимство с историята. Аз им мечтах от 161 души, 161 да гласуват за мене. Аз силно мога съм се наценим, когато става въпрос за баскетбол. Смятам, че съм несравним с двамата. Независимо, че хоризонтите петники са огромни. За първи път има такава представителност. За първи път българския баскетбол показва някакво съживяване, а не постоянна монотонност, която беше. Всички, включително аз съм бил в тези управителни съвети, щастлив съм, че човекът догуби на най-какво печели. При 5 години Гушко Дзепи ми каза, ако ти не си в направите след управление клубове, ще му откъпят. Беше с присъхнал, оставих ти нормални си, махай ми и това е. Има по-големи неща от Тити Папазов. Ако сега бях час, може би половината работа нямаше се случили безумието, като се отвориха, но човек като губи не знае какво печели.
1: Константин Папазов засегна братя Домусчиеви, които влязоха в баскетболния Черноморе и ги похвали. Да пожелаем успех на Тити на новото поприще, да пожелаем успехи на нашите футболни национали утре вечер, разбира се. Това беше най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Победа Лакова, Марина Великова, Кръстина Иванова и Владислав Стоянов. Приятна вечер!

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

20 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Пожарът в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково все още не е локализиран. Няма риск за населените места в района. От север и запад пожарът е затворен на фронт от около 4 км. Усилията на огнеборците са насочени към пълното му локализиране, съобщават от областната администрация в Хасково. Кореспонденция от там на Живка Тодорова.
2: Поради трудно достъпния и силно пресечен терен, в гасенето днес се включиха два хеликоптера. По източния и южния фронт остава активен участък от около километър и половина, поради което се очаква включването на допълнителна тежка техника за прокарване на пътища в пресечените участъци. В района продължават да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: Ден действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. Очаква се тежък булдозър, който ще пристигне късно вечерта към 10:30-11 часа, който ще почне още от вечерта да прави просеки, за да може да се пресече терена. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно от тяхна страна до преди няколко часа светлите части на деня. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт, но с пускането на нощта няма как да оперират машините. Действията продължават, но няма риск за населените места.
2: Екипите остават на дежурство и през нощта, а работата по ограничаването на пожара ще продължи и утре. Той остава активен и на територията на Република Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: От гръцка страна, където се разрасна пожарът от Ивайловградско, в гасенето бяха включени повече от 15 летателни апарат, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Максимални сили съсредоточиха гръцките власти, за да овладеят огъня, който премира от българска територия, завладя гората до град Сопли. 17 самолета и хеликоптери гасят по въздух. На терен са над 200 пожарникари. На мястото на огъня пристигне и шефа на пожарната, за да координира действията на огнеборците. Поради трудния терен отварят път с тежки машини, за да преминат водоносните коли. Духа силен вятър, който променя посоката на огъня. От гражданска защита съобщава, че поради трудния характер на пожара в България, гръцките власти са очаквали огъня да премине на гръцка територия. Горят горски масиви в близост до Сопли, но няма вероятност да се засегнат населени места. Огъня е преминал през няколко места, което увеличило пожарния фронт. В област Месения също гори мащабен пожар. Там предупредиха жители и туристи да са в готовност за евакуация. Властите предполагат, че до късно тази вечер ще овладеят дори и частично пожара до Сопия. От Гърция Катя Пеева.
1: Нов кампус беше открит днес в столичния студентски град от министъра на образованието Георги Велчев. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Информира репортерът Андрей Борисов.
5: Новият кампус се намира в пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Комплексът е създаден да съчетава ученето, спорта и отдиха на едно място за студенти от различни висши училища. Проектът включва мултифункционално покрито игрище с соларни панели и съблекални, както и фитнес на открито и площадки за тенис на маса. Построени са и нови едноетажни сгради, оборудвани за читални, библиотеки, обучителни зони и арт-занимания. Пространството предлага още зелени площи, покрити беседки с маси и пейки, специален паркинг и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. По думите на министър Георги Вълчев, новата зона цели да създаде по-силна студентска общност и по-добри условия за младите хора. С този обект се завършва и цялостното изпълнение на мярката за изграждане на три нови студентски кампуса.
6: Една нормална академична среда, където младите хора, освен да могат да живеят, да се подготвят, да могат да спортуват, да се чувстват в едно защитено пространство, което действително е предпоставка за създаване на общност, за плодотворни контакти между студентите от различни университети.
5: За новините Андрей Борисов.
1: 127 български компании ще получат близо 62 милиона евро европейско финансиране за разработване на иновативни решения в областта на зелената и цифровата трансформация. Средствата се отпускат по програмата научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С европейските средства компаниите ще разработват проекти в сферите на цифровите технологии, интелигентното производство, новите материали, зелените технологии, ресурсната ефективност, здравеопазването и биотехнологиите. Едно от основните условия е проектите да се изпълняват в партньорство с университети или научно-изследователски организации. Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слана, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса. В столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса. В столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели! В първото ни издание за октомври 2026 работим в екип с звукорежисьора Победа Лакова, музикален редактор Стиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. Подгответе се за една вълнуваща есенна вечер, защото само след минути ще се пренесем към красивите сюжети на българския автор Боян Боев. Как британската писателка Луси Фоли създаде история с прочутата героиня на Агата Кристи, мис Марпъл, това също ще разберете от предаването ни тази вечер. Очаквайте и специално интервю с един от най-разпознаваемите норвежки изпълнители Сиверт Хоем. Надявам се, че ще ни изберете за компания във времето до 22 часа.

0: Вечерен гост.
1: Уважаеми слушатели, няколко пъти съм ви срещал с Боян Боев, автора на любими романи като Сайбиевата невеста, като Последна молитва. Все по телефона се случваха нашите срещи от разстояние. Сега обаче се радвам, че Боян е в София, за да представи най-новата си книга «Земя на мъже». Бояне, добре дошъл. Вярвам, че има много читатели, които се радват, че си тук.
2: Здравей, и аз много се радвам, че най-после можем на живо да направим интервю. И да, надявам се читателите да се радват на нашата среща.
1: Може би много читатели знаят, че ти си от Бургас и ти живееш там. Как се чувстваш, когато си извън морския град, както сега?
2: По принцип съм от Ямбол, но се чувствам вече бургазлия, защото повече от 12 години живея там. И честно казвам, винаги когато изляза от Бургас, той започва да ми липсва, защото там се чувствам на мястото си. Има едно спокойствие, което в София няма как да го получи човек. И морето. Аз обичам морето, затова и се принесох да живея в Бургас.
1: И преди да си поговорим за Земя на мъже, няма как да не те попитам за големите така новини от световен мащаб, около които кръжи името Бургас, а именно Евровизия. Ще бъдете ли добри домакини? Какви са твоите прогнози?
2: Ами, вярвам, че Бургас ще се постарае много, за да бъде добър домакин. И от сега виждам как градът започва да се трансформира, за да бъде подходящ домакин. Наистина, както случая беше и за Джиро д'Италия. Доста се направи за града. И любопитно ме е да видя какво ще се случи в следващите месеци в Бургас.
1: Земя на мъже. Още едно пътуване във времето, в историята на България. Този път къде ни пренасяш?
2: Интересното е, че с Земя на мъже връщам читателите към вече познати места от моите книги, защото действието в книгата се развива в един чифлик, който е край селото от Сайбиевата невеста, село Стомна, но и героите много често пътуват до град Делва, градът от Последна молитва. И се опитвам чрез този роман да затвърдя едва ли не един мой свят, към който смятам да връщам читателите и със следващи мои произведения.
1: Как включи обаче магическия реализъм в историята си?
2: Ами аз мисля, че той винаги е присъствал в почти всичко, което пиша, но този път е доста ярко изразен този магически реализъм с едни дори конкретни образи, бих казал, а не само да е загатнато, да речем, както в Последна молитва, метафората за това, че когато кукичите мензухарите се появят на пролет, те едва ли не са възкръсналите дадени невинни жертви от България в името на свободата. Тук има вече наистина едни ярки образи, като например враната с бялото крило, която е символ на курицата. Имам два бели пълуна, които постоянно водят вражда помежду си, докато в един момент един не изкълвава очите на другия. Там е много символично какви имена имат тези пълуни. Има едно кестеново дърво, което е символ на семейство Алтънови, едно от главните семейства в книгата. Това дърво прокървява, то един вид се променя чрез историята на членовете на това семейство. Защото, например, когато дъщерята на Борис Алтънов напуска чифлика, един от клоните се прекършва от молния, така че едва ли не самото дърво се променя с живота на героите. И има много такива малки символчета, които се появяват епизодично и да, наистина кара читателя да повярва, че са едни малки вълшебствени, малки магии, които се случват и днес.
1: Земя на мъже наистина е семейна сага, както вече загатваш ти. Кои са твоите главни герои?
2: Както в Последна молитва, и тук имам доста главни герои, още повече второстепенни и третостепенни герои, но може би тези, които най-много изпъкват и наистина са главните герои, това е Бистра, тя е главната на героиня, нейните родители Стамен и Розана и съответно семейство Алтънове с главата на семейството Борис Алтънов, неговата съпруга Добрина, синът му Свилен. Има още едно семейство, всъщност семейството на Аргатина в чифлика Пейчо и неговия син Йордан, който всъщност е любимият на Бистра, на главната на героиня.
1: Как свързваш сам за себе си тази книга с останалите ти истории, които ние вече добре познаваме?
2: Ами може би едно естествено продължение отново на всичко, което досега съм писал, макар че Земя на мъже започва 2 години преди събитията от Последна молитва. Но подготвям продължение, което ще се преплете с събитията от Последна молитва. И да, наистина се опитвам да затвърдя един мой свят.

0: Боян Боев, уважаеми слушатели, както вече разбрахте, гост в предаването ни. Боян, винаги ми е било интересно как стана така, че историите от миналото на България станаха полето, на което ти създаваш своите истории.
1: Ами то това е всъщност един поток на вдъхновение. В момента аз се намирам в този поток да черпя вдъхновение точно от миналото, от нашата история, специално от епохата на Възраждането, защото почти всички мои произведения се развиват точно в това време. И смятам, че докато този кладенец, от който аз черпя вода и вдъхновение, ми носи наистина това, което търся, ще продължавам да пиша за миналото, но интересното, че всъщност аз преплитам много съвременни проблеми, много съвременни сюжети дори, защото има случки, които са ми разказани от мои приятели, мои познати или дори някой аз самия съм преживял. Просто съм ги претворил така, че да са подходящи за тази отминала епоха, в която пише, но всъщност много лесно читателите биха могли да се препознаят в случките на моите герои.
0: Къде намираш информацията за романите си? Как изглежда един процес по търсене на точната рецепта за сюжет?
1: Интересното е, че самата рецепта мен ме намира, не я търся аз, защото почти всичко наистина, което до момента съм писал, не съм сядал и дни наред да мисля откъде да тръгна, какво да направя, то просто идва някаква идея, която започва да се развива с времето и доста често аз не започвам да пиша веднага, що ми хрумне някоя идея, по-скоро изчаквам тя да стане още по-жива в съзнанието ми, да започне да си пуска нишките в различни посоки и едва когато вече осъзная, че нещата назряват към нещо наистина по-сериозно от проста идея, тогава вече сядам да го записвам и тогава вече започва и мисленето от моя страна, търсенето на най-добрия начин да развия сюжетите и животите на моите герои. Всъщност тогава вплитам всичко това, което съм чел, което съм чувал, което ми е разказвано, защото на мен ми е много полезно това, когато мои читатели решат да ми споделят някоя своя история, било то лично, било то от рода им, от селото им. И всъщност за пореден път се убеждавам, че истинският живот е най-добрият източник на вдъхновение.
0: Както вече казахме, Земя на мъже е семейна сага. При създаването на връзките между героите в един толкова мащабен роман, кое за теб е може би най-голямото предизвикателство?
1: Почти винаги предизвикателство е да се опитам да срещна герои, които по принцип нямат нищо общо помежду си, но пък искам да си направя експеримента и да създам сцена, в която да ги срещна и да видя какво ще се случи. Защото наистина в началото тръгват едни сюжетни нишки и едни и същи герои се срещат помежду си, тръгва някаква история помежду им, но пък на мен ми се иска да се запознат с останалите герои, които участват в романа и си правя ни такива експерименти. Също бих казал предизвикателство да дам поле на изява на всеки един герой. Тоест в един момент второстепенните герои да изпъкнат, да им се случи нещо, което да бъде наистина част от сюжета, не просто някаква случка, която те са разказали. Това за пръв път го направих в последна молитва и останах удовлетворен от резултата. Видях и резултата. И отзивите на читателите. Така че тук отново се постарах герои, които в началото само се споменава тяхното име, но после всъщност се оказа доста ключови, макар и да са непостоянно присъстващи като образи в романа.

0: Ти пишеш за годините на турско робство. Българите тогава са били обединени от обща кауза, в случая свободата. Днес общите каузи има ли къде са?
1: Не съм сигурен като цяло, че и преди е имало общата кауза за свободата, защото аз показвам и точно не такива герои, които, да, те са християни, те се водят от раята на Османската империя, но все пак водят доста приличен живот, ползвайки се с привилегии, и много често има едни изказвания от моите герои, че всъщност не е хубаво да мъчиш водите на Османската империя, защото така едва ли не ще се наруши твоя комфорт. А всъщност, когато си постигнал един такъв комфорт, за теб живота е прекрасен и не се включваш в тази обща кауза на по-бедните за свобода. А сега, в наши дни, смятам, че сме още по-разединени от преди. И

0: и се включват, и всъщност резултатите наистина са впечатляващи. И това за пореден път ми доказва, че можем да бъдем единни, можем да бъдем добри, просто трябва да поискаме да го направим.
1: Това е абсолютно, така и съм съгласен с теб. Знам колко сърцето, да кажем, ти подкрепиш каузите, свързани с животните. Тези инициативи какво ти дават?
0: Дават ми смисъл, защото специално за животните, за природата, това са ни създания, които са безгласни. Те не могат да се защитят, не могат сами да си помогнат, защото до такава степен ние сме навлезли в техния живот и го променяме не към добро, че наистина, когато имам възможност да се включа в такава кауза, за щастие имам много приятели покрай мен, които ме подкрепят и всъщност много често аз им помагам, а не те на мен в едни такива каузи. Се чувствам наистина доволен от това, което правя, че е нещо смислено, което е много повече от това да седна и да създам нещо чрез творчеството си. А тук виждам наистина резултата в очите на живо създание. И дори последните месеци не само с животни, то винаги се мали каузи с хора, не само с животни, но последните месеци с деца, които са лишени от родителска грижа. И наистина това ми носи смисъл, това ме заземява в едни моменти, в които имам нужда от това, защото смятам, че хората много лесно можем да си мислим, че летим в облаците, имаме нужда от нещо, което малко да ни свали на земята, да ни заземи, и едни такива занимания ми помагат, така че смятам, ако аз помагам по някакъв начин и на животните, и на децата, то процесът е взаимен, защото и те на мен ми помагат.
1: В тази твоя замяна, мъже, каква е ролята на българката?
0: Доста ключова. Защото макар да е земя на мъже, читателите ще видят, че са доста силни женските образи и даже понякога те са много по-силни от мъжките. И това също почти винаги присъства в моите произведения. Жената, макар да е мълчалива, макар да стои в сянката на мъжа си, много често тя е по-силна от него. Тя е по-движеща фигура, макар и тиха. Така че да, българката много ярко присъства в земя на мъже и всъщност ще видите едни различни образи на българката. Онази, която е наистина тихата и смирената и премълчава всичко, което иска да каже по принцип, защото просто времето не позволява тя да отвори уста. Но ще видите и онази другата, бунтарката, която в един момент наистина решава да се изправи, макар да живее в тази земя на мъже и да надигне женския глас. И всъщност може би тук е времето да споделя, че земя на мъже ще има своето продължение и там още по-ярко ще се прояви женската сила в тази земя на мъже.
1: Първо излезе като аудиокнига, да. Този роман. Това какво ти даде? Да чуеш героите си, да чуеш историята си.
0: Беше наистина предизвикателство за мен като автор да напиша нещо и да знам, че то ще излезе много по-късно и че първо ще го чуя. Даде ми и възможност наистина да достигна до едни различни хора, един нов кръг от читатели, слушатели, които доста по-рядко биха имали време да вземат класическа книга, да я разлистват, да я четат, защото все пак живеем в едно доста забързано ежедневие, където време за това почти не остава, но пък възможността за аудиокниги наистина е добре дошла за онези, които докато пътуват могат да слушат, докато спортуват, докато вършат някои домакински неща. И да, даде ми тази възможност да достигна до една такава нова аудитория, която да се запознае с моето творчество.
1: Когато написа първата си история за финала на интервюто, връщам може би много назад, очакваше ли, че днес ще имаш толкова много читатели, които ще те очакват с нетърпение за всяка среща?
0: Да, може би всъщност тайно по някакъв начин да съм си мечтал, но не съм го очаквал, което е различно. И

0: наистина понякога мечтите не се сбъдват, но да, тайничко съм се надявал, че може би ще се случи. И когато видях, че със всяка следваща книга моята читателска аудитория расте, това колкото да ме радва, толкова понякога ме плаше, защото е наистина отговорност. Понеже наистина читателите очакват със всяко следващо произведение да надграждаш себе си, всяко ново да бъде по-добро от предишното. И това е отговорност, голяма отговорност, затова пък аз се опитам да си давам нужното време, за да мога да представя още по-добра книга от предишната.
1: Уважаеми слушатели, с Боян Боев ви поканихме да посетите неговата Земя на мъже. Вярвам, че това пътешествие ще бъде повече от смислено за вас.

0: На специална премиера за литературни инфлуенсъри и журналисти бе представена новата книга на британската криминална сензация Луси Фоли «Убийство в Гранд Алпайн Хотел». Преводач на книгата е Богдан Русев. Какви са били очакванията му към новото заглавие на Луси Фоли, което поставя в сърцето на историята Мис Марпъл?
1: Честно казано, бях така малко притеснен от този проект, като се появи, защото за всеки успешен опит да бъде продължена история с класически герои, нали, като Шерлок Холмс или Бонд или Мис Марпъл, има по 10 не толкова успешни. И малко подходих така към книгата предпазливо, но до втората глава вече бях абсолютно погълнат от нея. Общо заето се разказва за този хотел от заглавието и в него се събира една компания от много платежоспособни и луксозни туристи и оттам започва тази интрига. Има хора от различни държави, има една кинозвезда.
0: Христина Тодорова, позната от страницата Хрисиландия, е от читателите, които се запознават с убийство в Гранд Алпайн Хотел още от издаването му на английски език.
2: Луси Фоли е сред любимите ми автори. Съответно, с голям ентусиазъм подхванах тази книга, която смятам, че за всеки автор на трилъри и криминални романи би била предизвикателство. Агата Кристи е много висока летва. Като цяло, много ми хареса, с много положителни впечатления останах. Непрекъснато си сменях хипотезата кой е убиеца, което според мен е достатъчно показателно за това, че автора си е свършил добре работата. Хареса ми това, че успява да запази личния си почерк Луси Фоли, който е доста отчетлив и в същото време да отдаде почит на Агата Кристи като цяло на нейното творчество и на един толкова иконичен образ, колкото е Мис Марпъл. Тя до сега не е писала исторически сюжет, обвързан с криминална загадка, което беше ново, но наистина се е справила да предаде една атмосфера след войната, как се е отразила на хората. Историческото време наистина присъства много деликатно разгърнато. Усещаш последствията, но не се фокусираш твърде много само върху тях, а действително се разсейваш покрай уликите, които подхвърля за евентуалния убийца.
0: А твоето мнение по принцип за книгите на Луси Фоли какво е?
2: Аз много харесвам това, че тя редува гледните точки, защото по този начин наистина умее да манипулира читателя и във всеки един момент, в който той е решил, че е надушил убийца, всъщност се разколебава. Смяната на перспективата е много ценно нещо, като по този начин действително прави една представителна извадка на определени екипажи от обществото, на носители на морални ценности или такива, пък, които страдат от липса на морални ценности, което е много любопитно да се разглежда в контекста на мистерията. Определено носи една такава характерна атмосфера. Факта, че се разбива така в студено време, описка курорт, допълнително така подклажда някакси напрежението. Самият хотел трябва да внася уют, той е създаден, така че хората да се отпускат. Те са дошли на почивка, но в същото време всички събития, които се завихрят около хотел, около неговите гости, определено, как да кажа, тотално променят атмосферата и курса на историята. Така че беше любопитен избор. Аз, доколкото разбрах, тя много внимателно го с Фоли подбрала къде да изпрати Мис Марпъл и мисля, че се справила много добре. Наистина не сме виждали Мис Марпъл в такава среда.
0: Ти успя ли да познаеш преди финалната страница убийца?
2: Уви, не. Тоест, хайде ще кажа, може би частично, защото в някакъв момент все пак подозренията ми са имали известна близост до истината, но по-скоро смятам не.
0: Впечатлена от историите на Луси Фоли е и Светлана, която представя своето мнение за различни книги в инстаграма си Bookshelves SV.
3: Първата ми среща с нея беше списъкът и като огромен фен на Агата Кристи и конкретно на книгите, които срещаме Еркюл Пуаро, мога да кажа, че първата ми среща с Луси Фоли беше точно това усещане, че книгите ми напомнят на романите на Агата Кристи. Не съм вярвала, че тя ще напише книга, чието сюжет ще включва Мис Марпъл. И усещането е точно това. Полустрофобично, малко място, няколко души, всеки от тях може да бъде убиецът. И всъщност, заедно с вървейки с сюжета, ти разследваш и е интересно до самия финал.
0: Очакваш ли, че миксът на Агата Кристи с съвременен писател на криминални романи ще бъде успешен?
3: Да, очаквам го. Защото точно това, което разбрахме днес, ще има тази щипка от новото, от бързите са диалози, от леко секси персонажите. Ще бъде хем съвременено, хем ще имаме тази класика и тази рецепта, която мисля, че ще бъде с затвореното пространство и възможността всеки да бъде убиец.
0: И още мнения на литературни инфлуенсъри. Борислава от The Femtales и Дани от Pages with Dani.
4: Аз страшно много харесвам Луси Фоли. Много ми харесва това, че в нейните книги винаги историята е представена от гледната точка на няколко от героите. Преплита минало с настояще и общо взето разбираме за това какво се случва в книгата едва на края, но успяваме да загубим една много широка гледна точка, защото сме видяли историята и нещата, които се случват през погледа на страшно много герои.
5: Смяташ ли, че съвременната формула за представяне на Мис Марпъл, както ще бъде в случая с новата книга, ще бъде успешен?
4: Искрено се надявам. Вярвам, че Луси Фоли е може би най-успешният избор за това тя да продължи поредицата за Мис Марпъл, така че имам много високи очаквания за книгата.
5: Заедно сме и с
6: Pages with Dani.
5: Дани, кажи ни твоето мнение за книгите на Луси Фоли, доколкото разбирам и от колежката ти Борислава, ти си прочел почти всичките, ако не всичките.
6: Да, аз съм прочел почти всичко криминално, то не почти направо се е всичко криминално издарено от Луси Фоли. При нея има много интересен похват на драма, която тя създава между героите и самите сюжети. И интересното е, че ти не хващаш всичко от самото начало. Тя ти хвърля едни бомбички, които ти просто гадаеш какво се случва и накрая завързва всичките тези сюжетни линии, които е създала и в един изход. Всяка ще излизат в едно. И аз също много харесвам тази драма, наистина, която тя прави. И съм страшен фен.
5: Агата Кристи е писала в едно много различно време от това, в което живеем в момента. Защо смяташ, че е важно да представим нейния тип сюжети и на съвременната криминална публика именно чрез автор като Луси Фоли?
6: Смятам, че наистина Луси Фоли е много подходящ избор, защото те имат много сходен стил. Да, Агата Кристи е писала много назад във времето, наистина, но пък реално Луси Фоли има точно това да събира хора в затворено пространство, да има така убийство и според мен на съвременната публика много би допаднала тази история от миналото, но пък преразказана от съвременен автор. Смятам, че би било доста успешно.
0: Може би един от най-важните въпроси за убийство в Grand Alpine Hotel. Успява ли Луси Фоли да засвидетелства нужното уважение към творчеството на великата Агата Кристи? Според преводача Богдан Русев, Мис Марпъл е все така атрактивна.
1: С нейното чувство за хумор, с нейните игли за плетене, с нейното, нали, такова, сега тук само без да преча, нали, малко ще седна, нали, следващия момент паща някого. И самата история, самия сюжет е много класически, нали, Агата Кристи, макар и на място, за което тя надали би писала.
0: За Хоризонт, Иван Русланов.

Плевен филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 5 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Тази вечер се очаква да бъде включена още тежка техника в борбата с пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. Няма опасност за населените места в района. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара, като участък от километър и половина по южния и източния фронт е все още активен. Заради труднодостъпни и силно пресечен терен в гасенето бяха включени два хеликоптера на военновъздушните сили. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Към утрешния ден действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. Очаква се тежък булдозър, който ще пристигне късно вечерта към 10:30-11 часа, който ще почне още от вечерта да прави просеки, за да може да се пресече терена. По-голямата част от пожара е в гръцка територия, съответно в тяхна страна. До преди няколко часа светлите части на деня пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Екипи на противопожарната служба ще останат и през нощта в местността Бакаджиците край Ямбол. Там след обед възникна пожар в близост до полигона Победа. Пожарът в труднодостъпния терен вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Чилъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
3: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че са били затруднени лечебният процес и приемът на пациенти. Прокуратурата информира, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и взети са медицинска документация и компютри. Две социологически проучвания, представени днес от агенциите Alpha Research и Мяра, очертават със сигурност балотаж на президентските избори на 25 октомври и сходно разпределение на подкрепата за водещите кандидат-президентски двойки. Изследването на Alpha Research е проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. Допитването поставя на първо място двойката Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 44,5% подкрепа. Следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,1% и Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,5%. Проучването на агенция Мяра е направено в периода 26 септември – 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи и е финансирано от самата агенция. То показва, че за Иляна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите, за Андрей Гюров и Георги Кандев 25,3%, а за Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Данните на двете агенции показват още очаквания за по-ниска избирателна активност в сравнение с парламентарните избори през април. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство 17-тимата лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това подчертават, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз. Отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, допълнил говорителят. Турски търговски кораб потъна в Черно море близо до румънските териториални води след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Троят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си поделят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетикът, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. Кристина Иванова представя спортните новини.
4: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за утрешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21:45. Временният селекционер обясни, че причината е необходимостта да бъдат балансирани минутите на футболистите, част от които имат физически проблеми, и уточни, че промените са сигурни заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Освен това, селекционерът очаква тимът ни да има различен облик и да подобри играта си както с топка, така и без нея. УЕФА глоби Левски с общо 22 625 евро заради нарушение на привържениците по време на мача срещу АЕК в плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Българският шампион трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките на стадион Васил Левски и още 6 625 евро за хвърлени предмети. Санкциите за АЕК са двойно по-големи. Гръцкият първенец е глобен с общо 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. От тях 5 000 са заради неосигурена безопасност на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 за използване на лазер и още 2 000 за използване на пиротехника. Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници, а в момента клуба преговаря с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбор и разполага със силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първия матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двобоят няма да се играе на Българска армия заради довърши работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начало на федерацията.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 9 градуса в Видин и Смолян до 19 в Сандански. В София 11 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението близо до 10-я километър на третокласния път Септември за Кучене в Пазарджишка област е двупосочно в едната лента и се регулира от пътната полиция. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

До 22 часа продължава понеделник вечер. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона Иван Русланов. Очаквайте във втория част на предаването ни интервю с норвежкия хитов изпълнител Сиверт Хоем. Преди това обаче слушаме песента Deeper Blue, която е част от най-новия албум на Сиверт.

0: далеч.
1: Отблизо и далеч. Поглед в света на известните. Това бе второто идване на Сиверт у нас. Норвежкият изпълнител, познати като вокалист на групата Мадругада, признава, че е останал с много хубави спомени от първото си докосване до българска публика.
2: Много харесах концертите си тук през пролета на 2025 година. Не знаех какво да очаквам тогава, но посрещането беше много топло. В София имах много интимен финал на турнето. Много добре се получи и в радиостанцията в Пловдив. Пътувам като музикант, откакто бях в ранните си 20 години и е хубаво все още да има непознати места, на които да срещаш хора, които всъщност си падат по моята музика.
1: За втория си концерт в София, Сиверт излезе на сцената заедно с още талантливи музиканти.
2: Предимно свиря с банда, така ходя по участията си, дори като солов изпълнител. Някои от тези хора са били с мен почти 20 години. Соло изявата, която направих в България последния път, е нещо като страничен проект, който имах. Заедно свирим и песни от дискографията на Мадругада.
1: Кое? Според Сиверт Хоем е най-специалното в това да пътуваш със своята музика из целия свят.
2: Срещите с хората и това, че всеки ден е различен. Хотелските стаи са винаги различни. Ти си в нов град и понякога си в нова държава също. Има разнообразие, което е страхотно. Веднъж, щом свикнеш, ти наистина се пристрастяваш към този начин на живот. Ние свирим изцяло на живо, без записани подложки и такива неща. Няма измама, чуваш изцяло живи изпълнения. Песните са малко по-различни всяка вечер. В това се крие красотата на изживяването. Като правиш албуми и представяш песните си по света, изведнъж осъзнаваш, че може би версията на дадено музикално заглавие в албума не е завършена. Винаги има нови сцени, на които осъзнавам, че някои от песните ми звучат много по-добре на живо, отколкото в записания вариант.
1: За онези песни, които Сиверт Хоем изпълнява на сцена с най-голямо удоволствие.
2: Обожавам да пея песента си с групата Мадругада Honey Bee. Изпълнявам я винаги, когато мога. Тя е много близка до сърцето ми, защото съм я писал. Обожавам всяка песен, която има някакъв физически аспект към нея. В това се състои истинската динамика, която ми позволява да правя различни експерименти като певец. Не си обвързан изцяло с мелодията и можеш да импровизираш.

0: Сиверт Хоем често пише сам текстовете и музиката за песните си. Питам го кога разбира, че едно музикално заглавие е готово за своята среща с слушателите.
1: The lyrics have to feel like they're
2: Трябва да усещам, че текстът е завършен. Не мога да кажа кога точно настъпва този момент. Стремя се да имам добре структурирана песен с думи, които си пасват много добре с мелодията. Доста старомоден съм в това отношение. Прекарвам много време в намирането на правилните звуци и, разбира се, на правилния смисъл. Трудно ми е да кажа кога една песен е готова да бъде споделена с публиката. Усещам обаче кога нещо не е завършено.
0: Променя ли се музиката на Сиверт Хоем през годините?
1: I think so.

0: Много. Опитах се да се развия като певец и мисля, че успях. Моето писане на песни е станало малко по-извънвременно. Трябва да бъде такова. Това, което правя, отразява мястото, където се намирам в живота си в момента. Пазя изкуството си честно по този начин. Сега имам песни, посветени на семейния живот, например.
1: За важността да бъдеш искрен в творчеството си, пред себе си и пред слушателя.
0: Мисля, че това е задължително. Това е нещото, към което всички се стремим. Трябва да бъдем честни към това, което правим. Има много начини да направиш това. Когато бях млад, смятах тази честност за нещо като естетическо качество. Мислех, че определени видове музика са по-честни от други. Това са пълни глупости. Хуморът е вид честност също. Да изключиш хумора от това, което правиш, изцяло също е вид нечестност. Всички обичаме да се смеем. Честността не означава да си сериозен. Една песен е наистина готова, когато посланието е искрено.
1: Участието на Сиверт Хоем в хитовата група Мадругада е ключов момент в неговата кариера. В един момент обаче той продължава по пътя на музиката като солов изпълнител.
0: Беше страшно, защото в първите няколко записа не се чувствах достатъчно подготвен. Написах някои песни за Мадругада, някои от тях бяха много добри, но не се чувствах сякаш мога просто да седна и да пиша песни. Все още нямах правилната нагласа. Така че да, беше страшно да изляза на сцена първите няколко пъти. Но свикнах с това. Сега се опитвам да гледам на всичко, което правя, като част от нещо по-голямо. Няма значение дали съм част от група или стоя сам, или изпълнявам с банда. Просто се опитвам да възприемам всичко, което правя, като моята музика.
1: Сиверт признава, че връзката с слушателя в днешни дни е много по-лесна. Интернет помага на потребителите да споделят мнение за новите музикални идеи на любимия си изпълнител.
0: Това се случва доста често, особено сега, когато артистите сме достъпни за хората в интернет. Те ми пишат по всяко време и просто ми задават въпроси. Споделят ми как се чувстват относно моята музика. Те изграждат една много интересна емоционална връзка с музиката ми. Трудно ми е да го разбера, защото не винаги имам добра причина да пиша музиката си. Чувствам се глупаво, защото чувствам, че слушателят е вложил повече значение в песента, която съм направил от мен самия. Хората имат свои собствени реакции и интерпретации към творчеството ми. Трудно е да отговориш на очакванията им.
1: Питам Сиверт Хоем за най-личните му песни. Онези, които са свързани с най-съкровените му спомени.
0: Те всички са. Направих един албум точно след като баща ми почина. Казваше се Long Slow Distance. Има някои неща в него, които се усещат доста лични, но пък от друга страна има и песни, които нямат нищо общо с това. Така че не съм напълно сигурен дали има точно една, която да е най-личната. Сещам се за On an Island, която записах в Норвегия. Песента, а и албумът, носещ същото име, върнаха някои спомени от моето детство и мястото, където пораснах.

0: Един от най-успешните сингли на Sivert Sleep Walking Man. Току-що го чухте. Тази песен често е определяна от слушателите като негова визитка. Как се появява?
1: I have another song called Black and Gold that I wrote for a TV series.
2: Имам една друга песен, наречена Black and Gold, която написах за телевизионен сериал. Реших да напиша и втора песен, която да предложа към финалните надписи. Нямах напълно готови текстове, но я представях на продуцентите, те решиха, че не я искат. Което мисля, че е странно, защото това е една от най-добрите ми песни. Sleepwalking Man стана отправна точка за писане на албума The Lioness. Предполагам, че Sleepwalking Man, това съм аз. С нея се опитвам да обясня причините, поради които изглеждам недостъпен понякога.
0: Вече е факт и най-новия албум на Sivert Hoyem, The Rest of Sivert Hoyem.
2: Това ще бъде компилация от всички неща, които съм записал през годините. От съвсем първия ми солов албум до последния сега. Това са композиции, които съм оставил извън албумите. Понякога трябва да премахнеш песен от даден албум, за да се получи по-добър. Това няма отношение към качествата на премахнатата песен. Понякога тя просто не се вписва в историята на албума или в неговото времетраене. В новия албум включва много подобни песни. Има и някои записани на живо кавъри, които сме правили през годините. Кавър на More Than This от Roxy Music, два кавъра на Брус Спрингстин и The Walker Brothers. Беше голямо удоволствие да работя по албума и да премина през музикалните си архиви. Открих толкова неща, които бях забравил и които успях да чуя отново.
0: В един забързан свят, изпълнен с различни предизвикателства, по-трудно ли е да се отдадеш на творческия процес по създаването на една песен?
2: Да, абсолютно. По-трудно е да се съсредоточиш и да постигнеш онази концентрация, която писането на песни изисква от теб. Беше много по-лесно, когато нямаше всички тези модерни разсейвания. Сега необходимата концентрация изисква да се потопиш и наистина да се задълбочиш. Това ми отнема дни или седмици на постоянна тишина. Изключвам всичките си социални мрежи и започвам деня с четене на поезия. Разделената реалност, в която живеем, не е много за мен. Аз съм израснал в стария свят, а новият не успява да подхрани креативността ми.
0: На финала на нашия разговор питам Sivert Hoyem за модерното вярване, че музиката може да е поредния продукт, създаден от изкуствен интелект.
2: Мисля, че песните трябва да се пишат от хора. Това е единственият начин музиката да продължи да се променя. Затова не ме е грижа особено за цялото това нещо с изкуствения интелект. Мисля, че ако създаването на лоша музика е най-пагубното нещо, което изкуственият интелект ще ни причини, ще бъдем много щастливи. Според мен има по-ужасни неща, които могат да произлязат от това, но лошата поп-музика няма да бъде най-фаталното. Така че не ме е грижа особено, защото това няма нищо общо нито с моето творчество, нито с музиката, която слушам.
0: Чухте интервю с норвежкия изпълнител Sivert Hoyem.

тук, уважаеми слушатели, приключва предаването ни за 5 октомври. Екипа ни бе в състав: звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Стиляна Алексиева и водещ Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8. За това са съобщили от БТА на БТА от Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщението от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица. Това стана след като председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви днес, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО-ДПМНЕ, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбраза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
2: Като сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България, што се случи, тие намерно ги влошуваа односите, ги заоструваа, префрлаа едни и други. Тоа ли е суштината? Што ќе прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Што ќе прави Бугарија? Зошто треба да се оди Бугарија, кога ние имаме работа со Брисел на темата? Зошто сакаат тоа да го направат, да го билатерализираат прашањето, кога не е?
1: След 6-часови консултации с парламентарните партии, днес президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеско. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като на пролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството оглавявано от либерала Илия Болжан. Кандидатът за премиер Лука Николеско е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланик във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист, включително главен редактор на румънския клон на Радио Франс Интернационал. Лука Николеско разполага с 10 дни за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. От британското правителство заявиха, че авиобазата на кралските военновъздушни сили в Ерфорд е безопасна, след като Съединените щати изтеглиха всичките си бомбардировачи от нея от съображение за сигурност. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В неделя Пентагонът потвърди, че е преместил бомбардировачите си, за които се смята, че са около 12 машини B1, обратно в базите им в Съединените щати. Американски медии съобщиха, че причината за изтеглянето е нова заплаха. Това става след инцидента на 27 септември, когато британската полиция беше сигнализирана за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Говорител на Downing Street заяви, че няма да коментира военни операции на чужди държави, но увери, че базата е безопасна, като се позва на изказване на президента на Съединените щати на Тръмп от миналата седмица, в което той е похвалил британската полиция, както и службите за отбрана и сигурност във връзка с обекта. В изказване днес държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че няма да свързва пряко инцидента от миналата седмица с решението за изтегляне на бомбардировачите от Ерфорд. По повод на инцидента, разследван от отдела за борба с тероризма към полицията, първоначално бяха арестувани петима мъже по подозрение в престъпления, свързани с тероризъм, които в последствие бяха освободени под гаранция. По-късно беше арестуван и освободен под гаранция и шести мъж, гражданин с двойно британско и иранско гражданство. Източници от правителствените среди в Лондон не оспорват, че решението на Вашингтон да изтегли бомбардировачите е било в отговор на инцидента. BBC разполага с информация, че това е било по-скоро военно, отколкото политическо решение, взето на оперативно ниво и съобщено от американското военно командване на британските им колеги. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. В това издание с тон режисьора Победа Лакова, в студиото Веселин Димитров и продължавам да броя Цветан Цветанов.
1: Той е път като специален гост, защото има истински гост.
0: На когото сега ми е много приятно да кажа добър вечер в ефира на пулсиращи ноти. Е Петър Делчев.
2: Добър вечер и от мен.
0: Добре познат на родната публика, доказан и дългогодишен музикант. Само някои от формациите, които задължително трябва да споменем и припомним. Исихия, Кайно, Ясно слънце, Ambient Folklore. Радвам се, че си тук в качеството си и на организатор на едно изключително интересно събитие, свързано с красотата и изяществото на акустичната китара. Става дума за канадския виртуоз Дон Рос. Концертът му, който ще се състои в клуб Вена 15 октомври, е и неговото първо гостуване в България. Всъщност, как се стигна до тази покана и мога ли да попитам защо чак сега българската публика ще има възможност да го чуе на живо?
2: Историята започва преди едни, може би, 15-ти години, когато тогава все още младия алгоритъм на YouTube ми го предложи и попаднах за първи път на него в клип, след което известно време седях мълчак и го превъртах отново и отново, за да видя отново какво точно съм видял. След което така се стекоха обстоятелствата, че успях два пъти да отида да го гледам в чужбина. Един път в Германия и един път в Чехия. Защо чак сега? След пандемията, понеже той е канадец, все пак често идва до Европа, но след пандемията имаше няколко години, в които не беше тук, след което агента, който го представляваше за Европа, се смени. Имаше накъсана комуникация известно време, след което в края на по-миналата година започнахме да си пишем отново. Свързах се с сегашния агент. Търсихме дълго време удобна дата, когато хем той да бъде в Европа, хем да има малко по-дълга пауза между концертите, които има на обичайните сцени, най-често Германия. И се спряхме на тази. Имаше някакъв вариант за пролетта, но тогава бяха много по-неудобни датите, така че го оставихме за сега.
0: А по събитието работите именно и с в компанията на Alarma Punk Jazz. Излично е да казвам, но аз се надявам, че все повече нови и нови слушатели има пулсиращи ноти. Alarma Punk Jazz, платформа известна с това, че носи точно тази некомерциална и безкомпромисна като качество музика.
1: И пулсиращи ноти е най-голямото място, където най-голямата трибуна, от която се чуват за нашата музика.
0: А как се вписва Цецо Дон Рос в естетиката на Alarma, говоряки за това?
1: Чудесно се вписва, но ние с Петър Делчев всъщност сме работили неколкократно, понякога дори многократно в определени периоди, а се познаваме от миналия век.
2: 98
1: или 9.
2: По-скоро 8, мисля. Може и 7, но по-скоро 8.
0: Нещата отиват на 30 години вече.
1: И сега Петър, като разказваше как е видял Дон Рос, аз тази история не я знаех точно, как е видял Дон Рос в YouTube, се сещам за концерта от 2017 година на един човек, който тогава беше на 24, сега на доста повече. Става дума за GM Desk, виртуоза на Хърдигърдито, който всъщност така е тръгнал като YouTube звезда с милиони гледания накрая на тази част от кариерата си. Всъщност не, той продължава да е YouTube звезда, дори с разни конструкции, по-сложни с барабани, но тогава стигна до първо студио на Националното радио, защото Петър Делчев ми се обади, каза: "Яко, виж, той е човек, ние трябва да го поканим на всяка цена, аз ще му купя самолетния билет."
2: Да.
1: И беше много хубав концерт.
0: Това в пряка връзка с историята наистина, която и самия Петър сега тук ни разказа. Тя по някакъв начин се повтаря по този хубав начин, това откритие.
1: А Петър си е отделна институция, защото един от хората, на чийто вкус аз винаги съм се доверявал и винаги той е откривал артисти, за които аз не знам. Това е много ценно.
0: И Дон Рос не прави изключение, така да разбира.
1: За нашата публика откривал, за нашата да. Публика. И...
0: Исках да обърна внимание на това, тъй като споменахме клубната атмосфера на Паве. Едно място, което определено предлага и ще предложи тази по-близка акустична атмосфера и връзка между изпълнител и публика. Не случайно е избрано събитието да бъде проведено, вярвам, там, а не в някоя по-голяма концертна зала, например.
2: Понеже това е първо гостуване, целта беше да има място, което да е уютно за сравнително малка група хора, така че да може хората да чуят, защото все пак концертът е малко нетипичен. Това е един човек с една акустична китара и нищо повече. Няма трикове, няма допълнителни магии, няма ефекти. И целта беше наистина да бъде уютно, понеже човека има така да се каже, живот и извън китариста като такъв, за което ще кажа малко uh-huh. по-късно. Да, просто като за първо гостуване, това като че ли беше най-подходящото място.
0: И време е тук да предлагам аз да въведам и нашите слушатели в творчеството на Дон Рос и с първата пиеса, която сме избрали в нашия плейлист. След което се връщаме в разговора си тук за него и за това, което предстои на 15 октомври.
1: Ще кажем ли как се казва пиесата? Или тя ще си каже сама с звука си и ние ще кажем след това?
0: Да направим така. Дон Рос.

0: Докато слушах тази композиция, се замислям и над следващото, което исках да попитам Петър Делчев, което малко или много имам чувството, че става ясно, защото музиката говори най-добре сама за себе си. Дон Рос е единственият китарист, печелил два пъти националния конкурс за Finger Style на територията на Съединените щати. И това, което исках да допълня под формата на въпрос е какво го отличава технически и концептуално от останалите майстори на акустичната китара.
1: Значи, той е печелил, той е всъщност единствения, който е печелил нещото два пъти, като през 88 година, когато го печели за първи път, е първия канадец, който изобщо печели шампионата, наградата, не знам точно как да го нарека. Въпросния фингърстайл шампионат е, да кажем, ако можем да го сравним с нещо в нашия край на света, това би било Гайдар да спечели златен медал от Копривщица. Мисъл, изключително влиятелно събитие за този ранния период, край на 80-те, 90-те и до към и първото десетилетие на 2000-те години. Това е било общо взето начина човек да сключи договор с голям звукозаписен лейбъл. Така че това е едно наистина много сериозен конкурс за китара. Във времето, в което той за първи път го печели, основно хората, които свирят такъв фингърстайл, свирят рактайм, свирят блуз, свирят подобни неща. Това, което него го отличава рязко в този период, е, че той е един от първите, които започва да използва акустичната китара като перкусионен инструмент и освен това използва нещо, което на английски наричат тапинг, т.е. и с двете ръце, и с дясната ръка има удари по грифа, които са тонални, които изкарват тона, не просто перкусионен звук. Това е една традиция, която, т.е. една линия на развитие в техниките на свирене на китара, която започва с, т.е. тя започва още през 40-те години, но всъщност най-популярна за електрическа китара става с Еди Ван Хейлен.
0: Това щях да кажа, дали да. Не е този популярният пример
1: може
0: на рок език.
1: Може би по-популярното име в областта е Стенли Джордан, който всъщност използва китарата като пияно в много голяма степен.
2: В нашите географски ширини?
1: В нашите географски ширини?
2: Евер Измайлов.
1: Да, разбира се. Но така или иначе, името, което се свързва най-вече с преминаването на тази техника в акустичната китара, е Майкъл Хеджес. И Дон Рос е на практика негов съвременник, макар че двамата се застъпват с много малко преди злощастната кончина на Майкъл Хеджес. Така че има препратки от едното към другото, но Дон Рос е наистина иноватор в областта си технически. Така че това е било много-много ново. Разбира се, чисто техническото съвършенство далеч не е достатъчно за спечелване на един такъв конкурс. Така че той е и много-много добър композитор.
0: Аз мисля, че в рамките на тези малко повече от 5 минути станахме свидетели именно на всичко това, за което ти толкова подробно и интересно разказа, но Цецо иска да допълни и за парчето, което чухме.
2: За перкусии си говорихме. Да. Перкусиите са нещо, което свързваме с юга, с Бразилия, той от Канада. Това парче се казва така и не стигнах до Пърнамбуко.
1: Да.
2: Щата Ресиф е до... Не, всъщност град Ресиф е главния в Пърнамбуко, до Баия.
1: Да. И аз започнах да търся в някакъв момент към какво е препратката. Оказа се, че никога той официално по време на интервюта или по някакъв друг начин не е казал с какво е свързано заглавието на композицията.
2: Но са много интересни заглавията му по принцип.
1: Със сигурност. Те са препратки към нещо, но не всичко, разбира се, можем да видим. По-интересното е, че това е един албум, т.е. композицията е от един албум, който се казва Music for Vacuuming, т.е. музика, на която да чистиш вкъщи с пръхосмукачка. И анотацията, която лейбъла го пуска, е, че това е един албум, който бележи големи промени в личния му живот. В този албум има и други интересни композиции, но всъщност това е композицията, с която аз за първи път го чух, и затова молбата ми беше да започнем с нея.
0: Не случайно.
2: И ние се съгласихме.
0: Не случайно. Биха чул, пак имаме толкова много други различни като звук тук композиции, че няма как да не продължим след малко с още от тях. Но преди това искам да обърнем внимание, разбира се, на тази толкова важна за Дон Рос специфика и за термина, с който той описва стила си, Heavy Wood. Как би го превел това на слушателите, които сега се докосват до неговата музика? Изобщо това съчетание, тази тежест все пак на грува, който той притежава, с деликатността на акустичната китара като инструмент.
1: Ами, изкушавам се да го преведа директно като тежко дърво, тежко дърво, но за съжаление има препратка, която би се изгубила при превода. По-скоро това е препратка и към начина, по който той ползва инструментите, защото всъщност той е един от първите, които започват да използват баритоновата китара като основен инструмент. Използва много нетипични настройки, т.е. много често струните му са по-ниски, отколкото биха били дори на той изначално нисък инструмент, и всъщност музиката действително може да звучи тежка, без да е твърда, защото обикновено на български, като се каже тежка, веднага за това се залепи...
2: Продаваме на Веселин Димитров.
0: Да, там е тежко, наистина.
1: Веднага за нея се залепя определението тежка и твърда музика. Тази е тежка, без да е твърда.
0: И тук имаме едно такова закачливо заглавие, което е свързано с подобен тип асоциация Годзила, което може би сега ще прозвучи. По този случай. Дон Рос в пулсиращи ноти.

0: Харесва ми музикалният образ на тази Годзила да бъде извайван тук-таме и с флажолети.
1: Знаеш ли каква беше моята звукова асоциация? Защото има някакво ходене в по грифа, но има и ходене въобще в тая пиеса. The Walk of the Giant Lizard, не Търтъл. Тук е гущер, не е костенурка, разходката на гигантския гущер. Това имаше един албум такъв на Eric Truffaut, The Walk of the Giant Turtle.
0: Би могло да се свържи със сигурност, но най-важното е, че въображението е абсолютно свободно, когато става дума.
1: Дават храна
0: и за музика. Да. Петър Делчев е в студиото заедно с Цветан Цветанов и мен, за да си говорим за предстоящия концерт на изключителния Дон Рос. Ти самия спомена преди малко за използването от Рос на тези алтернативни настройки на китарата, да, и специфичните перкусивни техники. Според теб, кое при него е малко по-водещо от другото? Математическата прецизност на композицията или тази всъщност толкова важна чиста емоционална импровизация?
2: Това, което той е издавал като студийни записи, най-вероятно е минало през доста дълго обмисляне, след което аз съм го слушал и наживо вече два пъти. Мога да кажа, че наживо е изключително прецизен като изпълнител, много, много ясен, много... как да кажа, звука има много висока резолюция на живо. Това, което на мен много ми беше направило впечатление още при първите сблъсъци с неговите композиции, е, че това е един човек с една китара, който обаче явно е подхождал към китарата като към три отделни инструмента, т.е. това, тази композиция Годзила, примерно в нея бас линията продължава да върви през цялото време, заедно с перкусията, която върви отдолу и отгоре, има мелодична линия, която си се развива самостоятелно. Тоест, това наистина е композирано като все едно, че цяла група го свири, въпреки че един човек с един инструмент. И това е нещо, което му е много присъщо на всичките композиции. Той е много добре разделя различните гласове, въпреки че използва един единствен инструмент на сцена без никаква електронна помощ.
0: Именно защото си толкова наясно и в детайли запознат с неговото творчество, ако трябва да препоръчаш един конкретен албум, или да речем отделна поне композиция на Дон Рос, която да послужи, да кажем, за нещо като входна врата за нашите радиослушатели към неговия свят, за тези, които не са толкова добре запознати с неговата музика.
2: Албума, от който аз съм подбрал най-много композиции за тази вечер, се казва Passion Session. И това действително е може би най-разнообразният албум от всичките му. Той е от днешна гледна точка, от по-старите неща.
1: От миналия век.
2: От края на миналия век. Въпреки че по-новите неща също са изключително, изключително интересни. Смисъл, това е артист, който не е спрял да се развива. Но в Passion Session има блясък. Има нещо, което е... има... дивотия в инвенцията. Има нещо, което наистина е имало... към този момент е имало страшно много страст в това, което е искал да запише и записал в крайна сметка.
0: Следващото изпълнение от този албум ли е всъщност Sea Bright?
2: Следващото се казва Sea Bright. Да. Sea Bright е целият албум, всъщност е записан, по-скоро композиран, по време на пандемията. И Sea Bright е едно място в Нова Скотия, в което той е изкарал въпросните месеци. И може да се каже буквално, че тази композиция е гледката през стъклото на студиото.

0: е попътувал, за да се получи това. И несъмнено оставил по някакъв начин отпечатък върху него, музикално като композитор, най-вероятно, средата, в която е израснал. Ами тогава да обърне внимание на Си Брайт, трудно преводимо също, но най-вероятно е виждал един такъв пейзаж, кореспондирайки с водната шир и така нататък. Ти ще допълниш ли нещо, Цецо?
1: А, дали ще я да допълня? Не, замислих се. Нека си чуем водната шир. Сетих се за музиката на друг един човек, който използва повече гласа си, китарата му е помощна, но той е точно оттам някъде и се казва Бен Каплан. Има нещо от тия ширини, което се носи от тая музика.
0: Дон Рос обаче сега.

0: Без да имам удоволствието, съм бил в едно студио с Дон Рос. Веднага си представих това, което обаче той наистина е виждал през прозореца си, защото тази изключително красива и илюстративна композиция Sea Bright наистина говори. А в студиото сме с Петър Делчев и Цветан Цветанов, а Дон Рос идва у нас след 10 дена в клуб ПВ. Исках да попитам господин Делчев, теб отново в ролята ти, пък сега като все пак и на музикант, свириш на струнни инструменти, разбира се, и най-вече музикалните ти търсения са свързани с фолклора, с мистицизма, ако щеш акустичния минимализъм. Намираш ли допирни точки между неговия си реч, този на Дон Рос, канадски северноамерикански корен и усещането за пространство и традиция, които самия ти влагаш в музиката си?
1: Да, в смисъл това е от музиката, която на мен лично много ми говори, много близка е до това, което аз самия бих искал да мога да свиря в някакъв момент, разбира се. Тук аз самия мога да кажа, че имам доста сериозни

0: технически ограничения, просто защото техниките, които той ползва, са доста непопулярни. Не просто в Европа, в България, в Европа като цяло не е нещо, което човек има къде да се сблъска с него, така да се каже. Даже по едно време имах период, в който си мислех, че ако го бях видял още 10 години по-рано, може би моето свирене щеше да е различно. Това, разбира се, всяко нещо си върви с неговия си контекст, т.е. както аз самия съм взимал от български фолклор и техниката на, и на тамбура, а по-късно и на мандолина, по-рано класическа китара, защото с това съм започнал. По същия начин неговата среда е предполагала много-много различна, много-много различно развитие. Един от примерите, които аз много обичам да давам, е Бела Флек, който е поставил банджото в някакъв напълно нов контекст. Тоест, показал е, че то може да работи в контекст, който е ужасно нетипичен за този инструмент и повечето хора не го свързват нито с класическа музика, нито с джаз. Подобно нещо в нашия край на света е направил Теодоси Спасов, просто понеже нашите възможности за промотиране на артисти извън границите на нашия близък кръг не са чак толкова големи, за Бела Флек са чували много повече хора, отколкото за Теодоси Спасов. По отношение на акустичната китара, това, което аз чувах и продължавам да чувам от Дон Рос, продължава да е иновация. Т.е. там има неща, които технически със сигурност вече има хора, които го превъзхождат. По отношение на техника и композиция едновременно, продължава да е нещо, от което аз самия имам още много да уча.
1: Винаги сме си говорили не само с Цветан, и сега и с теб ще стане дума в ефир, пък и с кой ли още не, че организацията на концерти на толкова, да използвам думата, може би специфични артисти в България, е по-скоро кауза, отколкото бизнес. Обаче, как срещата ти с изпълнители като Дон Рос те захранва теб в смисъл на творческа енергия, и още по-хубавото, което би могло да проистече от това, е раждат ли се нови идеи за именно за твоите проекти след подобен тип срещи?
0: Със сигурност. Да. Като винаги има първо един кратък момент между седмица и две на фрустрация, в която човек взима инструмента и оттам не излиза нищо от това, което той е чул на концерта седмица по-рано, след което обаче на втората, третата седмица започват да идват разни идеи. Човек започва леко да си променя свиренето или да опитва нови неща, или да опитва отново неща, които преди не са се получили. Така че със сигурност от срещата с такива артисти, с артисти от такъв ранг като цяло, винаги носи много.
1: А към Дон Рос в следващата композиция, която сме подготвили тук, се присъединява и още едно огромно име, Анди Маки. Какво можеш да ни кажеш за Tight Tight Night, която ще прозвучи сега?
0: Това е композиция, която е записвана няколко пъти. Версията, която избрахме, е с Анди Маки, но я има и самостоятелно записвана. Самия Анди Маки е артист на същия лейбъл, на Candy Rat Records. В някакъв момент той беше станал всъщност по-известен и по-скъп артист от Дон Рос, въпреки че е започнал по-късно. Той също е интернет сензация, т.е. по същия начин е станал известен артист. Самата композиция е изключително сложно от към координация. Тоест, чисто изпълнителски, сега знам, че почвам да звуча като някакъв човек, който е обсебен от техниката, но не е това. По-скоро искам да го отбележа, че композицията е много сложна за осмислене, защото всъщност в нея има полиритмия, т.е. ритъма на баса и на мелодиите, които се изпълняват отгоре, на доста места са различни. И това е направено съвсем умишлено, като човек може да слуша или единия, или другия ритъм, да ги превключва, но много трудно може да ги слуша и двата едновременно.
1: А сега ще се опитам да видим какво ще се получи. Дон Рос и Анди Маки.

0: Отвояваме залога, освен към Дон Рос, да споменем още веднъж, че чухме тук Янди Маки с Tight Tight Night. Една от версиите, както и самия Петър каза, на тази композиция. Отново ви припомняме, 15 октомври в клуб ПВ. Мястото не е много голямо, вероятно си представяте, затова слушайте, но не забавяйте, повече не отлагайте да си купите билети.
1: Защото са само 100. Там, когато се напълни, там се побират 300 човека, но този концерт не е за пълна зала. Този концерт е за внимателно слушане. Така, под библиотеката, под столична библиотека.
2: Под столична библиотека, да. С цялата култура отгоре.
1: И с, да, и с едно такова приглушено осветление.
0: Сега стигаме и до един много интересен момент, заговаряйки не само за тембъра на китарата, но и за този на самия Дон Рос. Ще го чуем в следващата композиция, озаглавена Wall of Glass. Не много често срещано разбираме да се чува неговия глас в музиката, която се задава.
2: Това е, може би, най-ранната композиция от всички, които бях избрал за тази вечер. Това е от втория му самостоятелен албум. Там той не е сам. В тази композиция има и бас, има и маримба, има, мисля, че и виола имаше в тази версия, която бяхме избрали. В първите си два албума той пее леко, след което следващите поне дозина албуми са само китара, и в последните два албума, включително този, който е от тази година, отново се чува неговия глас. Т.е. след една много дълга пауза той пак пропява в студио. И неинтересното е, че гласа му е в доста изненадващ контраст с физиката му, защото той е един доста едър, може да се каже даже в някакви периоди, един мечкообразен човек, който свири на една много голяма китара, докато гласа му е всъщност доста мек и, може да се каже, дори нежен на моменти.
0: Окей, за да си оставим още малко време и за финална пиеса, Wall of Glass сега пускаме на Дон Роса.

0: Както си говорихме извън ефир, най-вероятно толкова малко време ще ни остане, както се казва и в тази композиция So Little Time, но нека да погледнем на това като на малкото е много. С Петър Делчев и Цветан Цветанов си говорихме за концерта на Дон Рос. Какво си пожелаваш, господин Делчев, да се случи в залата на 15 октомври, отвъд доброто озвучаване и добре посетение клуб ПВ? Какво да отнесат хората вкъщи след като приключи концерта?
1: Понеже човек, освен композитор на музика, освен изпълнител на собствената си музика, разбира се и на други неща, е и човек, който се занимава с обучение на следващото поколение китаристи. Надявам се на някой да му се случи това, което на мен ми се случи, т.е. да види този човек с цялата тая техника на време, така че да може да му повлияе.
0: Благодаря ти за това участие, както и на Цветан Цветанов, и до нови срещи в пулсиращи ноти.
1: Благодаря.
2: Благодарим.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо. Това каза днес главният редактор на новия газета Европа Кирил Мартинов пред Комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковска. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
3: Европейски политики приняли это молча.
4: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
2: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджи Курбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. Мечтая за справедлив мир за Украина, моят народ да извърви пътя си на покаяние и за бъдеще, в което Русия ще се върне вкъщи в Европа, каза още журналистът. Той отправи молба към евродепутатите да помагат на Украина повече, отколкото сега. Внучката на Политковская, Анна Виктория, разказа със самоубийството на своя най-близък приятел, тъй като не е могъл да издържи на тормоза заради сексуалната си ориентация. За новините, Ангелина Пискова.
1: У нас Стара Загора отбеляза днес 147 години от полагането на основния камък за възстановяването на града след пълното му опожаряване. На тържествено заседание на Общинския съвет старозагорският митрополит Киприан беше удостоен със званието почетен гражданин на Стара Загора. Предава Елена Балабанова.
5: Заседанието откри председателят на Общинския съвет на Стара Загора Ивета Лазарова. В словото си тя припомни, че на днешния ден, през 1879 година, е положен основния камък за възстановяването на Стара Загора, като подчерта и отговорността на Общинския съвет към развитието на града.
6: Днес наш дълг е не само да пазим това, което сме наследили, но и да се запитаме каква Стара Загора ще оставим след нас.
5: Най-голямото богатство на Стара Загора са хората, заяви в приветствието си кметът Живко Тодоров.
7: И за това искам да се обърна към всички вас. Да ви благодаря, че участвате всеки ден в изграждането на нашия град.
5: Важна част от тържествената сесия беше връчването на най-високото отличие на града, званието почетен гражданин на Стара Загора. Тази година с него бе удостоен старозагорският митрополит Киприан. След тържествената сесия на Общинския съвет на площада пред сградата на Общинската администрация се проведе ритуал по издигане на националния флаг, а кметът Живко Тодоров връча символично ключът на града на младите кмет и заместник кмет на Млада Загора. За новините, Елена Балабанова.
1: Екипи и архитекти от Европа и от Азия ще се състезават в конкурс за бъдещия център за съвременно изкуство Кристо и Жан Клод в Габрово. Екипите бяха избрани от международното жури измежду допуснатите до разглеждане 79 идейни концепции. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
8: Международният архитектурен конкурс ще завърши с договор на стойност до 1 милион евро без ДДС за един от 5-те екипа, избрани да продължат във втори етап на надпреварата. Конкурсът търси най-добрата идея за нов живот на сградата на бившия техникум по текстил в Габрово, която предстои да бъде преустроена в Център за съвременно изкуство. Колективите, класирани в тази първа фаза, са от европейски страни и Япония. Всеки от тях ще получи парична награда от 20 000 евро без ДДС и покана за участие в следващия етап. За изготвяне на идеен проект, екипите ще имат 2 месеца на разположение, а победителят ще сключи договор за проектиране. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
9: През нощта ще бъде ясно и почти тихо.
0: Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ. Тон режисьор е Победа Лакова. Аз съм Веселин Димитров. Преди новините в първия час на нашето предаване, уважаеми слушатели, докато си говорихме с Петър Делчев и за стила, концепцията и техниката, която самия Дон Рос нарича Heavy Wood, или за това как един човек с едно парче дърво и 6 струни може да създаде цяла вселена от ритъм, бас и мелодия, се замислям, че акустичната китара има и друго лице. Всъщност тя е върховният тест за истинност в музиката. Когато свалиш децибелите, когато изключиш ефектите и мощните усилватели, зад които не е рядко се крият и посредствени идеи, остава само едно – голата същност на композицията. И точно тук се срещат цветовете на фингерстайл майстори като Дон Рос и рок-икони, които сме свикнали да виждаме пред десетки хиляди на стадионите. Във втория част на предаването сменяме контекста, но запазваме фокуса върху дървото и метала. Образно казано, пренасяме се в едно друго култово пространство. Това на Guitar Center в Съединените американски щати. Там един от най-разпознаваемите китарни герои на нашето време, човека с цилиндъра и емблематичния Gibson Les Paul, Slash решава да остави на страна електричеството, грубо казано. И заедно с феноменалния глас на Майлс Кенеди от Alter Bridge ни доказват, че акустичната рок-китара не е просто по-тиха версия на електрическата. Напротив, тя е напълно изцяло различно животно. Изисква различно докосване, различна динамика и най-вече смелост да останеш напълно открит пред микрофона. И ако си мислите, че рокът губи от силата си, когато е акустичен, останете с нас, защото следващите минути ще ви убедят точно в обратното. В пулсиращи ноти слушаме Slash и Майлс Кенеди наживо.

Когато чуем името на Слаш, обикновено в съзнанието ни веднага изплуват оглушителните стадионни рифове и многохилядна публика. Би било неизбежно и странно, ако не споменем Guns N' Roses или Velvet Revolver. Но в частния случай тук това, което прави Слаш с Майлс Кенеди в тази серия от поредицата на живо в Guitar Center в сърцето на Холивуд, пред нас се разкрива нещо много по-дълбоко. Една демонстрация на чиста органична синергия между глас и инструмент. И наистина е забележително как Слаш адаптира своя иначе агресивен блус-рок стил към акустичната китара. Неговите сола тук, пример беше за това именно и Starlight, която сега прозвуча, не разчитат на безкрайен sustain, а на по-скоро перкусивен удар върху струните. Слаш използва акустичната китара не за да свири нежно, ясно е, а за да докара по-скоро онзи нахакан, суров, бунтарски грув, но все пак с малко по-различен тембър. От другата страна е Майлс Кенеди, един от най-великите рок-вокалисти на нашето време. В тези акустични сесии негови изумителен глас, тук говорим за 4 октави, не се бори с децибелите на бандата, а по-скоро плува около акустичните линии на китарата на Слаш и това определено се превръща в рок-н-рол събитие, оголено обаче до кокъл, където всяко прискърцване на пръстите по пракчетата се превръща в крайна сметка и в част от историята, която в случая се пише от Слаш, Майлс Кенеди, да не забравяме и останалите около тях, събрани под името The Conspirators. Продължаваме ето с всичко това на живо от Guitar Center в Холивуд.

Защо връзката между Дон Рос и акустичния слаш всъщност е толкова важна за нас днес? Може би защото тя ни напомня за корените в ера, в която музиката все повече се генерира от алгоритми, изкуствен интелект и дигитални софтуери. Акустичната китара остава един от последните инструменти, крепост на човешкото и неговия музикален гений. Инструмент, който превежда пулса на сърцето директно в звук, без посредници. И сега, докато слушаме тези сесии от Guitar Center в Холивуд на Slash и Miles Kennedy, можем да кажем, че личи същата онази отдаденост към занаята, която виждаме при големите фингърстайл архитекти. Това е майсторството да контролираш тишината между нотите. А когато Slash свири акустично, той в никакъв случай не просто възпроизвежда тонове, а кара тялото на китарата да диша. Майлс Кенеди в цялата картинка, къде е и той, ами когато изпее финалния тон, определено се усеща всяка една вибрация така, сякаш бихме могли да сме били в същото това студио. Пътуването ни обаче през акустичния минимализъм и оголения рок-н-рол неизбежно ни отвежда и до неговия абсолютен корен, а именно блуса. И няма по-подходящ начин да завършим този двучасов разговор за силата на китарата от последния мащабен проект на Slash, към който неизбежно се връщаме отново и отново. Албумът му Orgy of the Damned. Едно диво, прашно и изключително лично завръщане на китарния герой към музиката, която го е възпитала, а именно блуса. Слушаме Key to the Highway.

Kids of the Highway, Slash, заедно с великолепната Дороти Мартин, фронтдамата на американската рок-банда Дороти. Едно парче в тази си версия, която буквално мирише на асфалт, свобода и безкраен път. И да, в Orgy of the Damned Slash определено събрал около себе си една забележителна компания от звездни гласове, за да вдъхне нов модерен живот на ето такива вечни блуз класики. С това ви казвам до чуване, но ще ви оставя и още малко в компанията на чистия неподправен блуз и китарния гений на Slash от тази чудесна блуз компилация Orgy of the Damned, именно с титаничната класика на Muddy Waters, Hoochie Coochie Man, в която Slash и легендарния Billy Gibbons от ZZ Top обединяват сили, за да ни предложат може би най-мазният, тежък и перфектно изпечен тексаски грув в целия този албум. По този начин завършва пулсиращи ноти този понеделник. Стон режисьорите Победа Лакова и Красимир Зафиров. Аз съм Веселин Димитров. Пожелание за една прекрасна нощ с програма Хоризонти. До следващия път.

0: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Другият пожар в местността Бакърджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Ето и подробностите. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов каза:
1: действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно от тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От гръцка страна горят горски масиви близо до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакърджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече ограничен, съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви и землища на селата Победа и Челник, в стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не открие взривни устройства никъде, информира репортер Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини и институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините, Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивското село, в Пловдивско, чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документации и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това, те изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка за кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелов гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза говорител на Еврокомисията, цитиран от Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, да допълни говорителят. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София Международна министерска конференция за европейския коридор номер 8, съобщи БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщенията от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиер на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМН, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
3: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България. Що се случи, те намерно ги влошува, односите ги заострува, префърла едни и други. Тоа ли е същината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, кога ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направят, да го билатерализират прашањето, кога не е?
0: След 6-часови консултации с парламентарните партии, президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеску. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илия Боложан. Кандидатът за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. Той има 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и за управленска програма. Близо до румънските териториални води потъна на турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Тороят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо, каза главният редактор на Нова газета Европа Кирил Мартинов пред Комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковская. Кореспонденция от Ангелина Пискова.
4: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
5: Европейски политики приняли это молча.
6: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
4: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджи Курбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. За новините Ангелина Пискова.
0: Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
7: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и остарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проектозакон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
0: Спорт, Кристина Иванова.
8: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за днешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21-45. Причината са физическите проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им на терена. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Рибарски очаква България да има различен облик и да подобри играта си с топка и без нея. УЕФА глоби Левски с 22 625 евро за нарушенията на привържениците по време на първия мач срещу АЕК в плейофите на Шампионската футболна лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК санкциониран с 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. Новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол официално беше представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Негови помощници ще бъдат двама негови сънародници, а клубът води разговори и с български специалисти за треньори по физическа подготовка и на вратарите. Дебютът на Гиздол начало на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че досегашният наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по стадиона. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за пост в ръководен орган на Международната федерация. Централата е сезирала и Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От БОК отхвърлиха твърденията на Федерацията по борба и заявиха, че Станка Златева лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява Федерацията по това дело. От БОК определиха изявлението на Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
9: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Севлиево и Смолян до 14 в Плевен и Варна. В София 10 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосфера налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. В района на София около 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Няма опасност за населени места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково. Другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и две медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.

СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 6 октомври, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката за вас е избор на Юлия Гатерова, а пред микрофона е Майя Данчева.

Есента е едно малко тъжно място, в което размисълът за живота заема все по-голямо пространство. Есента постепенно ни ограничава и бавно ни прибира все по-навътре в нас, за да отделим време за покой, оставайки по-дълго насаме със себе си, да се определим, да се разберем, да се приемем. Кой съм аз и какъв е пътят ми? За какво съм дошъл и с кого да вървя? Кой ще ми помогне в трудностите и кой ще остане през всички времена? Тези чисто човешки въпроси са си задавали много мислители в древността. Търсели са отговорите в самия живот и в небето в нас. Вярвания, учения, религиозни течения, всички те са чертали пътната карта, в която животът е реализирал своя потенциал. Милиони човешки истории са били живяни и погубени от времето. Други са останали като примери за герои с огромна вътрешна сила и определена роля. Защо ли? Защото героите са видяли, разбрали и са се разгневили от това, че щастието на едни не може да стои върху нещастието на други. Много сила е нужна, за да се отстоява подобна морална догма във времена много преди хората да познаят християнските ценности. Много характер и воля трябват, за да се изправиш срещу непобедим враг в обречена битка, чиято цел е свобода, на каквато има право всеки. И тъй като есента е сезон за премиери, на 13 октомври в София ще бъде представена първата част от документалната трилогия «Спартак. Неразказаната история» на режисьора Стилян Иванов. Лентата разказва за времето на господарите, робите и несправедливостта. Показва как в най-тъмните времена на отнета човешка свобода се ражда порива да търсиш правото си на достоинство. Режисьорът Стилян Иванов е нашият нощен гост. Автор на 63 документални филма и 8 книги за история, култура, философия и вярвания. Създател на системата за себепознание Асеман, стъпила върху орфическата астрология. Ще направим връзка през интернет с Гърция, където той живее. Минути музика и започва нашата среща.

0: Стилян Иванов, режисьор, е нашият нощен гост. В момента е в Гърция. Надяваме се на добра интернет връзка. Стенли, чуваме ли се?
1: Чувам ви прекрасно. Музиката, твоите думи.
0: Много се радвам, че си буден по това време и ще можем да си говорим за новата ти филмова лента и новите ти проекти в последните месеци на 2026 и началото на следващата година. Кажи ми първо, къде точно те намираме и как те намираме, защото наистина две големи събития имаш само след няколко дни.
1: Къщата, в която живее, е скромна селска къща в непосредствена близост до гроба на учителя Орфей, на брега на Средиземно море, в подножието на планината Олимп. Енергията тук е неописуема. Убеден съм, че все още някъде тук, дълбоко в земята, вибрират звуците на Орфеевата лира. Или поне аз така усещам това място. И наистина е много подходящо човек тук да работи, да пише, да живее.
0: На 13 октомври е премиерата на филма ти «Спартак. Неразказаната история». Първата част от трите документални ленти, в които си събрал твоята творческа идея и творческо виждане към историята, легендата, живота на този тракийски герой, но ти предстои и откриване на новата учебна година в Академия за себепознание Асеман. Колко ти е напрегнато?
1: На пръв поглед нещата изглеждат различни, но всъщност ще стане дума за едно и също нещо, защото ценностите, които големи хора, големи личности като Спартак изповядват, това е същото нещо, за което ние говорим, но вече чрез езика на математиката. Какво имам предвид? Учим се на това, че нашето щастие е заложено в нас самите и единствено наша отговорност е да го живеем, да се борим с себе си за него и с другите. Тогава, когато застават на нашия път, като не изпускаме от фокус думите на Орфей, които били изписани на входа на храма в Елевсина, където през 9 век се основали елевсинските мистерии, които са орфически мистерии. Там пишело «Побеждавай в мир», да държим сметка, когато получаваме нещо, какво сме дали, за да го имаме. Всичко това го има и във филма, има го и в знанието, което вече 10-та година, от 2016-та, преподавам това знание. И да, на пръв поглед е напрегнато, но приятно.
0: Стенли, кога се появяват героите? Как се раждат легендите? Може би когато човешката алчност и жестокост стигнат границата на поносимост, тогава ли се случва?
1: Героите винаги са около нас, но нека да се позовем на древните елени, които казват, че безсмъртието зависи от това дали има кой да опише героя. Казват, че Ахил не би бил Ахил, ако го нямаше Омир да го възпее в неговия епос Илиада. Одисей не би бил Одисей, ако го нямаше Омир да го опише в Одисея. Така и ние трябва да знаем, че светът е пълен с герои. Особено времената, в които живеем днес, с нищо не са по-различни от времето тогава, когато Римската република се разпада и идва време на империята, времето, в което живее Спартак. Време, в което хората са смятали, че някои имат по-голяма стойност от други, като хора. Свидетели сме на това в наши дни. Знаем за Спартак заради това, защото с безумната за времето си идея да каже, че хората са равни и всеки има право на своето щастие, или да използвам назаем думите на Яне Сандански, който е казал, че роба се бори за свобода, а свободния за съвършенство. Всеки има тая своя битка. дори в ежедневието си, битката за съвършенство. Тогава двойните стандарти и сега двойните стандарти по абсолютно нищо не се различават. Живеем във време, когато планетата е попренаселена и съм сигурен, че в днешно време такива герои като Спартак са повече. Въпросът е да се огледаме, да ги видим. Всъщност мога да отворя една врата към финалната част на трилогията на филма за Спартак, защото разбира се, ние започваме от първи век преди новата ера, тогава, когато е живял славния Трак, за да стигнем до последната трета част, в която ще говорим именно за това, за героите на нашето време.
0: Ти си от Сандански, правил си филми за Орфей, за траките, добре познаваш историята на този регион. Оттам и героят на новия ти филм, нали? Това кара ли те да се чувстваш свързан с него или да направиш филм за него?
1: Разбира се. Града е благословен първо с природа и климат. Нещо, което е било винаги и винаги ще бъде. Но това са земите на, може би, най-прославения трак след Орфей на всички времена. Има го личния момент, но това е една история, която се опитвам да разкажа поне от десетилетие и винаги отлагам и може би темата се изостри изключително много след 2020, когато в най-новата човешка история бе посегнато изключително грубо, остро срещу свободата на цялото човечество, карайки ни да слагаме маски от чиновници, които в същото време голяеха и харчеха парите на хората. Почувствах се омерзен дори за това, че тези, които са призвани да държат будни човешката съвест и да фокусират обществото върху истината, тези, които наричат себе си, без да се разбира се, журналисти, те бяха платени, купени и те участваха в потъпкването на свободата и реших със сигурност, че през един художествен филм мога да разкажа и да кажа това, което съм сигурен, че всички ние, осъзнатите, пробудени хора, чувствахме. Няма как и няма защо някой да посяга върху най-ценното, което ние имаме, свободата.
0: Направи хубава аналогия, но мислиш ли, че ще бъдеш разбран?
1: Не, аз филмите, които ги прави от 96-та насам, ти правилно посочи, те са 63, Спартак е 64-я. Не правя филмите, за да бъда разбран, запомнен или каквото и да е, просто разказвам истории.

0: Разказвам истории, за да пробуда човешкия дух. Това прави в Академията по себепознание, но малко по-структурирано, по-сухо, защото смятам, че човек трябва да се пробуди. Инако ставаме една латентна биомаса, която е по-скоро потребител или електорат, или каквото и да било. И пак, изхождайки от моите философски религиозни вярвания, със сигурност тези, които не се пробудят, ще трябва отново да дойдат тук и сега с право на нов урок в училището, което ние наричаме живот.
1: Пътя на пробуждането, самопознанието ли?
0: Това е. Това е. Орфеи, орфиците смятат, че ние идваме от светлина в мрак, за да отидем отново в светлина. Идеята на това безсмъртните ни дух и душа да навлязат в плътната материя, в ниските вибрации, е да прокарат светлина в този мрак. Ние сме светлината. Ние сме светлината, която трябва да разсее мрака, и всъщност опознаването ни е това сияние, което ние разпръскваме. Ако човек осъзнае, че той е Бога, той е Създателя, той е Твореца, не може да стои пасивно отстрани да наблюдава процеси с идеята, че видите ли, Бог ще даде възмездие. Ами ние сме Твореца, ние сме Бога, ние сме тези, които въздават.
1: И ти виждаш това с помощта на математиката. Стигат ли по-лесно хората по този начин до себе си? Искат ли да разберат по този начин повече за себе си?
0: Още от пак времето на Орфей, Питагор много добре го е казал, че има два пътя към себепознание. Единият път е на емоцията, другият път е на разума. И те казват, чрез съзерцание едните откриват себе си, а други чрез размисъл. Аз затова смятам, че филмите помагат на тези, които по-емоционално се свързват с себе си и със света. Чрез картина, звук, музика, образи, те стигат до това, до което пък други стигат, разсъждавайки, размишлявайки. И от година на година тези, които са по-рационалните, а и те като начало са и по-скептични към всичко това, за което аз говоря, те се увеличават. В 2016, когато започнах в къщата на София да говоря за това и се събираха хора, групите бяха от порядъка на 15 до 20 човека. А тази учебна година имаме 140 човека. А от 1 октомври отворихме записване за следващата учебна година и вече имаме записани. Това ме радва поради не някакво его, а става дума тук, че хората се пробуждат, имат интерес да разберат кои са те и защо са тук.
1: Стенли, в какво е вярвал Спартак?
0: Убийствено добър въпрос е. Много ми се иска да е вярвал в това, за което са говорили стоиците. Разсъждавайки върху това, което той е постигнал, това е нещо непостижимо, да си дадем сметка, че този трак е успял да мотивира, да организира и да поведе след себе си десетки хиляди, според някои историци 120-150 хиляди мъже.
1: Роби.
0: В една... Роби. Да, роби. Да повярват, че не са роби. Това не е въпрос на мускули. Това е най-малкото нещо. Тук стои една голяма идея, до която този славен трак е стигнал. А той е стигнал по пътя на размисъл, на учене. В тракийските общества се е предавало скрито тайно знание, но наред това тракийските общества не са били изолирани от останалия свят, чрез пътуващи търговци, войници, самите те пътували, посещавали дори театрални представления в елинските полиси, те са били запознати с стоицизма. Не казвам, че е само това, но идеята за стойността на човешкия живот, за достатъчността, за да бъдем щастливи. Големите проблеми, които се изправят пред човечеството винаги, днес с особена сила, виждайки конфликтите по света, е за това, че някой иска да потребява повече от необходимото за него, което става за сметка на тези, които нямат достатъчно. Това, в което е вярвал един човек като Спартак, е, че

0: ако нашите потребности не стигат до границата на алчност, ние бихме имали щастливия живот. Да имаме достатъчно, за да се нахраним, достатъчно, за да се облечем и да имаме покрив над главите си. Леля Ванга, първи ми документален филм, за който 96-та започна кариерата ми на документалист, тя казва, че всяко нещо извън достатъчното струва много повече. И когато искаме нещо, трябва да си държим, да държим сметка дали можем да му платим цената, защото никъде няма нещо за нищо.
1: И днес има мускули, както спомена за Спартак, мускули, но няма толкова кураж и като че ли няма цели?
0: Няма цели, защото има алчност. Повечето хора живеят с усещането, че са дошли тук и сега, за да могат да изядат максимален брой кюфтета, да бъдат интимни с максимален брой хора и да облекат някакви дрехи, които сами по себе си нямат стойност, но понеже са брандирани, уж значат нещо. Но истината е, че когато духът и душата напускат тялото, единственото нещо, което могат да вземат със себе си е степента на пробуденост и нищо повече.
1: А дали
0: това
1: сме...
0: и обяснява... Да, извинявай, кажи.
1: Да. А дали сме безсмъртни? Защото живеем като безсмъртни. Ето, че един Спартак е дал живота си, за да стане безсмъртен.
0: Точно човек като Спартак трябва да е убеден, че сме безсмъртни по дух и душа. Защото той вярва, че живот като роб няма стойност. Ние нямаме нужда от живот на всяка цена. Ние имаме нужда от живот, в който можем да пробудим себе си, да опознаем себе си. Живот, в който да имаме себеуважение, достоинство. Живот лишен от това ни превръща в добитък, скот, биологична единица. Такива бунтари като Спартак и те са много в човешката история. Именно те са доказателството за хилядолетната вяра в безсмъртието на човека. Пак да кажа, като дух и душа. Защото изхождайки от орфическата астрология, това в което вярваме, че ние идваме от живот в живот, за да се учим с цел да се усъвършенстваме, но при едно много важно условие, или по-скоро при първо условие, да се учим в радост и веселие.
1: А виждаш ли хората минали по пътя на себепознанието, аз Семан, виждаш ли ги израснали?
0: Да, имам... Аз наричам всички мои ученици съученици, защото ние заедно се учим в годините и много от тях ме радват заради начина, по който гледат вече на себе си, на хората около себе си, на живота. Но това, което ние учим, има за цел най-напред да насочи фокуса към това, дали съм този, за когото се мисля, че съм. Защото ние, растейки в обществото, в училището, наречено живот, в матрицата, върху нас се проектират очакванията на хора, които ни обичат. Майки, бащи, братя, сестри, приятели, учители, които с цел да ни предпазят уж от всичко лошо, което те са преживяли, те ни отдалечават от нашата същност, пазейки ни. И след това ние имаме един огромен дълг към себе си да махнем тези наслоявания, които имаме от очакванията на другите, да разберем кои сме. Следващата по-страшна стъпка е да се приемем, защото много често има огромна разлика между това кой съм аз и какво другите хора ме карат да мисля, че съм. И вече третата стъпка, тя е за герои. Като сме познали кои сме, като сме приели какво сме, да живеем това, което сме.
1: Ще те върна към филма за Спартак. Говорим за няколко неща едновременно с теб, за астрология, за себепознание, за кино, но слушателите ще ни разберат, защото ти си всичко това. Как във филма Спартак, неразказаната история, е подчертан тракийския произход на героя? Стигнахте ли в проучванията ти и твоя екип, които правихте за филма, че той наистина е бил тракийски аристократ, така както се твърди.
0: Да, защото писмените източници на римляните сочат, че това е тракиец от племето Меди. Локализирано е това племе в земите на днешния град Сандански. Още повече така, доказателства излязаха тогава, когато преди десетилетия Хераклея Синтика беше разработена в близост до Сандански. Тук няма спор за тракийския происход на Спартак. Също така се знае, че тракийската аристокрация, това са били образовани хора. Нищо, как да кажа, нищо ново няма да кажем с това във филма, но ще подчертаем, че тракиец от племето Меди, наистина с завидно за времето си образование и подготвеност, е бил пленен и е бил принуден да бъде част от развлечението на плебса и на аристокрацията на Рим, владетелите на света. Като тук си позволявам чисто художествено да вплета и една друга тема, която според мен е тема на всеки един човешки живот – любовта. Защото пак според антични автори Спартак е имал жена и тя е била жрица, която е била посветена в култа на бога Дионис. Тя е била прорицателка. Те са имали силна духовна връзка, освен всичко останало. И една такава пробудена и посветена в тайнства жена много е помогнала на Спартак. Тук отварям скоба да поясня, че това е творческа линия в филма.
1: Това ще
0: факта
1: да
0: е, че имал така...
1: Питам, фикция
0: факта
1: ли?
0: Е само това, че може. Да, факта, това, което писмените източници сочат е следното, че да, той имал жена, тя е посветена в култа към бога Дионис. Това е факт. Това е факт. Но ние сме разработили тази линия малко повече, за да придадем по-човешки образ на Спартак, а и за нещо друго. Във филма много неща ще се видят. Той е направен атрактивно заради това, че все пак хората трябва да го гледат, освен да слушат дикторския текст. Използваме кадри от балета «Спартак» на Арам Хачатурян в изпълнение на Балшой театър, които кадри ни бяха предоставени от Мосфилм. Те държат правата. И там има едно невероятно красиво адажио, любовна сцена между Спартак и неговата жена.
1: Тя ли даде идеята да разработиш така тази линия?
0: Много е впечатляваща, Майя. Просто,
1: аз гледах трейлера.
0: Да.
1: Видях в трейлера част от сцените с балета. Иска ми се, понеже възбудихме любопитството на слушателите, да кажем, че ти качваш тези филми в интернет. Всичките ти филми могат да бъдат гледани в интернет.
0: Да, истината е, че всички филми, които до тук съм създал, са качени в YouTube, са за безплатно ползване. Дори когато някой търси филма за да го прожектира някъде в България или по света, ние поставяме условие прожекцията да бъде безплатна. Защото нито един от моите филми не е държавно финансиран през никакви структури, общински или държавни. Дори последния за Спартак, нали, да не си помислите, че град Сандански общината е дала пари. Не, не е дала. Всички филми ги финансирам аз, моя екип и мои приятели, които вярват или мислят по начин, по който аз мисля. Дори голяма част от средства, които аз получавам, обучавайки хора, аз ги влагам обратно в производство на филми, които да бъдат за безплатен достъп. Така че да, ще мога да го видят още буквално още следващата седмица след премиерата в София на 13 и Сандански на 14, а на 31 октомври във Варна, в археологическия музей, специално за варненци и гости на града, филм отново ще бъде прожектиран, пак така за свободен достъп, защото човек трябва да прави нещо и такова, от което да не изкарва пари, дето се казва.
1: Дали си убеден? Аз, понеже съм така детерминистка и вярвам, че всяко нещо се появява в точното време, дали си убеден, че сега имаме нужда точно сега от такъв Спартак?
0: Повече от всякога. Да, аз съм сигурен, че всяко поколение така казва повече от всякога, но пък ето, ние говорим от наша гледна точка. Повече от всякога, Майя, за това, защото хората са склонни да продадат свободата си заради парче хляб. Как става това?
1: Винаги е било така.
0: Само погледни на изборите срещу 50 лева, ти продаваш бъдещето си. Това е най-малката точка, от която може да тръгнем. Не разбирам как един човек може да приеме да живее се някак си, като че ли живота му е даден на сила и той трябва просто да го изживее, а не държи на качеството на този живот. Днес, ако се появи такава фигура, то тази фигура едва ли ще вдига въстания, които да ходят.
1: Точно това си помислих, че някак си по-директни са били нещата при Спартак. Друго е било времето.
0: По-истински по-директни. Времето е било друго, но пък ето сега живеем в ерата на Водолея, което представлява 2000 години следваща снимачна площадка на човешката цивилизация. Ако да кажем, предишните 2000 години беше снимачната площадка на съзвездието Риби, с много илюзии, с много вяра и с много страсти. Сега сме във времето на Водолея, 2000 години на рационалност и слава на Бога. Това, което ние сте ползваме днес, интернет. Днес битките са тук.
1: Така е. Каза, че човек е готов да продаде достоинството си дори на едни избори. Как мислиш, че това може да се промени, освен с някакви социални политики, нали, с грижа за хората и така нататък, но изкуството, не знам, творчеството, ето историята, напомнянето за това, че сме имали такива герои тук по нашите земи. Това може ли някакси да подбуди човека да не прави компромиси?
0: Може, Майя, може, защото ние, живеещите в земите на някогашните траки, трябва веднъж завинаги да се откажем от абсурда, който ни е набит в главите, че ние имаме 1300 годишна история. Ми не е вярно, ние имаме над 6000 годишна история. Дори ако не вярваме на написаното, нека да вярваме на генетиката. Генетиката е математика. Генома на живеещите днес в земите на България съдържа близо 50% от генома на живеелите в тези земи преди 6000 години. И говорят дори за живели преди времето на пелазгите, преди времето на прототраките и на траките. Аз се гордея най-вече с това, че произхождам от земята на Орфей и земята на Спартак. Защото това е нещо, което никоя друга държава на тази планета няма. Няма как да има. Ние зорен се бутаме да се състезаваме с другите държави за нещо, в което никъде ни няма. Говориме за конници, дошли от Азия, че сме били на 1300 години. Говорим за царе, които какво са дали на човешката цивилизация. Казвайки Орфей, той е учител по безсмъртие. Ако ходят нашите слушатели в музеите на Европа, те ще видят, че образът на Орфей е в много по-висока октава издигнат. Той е водач на душите на умрелите в отвъдното. И това не го казвам аз. Това са артефакти.
1: Толкова много истории имаме, Стенли, че не може да си я научим.
0: Ама нека това да знаем. Да знаем за първата човешка протописменост от Градешница и Караново. Да знаем за старото злато, ама не от Варна. Не некрополско злато. Да знаем от това от Хотница. 500 години по-старо от Варна е. Толкова много неща трябва да знаем. Това ни е гордостта. А ние се опираме на някакви глинени крака, дето всеки може да мине, да ни ритне и да ни събори в прахта.
1: Стенли, трябва да прекъснем нашия разговор, за да чуем новините. В един ще те помоля към 1:10 най-късно да бъдеш отново в нашата интернет връзка. Режисьорът Стилян Иванов, с него говорим. Той е в Гърция в момента. На 13 октомври му предстои премиера. Ще бъде показана първата част от трилогията «Спартак. Неразказаната история». Един документален филм, който е сниман в България, в други държави, с помощта на новите технологии. Много е интересно, но всичко това ще чуете от Стенли след новините.

0: Horyzont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Агенцията по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната и в техните складове. Контролът стартира от днес и ще продължи и до 12 октомври. Проверяващите ще отделят особено внимание на евентуална подмяна на произхода на продукцията по време на търговията. Инспекторите ще проверяват също идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията. Два случая на птичи грип бяха доказани в Кипър, след като две мъртви гъски, намерени в Националния горски парк в Никозия, дадоха положителен тест. Приоритет за властите сега е да предотвратят навлизането на вируса в професионални птицеферми и домашни стопанства. Предава кореспондентът им Бранислава Бубанец.
1: Изследванията са установили силно патогенен щам на вируса на птичия грип. Според експертите, той е пренесен от прелетни птици. Според информацията, двете мъртви гъски са били част от група от 10-15 водоплаващи обитатели на езерото в горския парк, като 5-6 от тях са изчезнали. Собствениците на птицеферми и стопани на домашни гъски са информирани да прилагат всички най-строги мерки за биосигурност, за да не допуснат контакт на диви или мигриращи птици с отглежданите от тях. При потвърждаване на разпространение на болестта в стопанствата ще бъдат активирани протоколите за незабавно умъртвяване на всички птици в засегнатото звено. Сегашните случаи идват 2 години след последното установяване на вируса в Кипър и 4 години след като в Паралимни, в югоизточната част на страната, бяха убити почти 850 заразени птици. Ветеринарните служби посочват, че рискът за широката общественост е нисък. За новините от Кипър, Бранислава Бубанов.
0: Данъчната тежест в Италия се увеличила, а покупателната възможност на семействата намаляла. Това показва анализ за второто тримесечие на тази година Националния статистически институт ИСТАТ. За данните слушаме кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Данъчната тежест е 43,5%, което с 0,5% в повече в сравнение с същия период на миналата година. Доходите и потреблението леко са се повишили, но постепенно покачващите се цени са намалили покупателната способност 0,9% в сравнение с преходното тримесечие. Въз основа анализа на ИСТАТ, Асоциацията за защита на околната среда и правата на потребителите Кодакон смята, че войната в Близкия изток влияе на джобовете на италианците. Отразила се на сериозното увеличение на цените и тарифите и върху покупателната им способност, принуждавайки семействата да използват спестяванията си, и от това склонността към спестяване е намаляла. От Италия, Елена Шаханова.
0: Евродепутати изразиха опасения от задълбочаващата се хуманитарна ситуация в Украина и призоваха да се увеличи помощта за страната. Изказванията бяха по време на дебати в пленарната зала на Европарламента в Страсбург. Ангелина Пискова съобщава.
3: Особено тревожна обстановката в окупирания град Олешки. Там са 20 000 души, от които 1100 деца. Те са изолирани от май и умират. Путин е новият Сталин, каза евродепутатът от Европейската народна партия Анджей Халицки. Колегата му от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Тейс Ройтен също подчерта, че Русия използва глада като оръжие.
4: Хуманитарната ситуация е катастрофална. Дронове преследват всичко, което се движи. Линейки, автобуси, конвои с хуманитарна помощ. В окупирания Олешки хиляди хора, сред които и деца, са блокирани без храна, вода и лекарства. Запасите им ще се изчерпят този месец, а Москва отказва да разреши хуманитарен коридор. Това е използване на глада като оръжие.
3: Евродепутатът от Обнови Европа, Пятра Саоштрявичус, заяви, че планът е да бъде унищожена Украина и определи действията в Олешки като геноцид. Трябва да подкрепяме Украина, за да не усетим и тук руските танкове, каза от своя страна Малгожата Гошевска от Европейските консерватори и реформисти. Виктория Ференц от Патриоти за Европа заяви, че хората питат кога най-сетне ще приключи този кошмар, а войниците в Украина отиват на фронта без да го искат. Европейският съюз трябва да е наясно, че стратегията за Украина се проваля, каза Ханс Нойхоф от Европа на суверенните нации и призова да спре изпращането на оръжия за Украина. За новините, Ангелина Пискова.
0: Времето с Калин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Тази песен на Лили Иванова се казва Сам, не е нова песен, не знам защо ние пускаме много често. Песента е хубава и съдържателна, аз лично много я харесвам и помолих специално Юлия Гадарова, нашата музикална редакторка, за нея. Нощният ни гост е режисьорът Стилян Иванов, автор на 63 документални филма. 64-тият му филм ще бъде показан в София на 13 октомври. Заглавието е Спартак, неразказаната история. Това е една трилогия в документална лента. Стилян Иванов ръководи, той е създател на Академия за себепознание Асеман и преподава на хората, преподава начина, по който могат да научат повече за себе си. Всеки сам ли е по този път, Стенли?
2: Разбира се, това е истината. Всеки сам носи отговорност за нивото на своята пробуденост и съответно за своето щастие. Ако един човек не е готов да тръгне по този път, няма сила, която да го накара. Но, както казах и преди, радостното е, че все повече хора се интересуват и в нашите семинари, лекции, въобще срещи с хората, които се интересуват от себепознание, ние не говорим толкова емоционално за живота и нещата, говорим по-скоро структурирано, сухо, строго, защото истината трябва да бъде казвана директно. Казвам истина за това, защото най-често се оказваме неподготвени да чуем каква е всъщност нашата учебна програма. Това, което другите хора наричат натална карта, звездна карта, хороскоп или как ли не, ние го наричаме учебна програма. Тази учебна програма съдържа всичко, което сме ние и обяснява защо след като постигнем нещо, към което всички други се стремат и уж много са щастливи, постигайки го, ние го имаме, но не сме щастливи. Всеки има своето щастие и своя път към него.
1: Всъщност и живота ни вади от контекста, ако не си припознаем, както ти го наричаш, програмата. Ето Спартак, един роб, той става войн, става водач, става герой. Прави промяна в мисленето.
2: Ще използвам една много хубава българска дума, която може би хората не са свикнали да използват за Спартак, но той е будител, будител на човешкия дух. Той пробужда човешкия дух. Към онази мисъл, за която говорихме, че робът трябва да се бори за свобода. Никой не е роден, за да бъде роб на другите. А свободният трябва да се бори за съвършенство, защото това е смисъла на нашето съществуване. Не да грухтим доволно в нищетата, борейки се за парченце хляб, а всъщност трябва да се борим за съвършенство.
1: Ще стигнем ли до него, ако търсим себе си, защото ние сме роби на всичко, на заплатата, на сметките, на близките. Ние имаме задължения. Сега не се нарича робство, нали? Слагам кавичките, но...
2: Това са, нека да ги наречем проекции или заместители. Когато не сме в състояние да се погрижим за себе си, ние започваме да се грижим за другите. Защото прави ми дори впечатление, че хора, които имат, те крещят, нуждаят се някой да ги прегърне, те непрекъснато прегръщат другите, когато се срещат с тях. На чисто питово ниво говоря. Ние трябва да се научим наистина на първо място да се грижим за себе си. Погрижи ли се за себе си, ние можем да бъдем полезни за тези, които обичаме. Дори и човек да не се занимава с голямо философстване, ами като лети със самолет, нали вижда какво казват стюардите. В случай на някакъв проблем, първо сложете кислородна маска върху себе си, след това върху детето до вас. Ами след като това е толкова видимо и ясно, какво ни пречи в живота да бъде така? Да не стане след това, че понеже ние не можем да видим собствените си потребности, собствените си нужди, почваме да ги заместваме с това да угодим на другите и влизаме в един порочен кръг.
1: Стен ли ти и твоя екип пътувахте доста заради филма? Къде бяхте? С кого се срещнахте? Кои са местата в Европа, свързани с Спартак? Искам да чуем отново имената на твоите асистенти и оператори. Аз съм сигурна, че ни слушат в момента. Аз познавам екипа ти. Поздрави ги от мен.
2: Да, поздрави предавам. Продуцент на филма е Деян Неделчев, на всички филми, които съм правил. Асистент, режисьор и оператор и постпродукция, но и в главната роля е Луис Ала. Андриан Генчовски е други оператор в нашия екип. Това е, тук в този филм трябва да благодаря и на Мосфилм, както стана ясно, за предоставените кадри, за които наистина не ни поискаха дори едно евро. Е така да се вика от кумова срама. Не се напосрещнаха радушно тази идея да вплетеме балет с модерни средства, защото, както ти си забелязала, наред с артефактите от музеите на Испания, на Италия, Франция, Германия, Гърция, България, ние имаме много генерирани сцени, изкуствен интелект, който изкуствен интелект дава възможност да направим един зрелищен филм с незрелищен бюджет.
1: Направи ми впечатление, докато гледах твоя трейлър на Спартак, че всъщност документалното кино вече доста се доближава и до игралното кино. То може да се направи някакъв микс от двете. Става нещо страхотно, нещо ново.
2: Така върват нещата още от десетилетия. Спомня си първия ми документален филм за БНТ 96-та година, който правих по поръчка на Леля Ванга. Стана така, че за да разкажа историята, измислих вътре да вкарам образа на смъртта, по начина по който тя ми беше казала, че вижда смъртта, като красив млад мъж, целия в злато. И отделно самата Леля Ванга, нейният дух да бъде едно момиче с огромни очи. Това беше балерина Мариана Кранчева от операта. И тогава на художествен съвет в БНТ 96-та беше станало голям скандал. Какво е това документално кино? Какви са тия образи вътре? Документалистиката трябва да бъде снимки архивни и някакви документи архивни.
1: Суха история. И не емоционално. Но ти си вкарал символика. Тук направо изкуственият интелект, той съживява.
2: Не можем без него. Майя, не можем без него. Така както нека да проследим историята на това, което ние правим. Ние разказваме история с подръчните средства на времето, в което живеем. Разказвачите на история някога сигурно са разказвали история, проектирайки сенки върху стените на пещерите, където е светел огъня и са правили фигурки, с които разказвали нещо. Сигурно по-късно са въвели някакви дървени или парцалени кукли, след това са нели хора, чрез които да разкажат историята. Съвсем неотдавна измислена камерата, кинокамерата, с която на лента да запечати разказа на някой, а сега сме в ерата на Водолея и задължително е разказвачите на история да могат да борават и с това изразно средство. Но не говоря за този ефтиния артефишъл, който ти ползваш това, което той ти дава. Тук говоря за професионално ниво на изкуствен интелект, където ти можеш да зададеш характеристика на образа, партитура на движението. Казвам го за това, защото много хора днес, факта, че могат да борават с една програма, те мислят, че създават филми. Не, те създават движещи се картини. За да наречем нещо филм, то трябва да има в себе си и драматургия. Или да се позовем на Станиславски, трябва да има свой драматургичен ред. Не номера дали ще има това или онова, а дали ще има история, която ти ще облече с някаква картинка, която да съответства на времето, в което живееш.
1: Хубав
2: не, че
1: ли
2: не можем и черно-бели филми да снимаме, ясно е, че можем.
1: Хубав ли е твоя Спартак? Има ли прототип? Защото изкуственият интелект възстановяван и главният герой
2: на
1: филма.
2: Това, което му кажеш.
1: Затова те питам.
2: Постарали сме се в тази посока и за Спартак, и за жрицата, неговата съпруга. Ти предполага си видяла, че тук има много лично отношение. Направили сме ги максимално близки до представата за тракито от това време. Не сме променили нещо, не сме си измислили герои от наше време.
1: Аз ги видях, но хубави са, но слушателите трябва да чуят от теб.
2: Мисля, че ще ги харесат, но ще харесат и младия човек, който тръгва на тази разходка. Всъщност, историята е следната, в случая играе Луис Ала. Той посещава балетния спектакъл «Спартак» в един античен театър. И подведен от музиката, подведен от историята, той тръгва по стъпките на тази история да разрови това, което е видял на античната сцена, изиграно от танцьорите, докъде ще го доведе в истинския живот. И затова изследва музей във втората част на филма, да кажа, имаме уникални кадри от хранилищата на музеите в Италия, експонати, които са недостъпни за хората, защото те се съхраняват при специална температура. Говоря специално за експонати от културата на етруските. Нали? Знаем, че самите гладиаторски борби възникват като идея много назад във времето да се честват погребални ритуали. И след това вече се изкривява до степента, която познаваме в римско време. Така че мисля, че е атрактивно това, което сме разказали.
1: И това, че поверяваш роля на твой асистент Луис, той да води действието в лентата, това също е интересно като решение.
2: Млад човек, да. Ако няма млад човек в една история, Майя, струва ми се, че тази история вече е приключила. Защото когато оставиш, специално за музеите, говоря така по-отговорната част на негова филма, когато сме в музеите, оставям той да води разказа, той да избере експонатите, това, което да погледне. Аз с моите 59 години ще видя един експонат по един начин. Един млад човек обаче, Майя не гледа нещата по начина, по който аз ги гледам. Други са акцентите. От друго място започва.
1: Така е, но идеята стигате до една и съща идея накрая. Кажи ми, кой е Спартак? Какво знаем за този тракийски войн, римски роб и гладиатор, въстанник и герой? Ти какво добавяш към неговия образ, освен любовта?
2: В синтезиран вид, първо да кажем, че той е бил човек. Mm-hmm. Това е не е просто е герой, който е повел хиляди на сигурна смърт, а е човек като нас, който имал какво да губи. Защото добре знаем от историята, че човек като него е могъл да бъде победител в 100 игри, да получи дървен меч като награда за победите си и като символ на свободата си, и бидейки прославен за времето си, да има изключително охолен живот в столицата на света тогава, Рим. Той наистина е могъл да бъде това, за което много хора днес мечтаят да се продадат, да имат луксозен живот за онова време и за сегашно време. Това разказваме във филма, че дори Комод, императора, той се е бил на арената, защото това е било много престижно за времето. Това е една по-различна гледна точка към гладиаторските борби. Разказваме, че много аристократи са доказвали мъжеството си, излизайки на арената да се бият. Защото някога това да бъдеш гладиатор е като сега в момента да бъдеш филмова звезда. Имената им са били като графити, изписани по улиците на Рим и на градовете, където имали арени за битки. Богатите жени плащали, за да бъдат насаме с победителя. Да отиде и по-далече, купували си изключително скъпи малки стъклени шишенца, напълнени с пота на гладиаторите. Разказваме битови неща, които искаме да обърнем внимание на зрителя, че ако Спартак е бил хитрец, като многото хитреци, които в момента ни заобикалят, той наистина можеше да живее луксозно, охолно, щастливо, но той не е избрал този път.
1: И именно, може би, защото не е бил в позицията на отчаянието. Може би за това е имал смелостта да тръгне.
2: Защото е бил човек с достоинство и човек, който е имал любов в живота си. Ние продаваме и предаваме себе си в момента, в който се откажем да търсим любовта в живота си. Това е най-далечната тема, до която достига филма, защото над всичко, над всяка история и над където и да го погледнем в исторически аспект и съвременен аспект, стои самотата на човека и отказа му да търси любовта в живота си.
1: Аз съм сигурна, че ти си направил много-много изводи в филма, но ще трябва да го видят нашите слушатели. Каза след 13 октомври представенето в София, 14 във Варна, вече ще бъде качен...
2: 14 Сандански.
1: Сандански.
2: Да. Да, след Сандански ще бъде в интернет, на 31 ще бъдем във Варна. Съчетаваме го с друго наше пътуване до там. Ще правим семинар във Варна, с който ще търсим отговор на въпроса кой съм аз и защо съм тук.
1: Всичките филми на нощния ни гост са качени в YouTube. Безплатно могат да бъдат видяни, както и филма, за който говорим сега. Така че от телефона си просто може да разгледате в някой подходящ момент.
2: Лесно се влиза в YouTube канала. Трябва да напишат само Додо филм. Безплатно е, така че от това нямаме търговски интерес. Който иска, може да влезе, да гледа, да слуша, да повтаря. И
1: да оцени труда ти. Да, защото...
2: Единствено съжалявам, Майя, за един филм, който не можах да кача в YouTube. Това е филма, който осмисля... Аз смятам, че осмисля кариерата ми. След този филм, вече каквото и да направя, смятах, че съм си свършил работата. Филма за кучетата и хората, който създадах 2001 година, за жестокостта на хората към животните. За жестокостта към тези, които зависят от нас. Не могат да го гледат хората в YouTube, но това е най-стойностният ми филм, най-смисления, най-истинския, най-моя. Тогава този филм свърши работа. Благодарение на този филм, който беше гледан в Бундестага в Германия, беше оказан натиск върху България и слава Богу, да се приеме закон за защита на животните.
1: Трябва да те питам, хората... какво се е променило? Какво? От времето на империята до сега ние отново сме готови да вземем чуждия живот, без значение дали на животно, дали на... Хората вече по друг начин.
2: Не, степен на интелигентност е. Колкото си по-състрадателен към същество, което зависи от теб и не може да отвърне на жеста ти, много по-интелигентен си, когато помагаш на тези, които не са популярни. Сега, да помогнем тук на украинския народ, много върви, защото е дори така модерно. Ама децата на Палестина къде останаха? Нали, темата няма да я захващам, да отидем и към животните.
1: Не, знам, че ти имаш много, много силна позиция. И така трябва да бъде. Така трябва да бъде.
2: Вечер, да. Децата на Палестина, не говоря за политика, не говоря за армия, не говоря за нищо.
1: Говориш за деца.
2: Лицемерие е. В Украина воюва армията на НАТО срещу армията на Русия. Ами не ми е жал за въоръжени хора един срещу друг, но ми е жал за деца, които нямат защита, които заспиват гладни и могат да не се събудят, защото са гладни. За деца, на които им отказа на медицинска помощ и каквото и да било. Да приключим темата, но...
1: Стенли, знаеш ли, има една такава приказка. След Рим нищо ново.
2: Така е, но това не означава да го приемаме с... да кажем, да, така е било и така ще бъде.
1: Като
2: не е
1: принципи
2: вярно.
1: Говоря. Като... Трябва да се променим. Тези... Ето, ерата на Водолея, стоя интернет, с толкова много информация. Ние не можем да останем същите.
2: И не трябва. И това, което призовавам тези, които да се върнат на темата за животните, която е от ученическите ми години тема. Спомни си, че в Националната природо-математическа гимназия 84-та и 5-та слагах едни табла, в които лепях снимки от списания Лов и Риболов, там дето трепаха животни и се снимаха с тях, защото било голямо геройство. И си спомням какви проблеми имах с това, което правех. И благодаря на директора Светлина на духа му, Недевски, който ме защитаваше и казваше, това е твое мнение, имаш право да го изразиш, въпреки нали, забраната какво правя. Но животните днес, това, което ние правим, дори тези, които обичат животните, са по-виновни за страданието на животните от останалите, защото заради тези, които обичат животните, има зоопаркове, има циркове, има зоомагазини, катерат се по слонове, снимат се с тигри, влизат в басейни при делфини. Тези животни не искат да бъдат използвани от хората за развлечения. И тези, които уж обичат животните, нека да погледнат какво им липсва в живота, за да отидат някъде и да се снимат с вързан с инжир тигър и да видите ли, аз много обичам животните. Или делфинчетата, които са затворени в басейни и нямат право на избор, ще плуват с мене.
1: Във времето на Римската империя човешки живот нищо не е струвал, сега струва, но не се уважава.
2: Това е откъдето започнахме разговора.
1: Нали, говори, към животните го отнасям. Уважението липсва.
2: Хора, тук е норма. Ние трябва да уважаваме всяко живо същество. Не е задължително да го обичаме. Но ако ние уважаваме всяко живо същество, няма да приемем, че зад една стъклена витрина ще стои в аквариум едно куче коте, което всеки може да купи. Всеки садист може да купи едно животно и да го измъчва. Кой е този, който проверява какво става с тези животни? Или тези развъдници на кучета, които се правят за бизнес, те заплождат женските до изтощаване 2-3 пъти в годината. Това е мръсен бизнес, това са кръвви пари и ето тук не говорим за тези, които са лошите, дето не обичат животните, а говорим за тези, които обичкат животните. Всъщност те попълват дефицити, ако могат да си позволят да отидат на цирк, да седнат и да гледат как на арената мечка кара колело.
1: Това е дефицит. И всички се правим, че не го виждаме.
2: Да, и затова ето сега, като отворихме темата, не мога да спра, нали, за съжаление.
1: Ама ще те спра, защото дойде време да чуем една песен. Остани на линия, нека да чуем нещо.

Режисьорът Стилян Иванов е нашият нощен гост. Той е в Гърция. Връзката ни е по интернет. Говорим за човешките неща, за морала в миналото и сега, за това как да стигнем по-лесно до себе си и всъщност да живеем по-добре, като се превърнем в по-добри хора. Спартак, неразказаната история, това е неговият нов 64-ти документален филм. На 13 октомври ще бъде премиерата на първата част. Филма е в три части. Филма ще може да бъде видян най-напред в София, в Сандански, във Варна. Ще бъде качен безплатно в

0: И съзвездието Овен със сигурност имат своето място някъде там в асцендента, в изявата, но чувствителността на този човек няма как да не е от риби. Риби. Тук трябва да има това усещане за съпричастност.
1: Емпатия,
0: Никое друго
1: състрадание.
0: съзвездие.
1: Да.
0: Да, това няма. Защото пак се връщам на тази тема. Дали е могъл да уреди живота си? Ама разбира се. Би могъл да живее в охолство, в каквото охолство никой трак не е живял, побеждавайки, побеждавайки, побеждавайки, стигайки до положение на свободен, освободен роб. И още смятам заради начина по който е структурирал това, което прави, убежденията и вярата и интереса му към знанието, мисля, че Луната трябва да бъде в Козирог.
1: Защо са го следвали? Не всеки може да поведе армия, да създаде армия.
0: Не, не, не. Но всеки от нас Майя носи в себе си тази искра, заради която е тук и сега. Слизайки в дълбините на мрака на материята, ние се покриваме с много плътност. И след това върху нас има още допълнително накачени представи и очаквания на средата, в която живеем. Но искрата е тази, която пулсира. Тя е живота. Това е, което остава неизменно от първия ни ден на тази земя до последния. Това е това, което ни свързва с там, откъдето идвам и там, където ще отидем. Това е искрата, която е непроменената в снимките от албумите ни. Ако погледнем нашите албуми, като деца сме изглеждали по един начин, ученици по друг начин, пък после младежи, средна възраст, такава възраст, гледайки се, доста сме различни. Но има едно единствено нещо, което е неизменяемо. Искрата. И тази искра, това е божественото в нас. И Спартак е успял да се свърже, да събуди искрата в хората, сказвайки неща, които всеки от нас носи. Това е, че хората са равни. Всеки има право на щастие. И не може чуждото нещастие да е предпоставка за нечие щастие. Защото това е извратено.
1: И че хората са равни, но и всяка империя има край.
0: Това е, да, и слава
1: Исторически
0: Бога
1: има
0: за
1: край.
0: начин.
1: Всички
0: Исторически
1: такива
0: има край.
1: опити са завършили.
0: Така е, но истината е, че ние сме тези, които правим това да дойде края на която и да е империя. Края не идва от само себе си. Края е предизвикан от будители, учители, бунтари, такива, които са дошли едно поколение по-рано от своето поколение, за да събудят спящите и да подготвят почвата за идващите, които са десетки като тях.
1: Аз мисля, Стенли, че обществото, въобще хората са се променяли през конфликт, чрез конфликт.
0: Мисля, че си права. Мисля, че си
1: Винаги е
0: права,
1: било
0: защото
1: така.
0: дори в системата, която аз преподавам, морфическа астрология, обръщам внимание, че ние се събуждаме за нашия истински живот по метода на тоягата. Защото, когато е бил метода на Моркова, преди тоягата, ние сме го учели като заслужен комфорт. А истината е, че всеки от нас, вървейки в своя личен път, минава през зони, които зони са удобни, но те предполагат развитието на човека, неговото пробуждане. Човек не го тълкува така. Той го приема като нещо заслужено, като почивка, но дойде ли тоягата, става събуждането.
1: С теб тази нощ направихме един много хубав и дълбок разговор на ретроградна Венера в Скорпион.
0: А много хубаво е това. Нека да кажем на нашите слушатели. Това е едно невероятно съчетание. За нещо и много подходящо за нещо, с което могат да се заемат нашите слушатели, като приключи твоя блог в 3 часа, за да обясня защо и съм сериозен. Венера в ретрограден ход изразява стихията на Телец и изразява сетивните удоволствия и радости, като например чашата хубаво вино, малкото по количество вкусна храна, прегръдката на любимо тяло. И към това прибавяме силата на Скорпиона с желанията да се притежаваме в добрия смисъл на думата, да се трансформираме и приспособяваме. Сега, когато Венера е ретроградна в Скорпион, е време за любов.

0: Интересно, аз защо разглеждам реклами за, за бижута, за злато?
1: А то от Венера ретроградно иска да промениш нещо, като прибавиш. Да, ако искаме да намерим оправдания за взети от нас решения, планетите са на разположение постоянно.
0: А, е, това е много важно, което казваш.
1: Да, но въпросът е какво питаме? Питаме да получим отговора, който очакваме да чуем, или питаме, за да чуем истинския отговор.
0: И като им кажеш...
1: И когато аз правя консултации с стотици са хората...
0: Истината боли.
1: Впечатление. Да, не искат. Те общо взето търсят консултация, за някой да им каже, ами добре правиш.
0: Спартак в документалното кино по-силен ли е като образ от, от холивудски?
1: Не, холивудският продукт на Спартак е всъщност продукт на матрицата. Аз нямам отрицателно мнение за който и да е художествен продукт, но имам отрицателно мнение за посланието, което отправя масовата култура. Защото, знаеш, не всеки филм може да се нарече, че е изкуство, дори по-скоро рядко филм се превръща в изкуство. И това, което масово може да гледаме за Спартак и като сериали, дори го има телевизионни филмови версии, те потвърждават тази идея. Човек трябва да блъска, да прави мускули и да ходи да се бие. Той, разбира се, че ще се биеш във времената, в които всички се бият, но добре е да го правиш в името на нещо. Нещо, което върви в поколенията на човешката цивилизация и неизменяемо.
0: Според Асеман, това учение, което преподаваш ти за себепознание, хората сами избират учебната си програма, определят си живота, какво да изживеят, какво да научат, какъв път да преминат. Какви са хората дошли като герои, хората с мисия, готови да пожертват себе си? Това техен избор ли?
1: Пробудени. Те са същите като нас, само че те са се пробудили. Героя е във всеки един от нас. Всеки един от нас, заради тази искра, за която остана дума, той не би приел несправедливостта, не би приел двойните стандарти, не би приел някой да заспива гладен, а друг да повръща, защото е приял. Това е дълбоко във всеки един от нас. Като правих филма за Вера Кучовска, тя каза едно изречение, с което никой няма да забравя. Казва, всеки човек съдържа в себе си и доброто, и лошото, зависи коя страница от живота му ще прочетеш.
0: Добре, така виждаш ли го бързо израстването на хората да стигне до тия морални категории, в които да стигнем и да живеем справедливо?
1: Е, не. Защото, знаеш ли, когато един човек започне да осъзнава себе си, да се пробужда, това означава, че малко повече светлина има в света, в който живеем, но все още, за да функционира този свят, има нужда от противоположен полюс. Плюс и минус. Като не е казано, че плюс е нещо лошо, а минус е хубаво, защото като в електричеството, за да имаш ток, трябва да имаш и плюс и минус. Не може да се откажем от минуса, защото бил минус. Така че, ако приемем образно, че пробудените хора увеличават плюса като заряд, но за да има живот, за да се върти тази планета, има нужди от хора, които да зарежат минусовия полюс. И да, ще дойде край на въртенето на света, ще дойде край на света тогава, когато минусовия полюс изцяло се разреди, защото хората и душите, духа, душата ще бъдат осъзнати и ще минем към следващото ниво на съществуване. Но това няма да е толкова скоро, разбира се, но това не означава, че не вървим по този път и го доказва това, че ние днес живеем по-добре от поколенията живели преди нас. И разговорът, който водим в момента, не би бил толкова популярен само преди 50 години.
0: Само преди 50 години никой нямаше да е буден по това време на нощта, защото прави нещо друго, пие кафе или му е скучно. Хората просто са били пребити от тежък физически труд. Така да се каже, съвременният човек живот си живее.
1: Има и нещо друго да кажа. Спомням си, като заспивах като дете, баба ми и дядо ми слушаха радио по цяла нощ, в моите представи по цяла нощ, не знам до кога, но аз заспивах и те слушаха радио. И го казвам по повод това, дето някои днеска коментират поколенията след нас, как непрекъснато били в телефоните си. Че аз спомням, дядо ми с едно радио ходеше навсякъде. Сменят се контактите със света.
0: Абсолютно
1: Но.
0: така е. И някои неща вече се изживяват, за съжаление, които предишните поколения са ценяли. Слава Богу, радиото не е от тях.
1: Радиото
0: Сигурна
1: няма
0: съм,
1: как
0: че много хора са с нас тази нощ.
1: Майя няма как да бъде това. Това е по същия начин, както операта и балета не могат да спрат да съществуват.
0: Така е.
1: Защото това са други нива на възприятие, на общуване. Въобще има неща, които няма как да останат назад, могат да бъдат модерни в крак с времето си, но не могат да се загубят.
0: Кога да очакваме и другите части от Спартак на
1: А като
0: разказаната
1: намериме
0: история?
1: пари, както ти казах, ние ги финансираме. Аз в момента, в който събера сума, която е достатъчна за реализация, плюс е, че по-тежката част от бюджета вече е покрита и ние сме снимали. Знаеш, снимачният процес е най-скъпата част, защото имаш командировки, пътувания, хамологията е голяма. Ние сега, за приключи втора и трета част, ни трябва и средства, с които да покрием разходите по постпродукция, но не бързаме, това не е по поръчка на някой, не гоним срокове. Изхождаме от принципа, когато, тогава.
0: Добре, ще върна към любовта. Спартак и любовта. Знам ли, тая линия, която ти си развил в филма и която така документалистиката, може би, не акцентирала толкова време върху нея, прави ли го по-богат, прави ли го по-свързващ с зрителя?
1: Да,
0: Разбираш ли какво
1: защото
0: искам да кажа? Ще докосне ли емоционално
1: да.
0: хората повече, да научат за Спартак повече?
1: Със сигурност. Доказва го самото изкуство като съществуване. Единствената вечно жива тема в изкуството, живопис, скулптура, графика, драматургия, музика, това е любовта.
0: Виж как
1: Защото.
0: Венера ни кара да говорим за това.
1: А няма как да не говорим, защото ние сме все още сме в човешко тяло. Ние сме живи хора и осъзнати живи хора, които добре си дават сметка, че причината отново духът и душата да дойдат на това пътешествие в училището, наречено живот, е идеята да срещнат себе си в друго тяло, чрез което да изучат себе си. Руми е казал, че всъщност любовта е това съм аз в друго тяло. Ние в нашата система изхождаме от максимата невъзможно е да позная до край себе си, ако не търся, не казвам да намеря, но ако не търся това мое отражение, което да ме покаже на мен самия, защото тук идеята е, че пак Платон е казал за света на сенките и пещерата, в която всички живеем, ние виждаме себе си през другите. Най-пълно виждаме себе си чрез човека, когато обичаме и който ни обича.
0: Добре, ти лично за себе си преживя ли историята на Спартак?
1: В отделни части от неговата история съм ги преживял. Основната част да поведа някой след себе си, не защото не се и опитвам. Моята карта, ако се върна на това, което направих като астрологичен образ, няма общо с неговата. Аз съм по-скоро настроен към индивидуалното осъзнаване и споделяне със средата на истини, според мен, до които аз съм достигнал. Тази част мисля, че имаме разлика. Нямам тази енергия, смелост, какво ще да кажа за Спартак, които.
0: Аз те питам,
1: Аз съм.
0: преживя, не дали се припозна, дали го преживя така
1: Да.
0: емоционално, защото то човек
1: Емоционално съм
0: не може да
1: преживял.
0: бъде безразличен към тази история.
1: Историята е преживяна още от дете. Още от дете и това е нещо, което винаги съм го имал в себе си, като история, която искам да разкажа. като разбира се, сега на тези години това, което разказвам, звучи по един начин, ако бях го разказал в началото на творческия ми път преди 30 години.
0: Страшен ли е твоя филм? Истински картини ли има? Разбираш какво те питам?
1: Има. Защото има два кадъра, които обсъждах така, и с екипа. Не бях сигурен в балета по музика на Хачатурян, Болшой театър. Има една сцена, в която издигат върху копия тялото на Спартак. Красива е сцената, балет е все пак. На мен не ми стоеше достатъчна и генерирахме сцена, в която едно човешко тяло е издигнато и полуразкъсано върху войнишки копия. И това е страшната картина. Но тя пък смятам, че е полезна да се знае, че с тялото може да платим свободата на духа и душата.
0: Добре, герой като Спартак. Всичко това са стъпки в историята към това днес да живеем свободно. Запазихме ли достоинство? Извоювахме ли си достоинство?
1: Воюваме. Това ме връща и към това, което и преди ти казах. Всеки разказвач на история избира да разкаже една или друга история, ако припознава част от себе си в разказа. Било в главния герой или в някои от съпътстващите фигури. Аз мятам тук, че ние воюваме. Воюваме за нашето достоинство.
0: Дай една възрастова...
1: И не бива да спираме.
0: Дай една възрастова граница на зрителя на този филм. Кой искаш да го гледа?
1: Задължително хора, които те първо навлизат в живота. За да научат нещо, да научат. Така да кажа, чисто информационна цел. Ако някой от тях, от тези навлизащи в живота хора, се вдъхнови от парченца от филма, от музика, от реплика, от картина, това ще бъде перфектно. Не казвам, че хората на моите години не е добре да го гледат, а нека да го гледат, разбира се. Но така е устроен живота, че тези, които вървят след нас, нали, както ние сме вървяли след тези преди нас, на тях пада тежеста да отидат малко по-нататък от точката, до която ние сме стигнали.
0: Минута-две имаме само. Кажи ми, ти на къде ще поведеш всички, които тръгват с теб по пътя на себепознанието през новата учебна година, която започва също на 13 октомври, така ли?
1: Също с семинар пак в София и с лекции, и ще ги поведя към тях самите. Ще осветлиме пътищата, които водят към истинската ни същност, за да разберем или да започнем да разбираме кои сме ние и защо сме тук.
0: Стилян Иванов, режисьор. Новият му филм «Овалента» се казва «Спартак. Неразказаната история». Първа част от една трилогия, документален филм, може да го намерите в YouTube след премиерата на 13 октомври. Много ти благодаря, Стенли, за отделеното време на нощта.
1: Аз благодаря за разговора и за възможността да говорим извън Спартак за теми, които са много важни за мен.
0: Пожелавам успех на филма и на всичко, което правиш. Благодаря ти.

0: horyzont.
1: Два часа новини. Обединеното кралство заплаши да експулсира по един израелски дипломат за всеки британски дипломат, принуден да напусне Израел в резултат на решението на Тел-Авив да затвори британското консулство в източен Йерусалим в четвъртък. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Заканата може да доведе до експулсирането на 27 израелски дипломати от Обединеното кралство, стъпка, която вероятно би белязала най-ниската точка в британско-израелските дипломатически отношения от създаването на държавата Израел. Заплахата за масово експулсиране, напомняща по-скоро за дипломатическите отношения между Великобритания и Русия, беше съобщена първо от израелския вестник Ynet, който се позвава на съобщение, изпратено до израелски официални лица. Британското външно министерство заяви, че няма да коментира спекулации, вместо категорично да отрече информацията. Израел заплаши да затвори британското консулство в източен Йерусалим в знак на протест срещу решението на Обединеното кралство да забрани търговията с стоки от незаконни израелски селища на окупирания Западен бряг и да наложи санкции на британски фирми, които подпомагат, подкрепят или улесняват изграждането на нови незаконни селища. Бившият главен прокурор на Обединеното кралство Доминик Гриф неофициално уведомил външното министерство, че Израел действа незаконосъобразно, ако затвори консулството с мотива, че то се намира в източен Йерусалим, територия, която се признава от ООН и повечето нейни членове за окупирана палестинска територия. Израелският външен министър Гидеон Сар заяви, че решението на Великобритания да наложи санкции е морално изкривено и обвини управляващата британска левадиска партия във враждебно отношение към страната му. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Нови валежи предизвикаха транспортен хаос в Каталуния. Жителите обвиняват властите, че са закъсняли с предупреждението за проливни дъждове. Кореспонденция от Димитър Драганов.
3: Новата седмица в Каталуния започна с още валежи. Жителите на Граноиерс, град с население от 67 000 души на 35 км от Барселона, разказват пред местните медии, че за разлика от изминалия уикенд, предупрежденията са пристигнали твърде късно. Първото съобщение около 8 часа сутринта е пристигнало при вече наводнен градски център и отнесени от водата автомобили. Час и половина по-късно, когато местните жители са получили второ съобщение с призив да не излизат от домовете си, ситуацията вече е била излязла извън контрол. Свлачище до релсите е предизвикало наводнение на гарата в Граноиерс, а пътищата са били блокирани. Минути преди началото на учебния ден, общината е решила да отмени занятията в училищата. По данни на Националната метеорологична агенция, в града са паднали 90 литра дъжд на квадратен метър в рамките на един час. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Български студенти, които учат в чужбина, да могат да провеждат стажове в дипломатическите представителства на страната ни в Хага, Лондон, Париж, Берлин и Виена. Министърът на външните работи Велислава Петрова изрази надежда, че инициативата ще мотивира студенти да се върнат и да работят заедно с дипломатическата служба. Предвижда се стажантите да получат възможност да се запознаят отблизо с работата на българската дипломатическа служба, да приложат придобитите знания и умения на практика и да допринесат за по-ефективната й работа. Предстои публикуване на подробна информация за условията и реда за кандидатстване на интернет страницата на Министерството на външните работи. С прожекцията на филм, посветен на алпиниста Боян Петров, Пазарджик, стартира форума за култура, образование и екология «Екоцентрика». Ще бъдат събрани средства за специална издирвателна техника. За програмата на събитието съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: На 6 октомври ще се проведе дискусия на тема екология, доброволчество и смисъл на съществуването. В нея ще участват представители на Планинската спасителна служба, които ще запознаят пазарджишките ученици с начините на личната безопасност в планината, опазването на природата и смисълът на доброволчеството. Предвидени са и здравни теми. Акцент в програмата е инициативата «Танцувай с мен», която ще се проведе на 10 октомври от 11 часа на площад Константин Величков с участието на младежката група «По-здраво поколение» и танцорите от състава Обена. В рамките на форума ще бъде представена изложбата «Младите жени в науката». Програмата включва и пленерът «Природата и аз». От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Vrai. Времето с Калин Петров.
0: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисерския пулт е Красимир Зафиров. Музиката за вас тази нощ е избор на Юлия Катерова, а пред микрофона е Майя

0: следващите минути в нашия хоризонт ще говорим за превенцията на грипа. За грипа още е рано, но сега е времето за противогрипната ваксина. Тя е най-добре да бъде поставена преди началото на грипната вълна, но не е необходимо да се чака конкретна дата. За първи път у нас се осигуряват и високодозови ваксини за хората над 75 години, а от тази есен започва и националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. Началото на октомври е подходящ момент за противогрипна имунизация, но най-важното е ваксината да бъде поставена преди човек да се срещне с грипния вирус. Това каза доктор Кремена Пармакова, началник на отдел надзор на заразните болести в Здравното министерство. Още за това ще чуем в разговора с нея на колежката ни Гергана Хрищева.
1: Доктор Пармакова, започвам с най-важния въпрос. Кога е най-подходящо да си поставим противогрипна ваксина?
2: Най-подходящо за поставяне на противогрипна ваксина е когато ваксината е налична в лекарския кабинет. Аз препоръчвам хората да не отлагат посещението при лекар и поставянето на грипна ваксина. Със сигурност най-подходящия момент е преди човек да заболее, така че началото на октомври, октомври, ноември, винаги когато човек има възможност да се вакцинира, не трябва да изпуска тая възможност. Това важи за всички лица, възрастни, деца, работещи, бременни жени, за всеки, който желае да се вакцинира, трябва да го направи в кратки срокове, след като ваксините вече са налични в страната.
1: По-различни ли ще са противогрипните ваксини за този есенно-зимен сезон?
2: Всяка година ваксините са различни по своя състав, защото състава на грипните ваксини се актуализират по препоръка на Световната здравна организация на база на предходната циркулация на грипните вируси в света. Какво е по-различно тази година? По националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката срещу сезонен грип и пневмококови инфекции при лица най-над 65 години, тази година за първи път се осигуряват 50 000 дози високо антигенна ваксина. Това означава, че грипната ваксина съдържа 4 пъти повече грипни антигени от стандартната ваксина, защото се знае, че при възрастните хора имунната защита е по-слаба и за стимулирането на имунен отговор е необходимо по-голямо количество антигени. Така че за хората над 75 години тази година е създадена тази възможност да могат да поставят и такава високо антигенна ваксина. Тази промяна е свързана с развитието на ваксинологията, ако мога така да нарека, създаването на такава ваксина. Тя е налична от няколко години в аптечната мрежа в света, не в България. Това е водещата причина, както и естествено повишение интерес. Всяка година интереса към програмата за грипна вакцинация за възрастни хора расте, като за миналата година ние достигнахме около 25% обхват от възрастното население с грипна ваксина, така че това даде възможността да осигурим и една нова ваксина и да бъдат обхванати още повече възрастни хора с нея.
1: За хората, които са в активна работеща възраст, какво препоръчвате като противогрипна ваксина?
2: Това, което е налично в аптечната мрежа, и тази година ще бъдат осигурени две инжекционни ваксини за тази възраст, така че всяка една от двете ваксини е със своя доказана ефикасност и безопасност, която ваксина е налична, хората не трябва да се замислят, а да се осигурят и да се я приложат.
1: Къде ще се поставя тази противогрипна ваксина?
2: В България ваксини се поставят от медицински специалист, от лекар, така че моят съвет е, когато едно лице закупи от аптечна мрежа ваксина, първо да внимава как я транспортира, защото ваксините са лекарствени продукти с специално хладилно съхранение и транспорт. Транспортират се между 2 и 8 градуса и след това трябва тази ваксина да бъде приложена от лекар.
1: Има ли ден-два изчакване или е добре да си е насрочил час при личния лекар за поставянето?
2: Ваксината след като се закупи може и тогава да бъде уговорен час с лекаря, ако могат да случат едновременно, още по-добре, купувайки се ваксината, примерно от аптека близко до лекарския кабинет, купува се ваксината, отива се при лекаря и се поставя. Защото в други случаи е необходимо пък тя хладилно да се съхранява на друго място. Препоръчвам на хората вече да говорят със своите общопрактикуващи лекари или с друг лекар.
1: Да се запишат в списък, ако трябва.
2: Могат да отидат и в имунизационните кабинети на регионалните здравни инспекции, просто да си създадат ред къде да бъдат вакцинирани. Когато ваксините са вече налични, те да могат да се закупят и спокойно да отидат да се вакцинират.
1: Кога ще бъдат налични противогрипните ваксини в България? По линия на Министерство на здравеопазването, само за тази най-възрастна част от населението ли има безплатно? безплатни ваксини.
2: От тази година вече имаме национална програма за вакцинация и на деца срещу сезонен грип. Там имаме две целеви групи, деца от 6 месеца до 7 годишна възраст, навършени 7 години, което означава 8 години без един ден, и за деца, които са от 6 месеца до 17 навършени години, т.е. 18 минус един ден, с хронични заболявания. За тях също ще бъдат осигурени безплатни ваксини. По двете национални програми ваксини ще се прилагат само от личните лекари на децата или на възрастните лица. Т.е. те трябва да си посетят личните лекари, като вече заявките за ваксини по двете програми са събрани от личните лекари, те знаят ориентировъчно кои са децата и възрастните, които ще бъдат вакцинирани.
3: И бройките, които
2: са заявили. А кога ще бъдат доставени ваксините?
3: И какви количества очаквате?
2: Това, което се очаква, е да бъдат доставени около 490 000 дози ваксини по националната програма за възрастните хора и около 98 000 дози ваксини по детската национална програма. Като при за възрастни казахме, че освен стандартните ваксини, ще има и тази ваксина за лицата над 75 годишна възраст, която е високо антигенна. Тя е в тази бройка, а при децата ще бъдат осигурени два вида ваксина. Едните са инжекционните, които се прилагат и при възрастните, а другата е назалната ваксина. Количествата от двете ваксини ще бъдат горе-долу 50 000 от инжекционните и 48 000 почти от назалната ваксина. Така че очакваме ваксините да бъдат доставени през следващите дни. Когато имаме повече информация, ние ще разпространим, за да могат хората да се насочат.
1: Къде да я търси тази информация?
2: Ще има официална информация от Министерството, кога стартират имунизациите по двете национални програми, и хората ще могат чрез медиите да знаят, че ваксините вече са налични в страната и да посетят своите общо практикуващи лекари.
1: Като казахте хронични заболявания при децата, само да дадете някакви кратки примери.
2: В самата програма и в указанията, които са изготвени, има един голям списък. Тук се включват всички заболявания, които може да се. Това сърдечно-съдови, дихателни, или астма, диабет, деца, които имат някаква имуносупресия, също могат да бъдат вакцинирани, онкологични заболявания, така че списъкът е много голям. Всяко дете, което има хронично заболяване, може да бъде вакцинирано в рамките на програма.
1: За кои хора не е препоръчително да се постави противогрипна ваксина?
2: Основното противопоказание за имунизация, това е наличието на алергична реакция. Тоест, ако някой има предходна тежка алергична реакция, той по принцип не може да бъде към грипна ваксина, а не просто алергия. Така че това основното противопоказание. Грипните ваксини, които се доставят в България, са на базата на яйчни кокоши ембриони, т.е.
3: алергия. Жива ваксина ли е това?
2: Назалната ваксина е само жива, всички други са убити, но всички се произвеждат на базата на яйчни протеини, но въпреки това алергията към яйца не е противопоказание. Затова казвам тежка алергична реакция към предходна вакцинация. А иначе лица, които в момента са в обостряне на своето хронично заболяване, на биологична терапия или на имуносупресия, те трябва временно да бъдат отложени от имунизация. Но това не означава, че не могат да бъдат по принцип вакцинирани, просто трябва да изчакат при подобряване тяхното състояние да получат своята ваксина.
1: И да повторим, при поставяне на ваксината трябва да си клинично здрав.
2: При поставяне на ваксина се извършва преглед от лекаря и преценката е на лекаря. Естествено, когато лице се ваксинира, то трябва да бъде в здраво клинично състояние. Ваксините са безопасни. Наскоро попаднах отново на едно проучване, че ваксините имали тежки странични реакции. Грипните ваксини се прилагат повече, вероятно, 70 години в света. Така че реакциите, които се наблюдават при грипните ваксини, най-тежко са локалните реакции. Може да има временно неразположение при децата, мускулни болки или повишаване на температура, но въпреки това грипа е заболяване, което води до висока степен на хоспитализация. И при хора над 65-75 години особено, както и при малките деца, до висока степен на смърт. Моя апел към всички е да ни отлагат грипните ваксини. Това са ваксини, които са познати. Те по своето производство са същите, които се прилагаха и през предходните 10 години, да се доверят на лекарите, да се доверят на ваксините и да поставят своята грипна ваксина тази година.
1: Има ли отново интерес, сравнявайки с миналата година, на майките на по-малки деца към противогрипната ваксина?
2: Тъй като вече има национална програма, повече родители наистина заявяват интерес към тази програма и към
3: по-лесно им е да
2: по-лесно е да заявят ваксини, защото знаете, че всяка година се започва едно издирване на ваксини по аптеките. Надяваме се с тази програма да успокоим малко търсенето и наплива към аптечната мрежа, защото отделно ще има грипни ваксини и за аптечна мрежа, отделно ще има грипни ваксини и по две национални програми, така че ваксините, които тази година се внасят в България, са 770 000 дози, повече отколкото през предходни години. И се надяваме, въпреки повишения интерес, наистина по-лесно гражданите да достигат до ваксините. За което пък нашата молба е към медиите да не създават началото на първите дни дни и седмици на доставки на ваксините, едно изкуствено напрежение за недостиг и хората да търсят, защото се получава така, че в началото няма ваксини, а няколко седмици по-късно ваксините са в аптеките, но вече никой не ги търси. Така че малко спокойствие, да, може би трябва периодично да проверяваме ваксини, дали има в аптеките и да намерим подходящо време за купуване и за поставяне.
1: Важни съвети по отношение на това как да се предпазваме от вирусите. В момента, разбирам, все още грипа не е дошъл. Какво циркулира?
2: Почват вече и грипните вируси, иначе според мен може би все още си маринови вируси, метапневмовируси, така че парагрипните вируси, но грипната инфекция вече набира и скорост и в България, въпреки че брой на изолациите в лабораторията вероятно са единични. Това, което при всяка една друга вирусна инфекция, която се предава по въздушно-капков път, основният апел е болните просто да се изолират. Не да ходят на работа, не да ходят на детска градина, на училище. Децата за 1-2 дни оставане вкъщи, ние намаляваме възможността този вирусоносител, който е заразен точно 1-2 дни, да предаде инфекцията към всички останали. Така че когато сме болни, да стоим вкъщи, а естествено, тъй като вирусите се предават при кихане и кашляне, личната хигиена е много важна. Миенето на ръцете, спазването на дистанция, проветряването на помещенията, едни основни неща, които винаги са били ефективни.
1: Препоръчвате ли да си направи човек и тест? Дали е COVID, дали е грип?
2: Винаги препоръчително е да се прави тест със сигурност за грип, не за друго, защото грипа има своето специфично антивирусно лечение. Така че, когато човек е болен с доказана грипна инфекция, много по-лесно може да бъде лекуван, защото в първите 48 часа от заболяването, прилагането на антивирусни препарати имат своя ефект. Щом имаме данни, че почваме да се разболяваме, в рамките на 24 часа е желателно при възможност да направим един бърз тест, за да се ориентираме дали става въпрос за грип или не, защото при грипа е възможно и антивирусна профилактика на близките, които също трябва да започне до 72 часа, за да бъде ефективна по отношение на предпазването на близките от тази инфекция. За разлика от болния, при тях се прилага по една таблета в рамките на 10 дни, малко по-дълго, докато при болните се прилагат по 2 в рамките на 5 дни основно. Така че винаги, когато имаме съмнение, че може да сме болни от грип особено, е хубаво да се направи такъв тест. Отрицателен тест не означава липса на инфекция. Това също трябва да се знае.
3: Може да фалшиво отрицателен.
2: Може в момента, може ако решим да повторим, пак казвам, особено ако става въпрос за хора, които са с продължаващи заболявания, при които очакваме, ако е грип, да че е по-тежко, е необходимо малко по-продължително наблюдение, за да сме адекватни със своето лечение.
1: Вие привърженик ли сте преди началото сега на грипния сезон хората да приемат имуностимуланти? С идеята, че няма да се разболеят.
2: Никога не съм била привърженик, дори на своите деца не давам имуностимуланти. Здравословният начин на живот помага на тялото да бъде подготвено за реакция при условие на заразяване, но винаги трябва да знаем, че вирусите са тези, които намират начин да проникнат в нашето тяло и да ни заболеят. Така че вместо именно стимуланти, по-добрия начин това е вакцинацията. Нека хората да се вакцинират, за да се предпазят. Ваксините създават специфична защита срещу определените причинители, които ние очакваме да ни атакуват. Така че това е моя съвет.
1: Щамове грипни, които се очакват, сигурно е рано, нали?
2: Рано е да се каже. Миналата година грипните вируси бяха благосклонни, така да се каже, грипната епидемия ми мина много по-лесно и данните показаха, че в България възрастните хора, които бяха повече вакцинирани,
1: боледуваха по-малко, да,
2: точно така, и при тях заболеваемостта беше много по-ниска, отколкото при младите и при децата. Така че се надявам тази година, вакцинирайки повече хора в България, наистина да минем по-лесно през предстоящата грипна епидемия.

0: нощен хоризонт ще продължим темата за противогрипните ваксини за сезон 2026-2027 година. Гергана Хрищева продължава с един разговор с доктор Валери Цеков, председател на Българско сдружение по иновативна медицина.
1: Казахте, COVID идва преди грипа.
2: Всеки сезон е различен. По принцип COVID има малко по дълго присъствие на сцената на острите заразни заболявания, острите вирусни заболявания, но дали тази година това ще е така, не знаем. Исторически, от данните, които бяха предоставени професор Корсун, се вижда, че циркулацията на ковидните вируси идва малко по-рано и се задържа малко по-дълго време, след като вече е преминала грипната вълна. Миналата година, когато започна грипната вълна, COVID изчезва от циркулация, след това се появява пак за няколко седмици. Зависи от това каква ще е грипната вълна и обикновено, когато доминира един вирус, останалите вируси отстъпват на заден план. COVID се появява някъде около 40 седмици. Така беше миналата година. Но дали това ще се случи така и тази година, не можем да кажем със сигурност. Това, което обаче не бива да забравяме, че не всяко остро респираторно заболяване е COVID, не всяко остро респираторно заболяване е грип. Има респираторно-синцитиални вируси, парагрипни вируси, метапневмовируси, бокавируси. Те циркулират непрекъснато около нас и тяхната циркулация става по-осезаема през есенно-зимния период, когато времето се захлади и влажността се повиши. Хората прекарват повече време в затворени помещения, затворени групи и там именно се случва това пренасене на вирусните заболявания. Те се пренасят по въздушно-капкав път.
1: Има ли значение човек да знае от кой от всичките тези видове, които изредихте, сега само първите симптоми?
2: Много е трудно, защото за да знае това човек, трябва да си направи съответните тестове. Но в масово разпространените тестове към момента в страната са тестове, които следят за грип, RSV, респираторно-синцитиален вирус и COVID. Това бих казал, че е напълно достатъчно, защото това са заболяванията, които протичат най-тежко, предизвикват най-големи усложнения. Голяма част от хоспитализациите по повод на остри респираторни заболявания са именно от тези вируси. Така че това е достатъчно. И ако знаем, че не е някой от тези трите, можем да бъдем сравнително спокойни за протичането на вирусната инфекция.
1: За тези вируси, знаем, антибиотици не се използват.
2: Няма смисъл да ползваме антибиотици, защото те нямат противовирусно действие. Знаем, че има противовирусни лекарства, които са активни срещу грипните вируси. Знаете, Тамифлу, Реленца, това са два от медикаментите, които ги има в търговската мрежа в България. Тези препарати трябва да се започнат още първите 24 часа, когато настъпи симптоматиката. Естествено, много сме сигурни, че това е грипно заболяване, защото те нямат активност срещу останалите респираторни вируси. Така че, когато човек се почувства неразположен, недобре, започнат трисанията, кашицата, най-доброто, което може да се направи, човек да ограничи движението, да остане вкъщи за 2-3 дни, да си вземе някакъв антипиретик, се уводнява добре с топли напитки.

0: Яващи пресекретах лекарства и евентуално тогава антибиотик. Но не в началото, не и при всяка настинка, категорично не. Това само създава резистентни щамове и един ден, когато наистина има нужда от антибиотик, той няма да ни върши работа.
1: Как днес лекуваме COVID?
0: Не, мисля, че има някаква промяна в терапевтичното поведение, когато имаме тежък COVID, който налага хоспитализация. По-леките форми се лекуват, както вече казахме, като всяко остро респираторно заболяване. Антипиритици, уводняване, стоене в къщи.
1: Аспирина пак включваме ли?
0: Хубаво е да има лекарства, които да намаляват склонността към кръвосъсиране. Аспиране е едно такова лекарство. Дипиредамол е друго подобно лекарство, така наречен антистенокардин.
1: В болничното лечение промениха ли там лечението на COVID през годините?
0: Не, мисля, че поведението е също. Предприемат се действия за ограничаване на острата имунна реакция, така наречените цитокини, прилагат се кортикостероиди, прилагат се антибиотици, кислород. Няма съществена промяна в терапевтичното поведение на COVID-инфекцията, когато тя се лекува в болница.
1: Кога си поставяме противогрипната ваксина?
0: Когато я намерим. По принцип, правилото е в началото на есенно-зимния сезон да си поставим противогрипна ваксина.
1: Но може и по-късно, нали?
0: Но това не означава, че трябва да я поставим на 1 октомври, нито на 10, нито на 20. Трябва да я поставим преди да почне грипната вълна, която обикновено в България е след Коледа. Когато и да я поставим в този есенен период, е добре да я поставим. Ако можем да стигнем до ваксината по-рано, да не чакаме декември, по-добре да я поставим по-рано. Но ако не можем да я намерим и декември да си сложим, пак ще ни предпази. Появили се ваксина на пазара, появили се ваксина в кабинета на общо практикуващия лекар, да си я поставим. За да не стане така, че когато решим да си я поставим, тя вече да я няма. Защото, както знаете, последните 2-3 години ваксините изчезват от пазара още към средата на ноември и след това вече няма.
1: Имаше голям интерес.
0: Да, тази година интересът очаквам да е също голям, а количествата вероятно ще са по-малко.
1: Доктор Пармакова обясни, че ще има повече противогрипни ваксини в сравнение с миналата година.
0: Ами не е сигурно. Аз мисля, че фирмите са притеснени от две неща. Производствените проблеми, късното определение на щамовете, промяната на щамовете, което се наложи заради измененията в грипната циркулация в южното полукълбо. И оттам забавяне, бавно пускане на партиите, бавно достигане до пазара.
1: Голямо търсене.
0: Много голямо търсене. За щастие, търсенето е голямо, това е добре, но добре е да следим и в момента, в който ваксините се появат на пазара, да си вземем ваксина, да си я поставим, да отидем при общо практикуващия се лекар, ако сме в обхвата на програмата за възрастни достатъчно на време, още в началото, когато се появат ваксините, те общо практикуващите лекари веднага ще информират своите пациенти, включително и децата.
1: Колко време ще ни предпазва противогрипната ваксина?
0: Категорично 6 месеца ефективността на ваксината се запазва от момента на поставянето.
1: Какъв е вашия съвет за профилактика, за предпазване от вирусите?
0: Да съм се облякал добре, да не се излагам на продължително преохлаждане. Когато се усети, че има някакви симптоми, понастилан човек, то се усеща лесно, когато си понастинал. Си вземам противовъзпалителни лекарства. Изчаквам ден-два, ограничавам движението, оставам вкъщи, доколкото е възможно.
1: Привържени ли сте вие на имуностимулантите?
0: Аз категорично не посягам към имуностимуланти. Предпочитам да се вакцинирам.
1: Мултивитамини.
0: Да, мултивитамини няма проблем. Те нямат пряко влияние върху имунната система, но тези така наречени имуномодулатори могат да се окажат носа с две остриета. И обикновено, особено при по-малките деца, аз не съветвам моите пациенти да използват подобни медикаменти, а те и по-голямата част от тях са регистрирани като храни. Да, витамин е категорично да, витамин D абсолютно със сигурност е много важно да го имаме в достатъчни количества, защото той има отношение към функцията на имунната система. И останалото са най-обичайните мерки. Когато сме в обществения транспорт, особено сега като се зачистят кихавиците, маска, редовно миене на ръцете преди всяко хранене, и не само, или се връщаме отвън вкъщи, веднага трябва да се измием ръцете, даже и лицето, ако питате мен. Не за друго, защото просто вирусите полепват по нас.
1: Да, минават и през очите.
0: Минават и през роговицата. Така че обикновените хигиенни мерки въжат в пълна сила и те вършат чудесна работа.

0: Ракията заема специално място в традицията на българина. Тя присъства на трапезата по време на празници и семейни събирания. Символ е на гостоприемство. С нея домакинът посреща гостите си и вдига на здравица. В много семейства приготвянето на домашна ракия е обичай, предаван от поколение на поколение. Покрай него се съхранява майсторлъкът, семейните истории и спомените за предците. Така ракията става част от българския бит и от моментите, които събират хората около една маса. Промени в закона за акцизите и данъчните складове разбуниха духовете тези дни, когато Министерството на финансите предложи да се ограничи съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя по акцизния документ и в обекти с стопанска дейност. Според критиците, текстът допуска глоба от минимум 1000 евро дори за ракия, подарена от приятел. Но Министерството заявява, че целта е пресичане на незаконната търговия и че домашното производство и личното съхранение няма да бъдат забранени. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през 1925 година предвиждаше производството за семейна консумация да е до 30 литра годишно. След обществено недоволство, проектът беше оттеглен за преразглеждане. Как реагират хората на поредните идеи за затягане на режима, чуйте в репортажа на Христина Димитрова от Радио Шумен, който тя направи с жители на Великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия.
1: Кой продава тази дамаджанка, хубавата?
2: Магазина от вътре.
1: Аз съм дошла да си говорим за ракията.
3: Болен въпрос, ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
1: Колко литра ракия правите вие на година?
2: Испания.
1: А вие в Испания живеете? Да. А къде ви вземаха ракията?
3: Още къде бях тук.
1: За това ли избягахте в Испания?
3: Да, заради.
1: Посегнаха на най-милото ви.
3: Да, да.
4: Какво да правят, ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да, глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
4: Да.
1: От какво отклоняват вниманието?
2: Актуални теми.
1: Кои са те?
2: Еми, мизерията.
1: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
5: Оле, не я сварих.
1: Колко ракия сварихте?
5: Към 20 литра.
1: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
5: То е ясно. Монопол.
1: Да кажем, че обложат...
5: Монопол. Това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
1: Здравейте, вие правите ли си ракия?
6: Да.
1: Колко си направихте тая година?
6: 200 литра.
1: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
6: да
1: в закона...
6: Да си гледат работа. Ами той, както дойде, то с радия, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, ко каза? Ракията стои над политиката.
2: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
6: Никой. Всеки да спи колкото иска, но нали, да е умерено, да не да се напиват и да правят проблеми.
1: Ама ние знаем, че българина доста пие.
6: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
4: Сух режим ли иска да правят, бе?
7: Недопустимо е.
1: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам, ракията в хладилника и в мазето.
7: И насякъде.
1: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
8: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашния ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща.
1: Повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
8: контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряване на ракия, след това си изварява ракията и сам си я консумира. Той, ако не я хареса тази ракия, няма да изпи, или ще я превари, или ще я изхвърли там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контрола трябва да бъде на първо място, но за търговията там може да се работи по въпроса.
1: Защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
8: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващите и управляващите взимат инициативата за законодателни промени. Подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните десетина години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството. Това е традиция за България, но ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едно времешните и алкохола се произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
1: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
8: Никой няма да пие лоша ракия. Като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментират плода и да го изварят на ракия.
9: Калоянчев, как казва във филма, ракия е имало пред нас, ще има и след нас.

Така завършва този брой на Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт беше Красимир Зафиров. Музиката направи Юлия Гадерова. Пред микрофона беше Майя Данчева. И преди да завършим с една песен, която вие много добре познавате, но ще чуете в ново звучене, искам само да направя един анонс към следващото мое предаване на 12 срещу 13 октомври. При нас ще бъде певицата Мими Иванова, преди концерта и посветен на нейния юбилей, а сега завършваме с нея.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На нашата територия огън е охванал около 3000 декара. В гасенета бяха включени два военни хеликоптера. В района продължават да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
1: Действията ще продължат. Източния фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия. Съответно, от тяхна страна пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От гръцка страна горят горски масиви в близост до град Софли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакърджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече е ограничен, съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортера Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благовест.